0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון.
1: כותב מורן חלק ב', תורה פי ב', כי תצא למלחמה. אומר רבנו, כתוב בפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. כתוב בתהילים, אחור וקדם צרתני. בפסוק זה מדובר על שתי בחינות שעוברות על האדם. בחינת כסדר ושלא כסדר. קדם הוא בחינת כסדר, היינו שהולך לו בחיים כרצונו, זה נקרא כסדר. רוצה משהו, והולך כמו שהוא רוצה. צריך רק להזכיר את הנקודה הזאת, שרצון האדם זה המלכות שלו. רבנו מזכיר שהמלכות, המלכות של האדם, השלטון, שעושים רצונו. מתי זה נקרא לבן אדם שיש לו מלכות? שמה שהוא רוצה נעשה. זה נקרא מלכות. הרצון שלו יוצא לפער. אז המלכות היא נקראת גם רצון. אז שלא כסדר, שהולך לו, כקדם זה כסדר, שהולך לו כרצונו. זאת אומרת, יש לו את המלכות, והוא מוציא כמו שהוא רוצה. הדברים יוצאים כמו שהוא רוצה. זה נקרא שיש לו מלכות.
2: אפשר לנקש את השיעור? אני לא נשמע?
1: כן.
2: סבין, מורי,
1: כן.
2: שלמה בן חנוכה.
1: אז זה נקרא כסדר. כמו בחינת א', ב', ג', כסדר, לפי האותיות, והחור הוא מהסוף להתחלה, בחינת ת' ש' רש קוף, היינו שלא כסדר האותיות, לרמז שהולך לו נגד רצונו. וזה בחינת אדם והווה, כסדר ושלא כסדר. אדם והווה, גם כן זה נקרא כסדר שלא כסדר. למה? היינו כאשר הוא אדם, אזי הולך לו כסדר. אדם והווה, אדם זה כסדר. כשאדם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. ואדם הוא הוויה במילוי אלפין כזה. יודקה ואבקה. גימטריה ממה, 45 גימטריה אדם. אז כשאדם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. מה זה אדם? כשההוויה נמצאת אצלו במוח. מלך אסור ברעתים, בסוף התורה רבנו אומר, מלך אסור ברעתים, שהקדוש ברוך הוא, המלך נמצא אצלו בתוך הדעת, אז הוא נקרא אדם. ואם הוא אדם, אז הולך לו כסדר. הולך לו כרצונו. שנקרא אדם, לרמז, שנקרא אדם כאשר הקדוש ברוך הוא שוכן במוחו. ואז גם חווה, המלכות, של השם בידו. חווה מרמזת על המלכות. אז כשהמלכות, המלכות שייכת לקדוש ברוך הוא, אז כשהמלכות היא נמצאת ביד של הקדוש ברוך הוא, אז הכל מתנהל בסדר, כסדר, על פי המלכות של השם. כשהקדוש ברוך הוא נמצא מלך אסור ברעתין, בריתם וחין דילך, בתוך הראש של האדם נמצא הקדוש ברוך הוא, אז גם המלכות של השם נמצאת אצלו, אז הולך לו כסדר. והווה, עכשיו הוא מסביר איך שהווה, המלכות, מהי המלכות? הווה הוא בחינת מלכות פה. היינו שלטון ומלכות על ידי הפה, שהם קיימים את רצונו. כשהם קיימים את רצון האדם, זה נקרא שיש לו מלכות, שלטון. מה שהוא אומר, עושים. אז המלכות היא מלכות פה. ותורה שבעל פה קרן אין לה. היא נקראת תורה שבעל פה, כי על ידי התורה שבעל פה, השם מולך עלינו ומצווה את רצונו. כי אי אפשר לדעת מה כתוב בתורה, המצוות בלי תורה שבעל פה. אז התורה שבעל פה היא רצון השם, והיא המלכות של השם, שאנחנו מקיימים את רצונו, מה שכתוב בתורה, תורה שבעל פה. והווה, לשון דיבור. כמו שכתוב, לילה לילה, אהבה דעת. אז הווה זה לשון דיבור, והווה זה מלכות. אז רבנו רוצה להוכיח שהמלכות היא הדיבור, שאתה אומר משהו ומתבצע הדבר. היינו מלכות פה, מלכות על ידי הפה, כי המלכות נקרא דיבור, על שם, כי אין מלך בלא העם, ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן, כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו, ומקיימים רצונו. נמצא שעיקר הנהגת מלכותו, הנהגת העולם, איך שיצאו כל הדברים לפועל, איך ייצאו, איך לא ייצאו, אינו אלא על ידי דיבור, על ידי חווה, וזה פירוש מלכות פה. אז יש לנו פה הוויה, אדם, והווה מלכות, השלטון. אז ההווה, המלכות, היא צריכה להיות אצל השם. זה הסדר הנכון. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה הסדר הנכון. עכשיו רבנו אומר, זה גימטרי האדם, מתי הולך לאדם כרצונו? כשהקדוש ברוך הוא אצלו. כשהקדוש ברוך הוא אצלו, אז גם המלכות אצלו, אז ילך כמלכותו, כרצונו. רבנו מביא, בתורה קוף עין זין, בקדיש. התגדל בתקדה. כן, התגדל בתקדה של רבם, בעל מה? דיברה כרעותה, והמליך מלכותה. בעל מה כיברה כרעותה, שנעשה רצונו, והמליך מלכותו. אז הרצון הוא המלכות. וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, הפוך ממה שרוצה, זה מפני שאינו דבוק בקדוש ברוך הוא ואין לו מלכות. כי שלמו את כל הדברים. אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך וממנו מקבלים חיות. כי השלמות והמילוי היא החיות. כי אבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. והחיות היא המוחין והשכל האלוקי שנמצא בכל דבר להחיותו ולהוציאו לפועל. כמו שכתוב, והחוכמה תחיה את בעליה. אז עכשיו, כשאתה רוצה שיצא לפועל הדברים שלך, צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה דבוק במוח של האדם. כי הקדוש ברוך הוא זה החיות. החיות, להחיות דבר זה גם להחיות פעולה. פעולה גם צריכה חיות, לצאת לפועל כדי שהיא תתקיים. אז כשהיא דבוקה בקדוש ברוך הוא, המוח של האדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הפעולות שהוא עושה הן פעולות עם חיות אלוקית שבתוכם, שהן המוציאות לפועל. אז יש לו את המלכות ביד, את חווה. והחוכמה הוא בחינת מה? כמו שאמרנו, גימטריה, מה זה אדם? כוח מה? היינו הכוח של מה? של הוויה. חוכמה. הכוח, חוכמה זה הכוח של מה? מה זה הוויה? שם השם. כי מה הוא חיינו? איך מה הוא חיינו? הנשמה היא החיות שלנו. והנשמה זה הניצוץ האלוקי. חלק אלוהים ממעל. אז מה חיינו? היינו הכוח של מה? של הוויה. כי מה הוא חיינו? ומה הוא כוחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה חיינו? מה כוחנו? זה לא בשאלה, אלא בקריאה, סימן קריאה, עובדה. מה חיינו? מה הוא חיינו? מה זה הקדוש ברוך הוא? גימטרי 45. הוויה. הוא חיינו. מה הוא כוחנו? הוא המלכות. היינו הכוח שמחיה כל דבר. ומה? הוויה הוא אדם. כי לת אדם בלא א', זה לא נקרא אדם. כמו שרבן אומר בתורה ז' בחלק ב', לא נקרא אדם רק מי שיש בו דעת. מה זה דעת? דעת אלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בראש שלו. אז הוא נקרא אדם. אז הזוהר אומר, לת אדם בלא א', אי אפשר לכתוב אדם בלא א'. זאת אומרת, הוא לא אדם אם אין לו א'. מה זה א'? אלופו של העולם. החיות האלוקית לא בתוכו, הוא לא אדם. היינו בלא הוויה במילוי אלפין, היינו בלא החיות האלוקית, אין נקרא אדם. היינו הקדוש ברוך הוא, הוא חיות של כל הדברים, כמו שכתבו בפסוק, ואתה מחיה את כולם. נמצא זאת הבחינה מלכות הווה, שהיא מקושרת לאדם, לבחינת מה? היינו לקדוש ברוך הוא, היינו כאשר המלכות ביד השם, אז יש לה שלמות. לכן כאשר הקדוש ברוך הוא במוחו, המלכות בשלמות, והולך לו כסדר כרצונו. כי השכל שקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. היינו, ללא חיות אין קיום לשום דבר. וזה פירוש הפסוק, להשם הארץ ומלואה. כלומר, כשהארץ, היינו פינת חווה, מלכות, מקושרת להשם, אז המלכות היא הוא במילואו ובשלמות, והדברים יכולים לצאת לפועל כסדר. ומי שמחלק פינת חווה, מלכות לעצמו, שאומר, אנא אמלוך, הוא מפריד את עצמו מהקדוש ברוך הוא, ורוצה אני, מה שאני רוצה, אני ואני, אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, שמקומה הטבעי של המלכות אצל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה עכשיו מה אני רוצה, אז הוא לקח את המלכות לעצמו. כשהמלכות עכשיו היא בעצמה פועלת, היא לא כסדר. כי הסדר שהיא מצייתת לקדוש ברוך הוא, זה הסדר הנכון. עכשיו כשהיא לא מצייתת לקדוש ברוך הוא, כי הוא לקח אותה לעצמו, הוא לא כסדר. זה לא הסדר, אז הוא הולך לו שלא כסדר. ומי שמחלק פינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, אזי המלכות אינה בשלמות, כי עיקר חיותה אומה, היינו השכל האלוקי, השכל, האלוקות הדבוקה במוחך. וזה פירוש הפסוק, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. פירוש, שכלם של כל חכמי העולם אין כל כך גדול להחיות ולהנהיג את מלכותם, אלא רק החוכמה האלוקית יכולה להחיות את המלכות, להנהיג את העולם, להוציא דברים לפועל בשלמות. כשהוא מחלק את מלכות לעצמו, אז הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. היינו בתוך מלכות, חווה, תשרק, שאינה מקושרת לקדוש ברוך הוא, אלא לשכלו, וזה שלא כסדר. כשזאת הבחינה חווה, היא מקושרת לאדם, היינו לקדוש ברוך הוא, אזי הולך לו כסדר. כי באתר דיד אחר, נוגבה להתקרתמן. במשל, במקום שהשמש מהירה, הנר אין לו שום תפקיד. אז במקום שהזכר פעיל, הנקבה לא נזכרת שם. המלכות. נמצא כי בחינת חווה שלא כסדר נתבטלים על ידי האדם, אבל היה כסדר. עד פה בסדר?
2: בסוף.
1: עכשיו הרבן רוצה להסביר למה הולך לו שלא כסדר. כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. היינו בתוך מלכות. חווה, מלכות נקראת חווה, תשרק, תשרק תפשין, כן, הפוך, אותיות הפוכות, שאינה מקושרת לקדוש ברוך הוא. כי כל החיות, אין לה מעצמה שום חיות. זה רק כשהחיות האלוקית מחיה אותה, את המלכות. כשהיא מנותקת מהקדוש ברוך הוא, בגלל שאדם לקח לעצמו את המלכות, את הכבוד לעצמו, אז הוא ניתק אותה מהחיות האלוקית. אז אין לה אפשרות להוציא לפועל. אז יוצא לו שלא כסדר, נגד מה שהוא רוצה. וכשזאת הבחינה, חווה היא מקושרת לאדם, עכשיו הצד ההפוך, שהיא כן מקושרת לקדוש ברוך הוא, אז הולך לו כסדר. למה? כי באתר דעי דחר, נוגבה לא התקר, במקום שהזכר פעיל, הקדוש ברוך הוא פעיל, הכוח שלו, החיות האלוקית, אז המלכות אין לה כלום, היא מבוטלת. ובחינת כסדר, היינו, ההנהגה על ידי החוכמה האלוקית, נקרא ורמוז באות י'. עכשיו רבינו מכניס את מה שאמרנו בתוך אותיות. אז כשהולך הכל על ידי ההנהגה האלוקית, זה נקרא י'. היות שהמלכות נקראת דלת, דלת לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום, והי' מרמז על החוכמה האלוקית. היינו שום חוכמה למלוך ולהוציא דברים לפועל, אין לה מלכות כוח מעצמה, והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה, הנקראת י', וזה רמוז בשלושת האותיות, י' ו' ד'. י' זה י' ו' ד'. י' זה החוכמה, ד' זה המלכות, וו' זה הצינור שדרכו מגיע מהי' לד'. מהקדוש ברוך הוא למלכות, הכוח, השפע, החיות. ויש כתוב בפסוק, החור וקדם צרתני, ותשת עליי כפיך, חור וקדם, זאת אומרת, יש לך קדם כסדר, החור שלא כסדר, ותשת עליי כפיך. אל תקרא כפיך בעוד פי דגושה, אלא כפיך, כף. כף זה גימטריה 20. 20 זה יוד, יוד ובדלת. זאת אומרת, שמת עליי את כפיך, שמת עליי את הכף. הכף זה 20, שמת עליי את היוד. שהיא גימטריה כף. עוד יוד הרומזת לחוכמת השם, ואז זה פינת קדם, הולך לו כסדר. אז מה פירוש הפסוק? החור והקדם צרטני, יש פה שתי אפשרויות. כסדר ושלא כסדר. אבל אם אתה שם עליי את כפיך, את האות יוד, את החיות האלוקית, אז ילך כסדר. וכשמחלק את הדלת, את המלכות לעצמו, ואומר אנא אמלוך, הוא ממשיך לעצמו חיות ממנה, היינו מקבל חיות מהכבוד, כאילו הוא מולך ומנהיג. זה בחינת החור. אז נעשית לו היוד שלא כסדר. יוד הפוכה. יוד הפוכה זה דלת וו יוד. דווי. במקום יוד, דווי. וזה שכתוב בפסוק, וכל לבב, דווי. כי כשהולך לאדם שלא כסדר, שהולך לו נגד רצונו, אז זה לא מחלת לב. כמו שכתוב בפסוק, תוחלת ממושכה, מחלת לב. כי מייחל שילך לו כמו שהוא רוצה, הוא מתאכזב, ושוב מייחל ומתאכזב, כי הולך לו נגד רצונו שלא כסדר. אז היוד הופכת לדווי. כל לבב דווי זה מאוכזב, הוא מתאכזב שהוא מנסה ולא הולך לו. כשורא האדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. היינו, אנא אמלוך, יעשה תשובה וישפיל את עצמו ויהיה בחינת מה, כמו שכתוב, ואנחנו מה, כמו שאמר, אנחנו מה, כלום. ואז נחזר חווה, מלכות לבחינת אדם לקדוש ברוך הוא, הוצאת אותה מעצמך, מהכבוד, שלקחת לעצמך את המלכות, החזרת לקדוש ברוך הוא את המלכות, את השלטון, ונעשה כסדר, היינו החור וקדם וכו', ותשת עליי כפיך, היינו יהוד. ועיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון שהתרצה הקדוש ברוך הוא למשה לקבל את ישראל בתשובה. אז זה משה רבנו פתח את בחודש הזה, הוא הטביע את התשובה בחודש הזה, כי הוא עורר את הקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל בחודש הזה באלול. כי אלה הימים שעלה משה לקבל לוחות אחרונות, אחרי שהוא שבר את הלוחות, כשהוא ירד מההר וראה את העגל, שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא רוצה חס ושלום למחות עם ישראל, ואז הוא התחנן והזיר אותם בתשובה באותו חודש. כשעלה פעם שנייה לקבל את הלוחות השניות, האחרונות, אז הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא על המחילה שימחול לעם ישראל. והדרך של התשובה שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם, כמו שכתוב, עם עין מחנינה. עינו אמר לקדוש ברוך הוא, אם אין אתה מוחה לישראל, תמחה אותי מהעולם במקומם. ובזה ריצה את הקדוש ברוך הוא ופתח דרך שתהיה תשובה על חטאים. וזה פירוש הפסוק, ויקל משה את כל הדת בני ישראל וכו'. שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים. הוא לא הרגיש משה גדול מאף אחד. זה מה שרבנו מסביר. משה, ואיש משה, ענב מכל האדם. ענב מכל האדם, שהוא לקח את הענבה של כל האדם אצלו. הוא היה במדרגה של הענבה של כל האדם. הוא הרגיש את כולם ענבים, כולם בסדר, והוא לקח את הכל אצלו. וזה פירוש הפסוק, כולו סג יחדיו. אפילו כשאני רואה אחד מישראל שנסוג מכל וכל מהקדוש ברוך הוא, ועל פי כן אני צריך להיות איתו יחדיו. צריך לייחד ולקשר עמו כמו שעשה משה. שאפילו האדם הכי רחוק, הכי עבריין, משה היה איתו באהבה.
2: יותר מזה אפילו, מחזר אחריו.
1: כן.
2: הוא צריך אני שנהיה, זה כזה ביטוי שהוא מחפש להיות איתם בקשר.
1: כן, באהבה. למה? כי יש בחינת אלקות אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה הכתרים של התאומה יש שם אלקות. לקיים ומלכותו בכל משלה. אז משה ידע שבכל אחד מישראל הכי נמוך יש שם אלקות. ניצוץ אלוקי. אז בגלל זה הוא היה יכול להיות באהבה, באחדות עם כולם. וזה בחינת הניקות חיריק. נקודה קטנה שרומזת לניצוץ קטן של האלקות שיורד למלוך ולחיות את הכי תחתונים. זה רמוז בניקות חיריק. כמו שכתוב בזוהר, ובחיריק להנחתה לה לטטה. החיריק נוחתת למטה. כן, היא מתחת לאות. רומזת שהיא יורדת להמליך לה על תטאין, למלוך על התחתונים. כן? אז החיריק רומזת לאלקות, שהאלקות יורדת למקומות הכי נמוכים להחיות את התחתונים. כי האלקות זה החיות החיות, האלקות זה החיות, החוכמת חיי בעליה. אז היא נמצאת בכל מקום להחיות אותו, ומלכותו בכל משל. אז אפילו במקום הכי טעמה, הוא גם צריך להיות שיהיה לו קיום, אז שם נמצא ניצוץ אלוקי. וכשמשה אוהב את מישהו, הוא אוהב אותו בגלל שאצלו נמצא הניצוץ האלוקי. הוא לא אוהב את הרע של הבן אדם. הוא אוהב את הניצוץ האלוקי, שזה הטוב הגמור שנמצא בכל אחד. נמצא שבפחות מישראל יש בו בוודאי איזה אלקות להחיותו, ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו, למסור נפש עליהם, ובזה לפתוח את דרך התשובה. וזה פירוש הפסוק, כולו סג יחדיו. היינו, אני יחד עם כל, עם הכי נסוגים. ועוד זאת הבחינה הייתה למשה, עקב הענבה שלו, היה לו עוד דבר בגלל הענבה, כי כל מה שעלה למעלה יותר עליונה מצא שם אלוקים. כמו שכתוב בפסוק, משה עלה אל האלוקים. כל מדרגה שהוא עלה, הוא מצא שם את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המשיך להיות קשור לקדוש ברוך הוא. כי בגלל שמיותנו רואים שזה לא הולך כל כך פשוט, כשבאדם עולה למעלה הוא נשאר דבוק בקדוש ברוך הוא. כשהוא מטפס למעלה הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אז הייתה בחינה למשה שכמה שהוא עלה למעלה יותר עליונה, גם שם היה עם האלוקים. כי בגלל שמיות, אנו רואים שיש אדם שהוא למטה בדחקות, אז הוא עובד את השם יתברך, הוא מכיר אותו. וכשהוא נתעלה למעלה, שנתעשר למשל, אז הוא מתגאה, ואז שוכח בקדוש ברוך הוא. ודוד אמר, אם השג שמיים שם אתה, אפילו בשמיים שם יש הקדוש ברוך הוא. כי בכל עלייה ועלייה צריך למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. ומצאינו של אישה אחר, תלמידו של רבי עקיבא, עלה לרקיע על ידי שם. עלה לרקיע, עלה למעלה למעלה, ואף על פי כן כפר. והדבר תמוע, כי עד רבה, כל מה שאדם נתעלה ביותר, בוודאי יותר קרוב לאלקות. כי כל הטוב שבא לו הוא אלקות. כמו שכתוב בפסוק, טוב השם לכל. ואנו רואים בהפך, שאדם בא בעשירות בטוב, אז הוא שוכח בקדוש ברוך הוא. למה זה קורה דבר כזה? שכמה שנהיה לו יותר טוב, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אז הוא מסביר רבנו, כשנהיה לו טוב, אז מתגלה לו הקדוש ברוך הוא בתוך הטוב הזה. אז ההתגלות היא כל כך גדולה על הרמה שלו שהוא לא יכול לסבול את אור האלקות, אז הוא בועט. ותדע שזה בחינת הכתוב, ותכהנה עיניו מראות. היינו מחמת שהתקרב ביותר אור אל האלקות, היינו התאמתו לו, התאמת לו מציאות השם באופן ברור, וזה מחאה את עיניו ומזיק לו. קשה לבן אדם לסבול, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. צריך לאט לאט, לטפטף את זה לאט לאט, כי זה דבר שיכול לעשות פיצוץ במוח של בן אדם. שיש דבר כזה, יש מציאות אלוקית ששולטת על כל הבריאה. כמו שאדם מסתכל בעצם השמש, אור השמש מזיק לעיניו. אבל יש בחינת סגול שמגן מפני עוצמת האור, מסך, כמו שכתוב בזוהר, וסגול קדי בן טרנדרואין דמלכה. פירוש, סגול, כאשר הוא בין שני זרועות המלך. אז הוא נקרא שהוא במצב של סגול, שהוא עטוף בידיים של המלך, של הקדוש ברוך הוא, שעושים לו מסך, שהוא לא יראה את הפנים של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שלא יתעמת לו אלקות כל כך, עד שהוא לא יוכל לסבול את זה. וזה פינת הכתוב, וסקותי כפיי עליך, כמו שקדוש ברוך הוא אמר למשה. עכשיו משה ביקש לראות את השם, השם אמר לו, תראה אותי, אני אחסה לך את הפנים עם הכפיים שלי, ואז נוכל לראות אותי. למה? הוא היה מסתנבר מהאמיתות. מה זה לראות? הקדוש ברוך הוא אי אפשר לראות, זה לא דבר שיש לו דמות שאפשר לראות. אבל מה, משתמשים במושגים האלה להסביר שלראות את השם זה שאדם מרגיש בלב אמיתיות, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה באמת, זה נקרא שהוא רואה את השם. אז יש מצב כזה שכל כך אמיתי לו השם, עד שאדם מרגיש בכל מקום שהוא הולך, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא איתו, אז יש מצב שהוא לא יכול לסבול את זה. אז זה מסנבר אותו האור הזה, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני עם הכפיים מכסה עליך שלא תסתנבר. כמו שכתוב, כאילו, הראני האדם והחי, וראית את אחוריי, וזה שביקש דוד, והר כבוד תיקחני, תקרבני בהתקרבות של משה, שביקש ממך, הראני נא את כבודיך, והראית לו את אחורי כבודיך. כמו שכתוב, וסקותי, וראית את אחוריי.
2: אז מה בעצם ההצעה פה? של הסגול. מה
1: ההצעה של הסגול?
2: מה
1: אתה חושב? לבקש מהקדוש ברוך הוא.
2: שיחזיק אותו כאילו בין
1: זרועותיו,
2: שיצמצם לו?
1: כן, רבו שלם, אני מבקש ממך כל מה שאני מבקש ממך, אבל אתה יודע מה מתאים, מה לא, אל תיתן לי כל מה אני מבקש. תן לי מה שאני מבקש, אבל תבנה לי את הכלים שאני אוכל לסבול את מה שאתה נותן לי, כי עוצם האור יכול להזיק לאדם. אז זה מה שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא. תקרב אותי כמו את משה. אחר כבוד תיקחני, כמו משה, שכיסית את כבודך והראית את עצמך אחרי, מאחורי, תקרב אותי בהתקרבות של משה, הוא לא ביקש יותר ממשה.
2: אז אולי תראה להסביר את זה, כי זה לא מובן מפה בעצם שזה ההצעה, שדוד המלך התפלל, עכשיו אני מבין שהסברת.
1: כן.
2: שמה הוא אמר, תצמצם לי את האור במידה הנכונה שלא ישרוף אותי, זה מה שאני
1: התפלל. כן, כן.
2: אז אולי כדאי לכתוב את זה.

0: שהוא נמצא במצב של מלחמה. עם מי המלחמה? עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד רוצה סוחב לעצמו את חווה, את המלכות. חווה היא קשורה, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אדם, והווה זה המלכות, המלכות שייכת לקדוש ברוך הוא. כשאדם סוחב לעצמו את המלכות, הוא רב עם השם מי, על חווה, מי ייקח את חווה. אז כשאדם לוקח את המלכות לעצמו, הולך לו שלא כסדר, הוא במלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. וזה פינת מלחמה, כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון, הוא פינת שלא כסדר. וזה פירוש, כי תצא למלחמה על אויביך. היינו כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון נגד רצונך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ואתה רוצה שהרצון, המלכות תהיה בידך, שיהיה כמו שאתה רוצה. מתי? קד ושבית השוויו, כשתהיה בבחינת מה? היינו כשתמשיך לך אלקות, כשתמשיך את הוויה במילוי אלפין לתוך דעתך, שהמוח שלך יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הפכת להיות אדם. וזה פירוש, מחשבה, חשוב מה? תחשוב על הקדוש ברוך הוא, שתקשר תמיד במחשבתך אל הקוטו. ואז, אם אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז המלכות הווה היא אצל הקדוש ברוך הוא, ואתה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז המלכות אצלך. אז הולך לך כרצונך. זה פינת הכתוב בפסוק, מלך אסור ברעתים, בריתה מוחין דילך. המלך, הקדוש ברוך הוא, קשור בתוך המוחים שלך. וזה כתוב בפסוק, ושבית השוויו, שתמשיך מה הוויה בתוך מחשבתך, שתקשור אלקותו במחשבתך, כי כל דבר שנמשך במקום גבוה נקרא שבי, כמו שכתוב, עלית למרום, שבית השבי למשה, וידי זה התבטלו כל המלחמות, וכל הרצונות נגד רצונך, וזה הסוד נרמז בעץ חיים לאריזל, בהקדמה, בכלל יוטט, ובכוונות של חודש אלול. ברוך חונן לאדם דעת. התורה הלכה יותר מדי קל. מה, היא הייתה ברורה כל כך?
1: לא, היא כבר...
0: אה?
1: כבר לא שם אותו, היא כבר מוכנה כבר,
0: בקיצור. כן.
1: יופי.
0: אמרנו אותה כבר איזה 10 פעם. כן, אבל תמיד הרגשתי שחסר עוד משהו.
1: לא, עכשיו הסברים בדיוק.
0: עכשיו בדיוק זה הסיפה והרשע המתאימים. מה זה אדם?
1: כן.
0: זה נקרא אדם. כמו שכתוב בתורה זין חלק ב', אדם שיש לו דעת אלוקים, דעת אלוקים, הכוונה הקדוש ברוך הוא בראש שלו, זה נקרא אדם.

0: כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר,
1: הקדוש ברוך הוא שונא לזה האיש המדבר אחד בפה ואחד בלב. וכן הוסיף ואמר, השיר מכחש, אין הדעת סבלו, וגם הוא נבזה בעיני עצמו.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, ואנחנו רוצים שותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ונאחל לכם שתהנו מהשיעור ותזכו לקחת משם תובנות יפות לחיים.

Ai, ama. Dai. Dai, דיי, מספיק, מספיק. מספיק, זהו, כמה, כמה. כמה, כמה אפשר ללכת, כמה אפשר לקחת את זה, כמה אפשר להמשיך עוד ככה עם כל העסק הזה. דיי, מספיק, מספיק, עם הראש שלו, מספיק, דיי. בכלל, בכלל, גם איזה שם זה. היי, אבא, היחידה מיוחד בחורה בעצמות. כזה שם מחייב.

Oy. Oy, איזה מאמץ, איזה עומס, כמה החיים קשים, כמה החיים מכבידים עלינו, כמה החיים לוחצים עלינו, אבל לא שולם, די, ובכלל, מי אני בכלל? מה אני בכלל? מה אני עושה כאן בעולם? ומה האופי שלי? ומה התכונות שלי? ומה בכלל? מה בכלל? מה בכלל כל הדרך הזו שאני הולך בה? אה, זה לא שולם.

התאוששתם? הצלחתם? חשבתם? התאוששנו, הצלחנו, חשבנו, מה קורה פה? ומי אני בכלל? ומה זה כל הלחץ הזה? כל הלחץ הזה אשר הם לוחצים אותי? די! לא יכול יותר! מה אתה לא יכול יותר? נגד מי אתה נלחם? נגד הקדוש ברוך הוא? תכבדו בעצמו? אז מה זה לא יכול יותר? מה זה הלחץ שהם לוחצים אותך? תגיד הלחץ שהוא לוחץ אותך. אוי, על מה, לאן אנחנו הולכים? מה הכיוון שלנו? לאן אנחנו צריכים גם להגיע בסופו של עניין? מה המטרה? איפה, תעשה לי עיגול מסביב למטרה. אני רוצה כבר לדעת לאן אני הולך ומה המטרה ומה יהיה. ובכלל מי אני? מי אני בכלל? מי אתה? מי אתה? בואו נשאל אותך את השאלה הזו, מי אתה? האם אתה מי שאתה חושב שאתה? או אתה מי שאתה חושב שחושבים עליך, שאתה? חזק, חזק מאוד. מה זאת אומרת? האם אתה מתנהג כמו שאתה חושב שאחרים חושבים עליך, שזה אתה? זאת אומרת, דוגמה, אם העולם חושב עליך שאתה איש של חסד, אז אתה מתנהג כמו חסד. אם העולם חושבים שאתה בן אדם עצבני, אז אתה מתנהג כמו בן אדם עצבני. אם האנשים חושבים שאתה בן אדם פחדן, אתה מתנהג כמו פחדן. האם אתה מתנהג כמו מי שאתה חושב שאתה? או כמו מה שאתה חושב שאחרים חושבים עליך? מה זה? מה? חזק, שאלה טובה, בטח. שאלה נפלאה. שאלה מצוינת. שאלה משהו. בטח. ועל זה תלוי הרבה מהחיים שלנו. ועל זה תלוי הרבה מהשמחה שלנו. ועל זה תלוי הרבה. אבל מה שתלוי סתם ככה, אז זה לא עוזר. אבל מה שתלוי ואנחנו מתחילים להסתכל ולהתבונן בו, זה כבר משהו. זה כבר עניין. אז יש לנו את היחידה המיוחדת שהיא הולכת ללוחמה בעצבות. למה? כי ברגע שהאדם הוא לא הוא, אז אם אני לא אני, אז מי אני? אם אתה לא אתה, אז אתה מה שאחרים רוצים שאתה תהיה. אם אתה לא אתה, אז אתה מה שדעת הקהל מעצבת אותך להיות. זה מדהים ומפחיד מאוד מאוד מאוד. הוא כותב בשיחות הר"ן, ספר שיחות הר"ן של רבי נחמן מברסלב, שצריך האדם ליישב את עצמו. ליישב את עצמו. מה זאת אומרת ליישב את עצמו? אם אתה לא תיקח את עצמך, אתה תיקח את עצמך כמו מישהו מבחוץ, כמו אחד שמסתכל על החיים שלו מבחוץ, כמו אחד שמנהיג את עצמו מבחוץ. אם אתה לא תיקח את עצמך בידיים בצורה הזו, אם אתה לא תתחיל לחשוב על עצמך בצורה כזו, אני צריך מישהו שירסן אותי, אני צריך מישהו שיעמיד אותי במקום, אני צריך מישהו שיעזור לי. ואם לא אני יעשה את זה, אז מישהו אחר יעשה את זה. ואולי אם רק עכשיו התעוררתי, אז עד עכשיו מישהו אחר כבר עושה את זה. וכשאדם מתחיל להתעורר לראות איך להניג את עצמו, אז הוא מתחיל להתעורר, או צריך לזה קצת זכייה, אבל מתחיל להתעורר לראות שעד עכשיו כל העולם כולו הניג אותו, שכל הצורת לבוש שלו זה לפי העולם כולו, כל הצורת מחשבה שלו זה לפי העולם כולו, כל הצורת דיבור שלו זה לפי העולם כולו. או מה זה לפי העולם כולו? העולם הזה
ששייך אצלו. כי כל אחד ואחד חי סך הכל באיזה שטח מצומצם. אחד חי באנגליה, אחד חי באמריקה, אחד חי בארץ ישראל. כל אחד חי במקום מאוד מאוד מסוים. אז העולם שלו זה נקרא משהו חי. ווי ווי ווי לו, אם הוא גם קשור לכלי התקשורת בכלל. היום ונורא. היום ונורא. אבל מי שמתחיל להיות לו קצת מעט דעת, שקשור לרבי נחמן מברסלב, ויודע שהוא צריך להשתחרר, לצאת לחופשי, להיות בעל הבית על עצמו, ולא להתנהג כמו שכולם מתנהגים, או יש כאלה שהם עוד יותר חכמים. הם יותר חכמים, מה זאת אומרת? אנחנו דווקא לא מתנהגים כמו שכולם מתנהגים. מה נשארת? נשארת עם צחוק אחד גדול בידיים, אה? אתה לא מתנהג כמו כולם, שכולם מתנהגים, אתה מתנהג דווקא נגד כולם. עוד פעם, אתה תלוי בדעת של אחרים. אבל אם אדם יהיה מיישב את עצמו, יהיה מסתכל על עצמו, טוב, טוב, טוב, וצריך לזה אימונים גדולים של כל יום, הסתכלות ועל כל פנים, 5 דקות, ומי שזוכה לשעה שלמה, אשריו אשר חלקו. אבל מי שיסתכל ויראה את השטות שבהתנהגות שיש בעולם הזה, ובפרט התאווה שיש לכמה בני אדם להיות מפורסם ולהניג את העולם ולנסוע למדינה, להיות שחקן קולנוע מפורסם, להיות להבדיל כמובן, ודאי להבדיל, להיות רב מפורסם, להיות פוליטיקאי שמנהיג את העולם ולנסוע למדינה ושכולם ימחאו לו כפיים. הכל הבל, ורעות רוח, והוא שטות גדול באמת. כי באמת, אין זה שום תענוג ונחת רוח, אפילו בעולם הזה. כי הוא מלא איסורים וביזיונות. כי אחי ורעי, כל מי שהוא מפורסם, וצריך לנסוע ולהיות מטולטל בדרכים, הוא מלא איסורים וביזיונות. כי בוודאי, בוודאי, ימצאו רבים, רבים, רבים, שיחלקו עליו. ויבזו אותו, ויגידו לו שהוא לא נוהג נכון, ולא מתנהג בדרך האמת. היי, אבל... היי, היי, היי. איזה חיים קשים. וכבר הוכיח, רבי נחמן מברסלב, את אחד מהאנשים כאלו, שהתאבה להיות מפורסם, ואמר לו, הלא לא תוכל אפילו לברך ברכת המזון באמת, כי תצטרך בכל מעשיך לכוון שיתקבלו מעשיך בעיני בני אדם, ולא תוכל לעשות שום עבודה קלה לשם שמיים. וזה המכה שאני בעצמי קיבלתי אותה. מה זה המכה? שרבנו דיבר לאחד מהאנשים, ושרבנו דיבר על להיות מפורסם ולהניג את העולם, הוא לא דיבר על פוליטיקאים של היום ולא על פוליטיקאים של אז, הוא דיבר באמת על אנשים גדולים, על אנשים גדולים אמיתיים, על אנשים כאלה שהם באמת בעלי תורה, בעלי יראה, בעלי אהבת השם. וכשהם רוצים להניג את העולם, שהם רוצים להניג את העולם, אז בוודאי ובוודאי, ודאי ודאי, הם רוצים להניג את העולם לטוב. ואף על פי כן, אף על פי כן, יותר טוב שתנהיגו את העולם בצורת נסתר מאשר בצורת גלוי. אבל לענייננו היום, מי זה ומה זה ואיך זה, זה לא. אבל לענייננו היום, שלי, שלי, שלי, לעניין שלי, אז מה איתי? אז מה איתי? איך אני מקיים את אותם דברים שאני מקיים? איך אני חי את אותם דברים שאני חי? גם את אותם דברים שאני חושב שהם טובים והם באמת טובים. התורה והמצוות והמעשים טובים שלי שהם באמת מעשים טובים. איך אני חי אותם? אני חי אותם בגלל העולם, מה שיגידו האנשים, או בגלל היחס שלי עם הקדוש ברוך הוא, וההבנה שלי מי אני, איזה מין עבד אני אצל הקדוש ברוך הוא. יש סיפור מאוד מאוד יפה
בגמרא, מסופר שם מרבי יוחנן, שרבי יוחנן היה מגדולי הדור, ממש מגדולי הדור, ומלא תורה ומצוות ומעשים טובים. מלא מלא מלא. ופעם אחת, הבן שלו היה חולה, והוא התפלל, וכל הישיבה התפללו. הוא הלך לשלוח, לקרוא, לרבי חנינא בן

והנה התפילה של התלמיד נתקבלה ותפילתך לא. אמר לה רבי יוחנן, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לשר ולמלך. אני דומה כשר לפני המלך. לרבי חנין התלמידי דומה כעבד לפני המלך. שר, הוא לא יכול להיכנס מתי שהוא רוצה למלך, אלא בזמן שהוא נקרא. ואילו העבד, הוא תמיד יכול להיכנס. במיוחד עבד כזה שהוא אחראי על הניקיון, אז ודאי שהוא תמיד תמיד צריך להיכנס, כי תמיד יש מה לנקות, ותמיד גם אם אין מה לנקות הוא יכול להגיד, תראה יש שם איזה פינה, צריך לנקות. מה, המלך לא מסתכל על כל מקום, על הפינה, הוא נותן לעבד להיכנס לפנים. אבל השר, אם אין לו סיבה, הוא לא יכול להיכנס. לכן, אני שאני מתפלל, כשהמלך קורא לי, אז התפילה שלי נכנסת. אבל רבי חנינה, מתי שהוא רוצה, הוא נכנס. אנחנו רואים בסיפור הזה את ההשלמה וההבנה גם של רבי יוחנן וגם של רבי חנינה בן דוסה, שבאמת באמת רבי יוחנן ידע שהוא הרב של רבי חנינה בן דוסה. הוא ידע את המקום שלו, אבל הוא גם ידע את המקום של רבי חנינה, והוא לא ניסה לרגע אחד להיות משהו לא. ואותו דבר רבי חנינה, אף על פי שרבי יוחנן היה רבו, אבל בכן הוא לא ניסה להיות רבי יוחנן, הוא עמל ועבד על אותה נקודה שנקראת להיות רבי חנינה. זה מה שהוא רוצה להיות וזה מה שהוא היה. זאת אומרת שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לראות טוב טוב טוב מי אני, מי אני לפי האמת שאני יודע בעצמי שזה אני. כי הרי אני יודע בעצמי, אני יודע בעצמי את המדרגה שלי, אני יודע בעצמי את הכוחות שלי, אני יודע בעצמי מה אני שווה. ואם כן, כל העולם כולו, הרי כל העולם כולו לא עולה כערף עין. אנחנו עוברים את העולם הזה צ'יק צ'ק. צ'יק צ'ק אנחנו עוברים. ואז אנחנו נגיע לעולם שכולו טוב. ושם ישאלו אותי, מי אתה? מה אני אגיד להם? מה אני אגיד להם? אבא לי, העיקר זה לא לפחד. לא לפחד משום דבר ומשום עניין. שום דבר ושום עניין. אלא ללכת בדרך הזו, שאני מבין טוב טוב טוב שזה הדרך שלי ורק שלי. סוליקו. סוליקו לגמרי, לגמרי. אבא לי. ברוכה והצלוחה.

כן, בדרך שאדם הולך, בדיוק בדרך הזו, בדיוק בדרך הזו, מוליכים אותו, לא בשום דרך אחרת, אלא רק בדרך הזו שאתה הולך, בדרך הזו יוליכו אותך. אז אם אתה הולך בדרך הזו, שכל דבר ודבר אתה מסתכל, אם זה הולך עם הסביבה, האם כולם מסכימים? האם זה בסדר כל מה שאני עושה? אז זה קשה. אז מוליכים אותך בדרך הזו. ובדרך הזו, זה דרך שהיא מלאה בהסתרה. היא מלאה בהסתרה. ואף פעם, אין לאדם את השלום שבתוך הלב שלו. אין לאדם את הטוב שבתוכו. כי הטוב נשאר גנוז בתוכו. הוא לא יכול להוציא את זה החוצה. הוא משאיר את עצמו, מרגיש את עצמו, בלי שום סיפוק. עבודה קשה. זה עבודה. העבודה של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, שכל אחד ואחד צריך להתגייס, להתגייס אל תוך היחידה הזו למען עצמו. כי הרודף העיקרי שרודף אחריך זה אתה בלבד. כי הכל תלוי רק בך, הכל תלוי רק בך, רק בך. איך שאתה תחשוב על עצמך, איך שאתה תכוון את עצמך, ככה בדיוק זה יהיה. כותב עוד פעם רבי נחמן מברסלב, שעליו, עליו, עליו, על כוחו אנחנו רוכבים וסומכים ובוטחים, שזה הכוח שיוליך אותנו לכיוון הטוב. הוא כותב בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן בחלק א', צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום, כי מי שרודף אחר הכבוד אינו זוכה לכבוד אלוקים אלא לכבוד של מלאכים, שנאמר בו בכבוד של מלאכים, כבוד מלאכים חקור דבר, והכל חוקרים אחריו ושואלים מי הוא זה ואיזה הוא שחולקים לו הכבוד הזה וחולקים עליו ואומרים שאינו ראוי לכבוד הזה. אבל מי שבורח מן הכבוד, שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אזי הוא זוכה לכבוד אלוקים, ואזי אין בני אדם חוקרים על כבודו אם הוא ראוי ואם לאו. ועליו נאמר כבוד אלוקים הסתר דבר, כי אסור לחקור על הכבוד הזה. אסור לחקור על הכבוד של הקדוש ברוך הוא, כי כבודו מלא עולם, ואין לי שום זכות לבוא וללכת ולחקור אחר הכבוד הזה. אבל לענייננו, מה הנקודה פה? הנקודה פה לאיזה כבוד אני רוצה. האם אני רוצה כבוד של אנשים, שזה הכבוד בא מחוצה לי, שכולם ימחאו כפיים, בראבו, בערך ברכת המזון כמו שצריך? או האם אני רוצה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא? כשאני עומד להתפלל, האם אני מרגיש את כל הקהל מסביב שרואה אותי ומוחא לי כפיים, איזה יופי התפללתי? או האם אני קשור באמת עם הקדוש ברוך הוא? איזה שאלות קשות. למה אתה שואל שאלות קשות? למה אני שואל שאלות קשות? כי אני אגיד לכם למה אני שואל שאלות קשות. מכיוון שהעיקר אצלנו זה השמחה. העיקר אצלנו זה השמחה. ואם אדם הוא מקושר עם הקדוש ברוך הוא, פירושו של דבר שהוא מקושר עם עצמו, עם החלק הפנימי השווה שלו, ואז הוא שווה לאין סוף. ברגע שאתה מקושר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו אין סוף, אז גם אתה גם כן חלק אלוק ממעל, אתה גם כן כביכול חלק מהקדוש ברוך הוא. יש לך שמחה כשאתה עושה איזה דבר, אתה עושה את עצמך, ואז אתה מוציא את עצמך מכוח אל הפועל, ויש לך שמחה, אתה בורא עולמות. כן. אתה בורא עולם חדש, כי כל אדם ואדם, כל אדם ואדם זה עולם קטן. ככה כתוב בזוהר הקדוש, בשאר ספרי המקובלים, כל אחד ואחד זה עולם קטן. וכשאני בורא את העולם, כשאני דואג שהעולם הזה יהיה עולם של אמת, אז אני עושה עולם אמיתי, אני בורא את העולם. אבל אם אני לא בורא את העולם, אם אני נותן לשאר העולם שמסביבי לברוא את העולם, אז זה אלמא דשיקרא, זה עולם של שקר, זה העולם הזה. ואז באמת אני צריך על כל דבר ודבר חותמת של הקהל.
אחי ורעי, אחי ורעי, זה כזה דבר חשוב. זה כזה דבר חשוב. יש אחד שגדל בבית שההורים שלו לא שמו לב. לא שמו לב. וכל פעם שהוא הפיל איזה משהו ושבר, אז מה הם אמרו? אתה לא יוצלח, אתה לא שווה שום דבר, אתה אפס, כל דבר אתה צריך לשבור. כשהוא הביא ציונים רעים מהבית ספר, אז מה הם אמרו לו? עוד פעם אמרו לו, אתה לא שווה שום דבר, אין לך שכל, אתה לא מוצלח, אתה כלום, אפס. ככה, ככה, נתנו לו שמות, הדביקו לו שמות. אתה לא מוצלח, אתה רשע, אתה אכזרי, ילד, ככה קראו לו. הם יכולים להגיד לו, תראה, המעשה הזה הוא לא מעשה נכון, המעשה הזה הוא לא מעשה זהיר. אבל, להדביק לילד שם, הילד גודל עם השם הזה. אחרי זה הוא גודל עם השם, הזה, שלא יוצלח, וכבר הוא לא מצליח בכלום. למה? כי לפני שהוא בכלל ניגש, לפני שהוא בכלל מתחיל איזה משהו, הוא כבר שומע את הצעקה הזו של אבא ואמא, אתה לא יוצלח. או של המורים שלו. כן? אז ככה הוא מתחיל את החיים שלו. ככה הוא מתחיל את החיים שלו במקום הזה. אותו דבר, כשהאדם נכנס, גם בתור מבוגר, נכנס למקום עבודה חדש, כמה הוא צריך את העידוד ואת העזרה של האנשים שיגידו לו, כן, אתה בסדר, כן, בזה עשית נכון, בזה עשית לא נכון, וכן על זה הדרך. כי אנחנו תלויים באנשים. כי ככה אנחנו בנויים. ככה אנחנו בנויים, אבל באמת, באמת החתירה שלנו, החתירה שלנו כל ימי חיינו, זה להגיע לעולם החירות, להגיע לעולם הבא, להגיע לעולם הזה של האור, שאני לא תלוי באנשים, שאני תלוי רק ואך ורק בקדוש ברוך הוא. אוי ואי ואי. אוי ואי ואי. היי אבלי אבלי. אבלי אבלי. איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה? איך באים לאותו דבר? שאני אגיע לעצמאות, עצמאות נפשית, שאני אדע להניג את עצמי. קודם כל, ידידי היקר, אתה צריך להחליט מי מנהיג אותך. האם מנהיגים אותך אבא ואמא ורבי או מורה או אישה או איש, או שמנהיג אותך הצדיק האמיתי, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו. מי המנהיג שלך? תחליט. ולפי המנהיג שלך, תדע לך שזה התחלת ההצלחה שלך. ברגע שאתה מחליט, ברגע שאתה מחליט שהמנהיג שלך זה הקדוש ברוך הוא, וברגע שאתה רואה, ברגע שאתה רואה שיש לו כזה צדיק, רבי נחמן מברסלב, שכתב בשפה פשוטה וברורה את כל העצות איך להגיע לעצמאות אמיתית, אז אתה יודע שבסופו של עניין, אמנם זה יהיה מלחמה, מלחמה רצינית, לא סתם מלחמה, זה יהיה מלחמה עקובה מדם, כמו שאומרים. ישפכו לך את הדם ויוציאו לך את המעיים. אבל בסופו של עניין, בוודאי שתצא מנצח, בוודאי שתגיע להניף את דגל החירות מעל המדינה שלך, מעל העולם שלך. כי אתה תדע, זה אני והקדוש ברוך הוא, אחד על אחד, אין יותר מזה כלום. כל העולם הזה זה הכל צ'יק צ'ק, בדיל ויעבור, צ'יק צ'ק זה עבר וגמר, הוא נגמר, נעלם. רק מה? מה יהיה עליי? מתי אני אוציא את הדברים הטובים שיש לי בתוך הלב, בתוך הבטן, בתוך הראש? מתי אני אוציא אותם החוצה? מתי? מתי? ברגע הזה שאתה תבין איך להנהיג את העולם שלך. אז הדבר הראשון זה באמת שיהיה לאדם את החמש דקות האלה ביום שיסתכל על עצמו. לראות מפני מה אני עושה את הדברים. מפני מה אני עושה את הדברים. ודאי. ודאי, ודאי, זה לא תכלית שאדם יחיה כמו מטורף, לא רואה אף אחד, הורג ורוצח. עוד פעם, זה לא אמת, כי כולנו טובים. כולנו נבראנו בצלם אלוקים. כולנו טובים, באמת אנחנו טובים. אז בוודאי אם האדם ילך לפי האמת הפנימית שלו, לא יכול להיות שהוא יהיה רע. זה לא יכול להיות, אין כזה דבר. אין כזה דבר בן אדם רע. הוא לא רע.
רק שנכנס לו, יש לו כל מיני תכונות, יש לו כל מיני מידות, יש לו כל מיני התחלות, אחד נולד כעסן, אחד נולד קמצן, כל אחד נולד באיזשהו התחלה מסוימת. אבל באמת, באמת, הפנימיות שלנו, השור שלנו טוב מאוד. טוב מאוד ונהדר. רק מה? צריכים לעשות מלחמה. צריך לעשות מלחמה רצינית, לגלות מי אני, מה הנקודות הטובות שלי, ששם מתגלה הטוב האמיתי, האינסוף, העולם הבא, שהוא יותר חזק מהכל. ואחרי שאני רואה את זה, מה המידות הטובות שלי, אני רואה מה המידות הרעות שלי, כגון הכעס, הקמצנות וכו'. ואז אני יודע מי אני, ואני יודע מה אני. ושאני רואה שכל העולם מתנהגים, שהם צועקים, והם כופים את דעתם על מישהו אחר, אני יודע שמה שלא יהיה, ואיך שלא יהיה, לי זה אסור לעשות. כי אני יש לי נקודה כזו של מידת הכעס, ואסור לי לעורר אותה. אז יכול להיות שהם מבחינה של חסד, ואז כשהם צועקים, זה לא צעקה שיוצאת מתוך המידות שלהם, אלא זה צעקה ככה מבחוץ. אבל לי, לי אסור לעשות את זה. כשאני רואה אנשים שנזהרים, כן לתת כסף, לא לתת כסף, כן לתת יותר צדקה, פחות צדקה, זה להם מותר לעשות את זה, כי הם ממידת החסד. אבל אני, שאני ממידת הקמצנות, אני צריך להיות עם יד פתוחה תמיד, ועם יד על הדופק כל הזמן לדעת, שאני לא עוצר את עצמי מצד הקמצנות, אלא כל הזמן לשחרר, להרגיל את עצמי לתת. וכן על זה הדרך. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד חייב, חייב להתבונן ולהכיר את עצמו מבפנים. ורק אז, כשהוא מכיר את עצמו מבפנים, אף על פי שעדיין אין לו שלום ושלווה בינו לבין עצמו. אף על פי כן, על כל פנים הוא מבין מאין בא הכעס, הוא מבין מאין באה הקמצנות, הוא מבין מאין באה מידת החסד שלו, שלי, שלי פרטי. ומכיוון שהאדם מתחיל להכיר את עצמו, הרי כל העולמות הם מאוד מאוד דומים. אני עולם קטן ואתה עולם קטן, אבל אנחנו מאוד מאוד דומים. כל התכונות שלנו וכל המידות שלנו הם בדיוק אותו דבר. אלא שאצלך יותר חזק פה ואצלי יותר חזק שם. אצלך מתבטא כאן ואצלי מתבטא שם. אבל גם לי יש את המידה הזו. לי יש מידת החסד בדיוק כמו לך, ולך יש מידת הגבורה בדיוק כמו לי. אלא מה? שאחד הוא יותר שייך לכאן, ואחד יותר שייך לשם. כל אחד שייך, שייך בו כל הנקודות וכל המידות בעולם. לכן אם אנחנו מתחילים להכיר את עצמנו, אנחנו מתחילים להכיר גם אנשים אחרים. אפלה ואפלה, נכון? אפלה ואפלה. שיחות הרן. כל העולם מלא מחלוקות, הן בין אומות העולם וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, בין השכנים ובין כל אחד, עם אשתו ובני ביתו, עם בעלה ובני ביתה ומשרתיו ובניו ושכנם ושכניו, ואין מי שישים על ליבו התכלית, שבכל יום ויום, בכל יום ויום האדם מת, כי יום שעבר לא יהיה עוד. ותדע לך, כותב רבי נחמן מברסלב, שהכל אחד, שהמחלוקת שבפרטיות בין איש וביתו, הוא בדיוק המחלוקת שבין המלכים והאומות. כי כל אחד מאנשי ביתו הוא אומה מיוחדת, והם מתגרים זה עם זה, כמו שיש מלחמות בין האומות. וגם אפשר להכיר כל אחד מאיזה אומה הוא שייך. אפשר להכיר בין בני הבית. ואפילו אם אחד אינו רוצה לריב ורוצה לשב בהשקט ושלווה עם כולם, הוא לא אכפת לו, אדרבה, הוא מוכן להתכופף ולשרת את כולם. אף על פי כן, סוחבים גם אותו אל תוך המחלוקת, כמו שנמצא במלחמות שבין המלכים והאומות, שלפעמים איזה אומה, תעזוב, אני אעלה מיסים גם לזה וגם, רק תעזוב אותי. אבל פי כן, סוחבים אותם לתוך המחלוקת. כי האדם בעצמו הוא עולם קטן, ונכלל בו כל העולם ומלואו. ומכל שכן, האדם וביתו שנכללים בהם כל האומות, ונלחמים ומתגרים זה בזה. על כן, כותב רבי נחמן מברסלב, על כן לפעמים כשאחד יושב לבדו ביער,
יכול להיות שיהיה נעשה משוגע. למה? כי בתוך האדם שהיא עולם קטן נכללים בו כל האומות, והם מתגרים זה בזה, כי כל האומות זה עמידות. אחד חסד, אחד גבורה, אחד רחמים, והם מתגרים זה בזה. והוא מוכרח להשתנות בכל פעם לבחינת אומה אחרת, כפי ההתגברות, כפי המלחמה, ולכן הוא יכול להשתגע. אבל כשהוא ביישוב בין אנשים, יש מקום למלחמה להתפשט בכל אחד מבני הבית, או בין השכנים כנ"ל.

הבנו? הבנו את זה? זה דבר גדול, אחי ורעי, שאנחנו רוצים למצוא מי אני? מי אני? אז זה דבר גדול שכל העולם הזה הוא מבלבל אותי. כל העולם הזה נלחם כנגדי. מה קורה? קודם כל תבין זה לטובתך. אם היית יושב לבד, היית יכול להשתגע מזה. זה דבר ראשון. דבר ראשון, ראשון, ראשון. היית יושב לבד ביער, לא היית יכול לסבול, כי הרי מי מעכב על ידך? תמצא לך איזה מקום, איזה בית קטן, ביער, אפילו לא בית, תכין לעצמך איזה משהו ליד מעיין, ותאכל עשב ותשתה מים. ושלום על ישראל, מה אתה צריך עוד את כל העולם הזה? מה אתה צריך את זה? אלא שבדמיון שלך אתה צריך את הכבוד, בדמיון שלך אתה צריך את הכסף, בדמיון שלך אתה צריך כל מיני מותרות שהעולם הזה מדמה לך כאילו שאתה צריך אותם. ובאמת אתה לא צריך כלום. רק תשב בצד. אבל מה? מה האמת? האמת שאם היית יושב שם בצד, היית יכול להשתגע. ולכן אתה בורח לתוך העולם הזה. אבל אל תתבלבל. תדע לך שעכשיו כל המחלוקות שיש עליך, זה רק כדי לגלות לך באמת מי אתה. אם חולקים עליך, זה כדי להאיר את אותה מידה שנמצאת לך שמה. אתה פחדן, נכון? אתה לא מוכן להרים את הראש. אז חולקים עליך, מבזים אותך, ומורידים אותך, ודורכים עליך. נו תתעורר, קוקי, מה קרה לך? תתעורר, אתה, נכון, נכון. זה באמת חשוב להיות שפל רוח. זה באמת חשוב מאוד להיות שפל רוח. זה באמת חשוב להיות ענב. אבל זה לא ענבה להוריד את הראש ולהגיד, אני שום דבר. סוף סוף, יש בי צלם אלוקים. סוף סוף, אני יהודי. סוף סוף, אני שווה משהו. אז יש גבול לזה. וגם אם אני נותן לאדם להוציא עליי את כל האכזריות שלו, אני לא עושה איתו חסד, אני לא עושה איתו טובה. צריך להיות חכם. גם בעניין של הענבה צריך להיות חכם. אי אפשר להיות סתם ככה שפל לגמרי. אבל גם בעניין הזה של הכוח, של להשיב, אני צריך לדעת איך להשיב, אני צריך לדעת מתי להשיב. אני צריך סוף סוף להיזהר, לא להלבין פני חברי, לא בצנאה ולא ברבים, אלא להיות בשכל. אבל לדעת שכל, כל, כל המחלוקות שבאים עליי, זה הכל לטובתי, כדי להעיר אותי, כדי לתת לי את הפתח הזה לדעת מי אני באמת, ומה אני עושה בגלל האמת. שזה ככה אני, כדי שיוליכו אותי בדרך הזו שאני צריך ללכת בה. כדי שיוליכו אותי למקום הזה שאני צריך להגיע, כדי שאני אברא את אותו עולם קטן שאני צריך לברוא. אני צריך לברוא פה, אני צריך לברוא את מידת החסד בגבול מסוים ואת מידת הגבורה בגבול מסוים. כל דבר ודבר צריך להיות בגבולות מסוימים. הכל צריך להיות במקום שלו. ואז יש לאדם שלום אמיתי. אבל אי אפשר להגיע לשלום הזה אלא על ידי המלחמה הזו שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דרך המלחמה הזו. והעיקר במלחמה הזו, לא לפחד, שיהיה לך לב אמיץ לדעת, הקדוש ברוך הוא איתך תמיד, ובכל מעבר ומעבר שהוא מעביר אותך, הוא איתך, והוא תכנן את כל המהלך. כמו שניים שמשחקים שחמט, פתאום הוא עומד, הוא מוקף מכל הכיוונים, מה קרה? ודאי, זה שכנגדך, הוא תכנן את הכל. הוא לא סתם שיחק והזיז פה את הכלים, הוא תכנן שזה יצא בדיוק ככה. גם הקדוש ברוך הוא תכנן את כל המהלך שיצא בדיוק ככה, בדיוק, לא סנטימטר אחד החוצה. לכל כלי וכלי במשחק הזה. אם זה יהודי, אם זה גוי, אם זה חיה, אם זה דומם, אם זה צומח, מה שלא יהיה. כל כלי וכלי הקדוש ברוך הוא תכנן לו את כל המהלך עד הסוף. אם נכשלת בעץ, הדבר הזה מתוכנן. מלכתחילה. אם נכשלת בבן אדם, זה גם מתוכנן. אותם אנשים שיש לך בבית, הכל מתוכנן. והכל על מנת לגלות, לבנות את העולם קטן שנמצא אצלך. וכשאתה תתחיל להיכנס אל תוך הסדר הזה, אתה תתחיל לראות פלאי פלאות. כמה מעניינים החיים. בלי שום דבר מבחוץ. אני לא צריך כלום, כלום. הכל נמצא אצלי, בתוכי. הכל משלי. דבר היחיד שאני צריך מחוץ עלי, היחיד שאני צריך מחוץ עלי, זה את הבעל הבית, את הקדוש ברוך הוא. הוא היחיד
שאני באמת צריך אותו. ואז אני מסתכל ורואה את כל הכלים שהקדוש ברוך הוא הכין לי לפניי, ואני לא צריך על זה שום הוצאות מבחוץ. לא צריך לא כסף ולא טרחה ולא עבודה ולא כבוד, אני לא צריך שום דבר, כי הכל הכל הכל הקדוש ברוך הוא כבר יגע וטרח והכין לפניי. העיקר הוא לא לפחד. לא לפחד להיכנס אל תוך המלחמה הזו, להיכנס בפנים אל תוך המלחמה ולראות עין בעין לאן המלחמה הזו מכוונת אותי, לאן המלחמה הזו מביאה אותי. הכל הכל הכל כדי לשוב חזרה לתוך עצמי, לתוך העולם קטן שנמצא אצלי, ועל ידי זה אנחנו נתחיל לבנות, ואז גם נהיה אזרחים מועילים לציבור. אבל

לא תירא מהם, לא תירא מהם, לא תירא מהם, אל תירא מהם, אל תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, בכל מקום שאתה הולך, השם אלוקיך איתך, השם אלוקיך, השם, השם הזה, שהוא אלוקיך שלך, כביכול, אלוקיך הפרטי, שלך, שלך, הוא איתך, בכל מקום שאתה הולך, בכל דרך שאתה הולך, גם שאתה טועה הוא איתך, אבל, אבל אתה יכול להרגיש אותו טוב, טוב, טוב, שהוא איתך, כשאתה הולך באמת בדרך שלך. כשאתה הולך באמת בדרך שלך, אפילו אם אתה טועה, אבל אתה הולך על זה באמת, בסופו של עניין, בכל עניין ועניין שתלך בו, אם תלך בו באמת, אתה תגיע לאמת. רק שתלך באמת. זאת אומרת, שמגיע לך איזה הערה מבחוץ, תסתכל עליה ותבין, ההערה הזה זה מאיתו, מבן הבית. הוא מאיר לך, הוא נוקש את לך בדלת. זה מעצבן אותך? צריך להבין למה. בן אדם לא יכול לישון. למה אתה לא יכול לישון? כי השכנים קודחים בקיר. אז מה? שתי אפשרויות. או שתי אפשרויות, אולי יותר, אבל על כל פנים, כן, יכול להיות שבאמת, אם היה לך מזג קצת יותר נעים, אם לא היית כל כך מקפיד על השכנים, הרעש לא היה נשמע כל כך חזק. או אולי, בכלל אתה לא צריך לישון עכשיו. אתה צריך לקום, ללמוד, לעשות דברים אחרים. אולי זה לא הזמן שלך לישון. העיקר הוא שאני לא אחשוב שאותו דבר שמפריע לי, הוא זה בעל המחלוקת שלי. לא הוא זה בעל המחלוקת שלי. הוא אותו חייל שהקדוש ברוך הוא הציב עכשיו במלחמה מולי, כדי לעורר אותי ולהעיר אותי ולהבין אותי. להביא אותי לידי ההבנה הזו. איזה נקודה חדשה בבנייה הפנימית שלי, כדי שאני אגיע להבנה על כל הכוחות הפנימיים שיש אצלי. כי יש אדם, יש אדם שנראה שיש שלום בעצמיו, אצלו הכל בסדר, הכל 100%. למה? כי יש לו איזה מידה אחת שהיא כל כך חזקה שהיא גוברת אצלו על הכל. זה מכריע אצלו את הכל, ואין שום דבר. אף אחד לא יכול להכעיס אותו אף פעם, אף אחד לא יכול להצבן אותו אף פעם. למה? כי אצלו העיקר זה תאוות ממון. כל זמן שהכסף שלי אצלי בכיס, תגיד עליי שאני קמצן, תצעק עליי, לא משנה לי שום דבר. אני יושב על הכסף, הכל בסדר. כל זמן שנותנים לי כבוד, כל זמן שכל העולם נותנים לי כבוד, שאני עדיין השחקן מספר אחד, לא אכפת לי. אני רואה שאתה לועג לי, אני רואה שאתה מבזה אותי באמת, אבל כלפי חוץ עדיין יש לי את הכבוד? מספיק, זהו, די. כל אחד ואחד, כל אחד ואחד במקום שלו, יכול להיות שכל העניין הזה שיש לו שלום בעצמיו, זה רק מכיוון שיש איזו מידה אחת שהיא כל כך חזקה אצלו, שהיא גוברת על כל המידות ומסתירה את הכל. ולכן צריכים להסתכל טוב טוב על דברים שחוזרים על עצמם. יש לנו המון המון דברים שהם חוזרים על עצמם. המון מקרים שחוזרים על עצמם. זה כדי להעיר אותי על איזה נקודה שהיא רדומה אצלי מאוד. כמו אחד שכל יום הוא יוצא מהבית ושוכח משהו וצריך לחזור הביתה. דוגמה קלה. יש אחד שתמיד תמיד תמיד תמיד הוא רב עם אותו בן אדם על אותו עניין כל הזמן, זה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא מפסיק. יש אחד שכל מקום עבודה שהוא מגיע אליו, יש תמיד איזה אחד שמצר את צעדיו ודואג שהבוס ידע את זה ויפיל אותו ויפטר אותו. כל מקום. מה זה? זה נקודה אצלך בפנים שחייבת להתעורר. אלא מה? אתה לא רוצה להתעורר, אתה לא רוצה להתעורר. אתה יודע איך מהירים בן אדם בבוקר. בהתחלה אומרים לו, מוישה, מוישה קום, מוישה קום, מוישה קום. טוב, לא הולך, שופכים עליו מים, נכון? לא הולך, לוקחים מקל, נותנים לו מכות. וכן על זה הדרך. ככה אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להעיר אותנו, הוא רוצה להעיר אותך לאיזה נקודה. אז הוא שם לך איזה מהלך שמה. איזה טורה, או מלכה, או פיון, או משהו אחד, שכל הזמן דוקר אותך, תתעורר, ותדע לך,
ברגע שתסתכל פנימה אצל עצמך, אצל עצמך, ותתקן את זה אצל עצמך, אתה תראה שזה לא חוזר יותר. וגם אם זה חוזר, אתה רואה את זה ואתה מבין את זה בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ומשפץ עוד קצת. זה המלחמה. זה המלחמה שיש בכל העולם, ובבית של כל אחד, ובתוך הפנימיות של הלב ושל המוח של כל אחד. והעסק הזה, זה עסק לכל החיים. ויותר מזה, גם המחלוקת שבבית של הצדיק, זה גם כן אותו מלחמה. גם יש שם את המלחמות של השבטים, שהיו נלחמים אחד לשני, אפרים עם יהודה ובנימין וכו'. כל הדברים האלה, זה הכל מלחמות, שהמלחמות הם נועדו בשבילי, כדי שאני אוכל לתקן את עצמי. ובאמת, יש מקום לשבט אפרים, ויש מקום לשבט יהודה, ויש מקום לשבט מנשה, ויש מקום לשבט יששכר וזבולון ונפתלי וגד ואשר. יש המון, ובתוך השבטים האלה גם כן יש מקום לכל אחד ואחד מהאנשים של השבט הזה, שכל אחד מהם הוא אחר, רק באופן כללי הוא שייך לשבט הזה. גם בתוך שבט, כל שבט ושבט, היו אנשי מלחמה, והיו אנשי חוכמה, והיו אנשי מעשה, והיו אנשי אומנות, והיו אנשי נגינה. בכל אחד וכל מקום יש את כל הסוגים של האנשים. רק מה, הם שייכים באופן כללי לשבט הזה. אבל כולם יכולים לחיות ביחד. ושיבוא משיח, במהרה בימינו, אז יתבטל כל מיני מחלוקת, ויהיה שלום גדול בעולם. למה? כי אז כולם ידעו את השם, למי קטנם ועד גדולם. זאת אומרת שאנחנו נדע שכל הכבוד, כל הכבוד שאנחנו צריכים לקבל אותו, זה רק מהקדוש ברוך הוא. וכל העסק שלי, בכל העולם שלי, בכל החיים שלי, זה רק איתו, רק עם הקדוש ברוך הוא. וכל המהלך של כל מה שקורה, זה רק אני והוא. רק אני והוא. לכן, ששואלים אותך את השאלה הזו, מי אתה? מי אתה? תגיד לי. אתה מי שאתה חושב שאתה? או אתה מי שאתה חושב מה שאחרים חושבים עליך? או שאתה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה? על כל פנים, אלה שלושת המהלכים האלה נמצאים אצל כל אחד מאיתנו במדרגות. חלק מזה זה מה שאני חושב שאני. חלק מזה זה שאני מתנהג כמו שאני חושב שאחרים חושבים שאני. וחלק מזה אני מתנהג כמו שאני חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתנהג. והעבודה שלנו לאורך כל הימים שלנו, לאורך כל החיים שלנו, זה לראות ולהגביר את המודעות הפנימית שלי, שיש כאן מהלך, יש כאן מנהיג. ואת זה עושים על ידי השם של המשיח. משיח זה מלשון מסיח, זה לשון מדבר, שהאדם יתחיל לדבר, תדבר עם הקדוש ברוך הוא, ותבדוק את עצמך טוב טוב, אתה מול הקדוש ברוך הוא, כן, תדבר לקיר, תדבר לקיר, תדבר להגה של האוטו, תדבר לכל מקום מה שאתה עושה, תדבר, לא משנה, אתה גם יש לך חבר טוב שאתה יכול לדבר איתו, שיחה מלב אל לב, דבר, אתה יכול לדבר עם רב, דבר, העיקר לדבר, אתה יכול לדבר עם אשתך, אשריך, עם הילדים, נהדר, איך שאתה יכול לדבר, העיקר לדבר על נקודת האמת ולהוציא אותה החוצה, לברר טוב טוב טוב. למה אני הולך בהליכה הזו? למה אני מתלבש בלבוש הזה? למה אני מדבר בדיבור הזה? למה אני עושה כל דבר ודבר? מי ההתחלה של הדברים החיצוניים שאני עושה? של הדברי חולין שאני עושה? עד הסוף, עד הדברי קדושה הכי פנימיים שאני עושה, למה אני עושה אותם? מה גורם לי לעשות אותם? והעניין הוא, קודם כל, ההיכרות עם הדבר. ברגע שאני מכיר את הדבר, ואני יודע מאיפה הם באים הדברים, אחרי זה נתחיל להתפלל. אחרי זה נתחיל לעשות. אם אני מושפע על הדבר דק, ואני רואה שבאמת זה ממש, זה לא נכון ככה לעשות. זה החלק אלוק ממעל שיש בי, הוא מתקומם כנגד הדבר הזה. להתחיל להכניס בעצמי את הידיעה הזו. אני חשוב. אני חשוב. אני חלק אלוק ממעל. אני נשמה קדושה. בוודאי ובוודאי. בוודאי ובוודאי שמן הראוי. מן הראוי.
שיהיה לי את המינימום כבוד האדם. ולהפך, שאדם רואה שהוא מתגבר על אנשים אחרים, והוא זה שמדכא את כל העולם. צריך להגיד לעצמו, אם אני מלך, אם נתן בידי כזה כוח לשלוט על אנשים, הרי מן הראוי שנשמה קדושה כמוני, שהיא שולטת על אנשים אחרים, שתשלוט בצדק, ברחפיים, ביושר, בהבנה, באמת. ככה, ככה כל אחד ואחד יתחיל לבקר את עצמו ולהסתכל על עצמו ולא להילחם נגד אחרים. לא להילחם נגד אחרים. הכניסה למלחמה זה הכניסה למלחמה הפנימית שלי. לא הכניסה למלחמה לתקן את האחרים. זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, אחי ורעי, אחי ורעי. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם שיש רבנו בעולם. ברוך השם שיש השם יתברך בעולם. וברוך השם שאנחנו זוכים לדעת שיש לנו מנהיג. ולפי המנהיג שלנו, גם אנחנו, עם המלחמה, עם הזמן, גם אנחנו נגיע למקום הנכון שלנו. ונברא את העולם הקטן שמוטל עלינו לברוא במשך ימי חיינו. בטוב, בנעימים, להיות טוב לעצמו. ולהיטיב עם אחרים.

בהצלחה. שכל מה שתעשו באמת יהיה בהצלחה, לישועה, לברכה, לטוב לבב, לכם, לאחרים, לכל העולם כולו. אמן.

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

כתוב במסכת שבת בדף נ"ו עמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד המלך לשון הרע, אם אז לא יתנך לקט מלכות בית דוד, ולא היו עובדים ישראל עבודה זרה, חס ושלום, ולא היינו גולים מארצנו בגלל עבודה זרה הזאת. וכתוב במסכת פסחים בדף פ"ז עמוד ב', שאמרו על ירובעם בן יואש, שמשום מה זכה להימנות מלכי ישראל ומלכי יהודה, מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. עמוס היה נביא שניבא נבואות קשות, ובאמת ירובעם בן יואש שזכה להימנות איתם מלכי יהודה, זה היה בגלל שהוא לא קיבל את הלשון הרע הזה על הנביא. זה אומר ירושלמי שבזמן דוד המלך שהיו יוצאים למלחמה היו נופלים, בגלל שהיו צדיקים קדושים והיו בהם בעלי דליטורין. כך אומר הירושלמי, שזה בעלי דליטורין, זה הולכי רכילות, הולכי רכיל, והם היו נופלים במלחמה. ובדורו של אחיו, אומר הירושלמי, היו עובדי עבודה זרה והיו הולכים למלחמה ונוצחים, רק בגלל שלא היו בהם בעלי דליטוריה, לא היו בהם בעלי לשון הרע. כל כך מסביר הירושלמי, ומסביר שבשם רבי אבא בר קנה, אמר רבי אבא בר קנה, שמזמן דוד המלך, ששאול המלך קיבל את הלשון הרע מדואג, אז הלשון הרע הרג את דואג אדומי, הרג את שאול המלך, הרג גם את אבנר וגם את אחי מלך. כל ארבעה אלו נהרגו בגלל הלשון הרע הזה. אז אומר רבי אבא בר קנה, שאם היינו מסתכלים ורואים שהלשון הרע הזה שגרם להרג הזה ולחורבן הזה, שמתו כל כך קדושים ונוראים, שהסתלקו מעוון לשון הרע. הרבה אומרים היום שטוב לקרוא ספרים האלו ואלו, ושיש עניין לקרוא בספר, וככה מדברים, ובאמת כל הספרים כולם קודש, וצריך ללמוד בכל הספרים הקדושים, על החשיבות שצריך להתבונן שהספר הקדוש, הספר חפץ חיים של רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, זה ספר שהוא ספר שיכול לפעול ולקרב את הגאולה. וצריך אדם לפייס לחברו וכמה ילדים שבורים שנמצאים בתלמודי תורה או בכל מיני מקומות, או כמה עם ישראל שבור וכמה אנשים איבדו עצמם לדעת רק מהאבונות האלו של צער שיורדים עד נפשם, ולשון הרע וזק שנמצא בכל העולם, שצריך לחדול מזה. זה לא הדרך של התורה שלנו. אנחנו צריכים לבכות להשם ברוך הוא ולגלות את מלכותו של השם. אי אפשר רק לפלפל בלכות מוקצה, איסור דרבנן, בזמן שבאיסורי דורייתא קשים וחמורים, שאין להם שיעור, וכל החכמים גילו שאין להם תקנה. האדם לא יודע ולא מודע ולא בקיא בספר הקדוש חפץ חיים. ובהלכות חפץ חיים צריך לדעת כלל אחד, שאסור לדבר, כי הפה הוא שייך להשם ברוך הוא. גם בפירוש משלי של יש את הגרא, רבנו הגאון מווילנה בפרק י' ח' בפסוק ח', שם הוא מפרש על עניין הזה של לשון הרע, הוא אומר שכל כך חמור עוון שאדם שמדבר דיבור רע, אז בדיבור שהוא מדבר, הדיבור זה דבר שגורם לרע. נכון, ההכאה שבן אדם יקה לחברו זה יגיע עד הבשר, יגיע עד העצם, אבל דיבור, אומר הגרא, ירד עד לנפש אותו אדם ויצער לנפשו. ולכן הדיבור כל כך הקפידו על זה, וכל מקום שתמצא בחכמים כמה היו קדושים ותאורים, וכמה נזהר רבי שמעון, ואיך הירושלמי מחמיר, וכולם נראו ביראת ופחד. ולכן אני אומר, המחשבה שהספר שהוא בוודאי שהוא יפעל, הוא יכול לפעול לנו כל טוב ומכל טוב ולקרב את הגאולה, כי אז אפשר להסביר גם ש התיקון של הבן אדם לחברו, שלא יהיה לשון הרע בעם ישראל, ולא ידברו ילדים בתלמוד תורה על ילד אחר, ולא ידברו אנשים או נשים ביניהם ידברו, כי נשים דברניות, אז הם ייזהרו מלא לדבר לשון הרע על אחר, וככה ייזהרו כולם, וככה ימנע עם ישראל להוריד בעולם עוד היזק, עוד מגפה, עוד צרה, או בעלה, או כל המגפות שקורות בעולם שורשם בלשון הרע. וכל אדם שהוא הולך רכיל, או כל אסון ששומעים בעולם, ידעו שנכון שהכל נגזר ממנו יתברך,
אבל זה גזרות שוודאי שהקדוש ברוך הוא מרחם ומבטל, אלא עיקר כוחם זה מהסמך מהם, שהוא לקח את החרב הזה שדיברו בהם לשון הרע, וככה הוא יכול לקטול ולעשות מלחמות בעולם. בעצם מחשבה שרבי אלעזר אומר, רבי אלעזר אומר שבגלל שהיה לשון הרע, אז חרב הבית ונהרגו רבבות, מה שרש"י אומר במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב', במסכת כתובות בדף מ"ו עמוד א', יש הרבה פעמים בש"ס, זה העסק במסכת יומא בדף ט' עמוד ב', שכתוב שחרב הבית בגלל שנאת חינם, ויש גם תלמוד תלמוד ירושלמי, יש הרבה, יש מסכת קלה בפרק ג' שכתוב ששם אין תקנה לעוון הנחה שדיבר לשון הרע, אז דרך ארץ רע בפרק ט' כתוב בשם רבי יצחק שאומר שכולם שופכי דמים, כל המדברים חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא אוהב שמדברים על העם שלו, זה כתוב בזוהר פרשת בלק בדף קוף צדיק עמוד א', שם רבי שמעון מסביר שקודש בריך הוא לא אוהב שמדברים חס ושלום לשון הרע על עם ישראל. לכן החשיבות כל כך גדולה של הלימוד הקדוש הזה בספר הזה, שהוא כל כך לאין שיעור החשיבות, שידעו כולם שדרגה של קדושה יעידו על אדם שהוא נזהר בזה יותר מכל, כי ראינו כמה החמירו בזה חכמים בדבר הזה.

שלום למאזינים. בפעמים הקודמות למדנו על האיסור לצייר בעלי חיים, אלא שצריך לדעת שמותר להשתמש בבעלי חיים לדבר שיש ממנו תועלת גדולה לבני אדם, ולכן מותר להמיס מסעות על בהמות ולהקותם מעט כדי שילכו למקום שבעליהם רוצה. שכן איסור צער בעלי חיים הוא לצייר את בעלי החיים שלא לצורך, אבל כשיש צורך גדול מותר. וכיוון שבשר הבהמות והחיות נחוץ מאוד למזונו של האדם, לכן מותר לשוחטם כדי לאוכלם. וישנם עוד סוגי דברים שפחות נחוצים לאדם, ועלולים לגרום צער לבעלי חיים. ומצד הדין, כיוון שמטרת הפעולה היא לצורך ולא לשם אכזריות, אין בזה איסור של צער בעלי חיים. ואף על פי כן, כיוון שאלו דברים שאינם נחוצים מאוד, מצד מידת חסידות, אנשים רבים נמנעים מהם כדי שלא לצער את בעלי החיים. וכן פסק בספר תרומות הדשן, שמצד הדין היה מותר לתלוש מאווזים חיים נוצות כדי לעשות מהם קולמוס. אלא מפני שהדבר גורם להם צער רב, וניתן לספק נוצות מאווזים שחוטים, נוהגים להימנע מלתלוש את הנוצות בעודם חיים. וכן פסק הרמה. וכן ישנם אנשים שרוצים לחתוך את אוזניו של הכלב או את זנבו כדי שיראה יפה יותר לטעמם. ומצד הדין הדבר מותר. שכל שהדבר נעשה לתועלתו של האדם ולא מתוך אכזריות, אין בזה איסור תורה של צער בעלי חיים. אבל מצד מידת הרחמנות ראוי שלא לצערם כשאין הכרח. וכן לגבי תוכי, מצד הדין מותר לחתוך מעט את לשונו כפי שהיו עושים בימים הקדמונים כדי שיוכל להוציא מילים מפיו, שכן הדבר גורם עונג לבני אדם, אלא שיש שנמנעים מכך מתוך רחמים כלפי בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. הכלל הוא שככל שהדבר יותר מצער את בעלי החיים ופחות נחוץ לאדם, כך יותר ראוי לנהוג ברחמים כלפי בעל החיים. וכן פסק התז, שאף שידוע שהמתת הבהמה על ידי שחיטה היא מיטה קלה ללא כאבים, מכל מקום, אם כדי להשתמש באורן של החיות, ישנו הכרח להמיתם באופן אחר מעט יותר כואב, אין בזה כל איסור. ולכן, אם ישנה תועלת מרובה מהאור, ולעומת זאת, הצער הנוסף שנגרם עקב ההמתה השונה אינו רב, אף מצד מידת חסידות אין צריך להחמיר בזה. וכמובן שבמקרה כזה, הבשר יאכל על ידי גויים, מאחר ולא נשחט כהלכה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1951, הפסיכולוג סולומון אש, מאוניברסיטת סוואריפמור, ערך אחד הניסויים הכי מטלטלים בהיסטוריה של מדעי האדם. הוא הביא נבדק לחדר עם שבעה אנשים נוספים שהציג כנבדקים. בפועל, שבעת הנבדקים היו שחקנים. הנבדק האמיתי לא ידע. על השולחן היו שני כרטיסים. באחד, קו אחד. בשני, שלושה קווים מגדלים שונים. אחד מהשלושה זהה בדיוק לקו הראשון. ההבדל ברור, כל ילד רואה. השאלה, איזה מהשלושה זהה באורכו? אש הורה לשבעת השחקנים לתת תשובה שגויה בכל רם. לבחור בקו ארוך הרבה יותר, אחד אחר השני. ואז הגיע תורו של הנבדק האמיתי. הוא ראה את הקווים, ראה שהשבעה טועים בעליל. השאלה, מה הוא יגיד? התוצאה זעזעה את עולם הפסיכולוגיה. 32% מהנבדקים נכנעו ללחץ ונתנו תשובה שגויה, למרות שראו במו עיניהם את האמת. 75% נכנעו לפחות פעם אחת במהלך הניסוי. הם פחדו לעמוד לבדם מול קבוצה. אבל אז אש עשה משהו ששינה הכל. בגרסה שנייה הוסיף נבדק נוסף שגם הוא שחקן. אבל לזה הורה לתת תשובה נכונה. אחד בלבד. התוצאה, נס פסיכולוגי. ההתאמה לקבוצה השגויה צנחה ב-80%. אחוז הנכנעים ירד ל-5%. אדם אחד שאמר את האמת בקול, שבר את כל הלחץ החברתי. הסיר את הכישוף. נתן לכולם רשות פסיכולוגית לראות שוב. אנחנו חיים את הניסוי הזה כל יום. בעבודה, במשפחה, ברשתות, ברחוב. שומעים אמירות שאנחנו יודעים שאינה נכונות. רואים את הקווים בעיניים שלנו. ושותקים. כי כולם אומרים אחרת. התורה ידעה את חוק הלחץ החברתי. בספר שמות כתוב, לא תהיה אחרי רבים לרעות. לא ללכת אחרי הרוב כשהוא לרעה. תקשיבו לעומק. התורה לא אומרת תהיה גיבור, לא תילחם בכל. היא דורשת רק דבר אחד. בקטע הזה, לא ללכת אחרי הרוב. ואצל הרמב״ם, בהלכות סנהדרין פרק י', התורה דורשת רוב מיוחד כדי להרשיע. רוב רגיל לא מספיק לאמת. כי רוב אינו אמת. רוב הוא רק רוב. ובדיוק כמו בניסוי של אש, התורה לא דורשת מאיתנו להיות כל הקבוצה, לא לשנות את העולם. היא דורשת רק דבר אחד, להיות הנבדק השני. האחד שאומר את האמת בכל. ופתאום, 80% מהלחץ קורס. אז בפעם הבאה שנשמע אמירה שאינה אמת, ונחשוב, לבד אני לא יכול, נעצור. נזכור את אש. נזכור שאפילו אחד מספיק. לא נצטרך להיות כל החדר. נצטרך להיות רק האחד שאומר אמת.

צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפילו החולקים עליו והמבזין אותו, ואז יהיה ניצול תמיד במחלוקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טוב.

0: נכון.
1: מאזינים יקרים, יחד נשב מרותקים, נשים חגורות ונצלול יחד לתוך השיעור של הרב שלמה גיסין. המשך ההזנה הרבה.
2: אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה מחכם ותם, וזה המפגש השני שלנו בלימוד המעשה. את הפרק הקודם אפשר לראות באתר שלי, אתר נקודה טובה, אפשר לחפש נקודה טובה, עופר גיסין, ולמצוא שם את המעשה מחכם ותם, חלק א'. כפי שהקדמנו בפעם הקודמת, המעשה הזה רבנו סיפר אותו לפני 212 שנים, בחורף, לפני פורים, ככה כותב רבי נחתן בחיי מוהר"ן. ובסוף המעשה, בספר סיפורי מעשיות מובא, שעל המעשה הזה נאמרה תורה יוטט בליקוטי מוהר"ן תניאנה, בליקוטי מוהר"ן חלק שני. שם רבנו מדבר על ישראל ועמלק. וממילא מובן, על פי התורה שרבנו אמר, ועל פי הזמן שרבנו סיפר את הסיפור הזה לפני פורים, שכל העניין של המעשה הזה, מעשה מחכם ותם, הוא בעצם העניין של להינצל מקליפת עמלק, שזאת העבודה לפני פורים, כמובן לפני שבת זכור, שבה אנחנו קוראים על מעשה עמלק, ופורים בעצמו זה בעצם ניצחון על עמלק. שהרי המן היה, נקרא המן האגגי, והוא היה מזרע אגג מלך עמלק, ששאול המלך נלחם בו אבל השאיר אותו בחיים, עד ששמואל הנביא קיים את המצווה והרג אותו. וכפי שמובא בכל הספרים ודברי חז"ל, מרדכי היהודי ואסתר המלכה הם היו מזרע שאול המלך. כמו שכתוב בתחילת מגילת אסתר, מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש, איש ימיני. קיש היה אביו של שאול המלך. וממילא מובן שמרדכי ואסתר תקנו את מעשה שאול במלחמה שלו נגד עמלק ואגג מלך עמלק, והם ניצחו את המן האגגי. זרע שאול ניצח את זרע אגג, כי המן היה זרע של אגג מלך עמלק. כל העניין של פורים, כל החגיגה של פורים, זה בעצם חגיגה של ניצחון על עמלק. ולכן חכמנו תקנו לנו, כדי לקיים את המצווה מן התורה, לזכור ולא לשכוח את מעשה עמלק, הם תקנו לנו שנקרא את הפרשה הזאת בתורה לפני פורים. בתקופה הזאת, שזה כל עניין העבודה, או כפי שמקובל אצלנו מרבי נתן, שהוא אמר שהאדם 30 יום קודם פורים צריך להתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא כדי להינצל מקליפת עמלק, מהכוח של עמלק, לכן התקופה הזאת היא התקופה שבה נאמר המעשה הזה, ולכן הוא, המעשה הזה, המעשה מחכם וטעם, והלימוד שלו זה הכנה מצוינת לפורים. אבל כמובן שהמעשה הזה טוב תמיד, כי הוא מדבר על החוכמה מול התמימות, החוכמה במובן השלילי, התמימות במובן החיובי, והוא כמובן מלמד אותנו איך באמת להיכנס למעשה הטעם, שזה עיקר העניין. מפני ששני הגיבורים של הסיפור הם החכם והתם. החכם מובא כאן כדוגמה השלילית. כל מה שהוא עושה זה דברים שצריך להתרחק מהם ולא לעשות אותם. והתם הוא הדוגמה החיובית. בפעם שעברה קראנו את תחילת המעשה, ורבנו מתאר מה עשה החכם כאשר אביו אמר לו, כמו אביו של התם, אין לי כסף להחזיק אותך, לך תעשה מה שתעשה, תמצא את דרכך בחיים, והוא טייל בעולם, ובסופו של דבר נהיה רופא גדול, ולוטש יהלומים גדול, וצורף בזהב גדול, ונהיה חכם גדול, ואז הוא החליט שהגיע הזמן להתחתן, אבל אמר, אם אני אתחתן כאן, אף אחד לא ידע מה נעשה ממני, כי הכל אצלו זה רק עניין של חיצוניות וכבוד, כמו שהערכנו בפעם שעברה, ולכן הוא החליט לחזור לעיר הולדתו. אז אם כן, אומר רבנו, נשליך כעת את מעשה החכם ונתחיל לספר במעשה התם. התם הנה למד מלאכת רצענות, סנדלרות, ומחמת שהיה תם למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקי באומנות בשלמות, ונשא אישה והיה מתפרנס מן המלאכה, ומחמת שהיה תם ולא היה בקי בהמלאכה כל כך, על כן היה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום, ולא היה לו פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה, מחמת שלא היה יכול האומנות בשלמות. רק בשעת המלאכה, בשעה שהיה נוקב במרצע והיה מכניס ומוציא החוט האב של התפירה כדרך הרצענים, אז היה נושך חתיכת לחם ואוכל. אז ראינו בתחילת הסיפור שהבתים של האבא של החכם ואבא של התם, זה כל מה שנשאר להם. אבל החכם עזב לחול, וממילא עזב את בית אביו גם במובן של מסורת אביו, וגם במובן של האמונה שהאבא מנחיל, ונראה בהמשך הסיפור, רבנו אומר שהבית שלו נחרב, הוא נשאר בן בלי בית. בעוד שהתם נשאר לגור בבית אביו, אבל לא היה לו שום כסף. ולעומת החכם שלמד שלושה מקצועות במהירות עצומה, ברבע שנה, ברבע הזמן, מה שכולם לומדים, הוא למד רפואה, ליטוש יהלומים, צורפות בזהב, היה אדם מאוד מוכשר, כל דבר שהוא למד הוא היה הכי טוב מכולם, ומזה הוא קיבל גאווה גדולה מאוד, וממילא החליט שהוא צריך לחזור לעיר מגוריו, כדי להתחתן שיראו מה נהיה ממנו, התם היה בדיוק ההפך ממנו. הוא למד מלאכה מאוד מאוד פשוטה, סנדלרות, וגם אותה הוא לא ידע לעשות כמו שצריך. הוא היה סנדלר גרוע, כמו שרבנו אומר. למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקיא באומנות בשלמות. אבל הוא נשא אישה מיד, והתפרנס מן המלאכה, אבל הייתה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום. ואומר רבנו שכדי להשיג את

ולא היה לו עם מי לדבר, כי בגלל שהוא היה כל כך חכם, לא היה שום קשר חברתי עם אנשים, אם כן הוא היה תמיד מלא איסורים, והטעם היה בדיוק ההפך מזה. אומר רבנו, מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד. כמובן שאין צורך להרחיב עד כמה רבנו דיבר ממעלת השמחה. כן, ידועה לנו התורה שרבנו אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. תורה כ"ד בליקוטי מוהר"ן חלק שני, ובתורה י' בליקוטי מוהר"ן חלק שני, רבנו גם מדבר על שמחה. בתורה כ"ד רבנו אומר שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כי זאת רפואת הגוף. כי העצבות היא שורש כל המחלות, והשמחה היא שורש כל הרפואות. בתורה י' אומר רבנו שצריכים להיות בשמחה תמיד, כדי שהמוח יהיה בן חורין להנהיג את האדם כרצונו. כי על ידי מראה שחורה, הפך השמחה, האדם הוא משועבד לתוך העצבות. רבנו אומר שם, השמחה היא עולם החירות. וכמובן רבנו דיבר בעוד מקומות מחשיבות העצומה של העניין להיות בשמחה. והעניין של להיות בשמחה הוא ממש יסוד גדול בתורה בכלל. כפי שכולנו יודעים, בספר דברים, כאשר יש שם את רשימת הכללות שעם ישראל יקבל אם הוא לא יקיים את רצונו של השם יתברך, יש שם בסוף תיאור של הסיבה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. ככה כתוב שם. הסיבה היא לא בגלל שלא עבדת את השם, הסיבה היא כי לא עבדת את השם בשמחה. ומזה למדו כל הראשונים. הרמב״ם בסוף הלכות לולב כותב שהשמחה בעבודת האל היא עבודה גדולה. ומי שלא מקיים אותה ראוי להיפרע ממנו עד כדי כך. רבנו בחיי בפירוש התורה אומר שמהפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, מזה לומדי שהשמחה היא מצווה בפני עצמה יותר גדולה מן המצווה. כלומר, מקיימים מצווה היא חייבת להיות בשמחה. המצווה עצמה היא מצווה, אבל השמחה היא מצווה עוד יותר גדולה. כמובן שאי אפשר לקיים את מצוות השמחה בלי לקיים את המצווה, אבל התוכן הפנימי של קיום המצוות צריך להיות שמחה גדולה. וככה הרמב״ם פוסק בהלכות דעות, והוא כותב שם שהאדם צריך להיות שמח כל ימיו. ככה הרמב״ם פוסק להלכה. אם כן, הנושא של שמחה הוא נושא יסודי מאוד, וכמובן שאי אפשר להקיף כאן הכל, רק נתתי כמה עניינים, יסודות בעניין הזה. ולכן רבנו דיבר כל כך הרבה על השמחה. וכפי שאמרנו, בתורה אחת הוא אומר שצריך להיות שמח כדי להיות בריא. בתורה השנייה הוא אומר שצריך להיות שמח כדי להיות חופשי. שני הדברים שהאדם הכי רוצה בחיים זה להיות בריא ולהיות חופשי. ולשניהם השמחה היא היסוד והיא העיקר. ולכן התם שעניינו בסיפור כאן, רבנו סיפר את הסיפור הזה, כפי שרבי נתן אמר וכפי שחסידי ברסלב אומרים תמיד, כל העניין של התם הוא ללמד אותנו לאן צריך להגיע. ללמוד כיצד צריך להתנהג בכל דבר, ולכן הכותרת של הכל שהוא היה תמיד בשמחה גדולה מאוד, והיה רק מלא שמחה תמיד, לעומת החכם שהיה רק מלא ייסורים תמיד, מפני שהתם כל עניינו זה פנימיות, והחכם כל עניינו זה חיצוניות, כפי שדיברנו פעם שעברה, ובעזרת השם עוד נמשיך לדבר. עכשיו רבנו מביא פה דבר מופלא מאוד, בעניין המאכלים, המשקעות והמלבושים של התם ושל אשתו. והוא אומר כך, והיו לו כל המאכלים וכל המשקעות וכל המלבושים, והיה אומר לאשתו, אשתי, תן לי לאכול, והייתה נותנת לו חתיכת לחם ואכל. אחר כך היה אומר, תן לי הרוטב עם קטנית, והייתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל. והיה משבח ואומר, כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה. וכן היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר מאכלים טובים וכיוצא בזה, ובעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו חתיכת לחם, והוא היה מתענג מאוד מזה, ושיבח מאוד את אותו המאכל, כמה הוא מתוקן וטוב, כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש, ובאמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. אם כן, זה העניין של האוכל. מובן מאוד הסיפור מצד העלילה. התם היה סנדלר עני ובלתי מוצלח, שפרנסתו הייתה בדוח הגדול. לא היה לו כסף.

כסף לקנות אוכל. בקושי הוא הצליח לקנות לחם. ואז היה דבר מעניין, שהוא היה אוכל רק לחם, אבל הוא הרגיש באכילת הלחם את הטעם של כל מאכל ומאכל שהיה רוצה. ולכן הוא היה אומר לה, תני לי רוטב, נתנה לו לחם, תני לי בשר, נתנה לו לחם, וכן הלאה, שאר מאכלים טובים. הוא היה מבקש ממנה כל מיני סוגים של מאכלים טובים, והיא הייתה נותנת לו לחם. ואומר רבנו, הוא באמת היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה. כמובן זה עניין פלאי מאוד, אבל בואו נגמור, נקרא גם על המשקאות והמלבושים, ואז נראה איזה סוד עמוק יש כאן. וכן היה מצווה, אשתי, תני לי השיכר לשתות, ונתנה לו מים, והיה משבח כמה יפה השיכר הזה. תני לי דבש, הכוונה כאן למי דבש, זה היה סוג של משקה חריף שהיו שותים ממזרח אירופה, ונתנה לו מים, והיה משבח גם כן כנל, תני לי יין וכו', כיוצא בזה, ונתנה לו מים. והיה מתענג ומשבח אותו המשקה, כאילו הוא שותה אותה ממש. זה העניין של המשקאות, גם כאן, לא היה לו כסף לקנות שום סוג של משקה חוץ ממים. אז הוא ביקש שחר ומי דבש ויין וכו', היא נתנה לו מים, כי לא היה משהו אחר בבית, אבל הוא באמת הרגיש את הטעם של כל המשקאות במים. והדבר השלישי, המלבושים. וכן במלבושים היה להם בשותפות, לא ולאשתו, פלץ אחד. פלץ זה מעיל פרווה. והיה אומר, אשתי, תני לי הפלץ. כשהיה צריך ללבוש פלץ, כגון ללך לשוק, והייתה נותנת לו. כשהיה צריך ללבוש טוליפ, שזה עוד סוג של מעיל עליון, לילך בין אנשים, היה אומר, אשתי, תני לי הטוליפ. והייתה נותנת לו הפלץ, כי היה להם רק פלץ, היה להם רק מעיל פרווה אחד לשניהם בשותפות. אז שהיה אומר, תני לי את המלבוש הזה, הייתה נותנת לו את הפלץ. והיה מתענג ממנו, והיה משבח כמה יפה הטוליפ הזה. שהיה צריך לקפטן, כגון לילך לבית הכנסת, היה מצווה ואומר, אשתי, תני לי הקפטן, והייתה נותנת לו הפלץ. והיה משבח ואומר, כמה יפה ונאה הקפטן הזה. וכן, שהיה צריך ללבוש יופה, הייתה נותנת לו גם כן הפלץ, והיה משבח ומתענה גם כן כמה יפה ונאה היופה הזאת כנל, וכן בכיוצא בזה, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. אם כן, רבנו מביא כאן בעצם שלושה סוגי מלבושים, שהוא היה צריך לכל מיני הזדמנויות, כן? קפטן, יופה וטוליפ, אבל בכולם היא הייתה נותנת לו רק את הפלץ, היה להם רק מעיל פרווה אחד פשוט. אבל הוא הרגיש את התענוג וההנאה מהבגד היחיד הזה שהיה לו, כאילו באמת יש לו ריבוי מלבושים. אם כן, רבנו פה תיאר שלושה דברים, והוא אמר, והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים. ויש כאן רמז שאני אקרא לכם כאן מספר לוויית חן. ספר לוויית חן זה ליקוט כל הפירושים של רבי לוי יצחק בנדר, שסיפר בעל פה במשך 40 שנה, והתלמידים שלו היו רושמים במוצאי שבת את מה שהוא אמר, ומהרשימות האלה, הוצאת אבן שתייה, הוציאה ספר שנקרא לוויית חן, על שם רב לוי יצחק, וששם מובאים הפירושים שלו על כל סיפורי מעשיות, ספר מומלץ לכולם, שהוא בעצם מרכז את התורה שבעל פה של ברסלב על סיפורי מעשיות. אם כן, על הקטע הזה, שהטעם היה מרגיש באכילתו הלחם טעם כל מאכל ומאכל, ובמים היה מרגיש את טעם כל המשקאות, ובמלבושים הוא הרגיש את טעם כל המלבושים, אפילו שהיה לו מלבוש אחד, אמר רב לוי יצחק כך, עניין המאכלים והמשקאות והמלבושים, שבהם הרגיש הטעם את כל הטעמים, מרמז על המן, הבאר והענן, שמהם נהנו דור דעה בלכתם במדבר, כי כן היה בבאר, שמי שטעם מבארה של מרים, הרגיש בו כל טעמי, כל המשקאות שבעולם, כמובן. במחילתא, מדרש מחילתא על ספר שמות, בפרק י"ח פסוק ט', חז"ל אומרים, שבבאר מרים, שעם ישראל היה שותה מים מהבאר, היו מרגישים את טעם כל המשקאות שבעולם. זה מדרש של חז"ל. הדבר השני, וכן במן, הרגישו טעם כל המאכלים.
במחילתה, אותו מדרש של חז"ל, באותו מקום, חז"ל אומרים שבמן עם ישראל הרגישו את כל הטעמים של כל המאכלים, וזה מדרש ידוע מאוד, שמלמדים אותו אפילו את הילדים בתלמוד תורה, שכל אדם שרצה לטעום טעם מסוים של איזשהו מאכל, הוא היה אוכל את המן והיה מרגיש בו את הטעם שהוא היה רוצה. הדבר השלישי הוא המלבושים, וכן על ידי הענן נשמרו מלבושיהם ולא היו זקוקים להחליפם לעולם. זה מדרש, במדרש דברים רבה בפרשה זין, חז"ל אומרים שהענן היה מגהץ ושומר על המלבושים של עם ישראל. אם כן, אנחנו רואים כאן רמז מאוד מאוד עמוק, שכתוב גם בספרי רבי אברהם בן רבי נחמן, שהוא מסתם כך קיבל מאביו ומרבי נתן, שכל העניין של המאכלות, המשקעות והמלבושים של הטעם, שרבנו מביא כאן במעשה, זה רמז על באר מרים, על המן ועל הענן שהיו לעם ישראל במדבר. וכמובן שהעניין הוא פה, שזה אלה בעצם שלושת הצרכים הבסיסיים של כל אדם. זה מה שאדם צריך, היסוד, הצורך הבסיסי של כל אדם, זה מאכלים, משקעות ומלבוש. זה דבר ראשון מה שהאדם צריך. בלי אוכל ומשקה הוא ימות, ובלי מלבוש הוא ימות מקור, וכמובן זה גם העניין המרכזי של אדם שצריך להיות מכוסה, ולכן אלה שלושת הצרכים הבסיסיים של כל אדם. הטעם שלנו ידע לא רק לשמוח על השמחה, למרות שהוא היה עני מרוד והיה לו רק בגד אחד, והיה לו רק לחם ומים לאכול ולשתות, אלא הוא באמת הרגיש בהם את טעם כל המאכלים וכל המשקעות ואת כל ההנאה מהמלבושים. והכל מדוע? מפני שהוא היה שמח תמיד. רבנו כותב בספר המידות, מי ששמח תמיד הוא מצליח. זאת ההצלחה האמיתית. ההצלחה האמיתית זה מה אדם מרגיש במאכלים, במשקעות ובמלבוש ובכל מה שהשם יתברך נותן לו. שהרי יכול להיות אדם שהוא עני ואין לו הרבה רכוש, והקדוש ברוך הוא לא מספק לו הרבה שפע, אבל הוא שמח בשפע הזה בצורה נפלאה. ויכול להיות אדם אחר שיש לו רכוש רב מאוד והמון עניינים שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו, אבל אין לו את השמחה בדיוק כמו החכם. החכם היה עשיר גדול, כתוצאה מזה שהוא היה מלומד גדול, ומוכשר גדול, ומצליח גדול, אבל הוא היה מלא איסורים תמיד. אם זה מצד שלא היה טוב לו בשום מקום, ואם זה מצד שלא היה לו שום יחסים מבני אדם. הטעם שלנו היה בדיוק ההפך. ולכן רבנו מסיים את הקטע הזה, והוא אומר, והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. הוא מסיים את הקטע כמו שהוא התחיל אותו. כל העניין של הטעם, הדבר הראשון, היסוד הראשון, למרות שיש לו עוד כמה תכונות חשובות, היסוד הראשון שהיה מלא שמחה תמיד. ולכן היה לו את כל המאכלים ואת כל המשקעות, כל המלבושים שבעולם, אומר רבנו. מה זה היה לו? היה לו מצד הרגשה הפנימית. כי העניין הוא לא מה יש לי בגשמיות, אלא שאלה איך אני מקבל את זה, איך אני חי את זה ברוחניות. עכשיו רבנו בא ומביא עוד נקודה. הנקודה היא, כמו שהוא כתב קודם, שהוא לא היה בקי בהאומנות בשלמות. הוא היה סנדלר, לא מוצלח. אומר רבנו, כשהיה גומר המנעל, ומן הסתם היו לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול האומנות בשלמות, כנ"ל, היה לוקח המנעל בידו, והיה משבח אותו מאוד. מה הכוונה שלוש קצוות? כולנו יודעים, לכל נעל יש שני קצוות, חרטום ועקב. אבל אם אנחנו, שלא יודעים איך תופרים נעל, ניקח חתיכת אור וננסה לתפור ממנה נעל, אז הדרך הכי פשוטה זה עושים מזה משולש. וזה נקרא שלנעל היו שלוש קצוות. כי כדי לדעת איך לעשות נעל שיש לו רק חרטום ועקב, מעוצבת כמו שצריך, צריך להיות בשביל זה בעל מקצוע מוכשר. אבל הטעם לא ידע. אז הוא היה תופר נעליים בערך כזה. כמו שאנחנו שלא יודעים איך לתפור נעליים, נתפור נעליים בערך, נתפור חתיכת אור, נעשה משולש, מקום להכניס את הרגל, ומזה נהיה נעל. אם כן, מן הסתם אומר רבנו, לנעל היו שלוש קצרות, כי לא היה יכול האומנות בשלמות. בסוף הסיפור מובאת שיחת רבנו, בכל ספר סיפורי מעשיות, שבה רבי נתן אומר, קודם כל, שעל המעשה הזה נאמרה התורה,
י"ט, בקלקוטו מוהר"ן חלק שני, על העניין של עמלק. רבי נתן מראה שם עוד איזה עניין שקשור לחכם שהיה אצל אגג מלך עמלק, ואז הוא מביא את שיחת רבנו, משפט אחד, ואם התפילה אינה כראוי, הוא מנעל בשלוש קצוות והבן. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, שרבנו בעצמו אומר לנו, זה דבר נדיר, רבנו מפרש לנו את הסיפור, שאתם בעניין הזה של הנעל, שהוא לא היה יודע לעשות אותה בשלמות, וממילא היו לו שלוש קצוות, אומר רבנו, כאן אני מרמז לך על התפילה שלך, לכל אחד ואחד מאיתנו, שגם כאשר התפילה יש לה שלוש קצוות, היא לא בשלמות, היא לא בכוונה בשלמות, אולי היא לא בזמנה בשלמות. מי שלומד הלכות תפילה יודע שלהיות אדם שמתפלל כל תפילה משלוש התפילות, בזמנה או בכוונה הנכונה, צריך לפי זה, אדם עובד השם גדול מאוד, אדם בעל מדרגה, זה לא דבר פשוט בכלל להגיע למדרגה הזאת, שהתפילה תהיה בשלמות, לא כל שכן, בכל ענייני הכוונה והעבודה, כפי שרבנו מתאר בליקוטי מוהר"ן, כמה וכמה פעמים בכל כך הרבה תורות, כי הרי רבנו אמר, כל העניין שלי זה תפילה. ככה אמר רבנו. הסימן לאדם, אם הוא רוצה לדעת אם הוא יתקרב לרבנו, או שהוא משתפר בהתקרבות לרבנו, זה איך התפילה שלך. זה המבחן. איך אתה מתפלל את שלוש התפילות ביום, ואיך אתה מתפלל את ההתבודדות שלך, שהיא כמובן העצה שרבנו אמר. כי העניין של עבודת התפילה, זה בכלל יסוד כל תורת החסידות. בתחילת החסידות זה בדיוק מה שהבדיל בין החסידים לבין המתנגדים, שהחסידים היו מתפללים בקול, בשמחה, באריכות, במתינות, זה נקרא תפילה בעבודה, ולא תפילה בלצאת ידי חובה. גם החלקים בתפילה שאומרים אותם בקול רם, ברכות השחר, קורבנות, פסוקי דזמרה, קריאת שמע וברכותיה, וכמובן גם הכוונה שבשיא התפילה, שהיא תפילת 18, תפילת הלחש, שאותה צריך להגיד בכוונה עצומה, כפי שמובע בשולחן ערוך, בכל ספרי המוסר והחסידות. מי שמבין את גודל העניין של התפילה, ומתבונן על התפילה של עצמו, הוא רואה נעל של שלוש קצוות. כוונה כאילו בערך, אומר רבנו, גם בתפילה כזאת צריך לשמוח. היום ידוע בפסיכולוגיה החיובית, בכל העולם, בכל העולם של האימון אישי. האויב הכי גדול של האדם זה הפרפקציוניזם, כלומר המצב שהאדם רוצה שהכל יהיה מושלם. וממילא יוצא שמה שלא מושלם, האדם לא מתייחס אליו, הוא לא שמח בו, הוא לא מעריך אותו. הוא כל הזמן מחפש שהכל יהיה מושלם, או שרוב הזמן, רוב הדברים הם לא שלמים, לא טוב לו. ובלימוד הפסיכולוגיה החיובית, שמי שלומד היום ספרים של פסיכולוגיה חיובית, נראה לו כאילו זה הכל למדו מהמעשה מחכם ותם. שכל העניין של ההיצעה זה לשמוח גם בקצת, לשמוח בדבר הקטן שאני עושה, לשמוח במה שאני עושה כל מה שאני יכול, ומזה לשאוב את כל שמחת החיים, ולהיות אדם מרוצה, אדם שבע רצון. ולא ליפול לפרפקציוניזם שהוא אויב חמור של האדם, מפני שהוא לוקח ממנו את שמחת החיים. האדם כל הזמן ברדיפה אחרי איזה שלמות, שברוב המקרים היא מדומיינת, ומאבד את ההנאה מהחיים של עכשיו. יש פתגם אמריקאי מפורסם, אומרים, הטוב ביותר הוא האויב של הטוב. כלומר, אם אתה רוצה כל דבר לעשות את הכי טוב, את הטוב ביותר, אתה תאבד את ההנאה מהטוב. אם אתה כל הזמן תרצה את המושלם, אתה תישאר בלי כלום בסוף. אם נתבונן במעשה מחכם וטעם, המסר חשוב מאוד, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול ללמוד מהמעשה הזה, שהחכם היה בדיוק ההפך מהטעם בעניין הזה. החכם תמיד רצה הכי מושלם, ועוד נראה את זה בהמשך הסיפור. וזה מה שגרם לו אומללות. הטעם, אפילו שהיה סנדלר גרוע, היה לו רק לחם לאכול, אבל הוא הרגיש בו את כל הטעמים. הוא לא התלונן. היה לו טוב באמת.
היה לו רק מים לשתות, אבל הוא הרגיש את הטעם של כל המשקאות, כי הוא הרגיש את הטעם באמת. היה לו רק בגד אחד ללבוש, אבל הוא הרגיש בו כאילו יש לו מלתחה שלמה של בגדים לבית כנסת ולשוק ולרחוב וכן הלאה. וכך גם הנעל שהוא היה עושה. הנעל הייתה לא נעל טובה, נעל של שלוש קצוות, אבל הוא שמח בה ואהב אותה ונהנה ממנה. רבנו מביא פה את הטעם כדוגמה, כמודל לשמחת חיים מתוך השמחה וההנאה בכל מה שאני יכול לעשות. ולברוח מרדיפה אחרי שלמות שמטרתה בעצם לשתק את האדם ולגרום לו להיות בעל איסורים תמיד, מוצלח, מצליח כמו החכם, אבל מלא איסורים תמיד. והטעם שלנו מלא שמחה תמיד. בואו נראה מה הוא עשה עם הנעל הזאת. היה עושה נעל גרועה. וכשהיה גומר המנעל, ומן הסתם היה לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול האומנות בשלמות, היה לוקח המנעל בידו והיה משבח אותו מאוד. והיה מתענג מאוד ממנו. והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה. כמה מתוק המנעל הזה. כמה מנעל של דבש וצוקר המנעל הזה. תראו איזה אהבה למעשה ידיו. שמחה במעשה ידיו. הנעל הזאת של השלוש קצוות הוא יפה ונפלא ומתוק ודבש וסוכר. שמחה עצומה. והייתה שואלת אותו, אשתו, כי הוא אמר לה, אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה. והייתה שואלת אותו, אם כן מפני מה שאר הצענים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה לוקח רק חצי טלר, היינו זהוב וחצי, טלר זה שם של מטבע שהיה בזמן רבנו, שמוזכר כמה פעמים בספרי רבנו, ומשם באה המילה דולר, מהמילה טלר בגרמנית. זה היה סוג של מטבע. אם כן יצא שאשתו שואלת אותו, מדוע הנעליים שלך נמכרות בחצי מחיר מאשר כל שאר הסנדלרים? כנראה יש לזה סיבה, והסיבה היא מאוד פשוטה. הנעליים שאתה מסע היו נעליים גרועות, הן היו שוות חצי מחיר. אז היא אומרת לו, אם המנעל הזה יפה ונפלא ומתוק ודבש וצוקר, למה הוא שווה רק חצי מחיר מהשוק? כנראה שלא נעל כזאת מוצלחת. הנעל האטם, והקטע הזה כמובן זה ממש יסוד גדול בחסידות ברסלב, וגם מאוד התפרסם המשפט הזה, השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. וזה כמובן יסוד עצום מאוד מאוד. זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, כי האטם הוא אדם פנימי. הוא אומר, אני עושה נעל. אני שמח בה, היא יפה, היא נפלאה, היא מתוקה כמו דבש וסוכר. מה אכפת לי שאחרים עושים נעליים יותר טובות ממני ומוכרים בכפול מחיר ממני? מפני שהוא לא מסתכל בכלל על עניין של חברו. וצריך פה להגיד, זה לא סתם יסוד. זה היסוד של המילה ברסלב שרבנו נתן לחסידות ברסלב. כתוב בחיי מוהר"ן, בסימן שין למתת, תזכרו את זה, שלט. אומר רבנו, לעתיד לבוא כל העולם יהיו חסידי ברסלב. ככה אומר רבנו. וזה משפט ידוע. אבל מה הכוונה? רבנו מיד מבאר מה הכוונה. הוא אומר, נאמר בנביא יחזקאל בפרק למדבר, נבואה מאוד מפורסמת, שהנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, והוצאתי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ככה כתוב בנבואת יחזקאל, ונתתי לכם לב בשר. ואומרים על זה חז"ל במדרש, מה הכוונה לב בשר? אומרים חז"ל שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. מה הכוונה שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו? בוסר פירושו, זו מילה שאנחנו לא משתמשים בה הרבה, בוסר פירושו מואס. כלומר אומרים חז"ל במדרש, הנבואה של יחזקאל הנביא שלעתיד לבוא לכל בני העולם יהיה לב בשר במקום לב אבן, פירושו שלב כל אחד יהיה בוסר בחלקו של חברו, לא מקנה בחלקו של חברו, לא רוצה את חלקו של חברו. זה מה שחזל אומרים במדרש, ובוסר כותבים בסמך. אומר רבנו, לב בוסר אותיות המילה ברסלב, שהרי השם של העיר, ששם עד היום קבור רבי נתן, הוא ברצלב, זה השם שהגויים נתנו לעיר הזאת, וזה שמה המקורי. רבנו שינה את המילה ברצלב למילה ברסלב.
והוא שינה את זה מפני שלב בוסר זה אותיות המילה ברסלב. כלומר, בא רבנו ומגדיר לנו מה פירוש להיות חסיד ברסלב. מה פירוש תורת ברסלב? תורת ברסלב פירושו שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. פירוש להיות אדם פנימי, אדם של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. זה בכלל לא משנה לי. אני לא שם את מעשיו של השני מולי, לא כקנה מידה להיכנס לדיכאון שאני לא מושלם כמו אחרים. אני לא שם את המעשים של אחרים מולי בתור איזה משהו שאני אמור לקנה בו, אלא אני חי את עצמי בתוך עצמי ומסתפק בעצמי באופן מלא כזה שנותן לי שמחה ולא נותן לי להתבונן על חלקו של חברו. חז"ל אמרו, משפט מאוד מפורסם, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. שימו לב למילה בחלקו, שזה בדיוק כמו המדרש שרבותינו אמרו, יהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו. אדם מקבל חלק, הוא שמח בו. אתם יודעים, הרבה אנשים לפעמים אומרים, כשהם באים להתלונן על זה שאין להם נגיד בית כמו שצריך, הוא אומר, תראה, יש לי דירה קטנה, צפוף לנו בה, אבל אני לא מתלונן, אני שמח בחלקי. זה לא נקרא להיות שמח בחלקך. זה נקרא להגיד שמח בחלקי באופן של אני מקבל את הגזרה באהבה. ורוב האנשים אומרים אני שמח בחלקי מתוך כוונה שבעצם הם אומרים אני מקבל את הגזרה באהבה. זה לא נקרא להיות שמח בחלקך, אפילו אם יציעו לך משהו אחר, משהו יותר טוב. אתה לא תקבל בשום אופן. אחת הדוגמאות זה הילדים שלנו. כל אדם יודע שיש ילדים אולי יותר יפים, אולי יותר מוצלחים מהילדים שלו. אם יציעו לו להתחלף, הוא יסכים? ודאי שלא. זה נקרא להיות שמח בחלקו. זה הילד שלי, זה החלק שלי. אני שמח בו ולא אחליף אותו לעולם. זה נקרא לב בוסר בחלקו של חברו. וזה בא מתוך תחושה פנימית רוחנית עמוקה של מלאות. ואפשר להגיד ככה, הטעם, כפי שנראה גם בהמשך, הטעם הוא מלא בעצמו במובן החיובי. אנחנו משתמשים בביטוי מלא בעצמו על אדם, גאוותן וכו', אבל הוא מלא בעצמו במובן החיובי, ומפני שהוא מלא בעצמו יש לו גם את הזמן, יש לו את הפניות, יש לו את הלב להתעניין באנשים אחרים. כפי שנראה בהמשך, שהחכם מגיע, הטעם אומר לו בוא לביתי ואני אתן לך כל מה שיש לי, הוא איש בעל חסד, הוא מתעניין באחרים. מדוע? כי האחרים לא מאיימים עליו בשום צורה. האחרים הם לא מושא לא לקנאה ולא לשנאה ולא לתחרות. ששנאה, קנאה ותחרות זה מה שהורס את המין האנושי. הטעם שלנו הדוגמה המושלמת לאיך צריך להיות. והוא אומר לה, מה לי בזה? מה אני בא להשוות בכלל? שהם עושים אולי נעליים יותר טובות משלי, ושהם מוכרים את הנעליים בכפול מחיר ממה שאני מוכר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. והנה דוגמה לחשבון שהאדם צריך לעשות מתוך הפנימיות הזאת של חוסר ההשוואה והקנאה והשנאה והתחרות עם אחרים. הוא אומר לכך, ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? הלא נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח במנעל זה מיד ליד. האור הוא בכך, הזוות והחוטים בכך, ושארי דברים כיוצא בזה בכך, לפקס, שזה משהו במילוי שבין האורות בנעל, בכך, ואתה אני מרוויח מיד ליד 10 גדולים. הוא מוכר בזהוב וחצי, מרוויח 10 גדולים, זה פחות מ10% רווח, אבל הוא אומר, הרי אני מרוויח. בואי נעשה חישוב. מה ההוצאות? ומה ההכנסות? ההוצאות על כל החומרים שאני צריך בשביל לעשות את הנעל, הם כך וכך, המחיר אני מוכר בכך וכך, נשאר 10 גדולים רווח, שזה על העבודה כמובן. אם כן, ברגע שאני מרוויח, מה אני צריך להשוות את עצמי לאחרים? וכפי שהוא אומר לה, ומה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. אם כן, עד עכשיו ראינו שני עניינים על האטם, בעקבות זה שהיה מלא שמחת המין. אחד, המאכלים, המשקעות והמלבושים,
שהיה תואם את הטעם בלחם, במים ובבגד האחד שהיה לו, והדבר השני, איך הוא התייחס למעשי עצמו, לנעליים שהיה תופר. הוא כל נעל, הוא היה אומר כמה הוא יפה ונפלא ומתוק ודבש וצוקר. וכשאשתו, שהיא בהמשך הסיפור גם כן, היא בעצם הקול השני, הקול שבא להקשות קושיות, הקול שבא לעשות השוואות, הקול שבא לחקור חקירות. היא אומרת לו, אז למה כולם מוכרים בפי שניים ממך את הנעליים? הוא אומר לה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. יסוד גדול ברסלבי חשוב מאוד. אני רוצה לקרוא לכם מלכותי הלכות, שרבי נתן מתאר את כל מה שדיברנו עכשיו, על העניין הזה שהפנימיות הזאת של השמחה העצומה שלא משווה לאחרים, זה ממש יסוד עבודת השם. זה יסוד כישורי החיים שאדם צריך להשיג. ורבי נתן כותב על זה באריכות גדולה, ואני ממליץ לכל אחד ללמוד את הלכות פסח הלכה ט' בליקוטי הלכות. תתחילו עכשיו, יש לנו עוד זמן עד פסח, זאת הלכה ארוכה, תוכלו ממש לראות שם דברים נפלאים, ורב לוי יצחק תמיד היה אומר, שכל מי שהתקרב לברסלב היה מגיע לאומן, אז זקני חסידי ברסלב, ואומרים לו, דבר ראשון תשב ותלמד על הלכות פסח הלכה ט'. אחרי זה נדבר. זה המבוא. וכותב שם רבי נתן באות חף ב', כמו שמובא במעשה של החכם ותם, מבואר שם שהתם היה רצען וכולו, ולא היה יכול המלאכה כראוי, ומנעל שלו היה בשלושה קצוות, והוא היה מתפאר בו מאוד כמה נאה ויפה המנעל הזה. והייתה שואלת לו אשתו, אם כן מפני מה שערי בעלי מלאכות נוטלים גימל זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה אינך לוקח כי אם זהוב וחצי, השיב לה, מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד, למה לנו לדבר מאחרים, הלא נתחיל לחשוב כמה אני מרוויח במנעל זה מיד ליד וכולו. אומר רבי נתן, כי במעשה הזאת מבינים רוב העולם כמה דברים הנוגעים לעבודת השם יתברך, שצריכים להתנהג בדרכי התמימות, ולהיות בשמחה תמיד, אפילו בעניות ודחקות גדול, כלומר גם אם האדם חי בעניות ובדחקות, הוא צריך להיות בשמחה תמיד. וגם עבודתו ותפילתו אינו בשלמות כלל, כלומר, זה לא רק עניין של עניות ודחקות בגשמיות, שהוא צריך להיות בשמחה תמיד, אלא גם אם בעבודת השם, ברוחניות, הוא גם כן עני מרות. כלומר, עבודתו ותפילתו אינו בשלמות כלל. אדם קם בבוקר, הוא לא קם כמו שצריך, הוא לא מתפלל שחרית כמו שצריך, אין לו לימוד תורה כמו שצריך, הברכות שהוא מברך במשך היום ברכות הנהנים הם לא כמו שצריך, אולי שמירת שבעת הנרות לא כמו שצריך, האוזניים, העיניים, הוא נופל בכעס, הוא נופל בדיבורים אסורים. עבודתו ותפילתו אינם בשלמות, וכנראה שאני ואתם יכולים להזדהות עם התיאור הזה. מה עושים? אומר רבי נתן, אף על פי כן יהיה בשמחה בחלקו תמיד. ולא יסתכל על העולם כלל שיש להם פרנסה כנגדו בכפלי כפליים, ויש להם אכילה ושתייה ומלבושים נעים, ואף על פי כן מלאים דאגות תמיד בריבוי חסרונות. וגם בעבודת השם, בתורה ובתפילה הם גדולים ממנו אלפים פעמים, ואף על פי כן אל ייפול בדעתו מזה כלל, רק יהיה שמח בחלקו תמיד. כמבואר שם שהלחם שלו היה אצלו כל המאכלים שבעולם. ומנעל שלו שגמר בכמה ימים ביגיעה גדולה והיה מלא חסרונות והרוויח בו פחות הרבה מאחרים, אף על פי כן היה יקר בעיניו מאוד והתפאר בו הרבה ולא הסתכל על אחרים כלל, ואמר מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ורבנו זל רמז בעצמו אחר שסיפר מעשה זאת, שכוונתו לעניין תפילה ועבודת השם, כמו שמובא שם בסוף שאמר רבנו זל. ואם התפילה אינו כראוי, היא מנעל בשלושה קצוות, והבן, עיין שם, היינו כנל, שצריכים להתנהג בתמימות גדול כדרכי התם. זה נקרא תמימות. תמימות זה שהאדם שמח בחלקו תמיד, בין בגשמיות, בין ברוחניות, אפילו שאין לו, לא בגשמיות ולא ברוחניות. והמעשים שלו הם לא בשלמות בכלל, אבל הוא צריך להיות בשמחה תמיד, אומר רבי נתן, זה דרכי התמימות. ומסיים רבי נתן ואומר כך, וצריכים לדקדק בכל המעשה, לקח לעצמו מוסר ועצות
מדברי יתם הנ"ל, ולילך בדרכיו ולהיות בשמחה תמיד, ואל יבלבל אותו העולם כלל, ואפילו חבריו שזוכים לתפילה ועבודה הרבה יותר ממנו, אף על פי כן על ייפול בדעתו מזה כלל. רק יהיה בשמחה תמיד בכל נקודה ונקודה טובה, שמרוויח בתפילתו ועבודתו, איך שהוא עיין שם במעשה ותבין. עד כאן דברי רבי נתן בהלכות פסח הלכה ט' עוד חף ב'. רבי נתן בסוף דבריו שקראנו, מרמז לחשבון שאתם עשה לאשתו. הוא אומר לה, מה יש לי להשוות למעשה של אחרים? בואי נסתכל. נכון, התפילה שלי היא מנעל של שלוש קצוות, כמו שאמר רבנו. אני רחוק מאוד מאוד מלצאת ידי חובת תפילה כמו שצריך. אני לא מתפלל כמו שצריך, אני לא עובד את השם כמו שצריך. נשים רגע את התפילה בצד. בואו ניקח לדוגמה את ברכת המזון. ברכת המזון היא מן התורה. הנוסח שאנחנו אומרים בתפילת 18 הוא לא מצווה מן התורה. יש מצווה מן התורה להתפלל יום, פעם ביום, כפי שהרמב״ם כותב הלכות תפילה. ואנשי כנסת הגדולה תקנו לנו להתפלל שלוש פעמים ביום. אבל ברכת המזון היא מצווה מן התורה. וכל אדם רק צריך להסתכל איך הוא מברך ברכת המזון. ברכת המזון שלו אינה בשלמות כלל. כי הרבה אנשים מברכים ברכת המזון במלמול לצאת ידי חובה, העיקר שיעבו. וצריך לכוון מאוד בברכת המזון. וכפי שכתוב בדברי חז"ל, בדברי הפוסקים, ברכת המזון בכוונה זה ממש יסוד הסגולה להצלחה בחיים. וזה מושך שפע לאדם והכל. וכל אדם יודע את זה, אבל בסוף הוא צריך ברכת המזון, הוא בדיוק לזה, הוא לחוץ, הוא צריך לגמור מהר וכולו וכולו, הוא מברך ברכת המזון לא בשלמות. מה המסקנה? מה המסקנה לאדם שלא מברך את ברכת המזון, שאר הברכות כמו שצריך, הוא לא מתפלל כמו שצריך, עבודת השם שלו לא כמו שצריך. המסקנה שאנחנו מכירים זה להיכנס מזה לדיכאון, ואחרי זה להגיע לכל מיני מסקנות, כנראה זה לא בשבילי, וגמרנו. אבל המסקנה שרבנו מלמד אותנו בכלל, וכאן במעשה, או כפי שרבי נתן כתב, תהיה בשמחה תמיד גם אם מעשיך אינם עולים יפה. מפני שבסופו של דבר אתה מרוויח נקודה טובה בכל מעשה ומעשה. וגם אם בירכתי ברכת המזון לא כמו שצריך, אבל עדיין בירכתי ברכת המזון, וזאת נקודה טובה ונפלאה. יש עוד עשרות מיליונים יהודים בעולם שלא מברכים ברכת המזון לצערנו, ואני מהמיעוט הקטן שכן מברך. התפילות שלי הן אולי לא מושלמות, אבל אני מתפלל. ובוודאי במילה אחת, או בברכה אחת מהתפילה, או איזה דיבור, אני כן בכל זאת קצת מכוון את ליבי. זאת נקודה טובה נפלאה. כך יכולים להגיע להיות בשמחה תמיד. אם אדם מפסיק ועוזב את הפרפקציוניזם הזה שדיברנו עליו קודם, שהוא צריך להיות הכי מושלם בעולם, כי הוא קרא על איזה צדיק אחד, שהיו לו איזה הנהגות עצומות, ואז הוא נכנס לדמיון שהוא רוצה להיות כמוהו, כמובן שהוא לא מתחיל להתקרב אפילו למדרגה הזאת, אבל הוא כל הזמן מייסר את עצמו, שכל מה שהוא עושה לא שווה כלום, מפני שזה לא כמו הצדיק הזה. החכם הוא בדיוק ההפך, אנחנו נראה, אבל זה בדיוק מה שכתוב, על המן הרשע, שזה בדיוק הסימן של המן המלאק, שעליו אמר רבנו את הסיפור הזה. אחרי שהוא מספר לאשתו ולמקורביו את כל הכבוד שהוא קיבל, הוא אומר, וכל זה איננו שווה לי, למה? כי מרדכי לא משתחווה לו. שיא השיאים של גאווה, כל מה שיש לו לא טוב לו, כי יש איזה עניין מסוים שדוקר לו באיזה נקודה של הגאווה שלו. דרכי התם זה בדיוק ההפך מי וכל זה איננו שווה לי. כל אחד מאיתנו נופל לפעמים בהרגשה הזאת. שלמרות שהקדוש ברוך הוא בירך אותו, ויש לו אישה וילדים ומשפחה ובית, וברוך השם יש לו כל מה שהוא צריך בחיים. אבל יש איזו נקודה מסוימת שהיא מפריעה לו, ואז הוא אומר, עזוב, מה זה שווה? מה זה שווה בלי זה? זאת כפיות טובה. זה הפך התמימות. זה הפך הזמרה. זה הפך העניין שנמצא נקודה טובה בכל דבר ודבר. וזה בדיוק מה שאמר התם לאשתו. בואי נעשה חשבון, כמה אני מרוויח, אני מרוויח על כל נעל. אז מה יש לבך להתעניין במעשה של אחרים? הערכתי קצת בנקודה הזאת כאן במעשה, לא הערכנו מספיק כמובן, זה תורת חיים שלמה, שאנחנו צריכים ללמוד אותה, כדי שאולי נזכה בעזרת השם קצת להתקרב לקיים אותה,
אבל כמובן קודם כל צריך להכיר אותה, צריך ללמוד על זה הרבה. זה היסוד היסודות של ברסלב, כמו שהבאתי לכם, חיי מוהר"ן, זה לא דבר קטן, תלמדו בעצמכם את הקטע הזה בחיי מוהר"ן, תבינו עד כמה רבנו קרא לחסידות ברסלב, חסידות ברסלב, על שם לב בוסר בחלקו של חברו, שהלב של האדם יהיה עסוק בעצמו, ולא ישווה את עצמו לאחרים, לא בשביל קנאה, לא לשנאה ולא לתחרות, להיות מלא בעצמי במובן החיובי הזה, שאני אדם פנימי, ואני יודע לשמוח גם במעט הטוב שיש בי, שיש במעשים שאני עושה. ועכשיו רבנו בא ומדבר איך התייחסו שאר העולם אל התם. ואצל העולם, צריך לדעת, בלשון קודש היה נהוגה בזמן רבנו ומוהר"ן, העולם פירוש הציבור, כמו שביידיש קוראים לזה, דר אוילם, העולם פירוש הציבור. ואצל העולם היה ללעג, והשיגו תאוותם בו, שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם. כי היה נדמה למשוגע. והיו באים בני אדם, והתחילו בכוונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ. והיה אותו אתם אומר, רק בלי ליצנות. ותכף שהשיבו לו בלי ליצנות, קיבל דבריהם והתחיל לדבר עמם, כי יותר לא היה רוצה להעמיק לחשוב חוכמות, שגם זה בעצמו ליצנות. כי היה איש תם. אתם היה נדמה כמשוגע. מדוע? הוא היה אומר לאשתו, אשתי, תני לי את הבשר לאכול, והייתה נותנת לו לחם, והיה משבח מאוד את הלחם, איזה בשר טעים. זה הנהגה משונה מאוד. אותו דבר עם מים, תני לי יין, שותה את המים, אומר איזה יין נפלא, הוא שותה מים, זה נראית הנהגה של משוגע. אותו דבר עם הבגדים, היה לו רק מעיל אחד, הוא אומר לאשתו, תני לי את זה, תני לי את זה, נותנת לו מעיל אחד, היה לו פה הנאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא היה עושה נעליים מאוד גרועות, ומוכר אותם בחצי מחיר מכולם, אבל היה משבח ומחבק ומנשק את הנעל, לכאורה, כן? כמה יפה ונאה ומתוק ודבש וצוקר המנעל. זאת הנהגה שנראית לאנשים כמו הנהגה משוגעת. אומר רבנו, אצל כל בני העיר, הוא היה ללעג, השיגו תאוותם בו. מה זה הכוונה, השיגו תאוותם בו? לבני אדם יש תאווה להתלוצץ מאחרים. כמעט לכל אדם יש את זה. כדי להאדיר את עצמו, הוא מתלוצץ מאחרים. כלומר, כדי שהוא יהיה גדול, הוא מקטין את השני. הוא לא מנסה בעצמו באמת להיות יותר גדול, אלא הוא פשוט מקטין את השני, ואז הוא מרגיש גדול. לאנשים יש תאווה ללעוג לאנשים. אנחנו רואים את זה היום, עם כל אמצעי התקשורת, העניין הזה של סטירה, של לעשות צחוק מהאנשים, לעשות סרטונים ולצחוק מהאנשים, לעשות שיימינג לאנשים, כל העניינים האלה זה חלק מהתאווה של בני אדם ללעוג לשני. והנה פה הם מצאו ממי להתלוצץ כרצונם, כי היה נדמה למשוגע. ואז הם היו מדברים איתו, באים עושים, כפי שכולנו מכירים את החכמים בעיניהם, כשהם באים להתלוצץ ממישהו, כדי שכולם יראו כמה הם שנונים ומצחיקים, אז הם באו, התחילו לדבר איתו, התם היה לו עיקרון, רק בלי ליצנות. בואו נעמוד שנייה על הנקודה הזאת, כי זה עניין גדול אצל רבנו. רבנו אמר להיות בשמחה תמיד, והוא אמר שכדי להגיע לשמחה, במקום אחד הוא אומר אפשר אפילו על ידי מילה דשטותה, במקום אחר רבנו אומר אפשר רק על ידי מילה דשטותה. מילה דשטותה זה ביטוי שמוזכר בזוהר, פירוש לעשות דברי שטות שמצחיקים בני אדם כדי להגיע מזה לשמחה. יש עניין כזה, יש עבודה כזאת. הבעיה היא, במיוחד בזמננו, בדורנו, שהגבול בין מילי דשטותא לליצנות הוא כזה גבול דק שאי אפשר אפילו כמעט לעמוד עליו. ולכן מובא בשיח שרפי קודש שרב לוי יצחק אמר שאנשי שלומנו היו נמנעים מלעשות מילי דשטותא עד כדי כך, זו שיחה מדהימה. והרבה אנשים אומרים, איך זה יכול להיות? לא מוכנים לקבל את זה. אפשר לא לקבל את זה, אבל כציון עובדה מספר לנו רב לוי יצחק, שאנשי שלומנו עובדי השם הגדולים, היו נמנעים מלעשות מילי דשטותא כדי לא ליפול לליצנות. כי רבנו הרחיק את הליצנות עד הקצה האחרון. זאת גם הסיבה כנראה שרבנו היה נגד לשתות משקאות חריפים כמו שאר החסידים, שבברסלב זה ממש איסור מוחלט, ושותים
יין או משקאות חריפים רק בשבת כפי שצריך, וכמובן בפורים להשתקר עד הסוף, אבל בכל שאר ימות השנה ובחגים חסידי ברסלב לא היו שותים משקה, כי מהשחרות אדם מגיע לליצנות. אותו דבר בסגנון דיבור, לא משנה באיזה נושא או באיזה עניין. וחלק מאיתנו, הבעלי תשובה לפחות, וגם אחרים, גדלנו על תרבות שבה ליצנות זה דבר שכיח, זה דבר רגיל, זה דבר שאדם מתפאר בו, שהוא כזה ליצן, שנון. זאת עבודה להתרחק מליצנות. רבנו דיבר מזה כמה שיחות, אבל המקום העיקרי זה כאן, בסיפור הזה. הטעם הקדוש, כפי שהוא נקרא אצל רבי נתן, ובפי חסידי ברסלב, הטעם הקדוש, שהוא הדוגמה לאיך צריך להתנהג, אצלו היה יסוד ברזל, רק בלי לצנות. אתה רוצה לעשות מני צחוק? אין לי בעיה. לא מקפיד על כבודי, אבל בלי לצנות. עכשיו יש פה עוד עניין. אמרו לו, לא, לא, בלי לצנות. קיבל את דבריהם והתחיל לדבר עמם. הוא לא היה רוצה לחקור ולהעמיק, לחשוב חוכמות, שמה שהם אומרים לו זה חלק מהליצנות. כלומר, הם היו עונים לו בליצנות, כן, בליצנות, אבל זה בעצם היה חלק מהליצנות שלהם. הוא לא התעמק בזה. הוא אמר להם את דעתו, ואת בקשתו, רק בליצנות, ברגע שהם הסכימו, כאן הוא עצר. כי להתחיל לחקור ולפרש כל, ולפרשן, כמו שאומרים היום, את ההתנהגות של השני, בסוף זה מכניס אותך למקומות לא טובים. בלי ליצנות, הודעתי לך את העיקרון, עכשיו תעשה הלאה מה שאתה רוצה. זה מאוד דומה לשיחה של רבנו, שכדאי אולי לחזור עליה כאן בהקשר הזה, שאמר רבנו, אפשר לספר בדיחות, אבל לפני שאתם מספרים בדיחה, צריך להסתכל שלא יהיה בה שלושה דברים. דבר ראשון, שזה לא בא לצחוק על אף אדם בעולם. דבר שני, בלי ניבול פה. דבר שלישי, כשאתה מספר את הבדיחה, אתה לא מתכוון לעצמך. פירוש שכולם יראו איזה בתחן אתה ואיזה בדיחות טובות אתה יודע. בלי גאווה, בלי ניבול פה, בלי לפגוע באחרים. אמר רבנו, אחרי שהוא אמר את שלושת הדברים האלה, עכשיו לכו ספרו בדיחות. וכמובן שזאת בעצמה בדיחה, שכמעט לא נשארה שום בדיחה לספר, כי אפילו אם אין בניבול פה, ואני לא צוחק כאן, לא על עדות מסוימות כנהוג בבדיחות וכולי, אני גם צריך לספר את הבדיחה באופן כזה, שאני לא בא עכשיו להראות לכולם איזה מספר בדיחות מוצלח אני. קשה מאוד. זה חלק מהעניין. בלי לצנות. אבל הוא לא חוקר יותר מדי את הליצנות שלהם. הם חושבים שהם עבדו עליו, שיחשיבו. זה העניין פה. כי היה איש תם, אומר רבנו. וכשהיה רואה שכוונתם לליצנות, אבל לפעמים כמובן הוא אמר להם רק בלי לצנות, הם אומרים לא, לא, בלי לצנות, ומתחילים לעשות לנו ליצנות, שזה ברור לאוזן שמדובר כאן בליצנות. החכם היה אומר להם תובנה מאוד מאוד עמוקה. היה אומר כך, מה יהיה כשתהיה חכם ממני? הלא אזי תהיה שוטה, כי מה אני נחשב? או כשתהיה חכם ממני, עד רבה אזי תהיה שוטה. נסביר, מה פשר העניין הזה של ליצנות? שאדם אחד עושה ליצנות מהשני. הפירוש הוא שהוא רוצה להראות שהוא יותר חכם מהשני. זה המטרה. אומר התם למי שעושה ממנו ליצנות. הרי למה אתה עושה ממני ליצנות? אתה רוצה להראות שאתה יותר חכם ממני, אבל הרי אני נחשב בעיניכם לשוטה, אז מה החוכמה הגדולה להיות יותר חכם משוטה? כלומר, אם אני שוטה ואתה יותר חכם ממני, אז אתה שוטה קצת יותר קטן ממני, זה כל העניין. או במילים אחרות, זה לא כבוד גדול להיות חכם יותר ממני, שאני בעצם שוטה. כי מה אני נחשב, אומר לו התם בענוותו, וכשתהיה חכם ממני, אדרבה, אז אל תהיה שוטה. רק אני שוטה דרגה 10, אתה תהיה שוטה דרגה 5. מה ההבדל? והתם כאן בדיבור שלו לבני אדם, על העניין של הליצנות שהם היו עושים ממנו, רואים כאן שבעצם הוא ירד לעומק חקר הנפש האנושית. וכל אחד מאיתנו, כאשר אנחנו לומדים את המעשה, וכפי שרבי נתן כתב וקראתי לכם בהלכות פסח הלכת ט' עוד כ"ב, אומר רבי נתן צריך לדקדק במעשה מאוד, כדי ללמוד את דרכי התמימות.
אם כן, זה חלק מהדקדוק, שאנחנו פה יכולים לזהות בעצמנו, אם נזהה, שגם אצלנו יש את התאווה הזאת, לעשות ליצנות ממישהו שנחשב פחות ממני, כדי להראות את עצמי יותר חכם ממנו. והתוכחה שאתם אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, אם הוא נופל לפעמים בהרגשה הזאת, הוא אומר, מה יצא לך מזה? אתה רק מראה שאתה קצת פחות שוטה מהשוטה שאתה מנסה לעשות ממנו, ליצנות, רק בלי ליצנות. אם כן, למדנו מהתם, דבר ראשון, שהוא היה מלא שמחה תמיד. זה הכותרת של הכל. למדנו על המאכלים והמשקאות והמלבושים שלו, שהוא טעם בהם באמת את הטעם של כל המאכלים, כל המשקאות, כל המלבושים שבעולם. הוא היה ממש מאוכלי המן ומשוטי באר מרים, ומאלה שהלכו בתוך הענן. מדובר כאן במדרגה העליונה ביותר. הדבר השני, זה העניין של השמחה במעשה ידיו, של זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, של לב בוסר בחלקו של חברו, של השמח בחלקו שהוא העשיר האמיתי. והדבר השלישי, שהוא לא דקדק בכבודו מול בני אדם. אתה רוצה לצחוק ממני, בבקשה, אבל רק בלי לצנות. ומה יצא לך מזה שתצחק ממני? אבל הכלל והעיקר, גם האדם המלא שמחה תמיד, אצלו בלי ליצנות, זה יסוד ברזל. נזכיר כאן, שמעשה מבעד תפילה, אחת הכתות הטועות, כפי שרבנו מתאר אותן, הייתה כת שהחליטה שהשמחה והשחרות זה התכלית של העולם. וכתוב שם במעשה שהם היו בשמחה תמיד, והם מוצגים כמשהו שלילי. ולכאורה זה פלא גדול, כי רבנו אמר שצריך להיות בשמחה תמיד, אז למה הכת הזאת שהיו בשמחה תמיד, למה זה לא טוב? אומר רבנו, כי הם לא ידעו במה הם שמחים. הם היו שמחים סתם. להיות שמח סתם, זאת לא השמחה שרבנו התכוון אליה. רבנו התכוון להיות שמח בזה שאתה יהודי, להיות שמח בזה שאתה יודע מה הקדוש ברוך הוא, להיות שמח בתורה, להיות שמח במצוות, זה נקרא להיות שמח. מותר לעורר את השמחה הזאת גם על ידי מילה דשטוטה, אבל מי שכל השמחה שלו זה שמחה דשטוטה, הוא קט בעייתית שצריך לתקן אותה. כך זה כאן התם הקדוש. התם הקדוש הוא שמח תמיד כי הוא בלי ליצנות. ליצנות זה הפך השמחה. ליצנות זה גאווה, זה דבר שלילי, זה דבר פסול. אנחנו נראה בהמשך, החכם הוא בדיוק ההפך מהכל. יש לו ליצנות, ואכפת לו מאוד מה חושבים עליו, והוא מלא איסורים תמיד. אומר רבנו, כל זה היה דרכי הטעם, ואתה נחזור לעניין ראשון, כאן אנחנו נפסיק הפעם, כאן מגיע המצב שהחכם מגיע לעירו של הטעם, ויש את ההתפתחויות הדרמטיות בהמשך הסיפור, ונתראה בעזרת השם בפעם הבאה. כן, יש כאן שאלה. זה לא גאווה שהטעם אמר כל כך דברים טובים על מה שהוא עושה, זה בדיוק העניין, אין פה שום גאווה, מול מי הוא מתגאה? אשתו אומרת לו, הנעליים שלך כאילו הם לא שוות כלום. הוא שמח במעשה ידיו, הוא שמח בנקודות טובות. זה כמו שאנחנו נבוא ונגיד, האם זה לא גאווה לשמח בנקודות טובות. ויכול להיות שיש אנשים ששואלים כאלה שאלות. לשמח בנקודות טובות זה לא גאווה. גאווה זה ברגע שאדם מגדיר את עצמו על פי מה שהוא עושה, וממילא יוצא שכל מה שהוא מחפש כל הזמן זה השוואה. תראו, כשבן אדם משווה את מעשיו למישהו אחר, הוא מתכוון תמיד להגיד, אני יותר טוב ממנו. ברגע שאתה מתחיל להשוות את עצמך למישהו אחר, ואתה מתחיל להגיד, אני יותר טוב ממנו, זה לא חייב להיות מישהו ספציפי, לעמוד באיזה רף, באיזה סטנדרט, וכן הלאה על זה הדרך, כמו שהיום בכל דבר מחלקים ציונים, בלימודים, במבחנים, בספורט, בכל דבר, הכל צריך להיות עם פרסים, עם מקומות. כמו שהאמריקאים לימדו אותנו את הרעיון הזה של הטופ 10, כן, 10 דברים הכי חשובים, 10 המקומות הראשונים. זה הכל הפך האמת והפך היהדות, כפשוטו. ולכן זה לא גאווה, אלא זה לראות את הדברים כמו שהם, וברגע שאני עשיתי את הנעל הזאת במסירות נפש עצומה, אפילו שאני יודע שאני לא כזה סנדלר גדול, אבל אני באתי ועשיתי את הנעל הזאת,
אני רואה בה את היופי ואת הנוי ואת המתיקות. זה רגש אמיתי של יופי ונוי ומתיקות במה שאני עושה. כשאני מתפלל, אני רואה את היופי והנוי והמתיקות בתפילה שאני מתפלל, במצוות שאני עושה. אני לא מחפש רק את הרע ואת השחור ואת החוסר שלמות. זה העניין. שאלה נפלאה, עוד שאלה פה. אם הוא כל כך מרוצה, הירצה להשתפר בעתיד? זה בדיוק מה שרואים בהמשך הסיפור, שלמרות שהוא מרוצה ממה שהוא עושה, כאשר באה הזדמנות לידיו לבוא להיפגש עם המלך, הוא קופץ על זה. וכשהמלך ממנה אותו להיות מושל המחוז, לא פחות, הסנדלר שכולם עשו ממנו צחוק, המלך בוחר להיות מושל המחוז, הוא עושה את זה. ואחר כך המלך קורא לו לעיר הבירה ואומר לו, בוא תהיה שר האוצר, והוא עושה את זה. אחר כך הוא נהיה ראש הממשלה, והוא עושה את הכל באותה תמימות נפלאה. תמיד כולם זוכרים את הדמות של התם, ואני אחזור על זה בעזרת השם בשיחות הבאות. כולם תמיד זוכרים את הדמות של התם בתור סנדלר שעושה נעליים גרועות, אבל שמח בזה. זאת לא הדמות של התם. בסוף הסיפור התם הוא ראש הממשלה, בקי בכל החוכמות ובכל השפות. זאת הדמות האמיתית של התם. ההתחלה של שיפור אמיתי מתחילה בלהיות טעם כזה עם הנעליים. אז שיהיה לכולם ערב טוב, ולקראת חודש אדר שלנו חודש טוב ושמח. כל טוב ולהתראות.

ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. תודה שמתברך. רוצים לאחל לכולם שיהיה חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, רדיו ברסלב, נתחבר לשמוע את שיעורו המחזק והמשמח של הרב ברוך זרובבל בעניין האמונה מתורתו של רבנו הקדוש. האזנה נעימה לכולכם.

0: טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי, תוכנית מיוחדת היום לחודש אלול.
1: ריבונו ואלוהים, יודעתי, יודעתי, יודעתי.
0: תוכנית מיוחדת על התשובה. כן, אנחנו כל השנה עוסקים בתשובה, אבל החודש הזה צריך לברר באמת מה זה התשובה האמיתית. נלמד בעזרת השם על פי התורה של רבנו, על פי הליקוטי ההלכות של רבי נתן. אז אני יודע שבברסלב כל השנה זה חודש אלול, וכל השנה זה סליחות, אבל בעזרת השם היום אנחנו נחדש כמה דברים חשובים.

אז מי שרוצה לצרף אנשים, לשתף, מצווה גדולה, במיוחד היום שיש כזה בלגן בעולם, והתקשורת שלנו, מה היא מראה לנו? רק רע כל היום, כי יצר לב האדם רע כל היום. החריבו את העולם עם כל הרע הזה. יש גם דברים טובים בעולם. יש הרבה שמחות, יש השם יתברך עושה הרבה טוב בעולם. יש את רדיו ברסלב, יש תורה, יש מצוות, אבל לצערנו התקשורת היום רק מביאה את הדברים הרעים שבעולם, ועל ידי כך היא מחריבה את העולם. כי מה זה בניין העולם? מה זה תיקון העולם? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, הלב של הבן אדם, הלב של הבן אדם, זה מה שמתקן את העולם. הלב זה הצייר של המידות. שם הוא מסביר שכביכול, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות, צמצם את האור, עשה חלל פנוי וברא את העולמות בתוכם, ככה גם הבן אדם, הלב שלו זה החלל הפנוי, הוא בורא עולמות בתוך הלב שלו. בורא ממש עולמות, מחשבות טובות, מחשבות רעות. אם הוא חושב מחשבות רעות, אז הוא מחריב את העולם. אם הוא חושב מחשבות טובות, מדבר דיבורים טובים, אז הוא בונה את העולם. אז אנשים חושבים עכשיו, בשביל לתקן את העולם, צריך לעשות מעשים ושיעורים וזכות הרבים. בסדר, זה בחיצוניות. אבל בן אדם יכול לשבת בבית שלו, אישה יכולה לשבת בבית שלה, ועם המחשבות שלה, המחשבות הטובות שהיא מכניסה ללב, להפוך את כל העולם לטוב. כל בן אדם זה עולם קטן שמשפיע על העולם הגדול. ובאמת, כל המלחמה זה לא בחיצוניות, המלחמה זה בפנימיות של הבן אדם. אנחנו רואים מה עובר עלינו, מה קורה איתנו, כל מה שבן אדם עובר, והוא צריך עכשיו לקפות את עצמו, לא לחשוב עוד מחשבות רעות, לא לחשוב על תאוות, להפוך הכל לטובה, להוציא דיבורים טובים. זה לא קל, זה לא פשוט. כל אחד עובר פה מה שעובר. אבל רבנו מלמד אותנו, לא משנה מה אתה עובר, איפה אתה נמצא, קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך עכשיו שתהפוך את העולם. קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אני לא מרגיש טוב, עובר עליי מה שעובר, באים לי מחשבות רעות, אבל אני שולט על הפה שלי. ריבונו של עולם, אני מאמין שהכל לטובה, אני מאמין שאתה עושה הכל בחסד, אני מאמין שאתה מעניק את העולם ברחמים, אני מאמין לצדיקים, אני מאמין שהכל יתהפך לטובה, אני מאמין שכל ירידה אחרי זה תבוא עלייה. אפילו שאני לא מרגיש, אפילו שעכשיו אני חווה דברים אחרים, אבל זה העבודה שלנו. אנחנו בכוח הדיבור, בכוח המחשבות, אנחנו משנים את העולם, אנחנו הופכים אותו לעולם יותר טוב. אז כל אחד, לא משנה איפה הוא נמצא, אתה נמצא עם עצמך ואתה יכול לפעול על כל העולם. כל אחד מאיתנו משפיע על כל העולם כולו. אז על כן צריך גם להתחבר למקורות שמשפיעים קצת ברכה, קצת אור, קצת שמחה. מצווה גדולה לחבר אנשים לרדיו, במקום שישמעו את כל התקשורת הזאת. בסדר, אז אנשים רוצים להיות מעודכנים. אפשר פעם ביום, 5 דקות, דקה אפילו, להיות מעודכן. אבל שער היום, איפה אתה נמצא? מה אתה עושה? איפה אתה חושב? איפה הראש שלך נמצא? אז כל אחד צריך לעשות את העבודה הזאת. זה העבודה בעצם העיקרית שיש לבן אדם בעולם. אין דבר יותר גדול מזה. בעצם זה שהוא מנקה את הלב שלו, והוא דוחה את המחשבות הרעות, ומדבר דיבורים טובים, זה מה שמשנה את העולם, זה מה שעוזר לעם ישראל, זה מה שמכניע את האויבים, זה מה שעושה את העולם ליותר טוב.
אז כל אחד יעשה את המעט שהוא בעצם הרבה. אם כל אחד מאיתנו יעשה את העבודה הזאת ויתחיל להבין, אני הלב שלי, אני בורא עולמות, אני בורא את העולם, אני משפיע על כל העולם כולו, במחשבות שלי, בדיבורים שלי, לקרב עוד יהודי, לתת לו את ה... לחבר אותו לרדיו הקדוש, לרבנו, אין דבר יותר גדול מזה. רק ככה אנחנו יכולים להשפיע על העולם לטובה. זה מה שרבנו מלמד אותנו. אז בעזרת השם אני מקווה קצת שעוררתי את עצמי, עוררתי אתכם, כל מי שיכול, אפילו יהודי אחד, לתת לו, לחבר אותו לרדיו היום בברוך השם. יש לנו את כל האמצעים הטכנולוגיים, אפילו מי שאין לו, יש טלפון, יש קו. אפשר לחבר אנשים, להביא אותם, לקרב אותם לרבנו, שישמעו קצת שיעורים, שישמעו קצת קדושה, שיכניסו את הדברים ללב. במקום שהאדם חושב, שם כל האדם. מה שהבן אדם חושב, שם הוא נמצא. אתה נמצא בתקשורת, אתה נמצא ברע, אז אתה שם נמצא, אתה נמצא בטוב, אתה מחובר לצדיק, אז אתה נמצא עם הצדיק. אז זה ממש הצלת נפשות, כל אחד ששומע אותי עכשיו, אם הוא יכול, עוד בן אדם, עוד יהודי, עוד יהודיה, לחבר אותם לרבנו, לחבר אותם לתכלית, לעשות את הדברים. אין מצווה יותר גדולה מזה. אז בעזרת השם, אני מיד רוצה להתחיל בתוכנית, אם אפשר לצרף כל אחד שיצרף את מי שהוא רוצה. היום אנחנו כמובן מדברים על עניין התשובה, מה זה בעצם תהליך התשובה, מה זה תהליך התשובה האמיתי. אז נשמע בעזרת השם שיר קצר ומיד נתחיל בתוכנית בעזרת השם.

טוב, בעזרת השם, אז אני רוצה להתחיל בתוכנית. אז אנחנו היום מדברים על עניין התשובה. אז כמובן, חודש אלול, אנשים עושים סליחות, מבקשים סליחה, מפרטים את החטאים, את העוונות. אשריהם ישראל. אבל אנחנו היום רוצים בתוכנית הזאת קצת לדבר על עניין יותר עמוק בתהליך התשובה. כי בוודאי כל העניין הזה של לבקש סליחה וחרטה, זה הבסיס של התשובה, אבל זה תשובה על חטאים, זה תשובה על עוונות, כן? כדי שהשם יסלח לנו. אם בן אדם עכשיו נשאר רק בעניין הזה של התשובה על החטאים, על העוונות, אז לא... לא בטוח שהוא עושה את התשובה כמו שצריך, כן? כי יש את העניין הזה להתוודות על החטא ולעשות תשובה ולא לחזור לעשות את החטא ואת האבון. אבל עיקר התשובה זה לשוב להשם, תשוב היי. זה עיקר התשובה. מה השם ידבח רוצה מאיתנו? קחו עמכם דברים ושובו אל השם. אז אם בן אדם רק כל הזמן נשאר עם העניין הזה של חטאתי עכשיו, עשיתי ככה, ואני מבקש סליחה, והוא מפחד עכשיו שהשם יעניש אותו, ומה יהיה איתו, אז הוא בכלל לא חושב לשוב אל השם, הוא עכשיו עסוק עם עצמו, והוא מפחד עכשיו שלא יהיו לו עונשים, והוא רוצה עכשיו לצאת זכאי, וכל טוב ויפה, יש גם אנשים שנוסעים לרבנו. למה נוסעים לרבנו? שרבנו עכשיו יציל אותם במשפט. אז בסדר, זה גם דבר גדול. יש אנשים שבכלל לא חושבים על זה, ולא עושים עכשיו תשובה על חטאים, ומבקשים סליחה, ו... אבל בן אדם יכול להישאר רק עם הדבר הזה, הוא בכלל לא חושב עכשיו שהוא רוצה להתקרב לשם, או שהוא אוהב את השם, או... הוא חושב על עצמו, ושקוע עם עצמו. בסדר, אם אתה עכשיו באמת מתוודה, ורוצה לנקות את החטאים, שאתה תהיה נקי יותר, ושהשם יתברך עכשיו יקבל אותך, כי בן אדם לא יכול להתקרב לשם עם כל ההבנות והחטאים. קודם כל, תפרוש מהדבר הזה. תנקה את עצמך, תמחוק את הדברים הלא טובים שיש בך, תתקן את המידות. אחרי זה אתה יכול להתקרב אל המלך. אז אם בן אדם עכשיו, באמת זה הכוונה שלו, שהוא עכשיו מבקש סליחה ומתוודה על החטא ועושה תשובה, כי הוא רוצה עכשיו להיות יותר טוב, יותר נקי, שהשם יתברך יקבל אותו, שהוא יתקרב יותר להשם יתברך. אז ברוך השם, זה דבר מעולה, זה דבר טוב. אבל אם עכשיו הבן אדם עכשיו רק עושה את זה, רק בגלל שהשם יתברך לא יעניש אותו, ועכשיו זה היה עדיף לו בכלל שבכלל הוא והשם יתברך לא יהיה קשר ביניהם. עזב אותי, תן לי לחיות את החיים שלי, אל תעניש אותי, אל תיתן לי. אם זה התכלית. אז כפי שאמרנו, עיקר עניין התשובה, זה לשוב להשם, ואנחנו רואים גם שבכל התורות של רבנו, בכל הסיפורי מעשיות, כל העניין של רבנו זה תהליך החיפוש, תהליך החפש את הבת מלך, מעבדת בת מלך, מעשה מחיגר, בין מלך ובין שפחה שנתחלפו. רוב הסיפורי מעשיות שלו זה החיפוש אחרי התכלית, החיפוש אחרי השם, כל הליקוטי מוהר"ן, כל הליקוטי ההלכות של רבי נתן, הכל הם מדברים על תהליך התשובה. רבנו זה תורת התשובה. אז קודם כל בן אדם צריך להבין שיש דרך, יש דרך בעולם. בדרך סיפרתי מעשה, אומר רבנו. יש דרך התשובה. בן אדם צריך לשוב להשם, בן אדם צריך לשוב לעצמו. לך לך, לך אל הפנימיות שלך. להכיר את עצמו, להכיר את השם. ובלי הצדיק, הדבר כמעט בלתי אפשרי. אני דיברתי עם אנשים, הייתי באיזה בית כנסת.
מסרתי שיעור על העניין הזה שיש דרך, שסיפורים, אנשים בכלל יודעים שיש דרך, מה, איזה דרך, מה אתה מדבר איתי, יש תורה ומצוות. לומדים תורה, מקיים הלכה, לומדים את ההלכה, מה, איזה דרך אתה רוצה להמציא לנו פה עכשיו, מה דרך? אז בסדר, אשריכם, אם אתם כבר מצאתם את התכלית והגעתם כבר לתכלית, רבנו מלמד אותנו שבכל מקום שאתה הגעת לשם עדיין לא מצאת שום דבר, ומה שאתה חושב שאתה יודע עדיין אתה לא יודע שום דבר, והקדוש ברוך הוא זה אין סוף, אם מסק שמיים שם אתה, ואין כזה דבר הגעתי. כל פעם אנחנו רק בן אדם עולה מדרגה לדרגה, הצדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אז לאן הגעתם? ברוך השם, מי שנמצא בדרך התורה והמצוות, זה כבר הוא על המסלול. כבר על המסלול. אבל זה לא מספיק. רבנו אומר לנו במעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלכות שיוצא לחפש את הבת מלך, אז הוא מצא שביל מן הצד, כל אחד יש לו את השביל שלו להתקרב לשם יתברך, כל אחד יש לו את השביל שלו את הנקודה שלו בעולם. בן אדם צריך להכיר את הנקודה שלו, מה התכלית שלו בעולם, מה הוא בא לעשות בעולם הזה. כל אחד יש לו את העניין שלו, את התכלית שלו, את הדברים החשובים שרק הוא יכול לעשות אותם בעולם. רק הוא יכול לעשות נחת רוח לשם ידבר כמו שאף אחד לא עשה בעולם. יש לו דרך מיוחדת שרק הוא יכול ללכת בה, אף אחד לא יכול ללכת בדרך שלו. אז בן אדם קודם כל צריך להבין שיש דרך, וגם הוא צריך להבין שיש לו דרך מיוחדת לשוב ולשם יתברך. זה לא מספיק עכשיו שאני דתי, ואני עכשיו אהיה בקהילה, ויש לי בית כנסת, ויש לי רב, והכל נאה ומתוקן, והמשנה למלכות רואה את הבת מלך, והיא נמצאת בארמון, והכל נאה ומתוקן, ומאכלים, ומשוררים, והכל יפה. והיא אומרת לה, פה זה הלא טוב. פה זה הלא טוב, כן. אתה יכול להגיע יכול להיות דתי, והכל מסודר מסביבך, והכל נאה ומתוקן, ויש רב, ויש בית נסל, ויש הכל, אבל פה זה לא טוב, אתה לא נמצא בדרך. אם הפסקת לחפש, אז פה זה לא טוב. אנחנו צריכים לחפש את הדרך, צריכים לחפש את הבת מלך, צריכים לחפש את השם יתברך. צריכים לשוב להשם יתברך, זה הדרך. והשם יתברך הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, אין לו סוף, אין לו תכלית. כל פעם אנחנו מכירים אותו יותר, כל פעם אנחנו חושבים שכבר אנחנו הגענו ואנחנו כבר יודעים, ופתאום הכל מתנפץ לנו, ועוד הפעם אנחנו יורדים, ועוד הפעם אנחנו עולים, ועוד הפעם התחלה חדשה. רבנו לא נותן לנו לשקוט על גזירת דפנה. אין מצב כזה שאתה תשב והגעת כבר לתכלית. הגעת לתכלית. אם אתה חושב שהגעת לתכלית, תראה, בבקשה. נתחיל מההתחלה. אני מדבר על עצמי, מה שאני עובר, כן? תתחיל מההתחלה, כיתה א'. חשבת שאתה כבר יודע... אתה נותן שיעורים, ואני אראה לך שכל מה שאתה מדבר אתה בכלל לא מקיים, לא מאמין במה שאתה מדבר. תראה בחיים, בבקשה, בוא יופי, דיברת יפה, בוא נראה אותך בחיים איך אתה מתנהג. אז אנחנו בדרך, הדרך לא פשוטה, אבל ברוך השם יש לנו צדיק שהולך לפנינו, ורבנו אמר מה לכם לדאוג. שאני הולך לפניכם. רבנו מוליך אותנו, בעצם זה שאנחנו קושרים אליו, בעצם זה שאנחנו לומדים את התורות שלו, שאנחנו מקיימים, מנסים לקיים את העצות שלו,
אז אנחנו מקושרים לצדיק האמת. אז לא משנה מה יעבור על הבן אדם, אם הוא יהיה בירידה, יהיה בעלייה, אם יסק שמיים שם אתה והציע שאול ינקה, הוא מחזיק בתכלית, הוא מחזיק בחבל, הוא מחזיק ברבנו, הוא מחזיק ברבנו, רבנו מלמד אותו ש... מלמד אותנו שבכל מקום שאתה נמצא, שם השם מטבח נמצא איתך גם כן. זה התכלית של הכל. זה המעלה הגדולה של מן הכל. מה השם מטבח רוצה? מה? שבן אדם יחיה את המציאות הזאת, שהשם מטבח מלוא כל הארץ כבודו אין עוד מלבדו, והוא איתו בכל מקום, בכל מצב, בכל מה שעובר עליו. שבן אדם מגיע לתכלית הזאת, אז הוא הגיע לתכלית של העולם. זה התכלית של העולם.

טוב, בעזרת השם אני רוצה קצת להיכנס קצת לספרים, לליקוטי ההלכות של רבי נתן. בוא נראה מה רבי נתן כותב לנו על העניין הזה של התשובה של ראש השנה. אז אומר רבי נתן, כי השם יתברך הוא מרומם ומנוסה מכל הרוחניות, ועיקר בריאת העולם היה בגין דשמדונדה, כדי שיכירו אותו ויזכו לדעת שלם, היינו לדעת אותו יתברך, שזה עיקר האמיתיות, הדעת הזאת, ורק זה נקרא דעת. כמו שנאמר, וידעת היום וישבות לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אז רבי נתן אומר לנו שהשם יתברך הוא מרומם, ניסה לעת מחשבה תפיסה בו כלל, אפילו הוא מנוסה מכל העניינים הרוחניים. ובשביל מה הוא ברא את העולם הזה? הכל בשביל שיכירו אותו, שאנשים יזכו לדעת. ומה זה דעת אמיתית, אומר רבי נתן? דעת אמיתית זה רק לדעת את השם יתברך. ואל יתעלה לגיבור בגבורתו, ואל יתעלה לעשיר באושרו, ואל יתעלה לחכם בחוכמתו, כי אם בזאת יתעלה למתעלה, לסכל וידוע אותי. במה בן אדם יכול להתעלל? באושר שלו, בכבוד שלו, בחוכמה שלו, הכל מהשם יתברך. אבל הדעת זה בן אדם צריך לקנות אותה, הדעת האמיתית, לדעת את השם יתברך, להכיר את השם יתברך, זה בן אדם צריך לעבוד, זה בן אדם צריך לקנות, בזאת יתעלל המתעלל. ממה תבוא לעולם הבא? אם זה שהיה לך כסף? עם זה שזכית ללמוד תורה, כי לכך נוצרת, הקדוש ברוך הוא יצר אותך שתוכל ללמוד תורה, שיש לך כבוד, שיש לך גבורה, הקדוש ברוך הוא יצר אותך עם גבורה, החליט שתהיה פה, שתעשה ככה, ומה תתעלל בעולם הבא? השכל וידוע אותי, שזה היה כל העניין שלך, שאתה רצית לדעת אותי, שאתה קנית דעת, לקנות דעת זה לא דבר קל, להתחבר לצדיקים זה לא דבר קל, לא דבר פשוט. אנחנו רואים כמה מתחברים לרבנו. הצדיק יסוד עולם שכל העולמות תלויים בו, שנשלח לדור הזה לתקן את נשמות ישראל, שהוריד דעת, שאני לא ראיתי שמישהו הוריד דעת כזאת לעולם, והלכתי ובדקתי וחיפשתי מכל הספרים, אצל כל הצדיקים, דעת שמדברת אל הדור הזה, לא ראיתי שמישהו מדבר לדור הזה יותר מרבנו. לא ראיתי שמישהו נותן תרופות לדור הזה יותר מרבנו. אז זה עיקר התכלית שהבן אדם נשלח לעולם הזה, לקנות דעת, וידעת היום, וישבות אל לבביך, להכיר אותו יתברך. זה עיקר התכלית שהקדוש ברוך הוא ברא בכלל את כל העולמות. מה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עולמות? ברור שיש עוד סיבות שהוא רצה להיטיב, רצה, אבל עיקר העניין, שיכירו אותו. שיהיה לו בנים פה בעולם הזה, ויחפשו אותו, ויכירו אותו, וישובו אליו, ויתקרבו אליו. אז אומר רבי נתן שכל העולם, כל העולמות הם בבחינת שלא כסדר נגדו יתברך. ועיקר הבריאה הייתה כדי לחבר שלא כסדר אל בחינת כסדר. דברים קצת מסובכים, כן, עמוקים, אבל אני אסביר בעזרת השם. היינו לעלות ולחבר את כל העולמות לשורשן, שיחזור ויתבטל בחינת שלא כסדר, שהוא בחינת כלליות כל העולמות,
נגד בחינת כסדר, שהוא הדעת, שהוא ידיעת אלוקותו. שזה עיקר התכלית והשערה שישאר סוף כל סוף, והכל יתבטל נגד זה. טוב, צריך להחזיק ראש וננסות להסביר מה רבי נתן אומר לנו פה בכמה שורות העמוקות האלה. אז רבי נתן אומר לנו, וכמובן שהוא לא צריך לחדש לנו פה, שכל העולמות כולם זה בחינת שלא כסדר. אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים מה קורה פה בעולם הזה לפחות, כן? כל הבלגן שיש פה בעולם הזה, כל מה שהבן אדם עובר עם עצמו, כביכול שום דבר כלא כסדר, הכל בלגן, זה כנגד זה, זה שונא את זה, זה נלחם בזה, הכל לא כסדר, כל מה שאני רוצה לעשות אני לא מצליח, הכל הולך לי הפוך, כל הרצונות שלי, איפה הרצונות שלי ואיפה מה שמתקיים, הכל כלא כסדר, זה מעצבן אותי, זה מרגיז אותי, פעם אני למעלה, פעם אני למטה, פעם פרנסה, פעם כמה דאגות יש לאנשים, כמה הם טרודים. כל הבריאה הזאת לא כסדר. ומה התכלית? התכלית שהבן אדם עכשיו ייקח את הלא כסדר הזה, את כל הלא כסדר הזה של כל העולם הזה, ויעלה את זה לשורשו, לסדר האמיתי. שהוא יאמין, שהוא יבין שהכל פה מדויק, הכל פה בהשגחה, אין פה שום דבר במקרה, הכל מסודר לפי התכלית, הכל כסדר השתבח שמו, יש מי שמנהל את העולם, בהשגחה פרטית, בהשגחה מדויקת, מכוון אותו אל התכלית, זה המציאות האמיתית, והבן אדם עכשיו שנמצא פה בעולם הזה ורואה את כל המציאות הזאת, הוא צריך עכשיו לחבר את כל הבלגן שיש פה ואת כל הלא כסדר הזה, לחבר את זה לתכלית, להאמין, לדעת, לקנות דעת שהוא עכשיו בדעת שלו, הוא מאמין, לא, אני מאמין שאף על פי שאני רואה פה את כל הבלגן הזה, אני מאמין שהכל בהשגחה והכל לטובה, והשם מטבח עושה איתי הכי טוב ומנהל את העניינים, והכל כסדר והכל מדויק. ואיך הבן אדם עושה את זה? על ידי החוכמה, על ידי הדעת. רבי נתן אומר שאי אפשר לזכות לדבר הזה, לחבר את הלא כסדר לסדר, רק בעולם הזה, רק על ידי עשיית מצוות, קיום התורה, על ידי האמונה, רק ככה בן אדם יכול לחבר את העולם הזה שכביכול הכל פה לא כסדר, לחבר אותו לסדר. אבל מה יצא רוצה לעשות פה? רוצה לעשות ההפך, להראות פה שהכל בלגן, שאין פה עכשיו שום דבר מסודר, שום דבר לא כסדר. אז האדם עם הדעת שלו, כל אדם צריך להילחם את המלחמה הזאת. לחבר את הלא כסדר לסדר, ולהאמין שהכל באמת, הכל מסודר והכל טוב והכל לפי התכלית.

אומר רבי נתן שבאמת בראש השנה, שהוא היום הראשון לעשרת ימי תשובה, זה בעצם היה היום הראשון לבריאת העולם, בריאת האדם הראשון. שאז צועקים לשם יתברך וממליכים אותו בתמימות גמורה, בלי שום חוכמות. כי בראש השנה נבראו אדם וחווה, והם היו צריכים לתקן את כל העולמות על ידי העבודה שלהם. על העבודה הזאת שאמרנו, לכלול את בחינת כלליות העולמות שהם שלא כסדר לבחינת כסדר. ואז הכל היה מתנהל כסדר, ולא היה דינים ולא היה איסורים ולא היה רע, הם לא היו מושכים את הרע לעולם הזה. אבל אנחנו ראינו מה קרה, שעד היום אנחנו סובלים מהעניין הזה שאכלו מעץ הדעת, ועל ידי זה נעשה הכל שלא כסדר, והרע נמשך לעולם הזה, ונגזר עליהם מיתה לדורות. כל זה נעשה מתחילת הבריאה, מהאדם וחווה, מהאדם הראשון. ועל כן אומר רבי נתן שראש השנה זה יום הראשון של עשרת ימי התשובה. זה ההתחלה בעצם של התשובה. עכשיו אנחנו נלמד מה זה התשובה, כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, מה זה התשובה האמיתית שרבי נתן מלמד אותנו בעצם. אז אומר רבי נתן שעיקר התשובה זה לשוב מגדלות ולהשכיל עצמו ולהרגיש שפלותו ופחיתותו באמת. כן, זה עיקר התשובה. אנשים חושבים, תשובה עכשיו, זה עיקר התשובה, להרגיש את השפלות שלי, להרגיש את מקומי, לשוב מהגדלות שלי, להמליך את המלך, להבין שאני לא המלך. כל אחד חושב בעניין שלו שהוא מלך פה. רבי נתן מלמד אותנו שעיקר התשובה שאנחנו קודם כל נדע מי זה המלך. אני לא המלך פה. מה אנחנו עושים בראש השנה? מה אנחנו עושים ב...

מוריד את הראש, או שאני רוצה עכשיו להילחם עם כל העולם. אם חס ושלום לא הולך לי הדברים על פי רצוני, אני המלך, מה? הכל צריך ללכת לפי רצוני. אם משהו פה עכשיו לא מסתדר לי, אז אני יכול עכשיו לקוס ולריב ולצעוק. כן, זה איפה שאנחנו מונחים. אנחנו חושבים שאנחנו ממליכים את השם. להמליך את השם זה לקבל את כל מה שעובר עליי בהכנעה, בשפלות, להבין שהכל לטובה, להמליך את המלך, להגיד לו אתה פה מלך העולם, אני מקבל מה שאתה רוצה, אני מאמין שכל מה שאתה עושה איתי, אתה עושה איתי טוב. הכנעה, שפלות, כמו שנאמר, ועובר על פשע לשארית. מה זה ועובר על פשע לשארית? למי שמשים עצמו כשיריים. אני כלום, מה אני? זה יפה מאוד להגיד את זה פה בשידור שאני כלום. אבל רק אני אעזוב את המיקרופון, אני יכול להפוך את העולם. עם כל הכלום, אם רק מישהו יעצבן אותי. אז זהו, עובר על פשע לשארית, אם הקדוש ברוך הוא רואה שאתה באמת ענה ובאמת בשפלות. אז על כל פשעים תכסה אהבה, מה עכשיו הקדוש ברוך הוא לא ידע שאנחנו נרד לעולם הזה ונחטא, ואפילו מלאכים לא הצליחו להיות פה בעולם הזה, ירדו כמה זמן כבר עשו את כל העבירות, מלאכים. אז אנחנו, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה הולך לקרות פה. נדע שאנחנו נחטא, ונדע שאנחנו נעבור מה שנעבור, אבל לפחות הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה תשובה. הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני העולם, לפני בריאת העולמות. ומה זה התשובה האמיתית? קודם כל תבין שאני צריך להבין שאני כלום. להרגיש את עוצם שפלותי, שאני חסר אונים. זה נקרא להמליך את השם, לא עכשיו שאני איזה מסכן ועכשיו בענבה פסולה ואני עכשיו כלום ואני לא אעשה כלום. אני צריך להכיר את החשיבות שלי, צריך להכיר כל חשיבות של כל מעשה שלי. כי מאיפה באים כל השורש הפגמים והחטאים? שבאדם לא מאמין בעצמו. הוא עכשיו בענבה פסולה ואני לא שווה כלום ואני לא יכול לעשות כלום ואני לא יכול להתגבר. ומשם הבאים כל החטאים והאבון מרשה לעצמו לעשות משהו, הולך אחרי שרירות ליבו. צריך להחזיק את שתי הדברים ביחד. מצד אחד אני בשפלות ואני יודע את מקומי, ואני יודע שבלעדי השם יתברך ובלי רבנו אני לא יכול לעשות כלום ולא שווה כלום. אבל מצד שני אני יודע שמאמין השם יתברך צריך אותי פה בעולם הזה, פרה את כל העולמות בשביל כל יהודי, כל מעשה שלי משפיע על כל העולמות. אז זה לא נוגד אחד את השני. אז אומר רבי נתן שנמצא שעיקר התשובה זה ענווה ושפלות, זה עיקר התשובה. זה עיקר התשובה. אנשים חושבים תשובה זה בשמיים וכל יום סליחות וכל יום חטאתי ועביתי ופשעתי. קודם כל שנגיע לענווה, לשפלות, שנדע את מקומנו, שנהיה מבוטלים להשם מדבר. מה זה נקרא להתקרב להשם מדבר? מה, הקדוש ברוך הוא מרומם על כל הרוחניות, איך אפשר להתקרב אליו? אין סוף. אלא על ידי זה שאני מקטין את עצמי, שאני בענווה, שאני בשפלות, אז השם יתברך יורד, שוכן בתוכי, הקדוש ברוך הוא גם כן מלך ענו. הקדוש ברוך הוא עם כל הגדולה שלו, במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. הוא גם מלך ענו, עם מי הוא מסתובב? עם אלה שמחזיקים מעצמם? לא, הקדוש ברוך הוא רוצה לרדת לאלה שלא מחזיקים מעצמם, שאלה שחושבים שהם כלום. שהם בשפלות, בענווה, בצניעות, איתם הוא רוצה לשכון, השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא מחפש עכשיו לשכון עם המלאכים בעולמות העליונים. הוא רוצה דירה בתחתונים, כמה שהבן אדם יותר תחתון, יותר בשפלות, יותר בענווה, ככה השם יתברך בא לגור איתו.

עושה אותו דירה שלו. אז רבי נתן אומר שעיקר התשובה זה ענווה ושפלות, כי כל החטאים נמשכים מבחינת שלא כסדר, מבחינת אנה אמלוך, דיינו על ידי גדלות, כי משם אחיזת כל הדינים, אומר רבי נתן, ואחיזת היצע הרע והקליפות, שמהם כל החטאים. על כן עיקר התשובה, אומר רבי נתן, על כל החטאים זה שפלות, שישים עצמו כאפר לדוש וירגיש שפלותו ורחוקו מהשם יתברך, וישפיל עצמו וישבר את ליבו לפני השם יתברך. על ידי זה מוחה לו השם יתברך, כמו שכתוב, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. שעל ידי הענווה ושפלות שעושה עצמו כאין וכאפס, אז הכל חוזר לבחינת כסדר, נתבטלים כל הדינים, כל החטאים, הכל מתבטל, הכל כסדר, יש פה מלך לעולם, אני כלום. צריך לדעת את מקומי, יש מי שמנהיג את העולם, יש מי שמנהיג אותי. אז זה מה שנקרא להעלות את המלכות לשורשה, והייתה לה שם המלוכה, לדעת שכל העולמות, העולם הזה, העולם שלי, הכל נברא ומתנהג רק על ידי מלכותו יתברך לבד, אשר בכל משלה. ועל כן צריך לבטל עצמו נגדו יתברך ולהיות בעיני עצמו כלא ממש, בבחינת ואנחנו מה, זה מה שרבי נתן כותב. אבל שיש לאדם גדלות, אומר רבי נתן, ואומר אנא הם לא, ורוצה להמשיך המלכות לעצמו, וכל זה מחמת שמתגאה בדעתו, ונדמה לו שכבר השיג איזה שכל, והוא למדן, הוא מקובל וצדיק, עד שראוי לו למלוך ולהסתרר, אז הוא נמצא שרוצה להפוך את הסדר, לחלק את המלכות לעצמו. אני כבר יודע, אני כבר צדיק, אני כבר יכול ללמד אחרים, אני ראוי למלוך על אחרים בכלל, כן? הבן אומר שכל בן אדם יש לו מלכות, כן? יש אחד צורב בביתו, יש אחד נשמה יותר גדולה, יש לו מלכות על אחרים, אבל המלכות הזאת צריכה להיות בהתקסיה, זה לא מלכות עכשיו בהתגליה. זה נשמות שקשורות בו, והוא צריך עכשיו לעורר אותם ולחזק אותם ולקרב אותם להשם יתברך. לא עכשיו שאני אסתרר עליהם ועכשיו אני אהיה מלך שלהם וכולם עכשיו ישתחוו לי. קדוש ברוך הוא לא עכשיו עמת המחליף של השם יתברך עכשיו את המלך קטן. יש פה מלך אחד. אני התפקיד שלי להפיץ דעת לעם ישראל, שיתקרבו להשם יתברך, לא יתקרבו אליי. ככה גם כל בן אדם שהוא נמצא בתורה, שהוא רב, שיש לו קהילה, שיש לו זה. רבנו אמר, אני לא באתי לקרב אנשים אליי, אני באתי לקרב לאנשים להשם יתברך. רבנו לא עכשיו בא לקרב אנשים, לא מעיינת עכשיו תהיה ברסלב, לא תהיה ברסלב, תהיה בקהילה, לא תהיה בקהילה. קח את הדעת, קח את הכלים, קח את התורות, לך תתקרב להשם יתברך, תמליך את המלך. אבל מה קורה? אנשים לוקחים את המלכות לעצמם. זה הבעיה פה. אז בסדר. אז רבי נתן מלמד אותנו, קודם כל תהיה בשפלות וענווה. אם אתה באמת תהיה בשפלות וענווה, אתה לא תצטרך, לא תרצה למלוך על אף אחד, ולא תצטרך להסתרר על אף אחד. ולא מעניין אותך אם יהיה לך תלמידים או לא יהיה לך תלמידים, יהיה לך מוסדות, לא יהיה שום דבר, אני בשפלות, בענווה, אם אני יכול לדבר איזה דיבור, לקרב, לחזק איזה יהודי, לקרב אותה להשם יתברך, דיינו. אז רבי נתן אומר שיש כאלה מצבים שבן אדם רוצה לחלוק את המלכות לעצמו, כי יש, כאילו יש לו כוח ודעת להחיות את המלכות.
כן, זה שמתגאה ואומר אנא אמלוך, הוא פוגם בעצם בכל העולמות, הוא פוגם בחוכמה, פוגם בסדר של העולם. אז אומר רבי נתן שעיקר התיקון לזה, מה עיקר התיקון לזה? איך אני יכול עכשיו באמת? זה לא פשוט עכשיו לא להיכנס לגאווה, בן אדם שיש לו עכשיו תלמידים, הוא רב גדול, יש לו מוסדות, זה לא קל עכשיו להיות בשפלות וענווה, כל שכן אם בן אדם יש לו עושר, יש לו כבוד, זה לא ניסיון פשוט. אז מה רבי נתן אומר לנו? מה עיקר התיקון? העיקר זה תמימות ופשיטות. תמימות ופשיטות, אמונה פשוטה. לעלות מעל השכל, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום. אני יודע שיש מלך בעולם, אני ממליך אותו. אני יודע את מקומי, בלי שום חוכמות. לדע ולהודיע ולהיוודע, אומר רבי נתן, שהוא היוצר והוא הבורא והכל מאיתו יתברך. זה נקרא להמליך את המלך, זה נקרא לעשות תשובה, זה נקרא לשוב להשם יתברך. זה נקרא לחבר את הסדר, את הלא כסדר לסדר. זה בעצם כל תכלית ותיקון העולם. זה מה שרבנו מלמד אותנו. רבנו נוגע בשורש הדברים, רבי נתן נוגע בשורש הדברים. אתה רוצה באמת לתקן את החטאים, לתקן את האנה המלוך, לתקן את הגאווה. זה השורש של הדברים, השפלות הזאת. הענווה, הדעת, שיש פה באמת מלך. שיש פה מנהיג לבירה בעזרת השם. זה התכלית שרבנו רוצה להביא אותנו אליה.

ויש עוד דבר קטן ששכחתי פה, שזה בעצם עיקר השיעור היה בנוי על הדבר הזה, אבל לא הספקתי. אז אני אגיד את זה בנקודה קצרה, שעיקר העניין של התשובה זה כמו שאמרנו, לשוב להשם יתברך. ומה זה נקרא לשוב להשם יתברך? לחדש את הקשר הזה איתו שנפגם, שאנחנו כביכול התנתקנו ממנו, עשינו עבירות וחשבנו שפה העולם הזה הפקר, ועכשיו אנחנו צריכים לחדש את הקשר, לשוב אליו. אז מה זה עיקר חידוש הקשר? איך אנחנו מחדשים את הקשר? זה מה שרבנו מלמד אותנו, הדבר, המעלה העליונה והגדולה מן הכל, ההתבודדות, לדבר עם השם יתברך, לשתף אותו בדברים, לשתף אותו בחיים, לדבר איתו, זה חידוש הקשר, זה התשובה. אם בן אדם עוסק בדבר הזה ומדבר עם השם יתברך, וגם מודה לו ומשבח אותו, לא רק סליחה ו... להגיד לו תודה, לשבח אותו, להגיד לו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להתקרב אליו, זה העיקר התשובה, זה החידוש של הקשר. אם בן אדם עושה את זה ומתמיד בזה כל השנה, לא משנה כמה זמן, יש אנשים שחושבים רק שעה, זה לא רק שעה, כך אפילו 10 דקות כל יום, 5 דקות. תמצא פנאי, תעמוד באיזה מקום, תתחיל לדבר עם השם ידבר בצורה פשוטה, זה חידוש הקשר, זה תשובה. השידע נאמנה, אם בן אדם עושה את זה, אז בעזרת השם, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא יחתום אותו לחיים טובים. זה מה שהשם יתברך רוצה, שהבן אדם ישוב אליו, שיתחבר אליו. אז בעזרת השם שנזכה, כל הברכות לכולם.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק, שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: בטח. הנה, השיחה הבאה תסביר את זה. שין סמך חט. פעם אחת נכנס בביתו ושאל עליי. רבי נתן לא היה. הוא נכנס בביתו, כמובן נכנס לחדר איפה שהתלמידים מגיעים. ולא הייתי, אז רבי נתן סיפרו לו את זה. פעם אחת נכנס בביתו ושאל עליי. והיה צר לו עליי שאיני נמצא אז. ואמר שאין לו בפני מי לומר מה שהוא צריך לגלות. ואמר, הלא אני יכול להחזיק אצלי הרבה מאוד, הרבה יושב אצלי ואני מחזיק ולא מוציא. יש לי כוח, לא כולם יש כוח להחזיק שכליים בלי להוציא אותם החוצה. זה כמו פרה שיש לה חלב, רוצה להעניק ויש לה צער גדול, שאין לה למי להעניק. ואני אומר, כי אם כשהמים כבר עולים על כל גדותיו, עד שיוצא לחוץ בעל כוחו, כבר נפלט לי מהפה מרוב ש... ועכשיו... גם זה אין לי בפני מי לומר, כשאני כבר מפוצץ. גם אמר לי כבר בעת שהתקרבתי אליו, אם תהיה איש כשר, תוכל לשמוע ממני הרבה, כי אני צריך איש אחד לומר לפניו. כי כמה פעמים אני צריך להוציא דיבורים, על כן אני צריך שיהיה לי איש אחד שיוכל לומר לפניו. למה? למה צריך איש אחד לומר לפניו? חוץ מזה שהוא יכתוב את זה. נגיד שלא יכתבו, אבל תגיד שלא יראה לבטלה. זה זוגות, משה יהושע, אריזל מרחור, רבי אבא רשב"י, זכר ונקבה. וכשיש נקבה יוצאים הדיבורים. אם אין מי ששומע, לא יוצא. יש תולדות, כן, חידושים שמתחדשים, אבל צריך. אז הוא אומר, אין לי למי להגיד, אני צריך מישהו שאוכל לומר לפניו. וכמה פעמים היה מדבר ומגלה תורה בפני מי שנזדמן אצלו אז, מי שהיה. ואמר לי פעם אחת על עניין כזה, שאמר פעם אחת תורה בפני איש אחד שלא הבין דבריו כלל, אבל אמר לו את כל התורה, למה הוא כבר התפוצץ. ואמר לי אחר כך, היות שאני צריך לדבר ולגלות, הוא בא זה האיש ואמרתי לפניו, אבל רצונו שישמע מפיו מי שיכול לתפוס קצת. שין סמך תת. ענה ואמר לי, ואם זה... יש
1: כמוני שיחות
0: שרבי נתן
1: אומר,
0: רבי
1: נתן
0: אמר שהוא דיבר איתו, אבל לא הבין שום דבר. שגם רבי נתן לא הבין.
1: כן.
0: אבל
1: לא הבין כלום.
0: לא הבין כלום. כן, יש תורה. טוב, רבי נתן סמך על זה שבהמשך הוא יבין. בעתיד הוא יבין. הוא יחזור על זה וידוש בזה ויבין. תורה אין תת. רבינו אמר לו, לא לזה התכוונתי, מה שהוא כתב רבי נתן, ולא לזה, לא אמרתי וגם לא התכוונתי. אז עכשיו יש שיחה ברבי נתן בימי מאורנת, נדמה לי, שהוא מתחיל להבין, ואז הוא אומר, כנראה הוא אמר לי את זה, בגלל שלא הבנתי מה שאני עכשיו מבין, והוא אומר את מה הוא מבין. וזה יושב בדיוק.
1: גם שמעתי מכם, זה שיחה, משהו שרבינו אומר, אבל אתה אומר, ואני לא מבין כלום, מה רבינו אומר. ברדיו אמרת לי באיזה קראת איזה משהו
0: שרבי נתן אמר
1: שרבנו אמר ואתה אמרת אגב אני לא מבין
0: שאני לא מבין
1: אמרת שם לזכר אותי להבין
0: אז מה עשבת?
1: אוקיי, מה שעדם יש דיבורים שרבנו אמר
0: בטח, מה זה שאיזה שאלה
1: אתה לא קולט מה אומר
0: בטח שין סמך תת ענה ואמר לי ואם זה אין אתה רשאי להיות את עצמך שיש לך חלק גדול בספר? רבי נתן כל הזמן היה פרצוף ככה, כל הזמן לא שמח. למה? הוא היה דקדקן. איך קוראים לזה? פרצפיוניסט, כן? הוא רוצה המקסימום, כל דבר המקסימום לכם, כל הזמן לא, לא נעים לו, לא טוב לו, לא הגעתי למקסימום. אז רבנו מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, זה לא מספיק לך שיהיה לך במה לשמוח, שיש לך חלק בליקוטי מורן? זה היה אחרי שהתפיסו 1,000 ספרים. עם זה, אתה אינך רשאי לשמח את עצמך, מה אתה כל הזמן טס לי? היינו בספר ליקוטי מורן שלו שנתפס אז באותה עת, והעריך בשיחה הזאת קצת ואמר שכל הספר הוא שלי, שאם לא הייתי לא היה ספר בעולם. והסביר לי הדבר שכן הוא שכל הספר נעשה על ידי, ואמר לי, מעט אתה יודע מעוצם מעלת גדולת הספר וקדושתו. אתה כתבת אותו, אתה לא יודע את הרמה של הספר. ויותר מזה, רבי לך להאמין בעוצם גדולת הספר. תאמין אבל. ואמר לי, אלון, נתפסו 1,000 ספרים, וכל ספר בא לידי כמה אנשים. אז התפשט, זה גמר לקרוא, הדר לזה וכו'. היינו שראוי לי להחיות את עצמי, שזכיתי לזכות את הרבים בזכות כזה.
1: בפלס,
0: מנת למסק בהפצה, ולא היה לו חיית מזה.
1: הוא לא
0: נסק
1: בזה, ולא התלהם.
0: כן, כי הוא היה אדם קפדן. הוא עשה הכל בפיקס פיקס. עד שרבנו הוריד אותו מזה, לאט לאט לאט. כך שנים. אתה רואה בימי מאורנת, שמספר את היומן חיים שלו, רבי נתן, גיל 40, גיל 50, הוא עוד כותב שאני נכנסה לי עצבות, וחיפשתי מישהו שיעודד אותי. גיל 50! כבר עברו 25 שנה מאז שנפטר רבנו. לא היה לו קל. תורה של רבנו ליישם אותה, להגיע למה שרבנו היה כזה, לא קל, זה מלחמה. ובכלל, הוא פעם אחת אמר על עצמו רבי נתן, כבר בגיל 65, להיות עם זקן לבן ולהיות עדיין חסיד ברסלב, זה פלא. למה? כבר תחנו אותך כל כך הרבה שנים, ואתה עוד מחזיק מעמד, זה כל הכבוד. אני להיות עם זקן לבן ולהיות חסיד ברסלב זה דבר גדול, שאתה עדיין מחזיק, כי רבנו, מה שהוא כותב ומלמד אותנו, זה לא רק תיאוריות תלמד, הוא גם דואג שיעברו עליך כל מיני תיקונים כדי שתבין את מה שהוא אמר, אם לא, מה אני מדבר, תיאוריות? תורה שאנחנו לומדים, ויש פה איזה מדרגה, ואתה כבר עסקת, כאילו עסקת, אתה הבנת על מה מדובר, עכשיו אתה בא להתבודדות ומדבר, נכון? בתמימות, אתה לא יודע מה מחכה לך, אתה מדבר בתמימות, זה בונו של עולם, זקן לי לדבר הזה. אז הוא אומר, בבקשה, בבקשה, ופתאום נפילה והתדרדרות ובלגן, ואתה נבעל. אבל אין לך גם מי שיזכיר לך, כי המוח, לוקחים אותו. אם היית נזכר, אז הוא אומר, אתה ניסיונות בקלות, והנה טוב, תעבור, תעבור, בשביל לקבל עכשיו את מה שרצית. תמימות. אמר לי, אלון, נתפסו 1,000 ספרים, גם שלא בפניי דיבר. תראו, רבי נתן נראה לי פה שהוא בתמימות כמובן, הוא מדבר פה על ענווה. כשרבנו אמר לו, אין לך במה, אתה לא יכול להחיות את עצמך בדבר הזה שזכית לכתוב, מה רבי נתן? לא לוקח את הכבוד לעצמו. תראו מה, הוא כבר מסית את זה לכיוון אחר. תראו מה אומר. היינו, הוא מסביר את רבנו, שראוי לי להיות עצמי שזכיתי לזכות את הרבים. רבנו לא אמר לו את זה. אמר לו, תחיה את עצמך שאתה שותף בספר, בכתיבה שלו. אז רבי נתן לא רוצה לקחת, הוא כזה, לא רואה את עצמו כזה גדול. תמיד הוא, רבנו אמר, הוא מרגיש את עצמו בלטה. כמו בוץ הוא מרגיש את עצמו. בטבע שלו הוא בן אדם ענב, הוא מרגיש את עצמו בוץ. שהחבר'ה מחפשים מישהו שילך למאפייה, מוצא שבת לעשות מלווה מלכה, להביא בגלה. את מי שולחים? את רבי נתן. את הילד השליחויות. הוא רץ, הוא מתנדב לרוץ. של הברדיצ'וב זה היה. גם שלא בפניי דיבר עם כמה אנשים מאנשי שלומנו שיש לי חלק גדול בספר תקה גר ביידיש באמת הרבה ואמר שראוי להם להחזיק לי טובה כי אם לא הייתי עוסק בזה לא היה נשאר אפילו עלה אחד מספריו

0: אומר רבנו, י' דלת, המשוקעים בתאוות ממון, הם בעלי חובות תמיד. המינוס לא נגמר. אבל הוא, מה אתה יודע איזה הכנסות יש לו? 100,000, 200,000 בחודש. אבל הוא עם חוב, יש לו מינוס. כמו שאנו רואים בחוש, שזה המסוי, תלוי בצוואר בני אדם, המסוי של החובות. ובן אדם סובל מחוב, בן אדם סובל. למה סובל? עבד לווה לאיש מלווה. להביא איתם ממישהו כסף, הפכת להיות עבד. אוטומט, אתה עבד שלו. אפילו חבר טוב שלך, והוא, מה זה, בלקחתך והכל בסדר, אתה מרגיש לא נעים, משהו, אתה עבד. אז רבנו אומר, אל תרוצו אחרי הלוואות, תחיו עם מה שיש לכם, ואפילו רבנו אומר, אם האישה והילדים מבקשים משהו ואין לך לקנות, אל תיקח הלוואה, תהיה חייב לחנות ותביא לה את הסמלה. אומר רבנו, לא. במקום אתה חייב לחנות עכשיו 1,000 שקל עבור לקחת בחוב את הסמלה, תגיד אשתך, אשתי, אני חייב לך 1,000 שקל. בסדר?
1: במקום הסמלה?
0: אני חייב לך, כן. מה אכפת לך? במקום להתחייב לחנות, תתחייב לה. זה יותר נעים. 1,000 שקל, בעזרת השם, אני חייב לך 1,000 שקל. זה ההצעה של רבנו. נכון, במקום לאנשים אחרים. וזה המסוי, תלוי בצוואר בני אדם. איך הם גאים לזה? שאין מסתפקים בממונם. יש לך מה שיש לך, תשתמש עם זה. לא, אבל בא לי לקנות את זה וזה וזה וזה, ובא לי ובא לי ובא לי. אז תלווה פה, תלווה שם, ומסכן מי שלוקח מינוס בבנק, קרדיט נותנים לו, אתה מה? אתה משהו? אתה עובדים עליו. אתה אדם, יש לך מזכורת, אדם מסודר, קח קרדיט. קח 20,000-30 מינוס. יופי, זה טוב רק לחודש אחד. לקחת את כל 30,000, ועכשיו אתה 30, 30, 30, 30, 30, 30, שנים נשאר במינוס 30. רוצה להוציא, לא יכול להוציא. אחרי כמה תקופה, אומרים לך, בוא תקח הלוואה, בבנק, תחסה את המינוס. פיסית את המינוס, חודש הבא אתה עוד פעם במינוס 30. וככה הם עובדים עלינו, הם יודעים, אנשים לא מסתפקים בממונם. באותו רגע הוא מרגיש, אה? זה לא ייסגר, אי אפשר לסגור דבר כזה. אתה יודע איזה מוחות שיש להם תעודות של פרופסורים לכלכלה המציאו את העניינים האלה, אתה יודע איזה גאונים? אין מצב שתצא מזה. אין מצב. גם הירושה תיגמר על זה. תחיה עם מה שיש לך. תשים בצד כל פעם קצת, אז עוד 3, 4, 5, 10 חודשים, תקנה את הדבר שרצית. במקום לקחת, לא, תן עכשיו, עכשיו, יאללה, בסדר, יהיה בסדר. זה בסדר. זה מה שרבנו אומר. אז זה מסוי, מסוי, אתה יודע מה זה מסוי? כאילו טון העול יושב לך על הצוואר, מסוי תלוי בצוואר בני האדם, שאין מסתפקים בממונם ולא ווים ממון מאחרים, ונדמה להם שהם מסתכלים שכר הרבה, באותו רגע שהוא זה, הוא מרגיש פתאום עשירות, הוא לא קולט שזה לא שלו, אבל זה אצלי בחשבון, אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
2: זה אמיתית, זה
0: יודע לא חיות. כן. בדיוק עוד כמה ימים, ועוד כמה ימים התכנס לבאסה הגדולה, עכשיו איך לשלם את זה. ולווים האחרונים נדמה להם שהם מסתכלים שכר רבה, ואחר כך מתים בעלי חובות. בסדר, הילדים ישלמו את זה אולי, לך תדע, מהבית שהוא ישאיר להם. ואם אינם מתים בעלי חובות, ממש שאינם חייבים ממון לאחרים, עדיין הם בעלי חובות לתאוותם. כאשר אנו רואים בחוש שאפילו מי שיש לו ממון כדי להתפרנס, ואפילו העשירים והקצינים המופלגים, שהם רודפים כל ימיהם להרוויח ממון ביגיעות גדולות, ומסכנים את עצמם בסכנות דרכים, טלטולים הרבה, ומטריחים את עצמם בטרחות גדולות בשביל הממון, כאילו היה מוטל על צווארם איזה חוב, למה אתה כל כך בקריזה? אז זאת אומרת, יש לו איזה חוב, חוב למי? לתאווה שלו. יש לו תאווה עכשיו, אני לא יודע, לעשות איזה משהו בבית, להביא בריכה. כל השכנים עשו בריכה. אז עכשיו הוא חייב עכשיו לתאווה שלו, אז הוא לא מת, הם לא מתים בעלי חובות, נגיד, חייבים לבנק, אבל הוא חייב לתאווה שלו. אז הוא... והחוב הוא רק שחייבים לעצמם, דיינו לתאוותם, שכרוכים אחר התאווה של ממון כל כך, כאילו הם חייבים חוב גדול. נמצא השם בעלי חובות כל ימיהם, וכן מתים בעלי חובות, היינו לתאוותם, כי כל ימיהם אינם מספיקים לשלם חוב זה שחייבים לתאוותם.
1: כל הזמן הוא יוצא עוד דברים ועוד דברים.
0: לא נגמר. לא נגמר. כי הוא בעל שיעור וגבול, הבן אדם מוגבל, כי אין אדם מת חצי תאוותו בידו, תמיד רוצה עוד. נמצא שכל המשוקעים ותאוות ממון הם מתים בעלי חובות בכל מקרה. בין אם זה לבנק, בין זה אם לתאווה שלו. כל הזמן רוצה לספק את התאווה שלו, עוד משהו, עוד משהו. כי עבודה זרה נקראת חובה, שמכרעת את הכל לכף חוב, וכל המתדבקים בה, שהם המשוקעים ותאוות ממון, שהם עבודה זרה ממש, הם בעלי חובות תמיד. עד שמתים בעלי חובות כנל. וכל ימיהם הם סובלים מרירות ועצבות ודאגות מחמדת הממון. איזה חיים אלה, על הפנים.
2: הם אומרים, אדם נאמר יולד.
0: הם הולכים לעבוד. בסדר, לעבוד זה דבר טוב, להתפרנס זה דבר טוב, אבל תאוות ממון זה הלא טוב, זה השיגעון. וכל ימיהם סובלים מרירות ועצבות ודאגות מחמדת הממון. רבנו אומר, הממון מקצר ימיו של אדם. משפט כזה של רבנו. הממון מקצר ימיו של אדם. זה שיגעון. רבנו אומר, למה זה שיגעון? כשהנביא היה מתנבא, כשהנביא היה מקבל שכל, יורד לו שכל מלמעלה לתוך המוח, הוא היה נופל והיה כמשתגע. כמשתגע. זה כמו חס ושלום מחלת הנפילה, הנביא היה רועד ויוצא לו ריר, שהוא מקבל את הנבואה. חוץ ממשה רבנו אומר, שרבנו שהוא היה יציב על הרגליים, מקבל את הנבואה, היה לו כוח להחזיק. אבל כל הנביאים היו נופלים. נופלים, מקבלים את הנבואה, אחר כך מתעוררים, כן, ומספרים מה ראו. אז רבנו אומר, מאיפה שבאה הנבואה, מהשורש של הנבואה, משם יורד הממון. אז עכשיו אלה שמקבלים חבילות חבילות, יורד להם השיגעון של הנביא. לכן כל השיר, הנגידים הם משוגעים, ככה רבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן.
2: אלה שאחראים על הכסף. אה? אלה שאחראים על הכסף של המדינה.
0: לא, יש להם הרבה משוגעים.
2: נגידים אמרתם.
0: נגידים זה השיר שהוא עכשיו... היה זה עשיר אחד, אספר לכם סיפור לפני כמה שנים, סכומים שאי אפשר לתאר, הוא תרם, הוא סיפר לי, הוא תרם $1,000,000 והוא בא בבאסה, $1,000,000 הוא תרם לאחד הרבנים בדרום, אני לא רוצה להזכיר את שמו, אחד מהרבנים המפורסמים,
1: $1,000,000,
0: והוא פשט רגל אחר כך. אז היה לו בס על הרב שהוא לא הולך לקראתו וכאילו יעשה משהו, לא יודע, בקיצור, סכומים, סכומי עתק, לא יודע איך הוא התגלגל דרך אחד שהיה לומד אצלי, שהוא ניגש אליהם לעשות עסקים, כאילו להתרומם העסקים שלו, הגיעו אליי, אני רחמתי עליו, וזה עשיתי מגבית. מגביל, נספתי איזה 100-200 שקל, באתי, נתתי לו. הכניס את היד לכיס שלו, הוציא לי $100, נתן לי. אמרתי לו, אמרת שאתה, אין לך, ואתה בקושי, הוא אומר, כן, אבל לא הכוונה לסכומים כאלה. הבן אדם, אמר לי, משהו כמו 400 מיליון דולר. זה היה, והוא פשט רגל. בקיצור, לקחתי אותו, נסעתי איתו קברות צדיקים, יאללה בוא, שזה... הוא לא דתי, אבל אמרתי, אולי יתעורר, יהיה לו זה. נכנסנו למסעדה בדבריה, אתה יודע, מסעדת פועלים פשוטה. אכל, מה זה מה פשוטה? אמרתי לו, תגיד, איך האוכל פה מלך, חבל הזמן. אמרתי לו, ואיפה אתה היית אוכל? הוא אומר לי, אני הייתי יושב במסעדות עם חבר'ה, יוצא, משלם למסעדה 10,000 דולר. אני אומר לך, הסכומים האלו, הוא אומר, אני לא נראה לי בראש, אבל אני מאמין לו. 10,000 דולר הם יוצאים. אמרתי לו, מה אפשר לאכול ב-10,000 דולר? הוא אומר, זה לא זה, זה הכבוד. על הכבוד הוא משלם. אמרתי לו, פתחתי לו לכותב מורן תורה, כבב, אני חושב.
3: זה כזה קטן, אני יכול להראות לך 1,000 שקל. כזה קטן, כזה סטק.
0: היום. אמרתי לו, בוא, אמרתי לו, בוא ללמד.
3: זה דוגמיות, אתה לא שווה, אתה לא
0: רוצה שווה אפילו. הוא אמר שהוא היה מזמין מאיטליה קופסה של זיתים מיוחדים. בא לו עכשיו בארוחה, זיתים מיוחדים, הוא מצלצל, שמים לו במטוס שיגיע אליו לארוחה. הוא אומר, איפה זה? תניינה, זה לא בתניינה, אז איפה זה? כל הנגידים, כל הנגידים הם משוגעים. איזה תורה הזאת, ברח לי מהראש. בקיצור, לא יודע, לא מוצא, שכחתי איזה סימן של התורה. אמרתי לו, בוא נלמד תורה לכותב מורן, פתעתי, לא? כל העשירים משוגעים. אומר לי, נכון. אמרתי, אתה יכול להסביר לי, אני שומע את זה ברבנו קורא, ואני לא מבין מה, במה הם שוגעים? אני רואה אותם הולכים נורמלי, חליפה, עניבה, פלאפון, זה יושב במשרד, מנכ״ל, איפה השיגעון? הוא אומר לי, אני חשבתי שאני אלוהים. הייתי עמום. אמרתי, מה זאת אומרת חשבת שאתה אלוהים? הוא אומר לי, כן, אני כל מה שרציתי, עשיתי. הוא סיפר לי, הזמין אותו חבר לחתונה. ישב בשולחן בחתונה, מסביב לשולחן שלו ישב זוג שהפרצוף של זה שיושב בשולחן לא מצא חן בעיניו, בעס לו את הערב. ניגש אליו לאוזן, אמר לו 50,000 שקל אתה עוזב, רשם לו צ'ק 50,000, קצם, לך מהחתונה.
3: איפה הוא אוכל?
0: מה? אתה צריך להיות עם פרצוף כמו של ההוא, שיבאס אותו. בקיצור, הוא ממש סגר לי פה את הקטע של הדיבור של רבנו, שכל הנגידים משוגעים. לא הבנתי על מה מדובר פה. ויש לי עוד דברים שהוא סיפר לי, לא נעים לספר את זה בבית כנסת, כל מיני דברים בתאוות שהוא היה עושה. יום אחד קיבלנו טלפון, רוצו למלון, הבן אדם בלע כדורים. רצנו למלון, נרגענו אותו, מה, בלה כדורים, זהו זה. אין, כאילו לא יוצא מה... זה. אבל בסדר, זה לא היה לו נזק. הוא בלע את הכדורים ככה, אני יודע איזה כמות, אבל הוא נשאר בחיים, הרגענו אותו, תראה, בסדר.

0: ליקוטי מוהר"ן, חלק א', תורה קנ"ו. אומר רבנו, כתוב הפסוק בתהילים, נ"א, לב טהור ברא לי אלוקים. כי מה שמדברים בינו לבין הקדוש ברוך הוא, לבין קונו, הוא בחינת רוח הקודש. בהגעה למטה נראה מה זה רוח הקודש. אומר רבנו למטה, בהגעה יוטט, ורוח הקודש נקרא על שם החוכמה, שהוא רוח חוכמה הבא מקודש כידוע. וזה הרוח אחרת שיש לה מנהיג, הוא בחינת רוח הקודש, רוח נבואה. אף על פי שעכשיו אין נמצא רוח נבואה, רוח הקודש ממש, לא רוח הקודש ממש, כמו שהיה בזמן בית המקדש, אף על פי כן בוודאי יש לו בחינת רוח אחרת, הנמשך מן הקדושה, מה שאין נמצא בשאר ההמון, שזה גם כן בחינת רוח הקודש. אף על פי שאינו רוח הקודש ממש לדע עתידות, אף על פי כן הוא בחינת רוח הקודש, רוח נבואה. רבנו אומר, הדיבורים שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה בחינת רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? רוח הבא מקודש. מי זה קודש? קדוש ברוך הוא נקרא קודש. אז הרוח הבא מקודש, קודש זה החוכמה, החוכמה העליונה של הקדוש ברוך הוא. אז הרוח הזאת זה השכל שיורד מהחוכמה, מהחוכמה האלוקית. אז כשאדם מדבר בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משפיע לו מהחוכמה שכל כדי להוציא את הדיבורים האלה מהפה שלו. כי הדיבורים שאדם מדבר בכוח הם עצמם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. מה זה דיבורים בכוח? דיבורים בכוונה. דיבור בכוונה. דיבור בכוונה זה שהוא מקשיב למה שיוצא, מה שיוצא לו מהפה. זה נקרא דיבור בכוונה. מקשיב ליוצא מפיו. כמו שחזל אמרו, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משלשל מהחוכמה העליונה לתוך הפה של האדם דיבורים, ואת הדיבורים האלה אתה מקשיב אליהם, ואתה מכניס אותם לתוך הנשמה שלך, לתוך המוח שלך, לתוך השכל. ואז הנשמה גדלה. כי הנשמה היא השכל, והשכל גדל על ידי תוספת של חוכמה, שאדם מכניס לתוך המוח. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, ייסד מזה, היינו מרוח הקודש יצא מפיו, את ספר תהילים. ספר תהילים זה הדיבורים שהיו לדוד המלך עם הקדוש ברוך הוא, וזה דיבורים של רוח הקודש. זה הספר הכי מפורסם בעולם אחרי התנך, שאין מי שלא קורא בו, כל העמים, אפילו הגויים גם כן משתמשים עם ספר תהילים, גם איפה שהנוצרים עושים את התפילות שלהם, הם מזכירים פסוקים בתהילים גם כן. מזמורים שלמים, כן. אז דוד המלך כתב את היוצא מפיו, הוא הקשיב ליוצא מפיו וכתב את זה. וזה ספר תהילים. כמו שאריזל אומר לגבי הנבואה של משה רבנו, שמשה רבנו עלה על הר סיני, התבודד 40 יום ו-40 לילה, קיבל נבואה, והנבואה היא שהושפעו אליו דיבורים שיצאו מהפה שלו בלי שמשה פתח את הפה לדבר אותם. זה לא דיבורים שמשה דיבר, אלא זה הפה של משה דיבר בלי ידיעתו, בלי רצונו. מישהו הפעיל את מטרי הקול, והוא הקשיב למה יוצא מפיו, וזה הוא רשם, וזה התורה הקדושה, הנבואה. רבי נתן אומר, כל התורות של רבנו וכל הסיפור המעשיות, הכל ברוח הקודש כזה. וכמה ראיות יש לנו שרבנו אומר, מדבר, מדבר, והוא כזה בדבקות, ואחרי זה הוא שואל, מה אמרתי? מה זאת אומרת מה אמרתי? עכשיו דיברת, מה זה מה אמרתי? לא, לא הקשבתי למה שיצא מפי, עכשיו תגידו, מה אמרתי? זאת אומרת, הוא היה דפוק בקדוש ברוך הוא, ויצאו דיבורים, דיבורים מפיו, וזה הנבואה. כל התורות של ליקוטי מוהר"ן, רבי נתן אומר, וכל הסיפורי מעשיות, הכל ברוח הקודש. בסיפור של השבעה קפצנים, רבנו אומר, נחשפתי לדעת את המשך הסיפור, אחרי שהוא סיפר את יום השני של החתונה. נחשפתי לדע את סוף הסיפור. מה זאת אומרת, אתה מספר סיפור ואתה לא יודע את הסוף שלו?
1: לא יודע.
0: לא, לא יודע את הסוף שלו. הקדוש ברוך הוא מספר את הסיפור דרך פי, ואני מקשיב אליו. ואני מספר לכם אותו. נחשפתי לדעת את הסוף של הסיפור. זה רוח הקודש. אז רבנו אומר, התבודדות, אתה יושב עם הקדוש ברוך הוא, ומדבר, הדיבורים שהקדוש ברוך הוא שולח לך, זה פינת רוח הקודש. תקשיב להם ותדע, לא עתידות, רבנו אומר, זה קצת כן, אבל תדע, תבין דבר מתוך דבר, מה הקדוש ברוך הוא מרמז לך, למה את הדיבורים האלה דווקא הוא שלח לך להוציא מהפה. ודוד המלך יסד מזה ספר תהילים, וכן כל אחד לפי בחינתו ומדרגתו, מה שמדבר בינו לבין קונו, הוא בחינת רוח הקודש. כמו שכתוב בפסוק, לך אמר ליבי, כתוב בפסוק, בתהילים, לך אמר ליבי, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, לך אמר ליבי, ביקשו פניי את פניך, רש"י מפרש, לך אמר ליבי, מה שליבי אומר לי, זה הדיבורים שלך, ריבונו של עולם, שאתה מדבר איתי לתוך הלב שלי. אני מקשיב למה שהולך לי בלב, ואני שומע אותך, ריבונו של עולם, אתה מדבר דרך הלב שלי. ככה רש"י כותב. לך אמר ליבי, מה שהלב מדבר, זה רוח הקודש. אבל צריך להיות ליבי חלל בקרבי. כי מי שלא במדרגה של ליבי חלל בקרבי, והלב שלו מלא תאוות ודמיונות, אז מי שמדבר מתוך הלב שלו, זה ההוא. הכוח המדמה, הסתרא אחרא, השטויות והדמיונות. ויש אנשים כאלה שמאמינים לדמיונות של הלב, והם אומרים שיש להם נבואה ורוח הקודש לעשות בלגן בעולם. עם הרוח הקודש הזאת של הדמיונות. וצריך להיות בן אדם טהור, אדם צריך להתקיר את מדרגתו, לא כל מה שרץ לו בלב יגיד, הנה, השם אמר לי לעשות ככה וככה. לא, קודם כל תבדוק אם אתה טהור, ויש לך באמת לב נקי, שאין בו מחשבות של דמיונות והבלים, ורבי חיים ויטל כותב, בשער רוח הקודש, אולי לא בשער רוח הקודש, שכחתי באיזה פרק הוא אומר את זה, איך קוראים לספר שלו? שערי קדושה. שאפילו אם אדם זכה לרוח הקודש אמיתי,

לבקש בכל פעם בתחנונים ודברי רצויים חדשים שבהם מתלבש רוח פיו של הקדוש ברוך הוא. ולזכות לזה צריך טהרת הלב. וטהרת הלב הוא, מה זה טהרת הלב? על ידי שמתלהב ובוער ליבו להשם יתברך, על ידי זה נצער הלב. זאת אומרת שיש לו שמחה בלב, התלהבות לקדוש ברוך הוא, לקדושה, זה הלב שלו מלא את האור הזה של ההתלהבות והקדושה, שזה דוחה את כל הדמיונות. זה מתאר את הלב מכל התומעה. מה זה תומעה? מחשבות לא טובות, זה תומעה, זה עושה תומעה בלב. כי כנגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתאווה רעה, כן, בתוך הלב יש גם התלהבות לאיזה תאווה שמשגעת הבן אדם, וזה מטמת הלב, מטמטם את הלב. אז כנגד זה צריך שיהיה לו טהרת הלב על ידי שהוא מתלהב לדברים של הקדושה, שמזה נטמע ליבו. נגד זה צריך שיתלהב ויבער ליבו להשם יתברך, ועל ידי זה יתאר ליבו. כמו שכתוב בפסוק במדבר למד א', כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. יש פסוק בתורה, כל דבר אשר בא באש תעבירו באש. דבר שבא באש, באש התאווה שהיה לבן אדם תאוות, האש הזאת חיממה אותו על כל מיני דברים לא טובים, תעביר את זה על ידי האש של הקדושה, של השמחה, של ההתלהבות לקדוש ברוך הוא. וכשיש לו טהרת הלב, אזי זוכה לדבר בכל פעם דיבורים חדשים, שהוא בחינת רוח הקודש. וזהו שכתוב הפסוק, לב טהור ברא לי אלוקים. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, לב טהור ברא לי אלוקים, כדי שהוא חל לקבל ורוח נכון חדש בקרבי. ייכנס בי רוח אמיתית. שיזכן לחדש דיבורים חדשים שהם פינת רוח הקודש, רוח נכון. זאת אומרת רוח של לא דמיונות, שיבוא לו בראש כל מיני דמיונות. אנחנו מדברים על הראש, מדברים על הלב, זה אותו דבר. מה שהאדם חושב זה משתלשל ללב והופך לרגש. זאת אומרת המחשבות הן בלב, אבל המחשבות הן במוח, אבל יש קשר בין הלב למוח, כי במוח זה רק המאגר של האינפורמציה, אבל הבינה, להבין דבר מתוך דבר, זה על ידי בינת הלב. אז צריך התלהבות לקדושה, ולבוא להתלהבות וחמימות להשם יתברך, הוא על ידי תנועה. כי תנועה מעורר חמימות, כלל, בפיזיקה. תנועה מעורר חמימות. רבנו מביא דוגמה מהמציאות, כמו שרואים בחוש. אם יזרוק חץ ויתחב בראשו שעבה, אז אימס השעבה מחמת החמימות הבאה על ידי התנועה, החיכוך עם האוויר, תנועה גורמת לחמימות. אז אם בן אדם רוצה שיהיה לו חמימות והתלהבות בלב, הוא צריך תנועה. מה זה תנועה? כן, הוא מביא עוד דוגמה, כשאדם הולך ענה וענה, על ידי תנועתו הוא מזיע. ועיקר התנועה, איך נהיה תנועה של הגוף? תנועת הגוף באה לידי תנועת השכל. בא לו מחשבה לקום, אז הוא קם. בא לו מחשבה לשבת, הוא יושב. בא לו מחשבה ללכת, המוח נותן את הפקודות למערכת, לגוף. אז התנועות ממחשבה למחשבה, הם גורמים לחימום הלב. עכשיו, אם התנועה במחשבה היא ממחשבות רעות למחשבות רעות, מתאווה לתאווה, זה מחמם את הלב לדברים רעים, והלב שלו נהיה מטומטם. מטומטם זה סתום. נטמע. ונטמתם בם. אל תקרא נטמתם, החזל אמרו אליו, ונטמתם בם. התומעה זה טמטום, זה סתימה. זה סותם את הלב, סותם את המוח. הדברים הרעים שהתורה אסרה לעשות, ונטמתם בם, שלא תטמאו את המוח, שזה הדבר הכי חשוב באדם. המוח והלב, שלא יהיה לו נזק. כי בן אדם יכול להיות פתאום, עובר השנים, והוא מטמא ומטמא ומטמא,

מת הלב, ומבחנה חיצונית הוא נראה כמו ציפור מפוחלץ יפה כזה, עם ריחה מאוד יפה, והוא כבר עבר שנים, ודבר איתו, תראה שהבן אדם בוהה באוויר, סתום לגמרי, ויש לו תעודה מהאוניברסיטה, שהוא, יש לו, הוא פרופסור, אבל התאמתם לו המוח, התאמתם מהתומעה. התעודה בסדר, זה מבחוץ, אבל בפנים, אין עם מי לדבר. ואנשים מתפלים, אתה בא מסביר לו משהו בקדושה, הוא לא מצליח להבין על מה אתה מדבר. אז מה הוא חושב? הוא חושב שאתה מטומטם. כי מה אצלו הולך? אם הוא לא מבין משהו, ולא משנה אם זה אתה או הוא, ומי שידבר איתו והוא לא מבין אותו, הוא לא תולה את הסירחון בו שהוא סתום, הוא תולה את הסירחון בזה שהסביר לו שהוא המטומטם, הוא מדבר שטויות. למה? כי הוא לא מצליח להבין, אז הוא אומר שהוא מדבר שטויות. אז אין מי לדבר. רבנו אמר, אני בקלות יכול לרפא את המשוגע. רק הבעיה כשאני בא לדבר איתו, הוא חושב שהוא יותר חכם ממני. אז מה שאני אומר, הוא לא מתקבל עליו, נראה לו שאני מדבר שטויות. אז אין מי לדבר. אז התנועה וההתלהבות הלב באה מהמחשבות. אז אם הוא חושב מחשבות של קדושה, לא מתורה, קופץ מרעיון לרעיון, ומתלהב מהרעיונות והשכל שנכנס לו, נבער לו הלב. כי מתחילה המחשבה נוחה ושקטה, אחר כך מתחילת המחשבה להתנועה ממחשבה למחשבה. היינו מתחילה כשישב על מקומו, היה מחשבתו לשב. אחר כך כשרוצה ללך, מתחיל מחשבתו להתנועה ממחשבה ראשונה, לחשוב ללך. ועל ידי כן מוריד חמימות. על כן שאדם ישן, שימו לב, כשאדם ישן, אפילו בקיץ, הוא מתכסה. תדין, סליחה, למה? כי קר לו בשינה. למה קר לך בשינה? קיץ. כי המחשבה בשינה נחה. וכשהמחשבה נחה, אין תנועה של מחשבה, הגוף קר לו. על פי זה פעם אחד הסברתי את מאמר חז"ל, חז"ל אמרו חמור, אפילו בתמוז קר לו. תמוז זה קיץ, קיץ, אוגוסט. כן, אוגוסט זה תמוז. חם, חמור קר לו, בגלל זה שמים עליו סמיכה. שימו לב, החמור, יש עליו סמיכה גם בקיץ. למה? כי המחשבה שלו לא זזה מכלום. הוא מסתכל על העשב הזה בבוקר, תעשה סיבוב, תבוא בערב, תראה אותו, עדיין חושב על העשב הזה. כשיש אדם ישן צריך לחסות עצמו, כי מחמת שמחשבה נוחה ושקטה אין לו חמימות, כמו כן ברוחניות, שהמחשבה חושבת בגדולת הבורא יתברך ובתורתו הקדושה, הוא מתנועה ממחשבה למחשבה, על ידי התנועה מוריד חמימות, הוא בוער ליבו להשם יתברך, וכן ייקח חמימות יסוד האש, הוא מה שמקבל מלמעלה מתנועת הכוכבים. כי יסוד האש הוא למעלה מיסוד האוויר וסמוך לגלגלים, וכן כל גלגל מקבל, מדבר בפיזיקה, בכימיה, גם כן העיקרון הזה עובד בטבע. על כן על ידי שמצדיק הרבים, היינו על ידי שמקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, או על ידי שדן את כל אדם לקו זכות, כל אדם הוא מוצא בו את הנקודה הטובה שלו. אז כתוב הוא מצדיקי הרבים ככוכבים, אז הוא כמו הכוכבים שהם מורידים חמימות על ידי תנועת הכוכבים ליסוד האש. והוא מקבל חמימות ממה שלמעלה ממנו ויוכל להוריד חמימות לאחר גם כן. כמו הכוכבים שמקבלים מלמעלה ומורידים למטה. אבל מי שלא מקבל החמימות ממי שלמעלה, אף שמביא חמימות לאחר הוא מתקרר. כן, אם הברזל הוא על האש, ואתה מדביק לו מישהו, משהו מתחמם מהברזל. אבל הברזל לא מתקרר, כי עדיין הוא יונק מהאש, אבל אם תוצאת אותו מהאש, אין לו ממי לקבל, אז הוא מחמם את השני, והוא בעצמו מתקרר. אומר רבי נתן בהגעה, מין ולבוא להתלהבות עד כאן, כל הקטע האחרון, לא נכתב יפה כסדר, כי לא שמעתי זה העניין מפי הקדוש בעצמו, רק מי אחר שאמר בשמו.
רבי נתן אומר שהוא לא שמע את זה מרבנו ישיר, הוא שמע מתלמיד ששמע והעביר לו את השיעור. לכן זה לא נכתב יפה. ועיקר העניין, עיין לעיל בתורה עתיקה, שם מבואר הקדמות אלו בעריכות. והכלל שתנועת השכל מוליד חום בלב, דהיינו על ידי שזוכה להשגת הדעת הקדוש, השגת אלוקות, שאדם לומד תורה, הוא כל פעם מקבל עוד שכל, עוד שכל, עוד שכל, השכל שלו קופץ ממחשבה למחשבה, משיג עוד שכל, יש לו התלהבות, התחממות, התחמם לו הלב, יש לו התלהבות, ואז הלב שלו נתאר, וכשהלב שלו נתאר, אז לב טהור ברא לי אלוקים, רוח נכון, חדש בקרבי. אז מה שהלב אומר לו, זה רוח הקודש, זה דברי השם ממש.

שלום למאזיני כל הנחל. רבנו סיפר במעשה של ההיגר, סיפורי מעשיות, מעשה ג' על המדברים, סיפור. בסוף הסיפור מדבר שמה שהמדברים, המדברים אלה שמדברים. זה שיש לו מיקרופון ביד ומדבר, זה המדברים. כולנו מדברים. רבנו שם מגלה שהדיבור של המדברים שדיברו זה על זה וזה על זה וזה נגד זה וזה נגד זה, עשה בסוף מלחמות בעולם והסתכסכו זה עם זה, והגיע מים אל האילן והתגלה אל הקוט. אל הקוט התגלתה בעולם. הקדוש ברוך הוא שמלוא כל הארץ כבודו, והוא המלך, והכל כתוב על היד של המלך, והוא שולט בכל, והוא מנהל הכל, מתחילת הבריאה ועד הסוף, מחשבה, דיבור ומעשה, כל מה שקורה, הכל ממנו יתברך. זה הגילוי של האלוקות שצריך להתגלות בעולם, ומלאה ארץ זה את השם. רבנו מדבר על כוח הדיבור. רבנו אומר שאם הרבה אנשים ידברו על משהו מסוים, המשהו הזה יצא לפועל. יפסיקו לדבר עליו, הדבר יעלה מהעולם. הכל תלוי בכוח הדיבור. כי הדיבורים שאנחנו מדברים, זה וגבורותיך ידברו. הגבורות של הקדוש ברוך הוא, הם מתלבשים בתוך פיות בני אדם, והם מוצאים לפועל דברים. לכן רבנו אמר, שהתלמידי החכמים, על ידי דיבורם בתורה, הם מייצרים מציאויות חדשות וטובות. כי הם לומדים תורה ומדברים תורה. ויש כאלה, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש הצד של הסיטרה האחרה, הצד האחר, שהדיבורים הרעים מייצרים מציאויות רעות בעולם, ועברנו תקופה כזאת, ושעכשיו פחות מדברים על זה, ולא מדברים על זה, זה נעלם. לא היה ולא נברא. השנה, למשל, שמעתי ממישהו, לא הייתה שפעת בעולם. למה? כי לא דיברו על זה. היה משהו אחר לדבר עליו. משהו יותר חשוב. הדיבורים מייצרים את המציאות. צריך לשמור על הפה. רוח שערה עושה דברו. רבנו אומר, הדיבורים הלא טובים מייצרים רוח שערה. עושים דברים לא טובים. רוח שערה במוח של האדם ובכל העולם. צריך לדעת, המחשבה של האדם, זה בא מהאלקות שנמצאת במוח של האדם. חלק אלוקה ממעל. מן דנפח מדילי נפח הזוהר אומר, יש ניצוץ אלוקי, וזה המחשבה, השכל, הנשמה, שזה הכוח שיכול לעשות הכל. לכן אנחנו רואים שלאדם יש כוח לעשות דברים נפלאים בעולם, או חז ושלום הפוכים, הכל נובע מהכוח האלוקי שניתן בו. ואנחנו, הבחירה שלנו לנווט את זה לטוב או להפך. אז ברגע שאנחנו חושבים, רבנו אומר שלוש פעולות, מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, אם היא ברק במחשבה, אז היא מחשבה, מביאים את זה לדיבור, אחרי זה, זה יוצא למעשה. מחשבה, דיבור ומעשה. לכן, זאת עצה נפלאה שרבנו נתן. אנחנו לא יכולים לשלוט בפיות של כל העולם, אבל לפחות אנחנו, הקטנים, בואו נשתמש עם העצות האלה, לעשות לנו טוב בחיים. קודם כל, כמה שפחות, אם אפשר, אני יודע, קשה מאוד, לא לשמוע דיבורים של העולם. לא לשמוע את כל הדיבורים. רבנו אומר במעשה של שבעה קבצנים, יום שני של החתונה, הקבצן החירש אמר, אני חי חיים טובים ונפלאים. למה? הוא מסביר את המדרגה שלו. כי כל הדיבורים של העולם לא נכנסים לי באוזניים, אז אני חי חיים טובים, מאושר. פעם אחת, בעל התניא, זכותו תגן עלינו,
שמעתי את הסיפור הזה ממוארוש, עליו השלום, היה בסוף ימיו זקן, אז השמיעה שלו הייתה כבר חלשה מאוד, אז המציאו, אז התחילו להמציא את המכשירים האלה שעוזרים לכבדי שמיעה. באו תלמידים, אמרו לרבנו, יש משהו טוב שנשים לך באוזניים, אתה תשמע. אמר להם, מה שאני רוצה להגיד, אני יודע, מה שאחרים מדברים, לא רוצה לשמוע, אל תביאו לי את המכשיר הזה. תנו לי לחיות את החיים הטובים שלי. אדם צריך להיות אחד אברהם, בתוך עצמו, בתוך העניינים שלו. כמובן, התורה אומרת לנו לעשות חסד עם הבריות, מצוות וכל זה. אבל התם במעשה של חכם ותם, מעשה התשיעי בסיפורי מעשיות של רבנו, אמר לאשתו, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי. ולנה, למה לנו לדבר מאחרים בכלל? אשתו אמרה לו, שאלה אותו, למה המשכורת שלך כזאת על הפנים, וכולם מרוויחים יותר ממך באותו מקצוע? אמר לה, מה אכפת לי מאחרים? זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ובכלל, למה לנו לדבר מאחרים? המשפט הזה, זה כל החפץ חיים. הלכות לשון הרע, הנה יש לך את זה במשפט אחד. אל תדבר מאחרים, ולא משנה אם זה דיבורים לצורך או לא לצורך, כמו שיש בחפץ חיים כל מיני אפשרויות שכן אפשר לדבר. עזוב, לך על הקטע יותר קל. למה לנו לדבר מאחרים כלל? לא לדבר. וזהו, תחיה את החיים שלך, תהיה בסדר עם כולם, תהיה טוב עם כולם, ואל תדבר, אל תתערב, לא לעניינים לא שלך. כשרבנו עשה את הנסיעה שלו לברסלב, הוא עבר דרך אומן, ושבת שם, ומי שמכיר את הסיפור, התקשרו אליו האפיקורסים, אומן הייתה עיר של משכילים בזמנו, וכל היהודים הכבדים, פילוסופים, משכילים, אפיקורסים, כפרו לגמרי, היו גרים שם, וכל רב שהיה מגיע, אדמור, היו באים אליו, מסלקים אותו משם. אז שרבנו הגיע לשם, באו לטעות על קנקנו כדי לפצוח אותו שיחה ולעיף אותו, והם ראו שהם לא יוצאים ראש איתו, ראו אדם חכם, ומה זה ישבו איתו, והתחילו להתקרב אליו, ולשמוע את התורות שלו. אז כשרבנו דיבר איתם, אמרו לו, רבנו, אנחנו מוכנים לשבת איתך בתנאי אחד. אל תדבר על הקדוש ברוך הוא. נשב איתך מה שאתה רוצה, רק אל תדבר על הקדוש ברוך הוא. למה? כי הם אמרו שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. ואם מדברים עליו, זאת אומרת, נותנים לו קיום. כך הם אמרו לו, אז אל תדבר עליו. תראו מה זה כוח הדיבור. הדיבור הוא מעגן ומחזק את הדבר שמדברים עליו. אז הם אמרו, והיה להם שכל. הם אמרו לו, לא מדברים, אמרו להם, אין בעיה, שיחק איתם שחמט, דיבר איתם על נפוליון, על המלחמות, פוליטיקה, וזה, הם אמרו, אי אפשר לצאת ממנו. כל דיבור שהוא מדבר, אני לא יודע איך הוא מסובב אותנו, שבסוף אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. זה הכוח שהיה לרבנו. אז, לקחת את תשומת לב את הדבר הזה, כמה שיותר דיבורים טובים, וככה, בעזרת השם, אנחנו נמצאים כולנו באותו חלל. והדיבורים, רבנו אומר, זה גלגולי הנפשות. נפשי יצאה בדברו. כשאדם מדבר, ניצוצות מהנפש שלו יוצאות לאוויר, ורבנו אומר, האוויר מכה באוויר, והאוויר מכה באוויר, הוא מתכוון לגלי הכל, ומסתובבים בעולם. וזה גלגולי הנפשות, זה מסתובב בעולם. ויש מצב שאדם צדיק תתגלגל בו נפש של רשע והוא ירשיע, ויש רשע שתתגלגל בו נפש של צדיק והוא יהיה צדיק. מה זה הנפש? זה הדיבורים. אמרו, נפשי יצא בדברו, הדיבורים שמדברים מסתובבים בעולם ונכנסים באנשים. אנחנו יכולים להיות קמים בבוקר מצב רוח כל כך טוב, יוצאים לחוב, ופתאום מתגלגלת איזה נפש לא טובה,
ואתה מתהפך, נהיה עצבני, וכל היום הולך הפוך. למה? התגלגלה נפש לא טובה לתוך המוח שלך. איזה נפש? דיבורים. דיבורים שאתם מדברים, זה הכל נמצא בחלל האוויר. כל הדיבורים זה גלי קול שזזים, זזים, מתגלגלים, מתגלגלים לנצח. אז איפה שמסתובבים, באווירה שמסתובבים, ככה מקבלים. להשתדל כמה שיותר, רק דיבורים טובים, דיבורי אמונה, דיבורי ביטחון, ובעיקר דיבורי התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. הדיבורים האלה שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הם משפשטים בעולם, ושמעו הולך בכל הארצות. רבנו אומר שהדיבורים של מרדכי, של הצדיק, הסתובבו בכל העולם ומחזירים אנשים בתשובה. דיבורים טובים, ולהפך, דיבורים רעים. אבל רבנו גילה לנו במעשה של החיגר, שסוף סוף המדברים שעשו את כל הסכסוכים וכל הרע שהיה בעולם, הכל נבע מהמדברים שהם מקבלים מזכורות טובות והם חייבים לדבר וגם אומרים להם מה לדבר, כי יש מישהו מאחורה שמכיר את השכל הזה, מה שרבנו מדבר, מכיר את השכל הזה, והוא יודע שלידי הדיבורים הוא יקבע את המציאות של הבריאה של העולם שלנו, איך אנחנו נחיה, והם ככה יושבים על האלה, עובדים אצלהם, מסכנים. מה, הוא מחזיק מיקרופון, עובדים, הוא עובד, מזכורת, אומרים לו מה להגיד. וככה הם בונים את המציאויות שלנו, ואת כל מה שזה, ומריצים אותנו, והופכים לנו את החיים לגיהינום. רבנו אומר שסוף סוף, וזה בעזרת השם, בקרוב במהרה בימינו אמן, תקראו את הסיפור, סיפור מאוד מסובך שם, אבל אם קוראים אותו כמה פעמים, הוא מורכב, מורכב מסיפור בתוך סיפור, ועל משהו נפלא. בסוף רבנו אומר שהמדברים יסכסכו בינם לבין עצמם. משפחה של המדברים הזאת דיברה על המשפחה של המדברים הזאת, זאת אומרת הערוץ הזה על הערוץ הזה והערוץ הזה על הערוץ הזה והערוץ הזה, וככה נהיה בלגן ונהייתה רעידת האדמה שהם בנו, חפרו, הם חפרו תעלות כדי כשירד גשם שהגשם ייכנס לתעלות שהם חפרו, ולא יגיע לאילן, לצדיק שיתגלה בעולם, התורה של הצדיק, תורה דעתיק הסימה, תורה של רבנו שתגאל את כל העולם, הם לא רצו שזה יגיע לשם, ונלחמו נגד הדת, נגד הכל, כדי שהמים לא יגיעו לאילן. אבל מהדיבורים ביניהם נידה רעידת אדמה, והאדמה התכסתה, ואז המים הגיעו לאילן, ובעזרת השם שנזכה אנחנו בקרוב לראות בתפארת עוזך להעביר גילונים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון, ומלכות הרשעה תעקר ותשבר ותמגר, ונראה והתגלות אל הקודחה התברך בעולם, ושמחת עולם על ראשם יהיה לכל עם ישראל, וכל העולם יקבלו את הדעת הזאת בעזרת השם יתברך. תשתפו, תגלו את הסוד הזה שרבנו מגלה, של כוח הדיבור, ותתחילו להשתמש בו. ובאמת, יש קבוצות של בתקשורת, ברשת, יש קבוצות. אל תתחברו לקבוצות שמדברים שם לא טוב. פשוט תמחקו מי שמדבר לא טוב, תבנו קבוצות של רק טוב, חן, חסד, אהבה, רחמנות, רק טוב, וככה אנחנו נמלא את העולם רק בטוב, שיהיה בהצלחה לכולם, ותשתפו בקבוצות הטובות את הדיבור הזה בעזרת השם, שתהיה הצלחה לכולם.

0: על רגל אחת, על רגל אחת, אנחנו בתורה י"ג סעיף ס"ט. המעות שמקבלים בה את כל הדברים שמוכרים הם החיות שמוציא האדם מהדבר שמכר. מקבל חיות זאת לאחיות נפשו, כי המעות ששווה הדבר הוא חיותו. תראה, יש פה, זה רעיון מבעיל, הרעיון אפשר להגיד. המעות שמקבלים, אמרנו ככה, בן אדם עכשיו עשה מוצר, אתה יצרת עכשיו, מה אתה אוהב לעשות?
1: פרגולה,
0: או, אתה רוצה עכשיו לייצר פרגולה. קח את העץ, חצחת, קנית, עשית, בנית, השתמשת בכוח, נכון? זה כוחות נפש, השקעת ניצוצות נפש בעבודה הזאת. עכשיו אתה מוכר את זה, תמורת זה אתה רוצה כסף. המעות שאתה מקבל, המקבלים בה את כל הדברים שמוכרים, זה החיות שמוציא האדם מהדבר שמחר. שקעת ניצוצות נפש, זה נמצא במוצר. לכן צריך לשלם לבן אדם. זה רעיון מבעיל. הוא מקבל חיות זאת לאחד נפש. זה עושה לו, זה מחזיר לו את הניצוצות נפש, וזה מחיה אותו. התשלום הזה לא בגלל, לא תאוות ממות, זה חיות הנפש, השקעת בזה, וזה מחיה אותך. כי המעות ששווה הדבר, הוא חיותו. כמה הוא השקיע בזה, כך הוא שווה. מתוך זה, תראות, מה אמרת שימה מביא לרעיון? כמה צריך להיות זהיר, שאתה בא לתת לבנם עכשיו מוצר, אתה בא לעשות למישהו איזושהי עבודה, או מישהו בא לקנות משהו. אם הוא לא משלם מה מגיע לו, את השווי שלו האמיתי, קשה לתכנן, לכן גם על זה צריך תפילה. אבל אתה הולך, מישהו הולך לקנות משהו, שההלכה אומרת, לא להוריד לו יותר מדי, וגם לא לקחת יותר מדי. מה שזה שווה, למה יש בזה ניצוצות נפש, הבנם השקיע. לכן כל מיני אומנים, וזה אומר שאני רוצה כזה מחיר ההשקעה שלו, אין איזה מחיר בשוק. אבל אם בא מוריד אותו לגמרי, לא נתת לו חיות, וצריך לחשוב כמה חיות לתת מהנם, לתת לו מה שמגיע. לכן צריך להיות, איך אומרים, פתוח. לא לבוא לבן, אני מוריד, לא מוריד, לא מוריד לו, עד שלקחת לו ניצוצות, ואז יש אצל האדם ניצוצות שהן לא שלו. רבנו אומר שלפעמים אדם מעביר מוצר, מוכר אותו, אם לא יסתיים לו התיקון, זה יכול להיות שזה יחזור אליו, בסיבוב שני. פלא פלאים, העולם רוחני, רוחני ממש, הכל מסודר, מסודר, פלאי פלאות, הקדוש ברוך הוא, מה ברא בעולמו, איזה סדר. זה גם מתקן את העולם, את איזה מחשמה מדויקת. ולכן מי שלומד את רבנו מקבל דעת כזאת, זאת אומרת, עזוב אותי עכשיו רק להוריד ורק אתה צריך, כשאתה מתחיל לחיות ברמה הזאת, יש לך חיים אחרים. היה לך את זה, כשאתה עושה לבן אדם עבודה משלם לך נחמד, איך אתה מרגיש? כשאתה הולך למכור משהו למישהו, מי שהתעסק במסחר יודע. כשנותנים לך מה שמגיע לך, אתה מקבל חיות, הרגשה טובה. אתה צריך אותו דבר כשאתה הולך לעשות את זה אצל מישהו אחר. עין. עיקר מה שנקרא אכילה בקדושה, הוא כאשר בורר ניצוצות הקדושה, ניצוצות החוכמה האלוקית שיש במאכל, שמתבטאת בענה שבמאכל, שעל ידה מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אז אומר פה הרב, עיקר מה שנקרא, אומר פה רבנו, אכילה בקדושה. מה זה המילה אכילה בקדושה? אכילה בקדושה זה לבאר את הניצוצות שנמצאות, מה זה ניצוץ? השכל, החוכמה האלוקית שיש במאכל, האותיות שמחיות אותו. בעשרה מאמרות נברא העולם, אותיות שכל שהקדוש ברוך הוא שם אותם בחיבור השכלים האלה, ככה וככה, זה נותן את הטעם, זה נותן את האכילה. אז הטעם שעכשיו אומר פה, כשאתה מרגיש הנאה, הנאה הזאת מה עושה אותך? חיברה אותך לקדוש ברוך הוא. יש פה את האכלת המשהו, איזה יופי, אבל מה זה עשה שם? האותיות שמחברות את זה, נותנות ההנאה, הקטע שאתה כיף לך מהאוכל הזה, זה נקרא אכילה בקדושה. רבנו אמר לאמא שלנו, דיברנו על זה, שהיא אמרה לה, יש לי תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה תחיית בעליה. הם אוכלים את הניצוצות האלה, מזה הם נהנים. מההבנה, מהשכל, שהקדוש ברוך הוא שם בתוך המאכל. כי הניצוצות האלו הם ניצוצי חלקי הטוב, השייכים לנשמת ישראל, שהכל נברא בשבילם. ניצוצי החלקי הטוב. זה שייך לנשמת ישראל, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, שהם יגלו את הקדוש ברוך הוא. הכל נברא בשבילנו. מה זה נקרא בשבילנו? לא בשביל, הקדוש ברוך הוא קודם כל רצה לעשות טוב תמיד. אבל אנחנו אלה שיכולים ליהנות מהטוב הזה. כשאתה נהנה, אתה אומר, השם, איזה דבר יפה עשית בעולם. זה גילוי מלכותו. שהכל נברא בשבילם. עין א', כל עבודת השם היא לברור לו את הטוב מתוך הרע. הטוב שנפל והתערבב ונתכסה בתוך הרע. בירורים, על ידי חטא אדם הראשון. אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, נהיה שם מעץ הדעת, טוב ורע, נהיה ערבוב שלם. אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות, להתחיל לעשות בירור, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שיקרה, אין מה לעשות, שנעשה בירורים בעולם. ויש בירור שנעשה על ידי מצוות ומעשים טובים שלנו, איך אתה עושה בירור בין טוב ורע? הקדוש ברוך הוא אמר, תעשה את המצווה הזאת ולא את זה, תעשה ככה ולא ככה. מצוות עשה. על ידי מצוות ומעשים טובים, יש בירורים נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא. שיש בירורים נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר פה? מצוות, יש דברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו. כביכול, זה אותו אחד, נכון, אבל טוב, מה אמרנו? מה אתה אומר? מה זה בירורים נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא? צריך בירור. צריך בירור. כן, העולם ככה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מברר, יש דברים שאתה צריך לעשות אותם בפעולה. שזה נעשה בתוך הטבע, בתוך העולם. לא יודע, צריך לעשות, איך אמרנו, ברגל אחת, לא תמיד מאיר באותו רגע. אתה לא איך קמת גם בבוקר, איך שנת בלילה.
1: לפעמים אתה לא, המצוות שלך לא בורר עליך, אתה, הקדוש ברוך הוא בורר עליך, אתה טוב בתוך הרע.
0: יפה. יפה. עין ב', קיום הדעת שלא יתבלבל זה הידי שנותנים לכסילות קצת קיום, כלומר הנקה ויחוד בצמצום כדי חיותה. קיום הדעת שהשכל יהיה על מקומו, שלא יתבלבל, זה קורה הידי שנותנים לכסילות קצת קיום. זאת אומרת ככה זה בעולם, אם לא תיתן קצת יניקה בצמצום לקליפה, לא יהיה כמו שאתה לא שם אוכל ב... לא טעים בלי קצת מלח. אז חייבים לתת שיהיה קיום הדעת. כי אם לא, לא יהיה לו קיום, זה שכל אינסופי בריבוי אור, לא נדע להתעסק עם זה כלום, לא נבין מה זה. אז לפעמים צריך לתת טיפות. עין ב', עין ג', נפילת הנפשות ופגימתם שנפגמו ונפלו והתגלגלו לתוך החי. בבחינת נפשות העשוקים הכל היה על ידי פגם הברית, שידי זה עיקר עושק לנפש ונפילתה חס ושלום. נפילת הנפשות ופגימתם, זאת אומרת יש גלגול, שנתגלגלו לתוך החי. זה נקרא נפשות העשוקים. זאת אומרת הוא תפוס, נעול שם בתוך הבהמה. איך זה קורה? פגם הברית. למה? שאומרים מה? הוא ירד למדרגת בהמה. פגם הברית מוריד את האדם לפגם, למדרגת בהמה. הנפש שלו נמצאת בתוך, כלואה בתוך המקום הזה. שלא נדע. חס ושלום. עין ד', סעיף אחרון בתורה הזאת, נכון? לא?
1: עוד אחד.
0: עוד אחד, טוב. עיקר תיקון השכל הוא על ידי תיקון המזבח, האכילה, שהוא בחינת אכילה בקדושה, ותיקון של מחמוד המזבח הוא על ידי גרים שיהיה בהתגרים. אז אנחנו אמרנו, ברור הטוב מהרע. צריך לברר את הטוב אל הקדושה, להוציא את זה. אז זה תיקון המזבח, זה האכילה בקדושה, שעושים ברור באכילה. אמרנו גם אכילה בקשרות, גם שאתה יודע מה איזה אותיות, מברר אותם, מעלה אותם למעלה, זה נקרא תיקון המזבח, וזה תיקון תקן את המדמה. אצלי אין עדה, הנה, הנה, אנחנו לא באותו ספר. טוב, בית השם. אני מהדורה הראשונה כנראה. הנה, עדי שבירת אהבת ממון, יכולים לקח נפשות ולעשות מזה תורה. שבירת אהבת ממון. היינו כי גם מזה בעצמו נעשה תורה. היינו משבירת אהבת ממון. שאדם שובר את אהבת ממון, כי כל נפשות והניצוצות הן בתוך הממון. כשהצדיק משבר את אהבת ממון, הוא מוציא הניצוצות משם ועושה מהם תורה. דהיינו, ידי שמשבר את אהבת ממון, הוא מזכך ומצרף הניצוצות הקדושים שהיו שם, ניצוצות הקדושה שנפלו לתוך המקום הזה, מלקטם, על ידי זה נעשה תורה. זאת אומרת, משברים את אהבת ממון, יש שם ניצוצות קדושה, אמרנו לו, בתוך הממון יש ניצוצות, והצדיק יכול לקחת את זה לעשות מזה תורה. בעזרת השם שנזכה לביטול תאוות ממון, אמן ואמן.

0: קשה, אבל הילד סיפוקים, תן בי שלום. מקום לשני החלקים.
1: על רגל אחת אנחנו לומדים בספר. באות, בתורה למדבר. סעיף כפי. כשהאור למעלה יצא לקדוש ברוך הוא בחינת קמץ. כלומר, סתום ואינו מצויר ומוגדר. אתה יכול לתת לו ספר אחד שם, יש לנו עוד ספר שם עם... יש להם איזה ספר, כתוב עליו אחד, כוכב אחד, אתם רואים פה? יש שלושה ספרים פה. הנה כתוב, אתם רואים? של הרב אברהם ציון סייג, אחד. יש שלושה ספרים כאלה, אנחנו בכוכבית הראשונה, בתורה למדבב. אז אומר ככה, בתורה, בסעיף קפה, כשהאור למעלה יצא לקדוש ברוך הוא, הוא בבחינת קמץ. כלומר, סתום ואינו מצויר מוגדר. וכשמשתלשל למטה הוא בבחינת צרק, כלומר מצויר. ודבר זה בכל העולמות ובכל המדרגות שבבחינה העליונה הוא קמץ, ובאזו שתחתיה היא צרי. מה זאת אומרת? בואו נתחיל, נקרא את זה עוד פעם לאט לאט, ונסביר מה שאפשר. כשהאור למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, מה זאת אומרת האור אצל הקדוש ברוך הוא? אנחנו אמרנו, אור אינסוף זה כביכול אנרגיה, אור רוחני, שכל הזמן יורד ומשתלשל למטה. אבל הוא נקרא קמץ, מה זאת אומרת? סתום, אינו מצויר, אין לו הגדרה. אנחנו לא יודעים מה זה, זה שפע בלי הגדרה. מתי אין לו הגדרה? שהוא מתחיל לקבל ציור, שאני עכשיו לוקח כוס מים, בקבוק מים, סתם דוגמה, אני רוצה למלא את הכוס הזו. כשאני שופך את המים, עדיין אין להם הגדרה של ציור איך הם נראים. כשהם נכנסים לתוך הכוס הזו, עשיתי כלי, נכון? עכשיו נהיה לי ציור, הנה, יש לי ציור של כוס עם מים בפנים האור, בוא נקרא למים אור, נכנסו לפה, נהיה להם ציור. העיגול הזה זה הציור שלו. אז הוא אומר, כשהאור יורד מלמעלה הוא בבחינת קמץ, קמוץ וסתום, אין לו הגדרה. וכשמשתלשל למטה הוא בחינת צרה. צרה זה קיבל צורה, מצויר הכוונה. ודבר זה בכל העולמות ובכל מדרגה. שבבחינת העליונה, כל מדרגה למעלה, בינתיים זה נקרא קמץ, סתום, אנחנו עוד לא יודעים מה זה. כשמשתלשל למטה הוא מקבל את הציור של האור. לכן כל פעם אנחנו מכינים, אנחנו עושים הכנת הכלים בשביל לקבל את האור, לעשות לו ציור. וזה קורה בכל מדרגה. בכל העולמות ובכל המדרגות שבבחינה העליונה הוא קמץ, ובזו שתחתיה הוא צרה, צרה הכוונה מצויר. הבנתם? זה בסדר? הן. מה אומר?
2: מצויר.
1: מצוין? או מצויר? קו וו, עיקר קריאת שמה, שאנחנו אומרים שמה ישראל, לתקן כלי המוחין שיציירו את האור לברכה, לברכה. כשאתה אומר שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, העיקר הקריאה שלו זה לתקן את כלי המוחין. המוח שלנו שנוכל לקבל את האור הזה, לצייר אותו. וכשאני אומר שמה ישראל, בסופו של דבר זה יקיים את האור לברכה. כי יש לנו אפשרות חז ושלום. חז ושלום, מה זה? דיברנו על זה. זה מה שעשה בלעם. הוא צייר את האור, הוא לקח את האנרגיה הזאת שדיברנו הרוחנית, האור הסתום הזה שיורד, לצייר אותו, יכל לצייר אותו לכללה, לכן הוא ירד למקומות הכי נמוכים, הלך עם הבהמה שלו, שהצטייר אצלו בכלי מלוכלך, ואז יצא אור של כללה. אז מה זה מלמד אותנו? שהברכה והכללה היא כפי, מה? כפי הציור שלך, כפי הכלי שלך, בדיוק, כפי המצייר. זה פלא עצום. אדם צריך לדעת, הוא מצייר את האור, או לברכה, או לקללה. לכן רבנו אומר, גן עדן והגיהנום בהרגשת הלב. תלוי מה ציירת, איך בנית את הלב. בנית לב, שמע ישראל שאתה אומר עם כוונה, וכל מה שאנחנו לומדים, איך מתקנים את הכלים, את המידות, מתחיל לצייר או לברכה. אבל אם לא, בן אדם, מתחיל לעשות עם האור הזה, יכול לעשות שמות. קו זין, זמן קריאת שמע ששחרית עד 3 שעות, כנגד 3 מוחין, למה זה נקרא 3 שעות של הבוקר, קריאת שמע, שאנחנו קוראים זה עד 3 שעות? הוא אומר פה, כנגד 3 מוחין. מה זה 3 מוחין? יש לנו במוח כאן, שאנחנו קוראים לזה מוח, חוכמה, בינה, דעת. זה נקרא 3 מוחין, שאנחנו יש את זה גם בתפילין, אנחנו יודעים. והמוחין, מה הם עושים? הם מציירים את האור. שהם הכלים המציירים את האור. כלומר, לפי המוח, כך ציור המציאות. איזה... מילים. שמעת עוד? לפי המוח, כך ציור המציאות. זאת אומרת, רבנו אומר, הלב הוא הצייר של המידות. מצייר. צור לבבי. מצייר את העולם. זאת אומרת, כפי תיקון המוח, כפי תיקון הלב שלך, ככה מצטער לך לעולם. לכן יש אנשים שהמוח שלהם מזוכח. אז איזה עולם הם רואים? טוב. סליחה, רואים גן עדן, רואים ברכה, רואים דברים טובים. אבל מי שלא רוצה, מצייר עולם לא יפה, ולך לפי הציורים של האדם. לכן חשוב מאוד מה שאמרנו, שמירת המוחים, שמירת הכלים. אדם מזכך את המידות, את העיניים, את המנורה שלו, את הפנים. רבינו אומר שם, בכפה א' צריך לתקן את הפנים. עיניים, אף, פה, כל הדבר הזה. אתה מתקן אותו, אתה יודע מה לצייר. אבל לצערנו היום מה שאמרנו עם הכלי הזה, זה כלי שמצייר הרבה רע, המדיה והטלפון, זה כלי שמצייר הרבה רע. למה אתה מסתכל עליו, והוא מצייר לך ציורים של דאגות, של פחדים, שהם שואלים עכשיו למה אנשים מגיעים, לא עלינו, מה שסיפרת, בן אדם מתאבד. מה, הוא שומע ומציאות ועניינים ודברים מפחידים, וכל הזמן מכניסים את זה לראש, מסכנים הדור הזה, מגיעים למציאות שלא נדע. חס ושלום איזה כלל יכול לקרות מזה. לכן אדם צריך לשמור מאוד על הכלים, מאוד מאוד מאוד להיות זהיר, על המוח שלו. מוח זה דבר עדין. והדור שנותנים לו עכשיו לכלים כאלה חלשים, כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה תאוות, כל כך הרבה... כל השיגונות של כל העולם מורידים היום לכל אחד לכלי שלו, מתפוצץ לו הכלים. הוא לא עומד בזה. מה מצטער לו? שלא נדע. לכן התורה כל הזמן מעדנת אותך. תדע מה לשמוע, מה לראות, מה להקשיב. לא כל דבר תקנה. אל תזכן, קונה הכל. לא רוצים לקנות הכל, רוצים לקנות רק דברים טובים. קו ח' עיקר התחלת ציור האור היורד מלמעלה הוא בבריאה, שהיא בינת הלב. עולם הבריאה זה נקרא. יש לנו כאילו באותיות הוויה, יוד כ' כ', אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז יש כמה מדרגות. אז עיקר התחלת ציור האור היורד מלמעלה, האור שאמרנו, הכמות והסתום, הוא בעולם הבריאה, שהיא בינה בלב, המסומן בנקודת צירה. עולם הבריאה, אם אתם תראו, כשכתוב,

0: כפתת, תקרא עוד אחד שאני אוכל לקחת מהקפה כה. תקרא אחד.
1: על ידי פגם הברית מתקלקלים המוחים, ועל ידי זה מציירים לרעה גם את האור הבא מהצדיק. על כן צריך הצדיק לתחבולות רבות להמשיך אור התורה והעצות הקדושות בדרך נפלא.
0: יפה מאוד. מה אתה מסביר פה? פשוט שאדם מקלקל את הברית, מתקלקל לו המוח, כי אמרנו סילוקה דה יסוד עד הבא ועם היסוד מגיע עד המוח. אדם שמקלקל את הברית אז מתקלקל לו המוח, ואז מה קורה? פשוט מצטער לו לרעה. אפילו האור שבא לו מהצדיק, שהוא הולך להשפיע לו דברים טובים, אם הוא מקולקל בברית, לא משנה מה תגיד לו, הוא יצייר את זה למקומות לא יפים. על כן צריך הצדיק, מה לעשות שבאים אליו מקרים כאלה, הוא צריך תחבולות. איך אני אמשיך לו תורה, עצות, עדיין כשהוא בקלקול הברית, למצוא טכניקה איך לעבור את זה, שהוא לא יעשה מזה קלקול. לכן כתוב, את סודות התורה נותנים לצדיקים, הם יודעים איך להשתמש בהם. מתי להגיד את זה, מתי לא להגיד. אתה נותן לו עכשיו שכל, כמות של שכל, למקום פגום, הוא לוקח את השכל הזה, ולך תדע מה הוא יעשה איתו. אתה חייב לבקש בקדוש ברוך הוא שיצייר לך את האור עכשיו לאדם, לפי הכלי שלו. זה לא פשוט. לכן הצדיק צריך תחבולות, להיות חכם כזה. רבי נתן אמר, כל העולם משוגעים. לא חושב שאני רוצה להגיד גם, אבל רק בשבילה. וראיתי חכם אחד, רבנו צדיק כזה, שיודע לתת לכל אחד, לצייר לו לכל אחד לפי הכלי שלו, מה אני אומר לזה ומה אני אומר לזה, ואיזה יצא הוא יקבל. הכל צריך להיות מדוד במידה ובמשקל, כל מילה שאדם אומר. זה לא פשוט להגיד תורה למישהו. מסוכן מאוד, אתה נותן לאדם אור, כוח, שכל. זה לא פשוט, והוא משתמש בו. לכן יש כאלה יודעים את הסודות האלה בקליפה, והם לוקחים את השכל הזה שהם לומדים, הפסיכולוגיה וכל הקשקושים שיש מסביב, ויושבים על בן אדם ומתחיל למכור לו שכל לתוך מוח פגום, והוא מתחיל לעשות עם זה שלא נדע. איזה שטויות. הוא אומר, הולך תביא את המשיח. אתה תגיע עכשיו ל-72 בתולות. מכור לו סיפור לכלי פגום, מקולקל, והוא פגם הברית, והוא הולך לשים פצצות באוטובוסים. שוגעים? כמה סכנה יש בזה. למד. הפלא הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא בגאולת מצרים, אנחנו בזמן הגאולה רבותיי. עבר כבר הזמן, אבל טוב, אנחנו עושים את השיעורים האלה קצרים. על רגל אחת אנחנו עושים את זה, יש בזה הרבה שכל, אז אנחנו עושים את זה נקודות, נקודתי. למד, הפלא הגדול שעשה הקדוש ברוך הוא בגאולת מצרים, שלא נהג עמנו בדרך הטבע, שיורד אור פשוט ומצטער לפי כלי המקבלים. אלא הוריד את האור מצויר לברכה. שמעתם מה כתוב פה? דיברנו על זה, אם אתם זוכרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא במצרים? הלו באיזה מצב היינו עוד? במצרים מה היה? ממתת שערי תומה. איך אני אתן לך שכל? ממתת שערי תומה, אמרנו, הכלים על הפנים הכלים. יעשו עם זה סיפור. מה הקדוש ברוך הוא עשה? לכן הוא שינה את המציאות, הוא הוריד הפעם את השכל הזה שהוא כמות וסתום, אמרנו שיורד. כשבאנו במצרים, לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא עשה הפתעה. לקח את האור הזה, תראה מה כתוב פה, שלא נהג עמנו בדרך הטבע. מה זה דרך הטבע? אמרנו יורד אור רגיל, ולפי הכלים מצטער, נכון? עכשיו הכלים הם קולקלים, איך אני אוריד את זה במקרה הספציפי הזה? איך אני אוריד את זה ככה? אלא הוריד את האור המצויר לברכה, הביא לנו שכל מצויר כבר, שלא לפי הכלים שלנו, אפילו, כאילו הקדוש ברוך הוא שינה, לכן במצרים זה לא היה על פי טבע, הוא עשה לנו משהו מעל הטבע, ציור חדש, בדרך כלל זה הולך לפי הפשוט כלים, לפי הכלים ככה יוצא, אז הם יכלו להשתמש בזה גם לרעה, לא, הקדוש ברוך הוא עושה סיבוב, והביא לנו שכל מצויר, לכן כתוב בלילה הזה של פסח, ליל שימורים מול השם, הלילה שהקדוש ברוך הוא שמר אותו מיוחד, שבמצב שנהיה הכי גרועים בעולם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו אור מצויר, קחו שכל, אפילו שיש לכם כלים, ותצאו איתו. מה הם עשו? דבר לא נורמלי. קשרו, אמרנו, תעשה שם, היה לנו ביוד בניסן, ביטלו פתאום תאוות ממון, הכל מצויר, טק, טק, טק, יוצאים ממצרים, מול צבא עצום כזה, באמצע היום. יוצאים החוצה, לא מחשבנים לאף אחד, זה לא טבעי. הקדוש ברוך הוא צייר את זה, נתן לנו כזה שכל של אמונה ויצאנו איתו למצרים. אחרי זה איבדנו את השכל. עובדה שהגענו אליה נכנס

סרטון לפחדים, ואז מתחיל את הספירת העומר, שהיא את השכל הזה שקיבלנו מהליל שימורים הזה, מה אנחנו עושים? מתחילים להביא אותו במנות, בוא נלמד אותו עוד קצת ועוד קצת, לבנות את הכלים. אז הממתת ימים של ספירת העומר, הם כנגד מה? יש 49 יום בספירת העומר, נכון? הם כנגד מה? ממתת שערי תומה. בשביל לבנות לנו את השכל עכשיו, כמו שצריך, שהכלים יהיו מתוקנים. אבל בלילה הזה קיבלנו מתנה. בעזרת השם נזכה לגאולת מצרים, אמן.

יודע כל המסדרון הזה זמני, אבל הלב הזה הוא אמיתי, אז בוא תסדר קצת. אולי תשגיח פה

0: על רגל אחת אנחנו ממשיכים בעזרת השם תורה י' ד' עוד כ"ז על ידי הסתלקות הצדיק מן העולם מסתלק איתו אותו חלק מהכבוד של הקדוש ברוך הוא. לא אמרנו כל אחד יש לו חלקי כבוד שהוא מקבל, שמסתלק הצדיק מן העולם מסתלק איתו אותו חלק הכבוד של הקדוש ברוך הוא שיצא לפועל על ידי אותו צדיק באותו רגע. אז תראה, כשאדם צדיק מצטלק באותו רגע, איזה חיסרון העולם מרגיש. ועל ידי ההספט, אז איך מחזירים את זה? סליחה, על ידי ההספט שעושים לנפטר, מחזירים את הכבוד לשורשו לקדוש ברוך הוא. פלא פלאים. מצדיקי הרבים. אז כשהצדיק מצטלק, מצטלק איתו כל מה שהוא בא. על ידי ההספט שמדברים, מחזיר לו את הכבוד, מחזיר את הכבוד לשורש. אז תראה כמה חשוב, לכן כתוב, הגמרא אומרת, מי שמתעצל בהספדו של צדיק, שיזהר מאוד. אתה מבין מה הולך פה? אתה מחזיר את הכבוד לשורש, לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, כשהצדיק מסתלק, אתה עכשיו מדבר, אומר, אתה מחזיר את המקום לחזור, שיהיה פה אלקות, אם לא אנחנו במצב מסוכן. מה, ועוד חלקי הכבוד של צדיק אמת, איך מה קורה העולם, באותו רגע זה זעזוע. זעזוע גדול באותו רגע. כמסתלק חלקי הכבוד, אתה כאילו קרה פה איזה זעזוע עולמי, ירידת אדמה. אבל ההספדים והדיבורים מחזירים. קו ח' על ידי ענווה זוכים לכבוד אלוקים. כן, יש לאדם לפני כבוד ענווה, זאת אומרת, ככה זה עובד. ענווה, כבוד השם. מי שמקבל ענווה, עושה ענווה, יראה כבוד אלוקים. קו ת' כל נשמה שהיא השכל של כל אחד, מה אמרנו לו? הנשמה היא השכל. זה כלל שרבנו לימד לעולם, שרוב העולם לא קולטים, מחפשים מלאכים, מחפשים מה זה הנשמה, מחפשים מלא דמיונות. רבנו בא הביא אותך לשכל ישר, הנשמה היא השכל. כל נשמה שהיא השכל של כל אחד, מצוינת על ידי אות בתורה, על ידי שמוציא אדם מפיו את אותיות התורה שלומד. מתנוצצים האותיות שאין הנשמות במחשבה דקוצה ברכו של הקדוש ברוך הוא בחוכמה האלוקית שהיא שורשן, ומהירים זה לזה ומזדווגים זה עם זה. מזיווק לחיבור זה שבין השכליים האלה נולדים שכליים חדשים שהם נשמות חדשות, שכל חדש לגרים ולפושעים, וידי זה הם חוזרים בתשובה. תראה מה זה, כל אחד, כל נשמה היא שכל, וזה עוד שבתורה. לכן אנחנו מסתכלים בתורה, כל אחד מסתכל, וזה השכל שלו, שהוא קיבל איתו לתפקד ולעשות חיבורים. ומתנוצצים האותיות האלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא כשאדם לומד, ואז הם מהירים אחד לתוך השנייה, האותיות האלה, השכליים מתחברים. כשאתה מחבר שכל עם שכל, יוצא משהו חדש, אתה מחבר א' עם ב', ואחרי זה שם עוד פעם א', יותר יש לך עכשיו, נהיה פה ערבוב, השם אבא נהיה בעולם. תחבר אותו עם עוד משפטים, עוד שכליים, נולדים נשמות חדשות לעולם. וכאן הוא מביא את הדבר הפלא הגדול, שהבן אדם עכשיו אתה לומד תורה, ופתאום איזה מישהו רחוק יכול לחזור בתשובה, למה השכליים האלה התחברו, והשכל הזה יעבור, ויוליד עכשיו גר, או איזה פושע שעבר משהו, שהוא לא היה לו את זה, אתה נותן לו עכשיו נשמה חדשה, שכל חדש, מי ערבוב. ואלה פלאים איך העולם עובד רוחנית. רבנו מפשיט לנו את כל הדברים האלה, להבין איך העולם הזה עובד. איך השכל של הקדוש ברוך הוא, זה פעילי פלאות. למד. מפני מה אין בניהם של תלמידי חכמים זוכים להיות תלמידי חכמים? מפני שלא ברכו בתורה תחילה. היינו, שלא שמרו על ההתחלה של התאבות הוולד. כלומר, לא שמרו בקדושת המחשבה ואת האכילה וכו', ואת כל מה שהיה לפני הזיווג. למה אני אומר מספיק שאתה קורא את המילים? לא צריך לפרש. אבל אם הספר לא לידך, אז אתה, כשהספר לידך אתה יכול לקרוא את זה עוד פעם, אז אתה מבין. אבל בעיקרון, תראה, פעילי פלאות, מפני מה אין בניהם של תלמידי חכמים, לא בירכו, לא קידשו את התחילה. לא בירכו בתורה תחילה, זאת אומרת, המחשבה הראשונה שלהם, לא שמעו על התחלה, תאבות הוולד, לא אמרנו שהכל בשכל, במוח של האדם קורה. שלא שמרו בקדושה את המחשבה ואת האכילה וכו'. נתערבב לו כל מיני אכילות, אם הוא אכל דברים לא נכונים, בתוך המוח, אם האותיות עכשיו בתוך המוח מסתבכות, השכל שלו לא חושב נכון, ולא קידש את זה, ובשעת הזיווג, אז אתה מבין מה בן אדם יכול לייצר? זה סוד עצום הדבר הזה. לא ברכו בתורה תחילה. סוד עצום, להביא נשמות קדושות לעולם. בן אדם הוא היצרן של מה שקורה עכשיו, החוצה. אז איזה טענות אפשר לבוא, שם יעזור לנו. זה צריך קצת בזהירות בדבר הזה. איזה טענות אפשר לבוא אדם לילדים שלו? הוא בא לטענות לעצמו. זה היצור שלך, חביבי. אבל רבנו, ברוך השם, שנתן לנו מתנה, שכל להבין. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. תעשה את התשובה עכשיו על היצורים שיצרת, מי שזכה זכה, אבל אם לא, רבנו נתן לך עצות, פתרונות. גם אתה עכשיו עושה תשובה, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. אתה יכול להשפיע עכשיו עד הזרע שלך. גם מי שלא היה. טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. למד א', אתה קורא למד א', כן?
1: הקורבן מקרב את העולמות לשלמותם. והוא עושה החיבור והשלום שביניהם בין שני הפכים.
0: קורבן, כן, שאדם מקריב קורבן, לשון קירוב, מקרב את העולמות לשלמותם. וזה החיבור. של שני הפכים, שני דברים שונים, קורבן עושה בהם קירוב. זאת אומרת, אדם עושה איזה טעות, מביא קורבן, מחבר את העניין חזרה וממשיך. למד בית. כלי האכילה שבאדם תוכנים ושוחקים את המאכל מאוד מאוד, שאדם אוכל, ומסננים וזכחים אותו בכמה ברורים, עד שנתברר ועולה ממנו הדק מן הדק שמסביע מחיי נפש האדם. זאת אומרת, את הכלי האכילה יש לנו פה, כל המערכת של האכילה, זה תוכן דק את המאכל, אז נהיה סינון עכשיו, זיכוך. קודשים את זה, טק, טק, טק, טק, מה הולך? כל אחד הולך למקור. מתברר ועולה הדק מן הדק, וזה מה שמסביע מחיי נפש האדם. זאת אומרת, כל הפסולת יוצאת, ואז מה שהנפש זוכה לקבל. למד ג' גם הגוף. למד ג' עיקר הבירור והזיכוך היא לברור את החיות שבמאכל. עכשיו רבנו מלמד אותנו איך לאכול. אז עיקר הבירור והזיכוך הוא לברור את החיות שבמאכל. בכל אוכל יש חיות, האותיות שמחיות את המוצר הזה. וזה הדבר הזה הוא מתבטא במה? שהוא הטוב שבמאכל כדי שיוכל להלל ולברך את הקדוש ברוך הוא על ידי זה. אולי הוא יביא את זה אחרי כן, הטוב שמאכל זה הטעמים שהקדוש ברוך הוא גנז בהם. מזה יצא טעם טוב. הטעם הזה שאתה מקבל את הנהנה ממנו, תיקח אותו אליך אבל במדויק, ולהעלות אותו למעלה. זה נקרא זיכוך, לברור את החיות שבמאכל, הטוב. למד הילד, על ידי חטא אדם הראשון, על ידי חטא של כל אחד מאיתנו, אנו מתלבשים בבגדים צועים, במידות רעות ומחשבות רעות. שהם לבוש השכל, והם אלה שמסבבים ומעקמים את הדעת בשיגעון ממש, שם ירחם. אדם חוטא, חטא אדם הראשון התחיל, וכל אחד בפני עצמו, ברגע שהוא חוטא הוא מתלבש בבגדים צועים. רבנו פה אומר, זה מידות רעות, בגדים צועים, מחשבות רעות. אדם עשה חטא, מתחיל להיות לו במוח מחשבות רעות, שמקלקות לו את המידות, זה עושה מידות רעות. וזה הלבוש של השכל, אין משהו אחר. עשית חטא, זה מה שהתלבשת בו. והם אחרי זה מסבבים מעקים את הדעת עד שיגעון. זאת אומרת, כמה אדם יכול להיות משוגע מחטאים. ואנחנו רואים, יש אנשים שעושים חטאים, ולאט לאט אתה רואה לאן מגיע המוח שלהם, שלא נדע עד איפה זה יכול להגיע. חז ושלום. לכן, צריך להשתדל לשמור על עצמך חזק מאוד, כל אדם שידע, לא לעשות חטא. כל חטא שאתה עושה, פוגם במוח של עצמך, חז ושלום, ונהיה מזה כל השיגעון שאתה רואה בעולם. באה התורה, מאזנת אותנו על ידי מצוות, מעשים טובים, תירגע, תירגע, תירגע, מרגיעה אותך, ואז יש עולם שלם, והשלום הכללי בעולם, אמן ואמן.

0: אמן שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתקחו לנו סייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד. יישאר בדרך לבמה. בואו נעשה היסטוריה.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב. רדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, סיפור חיי רבי נחמן מברסלב. שיעור נמסר לידי רבי אברהם ציון. כאמור, בשידור חוזר, נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית. ספרו לחברים שלכם, עוד יהודי יזכה לשמוע מהסיפור חייו המופלז, אפשר להוציא משם הרבה תובנות, הרבה התחזקויות, הרבה דברים טובים ונפלאים. אז כאמור, נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית.

אז הנה כל הנהל, אנחנו נמשיך בתוכנית סיפור חיי רבנו. אנחנו עדיין בשנת תקוף נון ב' כשרבנו בגיל 20. מקום מגוריו מדוודביקה. ושם במדוודביקה התקרבו אל רבנו זל הרבה אנשים, וקרבם אליו התברך עד שנעשו צדיקים גדולים. לכמה אנשים שנתקרבו אז אליו במדוודביקה, ציווה עליהם רבנו זל ללמוד את הספר מצילת ישרים.

בנו זן התפרסם מאוד בעיר מדוודביקה לבעל מופת גדול וממתיק דינים. פעם אחת אמר רבנו, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון, כי צריכים לדע כל ה-24 בתי דינים. כשמביאים הפדיון לצדיק, צריך לדע הצדיק באיזה בית דין דנים אותו, את זה שהביא לו את הפדיון. כי אולי הוא עושה פדיון והמתקה השייך לבית דין זה, ובאמת אותו אדם נידון בבית דין אחר. ועל כן צריך לדע באיזה בית דין הוא נידון, ולדע הפדיון והמתקה של אותו בית דין. לכן רבנו אמר שאני לא יודע איך הצדיקים עושים פדיון כשהם לא יודעים את ה-24 בתי דינים. ואמר, אני יודע כל ה-24 בתי דינים, ואני יכול לעשות אפילציה מבית דין לבית דין עד ה-24 בתי דינים. דהיינו שאני יכול לומר שאינו נראה לי המשפט של בית דין זה, ואני רוצה לדון בבית דין אחר, וכך מבית דין לבית דין עד כולם. זה נקרא אפילציה. זאת אומרת שהוא יכול לעשות ערעור, לא רוצה בבית דין הזה, אני רוצה להעביר את המשפט לבית דין אחר, בית דין אחר וכו' וכו'. ומסתמה, כשאני עושה את הדבר הזה, מועיל בוודאי. כי על כל פנים, בין כך ובין כך, נמשך ונתחה המשפט, וזה טוב. וכשנמשך, קל יותר הדבר. למה? כי בתוך כך עושה אותו אדם איזה מצווה וכיוצא בינתיים, אז הזכויות שלו גדלות. ואפילו אם אינו מועיל, אני יכול לעשות אנדנסניה. מה פירוש? לשלוח הדבר לקיסר בעצמו, כמו ש בבית דין של מטה, שאפשר לבקש את הבית דין העליון שהם ידונו במשפט. זאת אומרת, הוא יכול לבקש שהמשפט יהיה אצל הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזוהי מלאכה גדולה וחוכמה גדולה. זה אינו יודע שום אחד בדור, וגם לא ידע עדיין איזה שום אדם, כי מלאכה גדולה להכניס כל הבקשה בתוך מספר תיבות, וגם ליתן הכבוד לקיסר כראוי. כי בוודאי אי אפשר לשלוח הרבה דברים לקיסר. גם אמר, איני יודע איך יכולים לעשות פדיון, כי אי אפשר לעשות פדיון, כי אם כשיודעים איך היה נוהג הכהן הגדול עם השעיר המשתלח. הכהן הגדול שהיה ביום כיפור עושה הגרלה על השעיר ועל מי שנפל הגורל, על השעיר שנפל עליו הגורל, הוא היה משלח אותו בארץ גזרה, וככה היה מחפר על עם ישראל. אז לכן רבנו אומר, אני מתפלא איך יכולים לעשות פדיון, לחפר על אותו אדם, אם לא יודעים איך היה נוהג הכהן הגדול לעשות את זה. ואם אין שכל לך, תראה ותבין ותשכיל מרחוק עוצם הפלגת מעלת גדולתו של רבנו זן, מה שזכה כבר אז במדוודביקה, שהוא בגיל 20, ומכל שכן מה שזכה אחר כך כל ימי חייו, כי לא נח ולא שקט רגע בעבודתו יתברך, ותמיד עלה ממדרגה למדרגה. ומעניין הנעל שיכול לעשות אנדנסנסיה ולשלוח הדבר לקיסר בעצמו כנעל, אמר אז, שזה מה שאתם רואים לי, שלפעמים אני כותב איזה דבר ושורף, ככה רבנו היה נוהג לכתוב משהו על דף ולשרוף. אמר להם, אתם רואים שאני עושה את זה? לפעמים אני שולח הדבר על ידי האשן. ורבי שמעון בן יוחאי רימז קצת מזה בזוהר, שולח דרך האשן את הבקשה לקדוש ברוך הוא. ואמר שפליאה בעיניו, אם מביאים לאחד פדיון ומספרים לו צערו כגון חולה וכיוצא, כשאינו מרגיש הצער והאיסורים כמו החולה בעצמו. זה עוד פלא שיש לו לרבנו, איך הצדיק או הצדיקים יכול לעשות פדיון לבן אדם שבא אליו עם איזה בעיה לספר לו, כשהצדיק בעצמו הוא מדבר מבחוץ, הוא לא מרגיש את הצער, הוא לא מרגיש את הבעיה של אותו אדם, הוא לא מרגיש
מאיכן מדבר אותו אדם. אז איך אני יכול לבוא לבקש רחמים עליו כש... אני לא מרגיש את הצער שלו? זאת אומרת, צריך להיות, כשהצדיק בא לבקש מהקדוש ברוך הוא, הוא צריך, הבקשה צריכה להיות מכל הלב, מכל הלב, ממש כמו הוא מרגיש את הכאב, והוא צועק מתוך עצמו לקדוש ברוך הוא בשם אותו אדם. אבל אם הוא לא מרגיש את הצער של אותו אדם, איך הוא יכול לעשות? פליאה בעיניו, אומר רבנו, פליאה בעיניי אם מביאים להד פדיון ומספרים לו צער של החולה והוא לא מרגיש את הצער, איך הוא יכול לעשות פדיון? והיה מובן מדבריו שהוא מרגיש הצער והאיסורים כשבאים לפניו, שהתפלל על החולה וכיוצא, כמו החולה עצמו ממש. זה השתתפות בצער הזולה במדרגה נפלאה של רבנו, להיות שותף בצער של מישהו, להרגיש מאיזה מקום הוא בא אליו. וזה לאו דווקא חולה, בכל הצרות והאיסורים אנשים באים להתייעץ, באים לשאול בעיות של שלום בית, זה נראה כאילו מבחוץ לבן אדם לא נראה כלום, מה שטויות, על מה רבים. צריך להרגיש בעצמו מה זה, כאילו אתה עכשיו נמצא בתוך הבית ורב עם אשתך וכעס, והבית מתהפך וכל האיסורים שמרגישים אותם אנשים שרבים. כך הוא צריך להרגיש הצדיק שבא אליו אותו אדם לספר לו את המחלוקת, את הצער שיש לו בבית בנושא הזה, בריב, בשלום בית, בחולה, או בן אדם שיש לו צער של פרנסה. ולפעמים באים לאדם שהוא מצבו הכלכלי בסדר, אז כשבאים לספר לו את הבעיה הכלכלית שיש לבן אדם, שזה בסכומים קטנים, אז הוא מסתכל על זה כאילו, מה הבעיה, מה אתה עושה מזה סיפור? זה לא כך, הוא צריך להרגיש בדיוק, בדיוק, כאילו אתה במדרגה שלו, הוא אצלו, הסכום הקטן הזה שצריך, זה נראה שום דבר, אצלו זה שמיים וארץ, וצריך להרגיש את הצער שלו. ואותו דבר כשבא ילד לבן אדם, הילד בא לאבא ובוכה שלקחו לו את הצעצוע שעולה כמה שקלים, והילד בוכה והוא בצער עצום על זה. לפעמים האבא, מה, עוד כועס עליו, מה אתה עושה סיפור מזה, סך הכל כמה שקלים, הוא לא מבין. אתה צריך להרגיש מה שהוא מרגיש, הוא בראש שלו, במדרגה שלו, של הילד, אצלו זה כמו שלקחו את המכונית 2014, גנבו לך אותה, אותו דבר. ככה אתה צריך להרגיש, וככה אתה צריך לפנות אליו, לאותו אחד שבא ומספר לך את הצער שלו. אז הוא אומר רבנו, בתחילה הייתי מבקש מאיתו יתברך, מהקדוש ברוך הוא, שיהיה מרגיש צער ואיסורים של ישראל. כי לפעמים היה אחד בא וסיפר לי צערו, ולא הייתי מרגיש הצער. הייתי מתפלל שארגיש צערו של ישראל. עכשיו כשאחד מספר לי צערו, אני מרגיש בעצמי הצער יותר ממנו. וממש נוטפים ממני הדמים מגודל הצער, שאני מרגיש יותר ממנו. כי הוא, אותו אדם שיש לו צער, הוא יכול להעביר את המחשבה שלו למחשבות אחרות ולשכוח את הצער. אבל אני מרגיש יותר. כשאדם בא מספר רבנו את הצער שלו, רבנו לא מסיח את הדעת מזה. הוא יושב עם הראש בדבר הזה ומתפלל ומדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתחנן לקדוש ברוך הוא, וכל עוד שהוא מדבר על זה הוא, לא, הוא מרגיש את הצער, הוא לא שוכח את זה. ואמר לאחד מאנשיו רבנו שביקש אותו שלא ישכח אותו, ענה רבנו ואמר לו, איך אפשר לשכוח אחד מכם? הלא כל אחד ואחד יש לו אצלי מקום בליבי. איזה אהבת ישראל הייתה לו לרבנו. גם התפאר אז רבנו שאינו יכול לישון מחמת שקודם השינה באים ועומדים לפניו כל השישים ריבו אותיות של התורה. לפני השינה, בתוך המוח, עוברים לפניו 600 אלף אותיות התורה. מה זה עוברים לפניו 600 אלף? מהאותיות האלה אפשר לעשות צירופים. חברים עוד זאת עם עוד זאת ועוד זאת, יוצא איזה מושג, איזה שכל חדש. ככה היו רצות לו 600 אלף האותיות מול העיניים, ומזה מתחדשים לו חידושים. ואמר רבנו שכל אדם קודם השינה
הוא רואה כל הנשמות של המתים של הקרובים שלו, או אותם שהם משורשו. מה זה משורשו? לפי האופי של האדם. יש אנשים שיש להם אופי, נקודות אופי שוות. אם יש נקודות אופי שוות, זה סימן שאותם אנשים הם אותו שורש, הם נקראים מאותו שורש. אז הבן אומר, קודם השינה, כל אדם רצים לו מול העיניים, עיני השכל, כל הקרובים שלו המתים, וגם כל אלה שהם משורשו. בדומה למיטה, כמו שקודם המיטה, רואים כל הנשמות שאדם, חס ושלום, מגיע זמנו, אז לפני שהוא נפטר, באים אליו הנשמות של המתים הקרובים שלו, ועוברים לו מול העיניים. אז השינה זה אחד מ-60 במיטה. אז כמו שלפני המיטה עוברים לו הנשמות של המתים מול העיניים, זאת אומרת אלה שהוא הכיר אותם, הקרובים שלו, ככה לפני השינה עוברים. אבל לא רואים את זה, למה? העברה באלמה מאוד, זה רץ מול העיניים במהירות, ולכן לא מצליחים לקלוט את זה. כי קודם המיטה ממש, אז גם כן יש חילוקים. גם קודם המיטה לא כולם רואים, אבל עוברים, הנשמות עוברות מול העיניים של האדם, וכל אחד לפי מדרגתו יכול או לקלוט פחות, או לא לקלוט בכלל, אבל הנשמות עוברות לו. שאדם גדול ואיש כשר רואה הנשמות הנ"ל קודם אותו בראייה גמורה. אך סתם בני אדם, אפילו קודם אותם, אינם רואים אותם הנשמות, רק בעברה באלמה, כאילו בריצה כזאת, מול העין רץ לו, והוא בקושי תופס את זה. כמו שעוברת זריחה והתנוצצות באלמה לפני העיניים. וקודם השינה, שהיא רק אחד מ-60 במיטה, אז גם הראייה הנ"ל של הנשמות הנ"ל היא רק אחד מ-60 בהתנוצצות חלקי 60 ביחס שווה. ועל כן אינה מורגשת בחוש הראות כלל, ראייה הנ"ל. ואין אדם יודע מזה, מחמת שהיא התנוצצות מועטת מאוד, אחד מ-60 מההתנוצצות הנ"ל. אבל באמת, הכל רואים קודם השינה הנ"ל.

להזכירכם, אנחנו בתוכנית השבועית סיפור היה רבנו. אנחנו בשנת תף קופנון ב', רבנו בן 20. בימים ההם, כשרבנו גר במדוודביקה, נתקרב אל רבנו זל אברך אחד שהיה חידוש נפלא, למדן וצדיק גדול, ושמו רבי אהרון. הוא נעשה אחר כך הרב בעיר ברסלב. ומעשה שהיה כך היה. רבי אהרון, הייתה לו משפחה בעיר מדוודביקה. היינו דודתו, אחות אמו ובעלה גרו שם, במדוודביקה, סמוך לבית של רבנו זל. ודודתו של רבי אהרון הייתה לה אמונת חכמים ברבנו זל מאוד מאוד. פעם אחת עשתה שמחה וקרא את כל המשפחה כנהוג, וגם את בן אחותה רבי אהרון, שהוא לא גר באזור, הוא רק הוא בא למסיבה של המשפחתית. אמר לרבנו זל, אם האחיין שלך יבוא אלייך, כן, למסיבה, תשלחי אותו מיד אליי. כך רבנו ביקש ממנה. ובאמת הוא בא למסיבה. תכף ומיד כשהגיע רבי אהרון, שלחה אותו לרבנו זל. והוא לא רצה ללך, כי הוא לא הכיר את רבנו, לא הכיר את גדולת רבנו. היה תלמיד חכם גדול. הדודה ביקשה ממנו, לך, לך לצדיק. לא, לא, לא עשה עליו כל כך רושם. הוא בא גם מן הדרך והכפור, היה קר, היה קר מאוד, על כן נתחיל להשתמט ממנה. אבל היא התעקשה ואמרה לו, לך, הוא רוצה לראות אותך. והוא צריך ללך. ועדיין עוד לא פשד את בגדי החורף מעליו, ונכנס כך אל רבנו זל, והיה לו קר מאוד מן הדרך. נכנס לרבנו, רבנו נתן לו שלום, ואמר לו, קר לך, אל תדאג, אצלי תתחמם מאוד. ורבנו זל התחיל לדבר עמו בחוכמתו הנפלאה, עד שרבי אהרון היה לו קצת וידוי דברים לפני רבנו זל, סיפר את כל הדברים שהוא נופל בהם, הדברים שהוא נכשל בהם, כמו כל אחד שיש לו נפילות. וזה הוידוי דברים שרבנו אומר בתורה ד' בחלק א' בלקוטי מורן, שעל ידי וידוי דברים יוצא כל הלכלוך הרוחני שנמצא בתוך נפשו של האדם, בתוך עצמיותו. הכל יוצא כשהוא מתוודא לפני הצדיק ומספר לו את כל ליבו. ונמשך מאוד מאוד אחר רבנו זל, ונשאר קצת אצל דודתו כדי שיסמוך לרבנו זל. ואז היה המעשה שהלכו פעם אחת רבנו ורבי אהרון למקווה. אחר כך אמר לו רבנו זל, כשהם יצאו מהמקווה, אמר לו רבנו, אני מאחל לך שבעולם הבא תבין את השיחות חולין שלי. ופה אמר לו, אחרי המקווה, רבנו תפס, קלט, שהוא בתוך המקווה עשה כוונות בשמות וייחודים, כוונות האריזה. אז רבנו אמר לו, טבלת יפה, אבל אם תהיה מקורב אליי, תוכל לטבול יותר יפה. ורבנו זל אהבו מאוד, ואמר לו בפירוש, אני אוהב אותך מאוד, על כן אני מברכך שתזכה בעולם הבא להבין השיחות חולין שלי.

וכן התקרב אז אל רבנו ז"ל, רבי חייקל החזן. ורבנו ז"ל שיפחו מאוד ואמר עליו שיש לו כוח הנגינה משורשה. ומרוב אהבתו את רבנו ז"ל, נעשה רבי חייקל כבן בית אצל רבנו ז"ל. והיה רגיל תמיד לבוא אל רבנו ז"ל בקביעות. וכן אחיו של רבי חייקל, שקראו לו רבי יצחק, גם כן התקרב אז אל רבנו ז"ל. ואנש, כן, חסידי ברסלב, מספרים שקודם שנכנס רבנו ז"ל לגור בעיר ברסלב, ענה ואמר לרבי חייקל, בוא עימי, תעזוב את כל העסקים שלך, תישאר רק חזן, ומזה תהיה לך פרנסה. וכמו שאני חידוש בעניין שלי, כן תהיה חידוש בעניין שלך. ולא רצה רבי חייקל, לא רצה לציית לרבנו בעניין הזה, לעזוב את העסקים, אם הייתה לו אמונת חכמים ברמה הזאת שרבנו דיבר, אז באמת לא הייתה לו בעיה של פרנסה. אם רבנו אמר לו, אתה תתפרנס מהחזנות ותישאר אצלי, אז לא רצה רבי חייקל. אך אחר הסתלקות רבנו ז"ל התחרט על זה שלא שמע בקול רבנו ז"ל. אך אף על פי כן, בכוח רבנו ז"ל היה חידוש גדול כל ימי חייו, ועובד השם גדול מאוד, בעל השגה ובעל מופת. ורבנו ז"ל היה רגיל אז, גם אז, כשהוא גר במדוודביקה, לטענות הרבה מאוד. להזכיר שאף על פי שאנחנו נלמד פה מסיפור חיי רבנו, שהוא עשה טעניות בלי סוף, אז שאף אחד לא ינסה ללמוד מזה ולקיים את זה בעצמו, כי רבנו כבר הזהיר לא לעשות טעניות כלל. והוא אמר, אם הייתי יודע מה אפשר להשיג אז, כן, בתחילת דרכו, אם הייתי יודע מה אפשר להשיג על ידי תפילה והתבודדות, לא הייתי מענה את גופי כל כך. ורבנו ז"ל היה רגיל גם אז במדוודביקה לטענות הרבה מאוד, ושום בריאה לא ידעה מזה, אפילו אשתו, רק המשרת. ורבנו ז"ל השביע את המשרת שלא יגלה לשום בריאה. והיה רבנו ז"ל רגיל ייתן לו את כל המאכלים שנתנה אשתו בעבורו, שלא תרגיש שהמאכלים לא נגמרים, אז הוא, כל מה שאשתו הכינה נתנה לו, היה נותן למשרת שיוכל את זה. ורבנו ז"ל השביע את המשרת שלא יגלה לשום בריאה. והיה משרת אוכלם את האוכל שהוא נתן לו, ושום בריאה לא ידעה מזה, וככה החזיק זמן רב. ומחמת שרבי חייקל היה כבן בית אצל רבנו ז"ל, לאט לאט הוא התחיל להרגיש שמשהו קורה פה. לאט לאט ככה חקר בדק וגילה שרבנו ז"ל מתענה יום יום, שבוע שלם, ממוצא שבת עד ערב שבת. תעניות מהסוג הזה עשה רבנו. פעם אחת בא רבי חייקל ביום רביעי אל רבנו ז"ל ופגש את רבנו ז"ל שהיה חלש מאוד מאוד, כי התענה אז תענית משבת לשבת. ואמר לרבנו ז"ל, רבי, תאכלו, כי אתם חלשים מאוד. ואם לא תאכלו, אני אפרסם שאתם מתענים. השיב לו רבנו ז"ל, טוב, חייקל, בסדר. רבנו אף פעם לא התעקש, מה שאמרו לו, זרם. אמר, טוב, לך תכין לי מרק, כאילו תכין מרק ואני אוכל. ותכף הוא מיד הזדרז רבי חייקל, והלך בעצמו לשוחט ושחט עוף, ובחזירתו לבית היה ממרט את הנוצות בדרך, כדי שימהר בעשייתו, שיהיה תכף ומוכן מיד אחרי מעריב, שיהיה לרבנו את האוכל מוכן כבר, והכינו ובשלו. כשרבנו ז"ל גמר תפילת מעריב, הביא רבי חייקל את המרק לרבנו ז"ל, ואמר לו רבנו ז"ל, נו חייקל, נגן איזה ניגון לפני שנאכל, ניגון של הדבקות, הניגון מעין עולם הבא הידוע אצלנו, כן, של חסידי ברסלב. כשגמר ציווה לו שישיר עוד פעם ועוד פעם את אותו שיר, ורבנו ז"ל ישב אז בדבקות גדולה, ובכל פעם שגמר רבי חייקל את הניגון הראה רבנו ז"ל בידו ועשה תנועה כאומר שיתחיל עוד פעם, וכן היה פעם אחר פעם, עד שלבסוף אמר לו רבנו ז"ל שיצא לחוץ לראות
הכוכבים יצאו לדעת איזה שעה היא עכשיו. הוא יצא החוצה וראה שכבר עמוד השחר עלה. כך הוא השאיר אותו, רבנו הכניס אותו לדבקות, לביטול כזה, שהוא שכח מהזמן, ושר ושר ושר עד הבוקר. והניח רבנו זה לתמרק ולא טעם, והלך להתפלל שחרית, והשלים את התענית עד סוף השבוע, כמו שהוא היה רגיל. ומהמן שהתחילו אנשים רבים להתקרב אל רבנו זל ונתעוררו על ידו מאוד מאוד בעבודת השם יתברך, על ידי זה נעשתה איזו מחלוקת עליו מהרבנים של העיר מדוודביקה. כן, בחור צעיר בן 20 ופתאום התפרסם כרב גדול והתחילו להתקרב אליו כל מיני חסידים וגם כמה אדמו"רים זקנים, כמו שסיפרנו בפעמים הקודמות. אז התחילו להחלוק עליו. ופעם אחד היה מזמר בשולחנו רבנו את המזמור בתהילים לולא השם שהיה לנו, כמה פעמים. ואחר כך הפך פניו אל העולם, זאת אומרת אל התלמידים שהיו אצלו, ואמר, עדיין אין אתם נחשבים מהאנשים שלי, כי יהיה עד שכל העולם כולם יעמדו עליי ויחלקו כולם עליי. ואז מי שיתחזק ויהיה נשאר אצלי, זה יהיה נחשב מהאנשים שלי באמת. כמו שאנחנו רואים היום, אולי כבר פחות, אבל גם היום חולקים על רבנו בגלוי, בסתר, אבל מדברים נגד רבנו שזה לא זה ולא הדרך ולא לנסוע לאומן ולא עוזבים את הבית וכל מיני. אבל מאחר שהיו שם לרבנו זה על הרבה מקורבים ואנשים ידידים, על כן כל שונאיו נפלו לפניו. בימים ההם שלח הגביר רבי לייב דבר ונר מאיר קרימינשטק אל רבנו זל שיש לו בן שקוראים לו יצחק אייזיק, והוא בן גילו, בן גיל של ביתו השנייה של רבנו שרה. כן, סבא, הבת השנייה נולדה לרבנו, הבת השנייה שרה, הבת הראשונה נולדה בגיל כשהוא היה בן 15, והבת השנייה, אני חושב 18 זה היה, אני כבר לא זוכר. אז רבי לב שלח שליח לרבנו שהוא רוצה לשדך את הבן שלו עם הבת של רבנו שרה. ורבנו זל לא רצה את השידוך. ונענה רבי הייקל, תלמיד של רבנו, רבי, אתם לוקחים לעצמכם מחלוקת חדשה, יש פה בן אדם גביר, בן אדם עם מעמד, הוא שולח ואתם מסרבים, עכשיו הוא... עוד סיפור יהיה עלינו, עוד מחלוקת יהיה עלינו שאנחנו מתנגדים. כי הגביר רבי לב כבר השתדך עם כמה מצדיקי הדור, היו לו עוד בנים, בנות, שידך את כולם ואף אחד לא סירב לו, ורק רבנו מסרב. ותהיה שוב מחלוקת חדשה על רבנו זל, כך אומר לו רבי הייקל. ומהמד שדרכו של רבנו זל לא להתעקש על שום דבר, ענה רבנו זל ואמר לרבי הייקל, טוב, אתה יודע מה? לך תגיד לו שייתן נדוניה 1,000 מטבעות. כוונתו של רבנו הייתה שסכום כזה, סכום עתק, מי יסכים לדבר כזה? בימים ההם מדבר פה על סכום עתק. רבנו קיבל בשידוך שלו 300 מטבעות. ופה הוא מבקש פי 3 ומשהו. רצה סכום כזה שהוא לא יסכים. אז רבי הייקל הלך אליו, ורבי לב הסכים מיד על הסכום הזה. לא הייתה ברירה לרבנו, נגמר הדבר, והתארסה ביתו השנייה של רבנו זל שרה עם יצחק אייזיק בן רבי לב. והתארסה קודם אחותה הבחירה אדל. הבת הראשונה של רבנו קראו לה אדל, על שם הסבתא שלו, הבת של הבעל שם טוב שקראו לה אדל. אז היא התארסה קודם הבת אדל.

ואז בימים ההם, היה לרבנו זל מקורב אחד, ושמו רבי אברהם פטר בורגר, שהוא היה רגיל לרשום אז את תורת רבנו זל. פה מדובר עוד כמה שנים לפני שרבי נתן הכיר את רבנו, אז היה לו איזה מקורב אחד שקראו לו רבי אברהם, שהוא היה רושם את התורות של רבנו זל. וכל מקום שבליקוטי מוהר"ן כתוב לשון החברים, זהו מלשונו של רבי אברהם פטרבורגר, ולשונו אינה מדויקת היטב כמו לשונו של רבי נתן. אז רבי נתן, אחרי שהגיע לרבנו זל, אז הוא שאל, מאוד התעניין לדעת מה רבנו אמר לפני שהוא הגיע אליו, איזה תורות, ואז הוא לקח מרבי אברהם את התורות האלה, והכניס אותם לליקוטי מוהר"ן, והוסיף בסוגריים לשון החברים. ואז באותם השנים שהיה רבנו זל גר בעיר מדוודוויקה, התמיד מאוד מאוד בעבודת השם יתברך. ואף שהייתה עליו כבר קצת טרחה דציבורה, מתלמידה ואנשה, כבר היה לו מקורבים, שבאו אליו בכל פעם, אף על פי כן היה רוב היום רבנו סגור, בחדרו לבד, מתבודד, וכן על פי רוב יצא לחוץ בין השדות והערים, שהיו סביבות העיר מדוודוויקה, ושם בילה כל היום. וכן הרבה פעמים היה שם כל הלילה. זאת ההנהגה הכי נפלאה שרבנו נתן לנו, העניין הזה של התבודדות, שמי שמנסה את הדבר הזה הוא קונה את עולמו. יום יום ללכת שעה לפחות, כמו שרבנו ביקש, מינימום שעה ללכת, להתבודד, לשכוח מהעולם הזה, לעמוד מול האינסוף, אני ואתה לבד, ריבונו של עולם, כמו האדם הראשון על כדור הארץ, רק אני ואתה, ריבונו של עולם, לדבר איתו, להתאהב בקדוש ברוך הוא, להתקשר אליו. וסיפר רבנו שבאחד הערים הגבוהים מאוד, בראש גובהו, שם הייתה בתוכו כמו בקעה, והיה עולה ומטפס על ראש גובה ההר ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו, ושם היה אוהב להתבודד כמה פעמים. וכן היו לו מקומות אחרים שהחביט עצמו שם, ובילה שם ימים ושבועות בהתבודדות, ובשיחה בינו לבין קונו בתמימות ובפשיטות גמורה. ואף שהיה אז כבר צדיק ומפורסם, אבל פי כן לא הסתכל על זה, רק התמיד מאוד מאוד בתפילה ובהתבודדות. רבנו אמר משפט כזה, מי שאין לו התבודדות הוא מבוהל ומבולבל. מי שאין לו את ההנהגה הזאת. ומרוב התבודדות ששקד והתמיד בזה ימים ושנים, זכה להגיע לדבקות וביטול כאלה אליו התברך, עד שאמר שכל מה שהוא צריך לעשות ברבים קשה לו מאוד מאוד, וצריך שתהיה לו מסירות נפש ממש.

כן, לא היה מתפלל לפני העמוד, בתור חזן, אף פעם, ולא עשה שום דבר כיוצא בזה, כגון קריאת המגילה, קריאת התורה, ואפילו להקרות לפני התוקע בראש השנה, להקרות לו את התקיעות, ושאר דברים כאלה, גם כן לא עשה, כי גם זה היה כבד עליו מאוד. ואפילו כשאני צריך לומר קדיש אחרי אמו, ביום היורצת של אמו, אמר שקשה וכבד עליו מאוד. כל מה שהוא צריך לעשות ברבים, קשה, מרוב שהוא היה רגיל להיות רק הוא והשם לבד. ומרוב דבקות בו התברך, זכה לבושה גדולה. בושה זה יראת שמיים, בושה מהקדוש ברוך הוא כמובן. עד שאמר שהיה מתבייש מהשם התברך, והיה מרגיש ממש הבושה על פניו, כמו שהילד קטן שעומד לפני המבוגרים, ומוריד את העיניים מרוב בושה, ככה רבנו הלך כל הזמן עם העיניים ברצפה, למה הוא כל הזמן ראה את הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו. והיה מרגיש כמו מי שמתבייש מחברו מאוד, כי היה מרגיש שמתחיל מראה פניו להשתנות לכמה גוונים, כדרך המתביישים ממש, בלי שום שינוי. ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש. מי שמכיר את המבט הזה, להסתכל בעיניים של האדם ולראות אותם נוצצות באור, שרק שם בתוך העיניים אפשר לראות את זה החלון של הנשמה העיניים. לדעת את מצב הנפש של האדם, מצב הנשמה שלו, זה בתוך העיניים. כשהעיניים נוצצות עם אור של שמחה, חיות, אדם חי. לעומת זאת, כשהן כבויות, אז האדם, הנפש שלו כבויה, חס ושלום, מייאוש ודברים כאלה. ועיניו היו מהירות כשמש וכירח ממש, בפרט בשבת קודש היו עיניו מהירות מאוד מאוד, ופניו היו מהירים ומאדימות מאוד בשבת קודש. ומי שלא ראה עוצם קדושתו ורשפה של עבד דבקותו בשבת קודש, וסדר הקידוש שלו בליל שבת קודש, עם סדר השולחן והניגון, שהמזמר התקינו סעודתה, זמר בשבחין, ואיך שהמזמר שר הזמירות, כל מקדש, מנוחה ושמחה, אשת חיים, מעין עולם הבא, מי שלא ראה זאת, לא ראה טוב מעולם. וכל מי שעמד אז באותו מעמד, והיה מעיד, שלא יהיה נראה כזאת עד שיבוא המשיח צדקנו. ואילו כל הימים דיו, אי אפשר לתאר אפס קצה ועוצם היופי והקדושה הנוראה והיראה העצומה והערבת נעימת הדבקות הנפלאה שהיה אז בענווה.

קודם הקידוש היה נוטל רבנו את הכוס בידו והיה עומד זמן רב עם הכוס בידו לפני השולחן בשתיקה, ולא היו שומעים ממנו כי אם קצת קול השתוקקות, ועלה אז למקום שעלה. אחר כך שעה הרבה מאוד עד שהוא פתח את הפה, לקח לו זמן. אחר כך פתח פיו בנעימה נפלאה, יום השישי וכו'. זה קידוש. ולקח לו זמן כי הוא השתוקק, הבין שהוא נכנס עכשיו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, את הברכות האלה של הקידוש, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא. זה היה אצלו, הנפש שלו עמדה לצאת,

בעבודה הקדושה והיראה שלו בליל שבת קודש אי אפשר לשער ולספר כלל מרוב דבקות שהייתה לו. לא ראה אף אחד בעיניים, רק את הקדוש ברוך הוא. ופעם אחד נטל את ידיו ובורך ברכת המוציא בסעודת ליל שבת קודש, וגם כל המסובים על שולחנו, התלמידים שהיו איתו, נטלו ידיהם וברכו ברכת המוציא ואכלו את פרוסתם. ותכף אחר שאכל רבנו זה על פרוסת המוציא, במחשבתו למקום שעלה, ראו אותו מסתכל על איזה נקודה, הפסיק לאכול, הסתכל על איזה נקודה ולא זז, כאילו נעלם, והדבק בו התברך בדבקות גדולה וביראה נוראה, וישב בשתיקה ובעיניים כוחות ובדבקות עצומה ונפלאה כל הלילה, ולא הושיטו שום מאכל על השולחן, כי נבעלו מפניו מאוד והיו מתייראים לבלבל אותו. ובתוך כך העיר השחר ותנצח חמה, וברכו ברכת המזון ונפטרו מעל השולחן. כל הלילה הראש שלו, העיניים שלו דפוקות באיזה נקודה, והוא כמו בועה, פשוט טס לקדוש ברוך הוא, נדבק בקדוש ברוך הוא. רבנו דיבר על הדבר הזה, והוא אמר שבהתבודדות אפשר להגיע למדרגות האלה, אבל רק הוא הזהיר רבנו שאדם לא יעשה את זה אם הוא לא יודע איך לעשור, כי הוא יכול לצאת מהעולם באמת. אם המחשבה שלו יצאה ונדבקה בקדוש ברוך הוא, אז הוא פשוט, הנשמה יצאה. המחשבה זה הנשמה של האדם. אם המחשבה נדבקה, צריך לדעת איך לחזור.

ואז בשנים אלו שישב רבנו ז"ל כשגר במדוודביקה, התקרב אליו אחיו רבי יחיאל, אח של רבנו, בהתקרבות גדולה, ונעשה מחסידי רבנו ז"ל על פי מעשה שהיה. כך עכשיו הסיפור, איך פעם ראשונה בא אחיו של רבנו, שמע שרבנו כבר רבי ויש לו תלמידים, בא לבקר לראות איך זה. פעם אחת בא רבי יחיאל לשבת קודש של רבנו ז"ל, וראה את ההנהגה שלו בליל שבת קודש, והוא דווה מאוד בעיניו, ראה נחמד. ובסעודת שחרית של שבת קודש היו מספרים העולם לפני רבנו ז"ל שיחות חולין ביום שבת. יום שבת זה יום שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. בשבת צריכים לדבר רק דברי קודש. רבי יחיאל רואה מה הולך פה, שולחן שבת של רבנו ומדברים שיחות חולין. מה זה שיחות חולין? מדברים על המלחמה, מדברים על נפוליון, מדברים על סוסים, על מסחר, התפלא. ולא הוטב הדבר בעיני רבי יחיאל. איך רבנו ככה? מוצאי שבת קודש, נכנס לחדרו של רבנו ז"ל, החדר הפרטי שלו, ודיבר עם עוזר, כאילו, בא, איך אתה עושה דבר כזה? איך בשבת קודש אתם מדברים שולחן שבת, ככה דברי חול? אמר לו רבנו ז"ל, אתה זוכר כל הסיפורים שהיו אצל השולחן בשחרית? אתה זוכר על מה דיברנו? ולא היה זוכר כלום, בטח שלא הזכר. מה, זה מעניין אותו עכשיו ביום שבת, סיפורים של מסחר ומלחמות וכל מיני דברים, הוא לא זכר. אמר לו רבנו ז"ל, אני זוכר את כולם, ועכשיו אני אתחיל לספר לך את כולם מהתחלה, כל מה שסיפרנו בשולחן. והלך ונעל רבנו ז"ל את הדלת, ישב איתו ככה, ובו שניהם פנים מול פנים, והתחיל רבנו לסדר לפניו את כל הסיפורים, ולהסביר לו קצת מה היה עניינם. אתה חושב שזה שיחות חולין? אתה מבחוץ רואה שזה שיחות חולין, מדברים על סוסים, ומדברים על מלחמות. אבל אני, בראש אחר, רבנו אומרנו, אני שומע את החדשות האלה, את הסיפורים האלה, אני מבין את הראש של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהל את העולם. כל הסיפור הזה, זה אצלי, זה הכל תורה. והתחיל להסביר לרבנו ז"ל את כל מה שקרה וכל מה שדיברו, שהתלמידים שם ישבו, הם השתעשעו כאילו בסיפורים מעניינים של היום יום, החדשות, מה קורה בחדשות, ורבנו בכלל שומע את כל הסיפורים בראש אחר, הוא מבין את הקדוש ברוך הוא, והוא מבין את ההנהגה שלו ומה הוא הולך לעשות, את כל הסיפור. את כל זה הוא מספר לפני אחיו, כל הלילה. דיבר עמו כל הלילה. עד כמה שעות מהיום, והחלונות היו סתומים עם וילונות, ואחר כך הביט על המראה שעות, השעון, וראה שהגיע זמן קריאת שמה של שחרית מגבר. רבנו הושיב אותו כל הלילה, נתן לו שיחה כל הלילה, והסביר לו את כל הסודות של כל הסיפורי חולין שהוא סיפר, והפסיק הדיבור בבוקר. יצא משם רבי יחיאל, בוכה בכייה גדולה, ובגעגועים גדולים ובתעוררות נפלאה, עד שעברו כמה ימים שלא היה יכול לאכול ולא היה יכול לישון, ורק ישב ובכה כמה ימים וכמה לילות מגודל הגעגועים והתשוקה וההתעוררות הנפלאה שהתעורר מדברי רבנו ז"ל, לדעת עם מי יש לך עסק, תדע מה זה הקדוש ברוך הוא. ומאז התקרב לרבנו ז"ל בהתקרבות אמיתית עצומה ונפלאה מאוד מאוד כל ימי חייו הקדושים. והיו כל דיבוריו של רבנו ושיחותיו הקדושים עם אנשיו רק מעבודת השם יתברך, והלאיב את לבבה מאוד מאוד אליו יתברך. וכל מי שלומד ספרי רבנו היום רואה שאותה הערה לא משה, אותה הערה ואותה התעוררות ואותה שמחה ואותו פלא פלאים שרבנו הכניס בתלמידים שלו אז, הכל נמצא בתוך הספרים גם היום, אותה הערה. בן אדם שלומד את הספרים של רבנו מרגיש את זה, עד שימשיך בהם בתלמידיו תשוקה עצומה והתעוררות נורא ונפלאה מאוד מאוד, גם כן לעשות כמותו, לעזוב את העולם הזה, את השצויות של העולם הזה, את הדמיונות של העולם הזה, להיות דבור בקדוש ברוך הוא. כשאני אומר לעזוב את העולם הזה, זה לא לעזוב את הבית ולא לעזוב את האישה ולא לעזוב את חינוך הילדים ולא לעזוב את הפרנסה, לא, להיות בהכל, אבל
בלי התאווה, בלי השיגעון, להיות קשור בקדוש ברוך הוא, להכניס את הקדוש ברוך הוא במלאכה, להכניס את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, כי התאווה הקדוש ברוך הוא, ארוך הזל שתהיה לו דירה בתחתונים, למטה, להוריד את הקדוש ברוך הוא אליך, לתוך החיים שלך, ולא הפוך. יש כאלה שעושים הפוך, הם עוזבים את העולם וטסים למעלה, זה לא רצון השם. הקדוש ברוך הוא יש לו מלאכים למעלה מלא, הוא לא צריך מלאכים, הוא צריך מלוא כל הארץ כבודו, לגלות את המציאות שלו בתוך כל המקומות הטבעיים היומיומיים שלנו בחיים. לכן יש לנו את הברכות, מה שתקנו לנו חזל, על כל צעד ושעל ברכות, מצוות, שהן חולשות על כל תחומי החיים. זה נקרא עולם הבא, אומר רבנו. עולם הבא זה שהבאת את הקדוש ברוך הוא לתוך העולם הזה, הוא הפך להיות עולם הבא. והכניס בהם תשוקה עצומה בתלמידיו. והתעוררות נורא ונפלא מאוד מאוד לעשות כמותו, לעזוב הכל ולא עבדו, לא עבדו יתברך באמת ובתמים. ופעם אחד היה איש אחד מאנשיו קובע לפניו, פעם אחד באחד וסיפר לרבנו בזל שיש לו בעיות ופרנסה. אמר לו רבנו זל, אני לא יודע איך יש לכם לב כזה לבלבל אותי באבלי העולם הזה. הלא אני דומה כמי שהולך יומם ולילה במדבר וחותר, הוא מבקש לעשות ממדבר יישוב, סולל לכם דרך במדבר. כי בכל אחד מכם יש בליבו מדבר שממה מעין יושב. למה זה הלב שלנו מדבר שממה? כי אין שם מדור לשכינה. כתוב בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אלא בתוכם. אמרו חזל, בתוך הלב של כל אחד מאיתנו, זה המקדש של הקדוש ברוך הוא. על ידי האמונה אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הלב, והוא באמת נכנס לך לתוך הלב, הוא גר שם. אז רבנו אומר להם, הלב שלכם הוא מדבר יבש, צחיח, אין שם הקדוש ברוך הוא, ואני חותר כל הזמן, מכניס לכם את הקדוש ברוך הוא, ואתה עכשיו בלבל לי את המוח עם כל מיני שטויות. ואני חותר ומבקש בכל עת לעשות איזה תיקון ומקום בלבבכם להיות שם מדור לשכינה. הלו כמה יגיעות צריכים לעשות מאילן סרק אב שקוראים דמב, לעשות ממנו כלים יפים ורואים את השמיש אדם. כמה עבודה הנגר צריך עד שהוא חוטף את העץ ומאבד אותו, ועד שהוא מוציא ממנו איזה כלי יפה. כמה יגיעות עד שמסטטים אותו, מנסרים אותו, עד שהוא ראוי לתשמיש אדם. כמו כן ממש כאלה יגיעות יש לי על הלב שלכם, לאבד אותו ולאבד אותו ולאבד אותו, לעשות פה תיקון שיהיה לכם מקום לשכינה, ואתם בלבלים אותי בהבלים.

יקרים, אני מברך את כולם, שיהיה לכולם חודש טוב, חודש הגאולה. ורבנו אומר שעיקר הגאולה זה גאולת הנפש, שכל אחד מאיתנו יזכה לגאולה, גאולת הנפש. ורבנו אומר שגאולת הנפש זה שמחה, שכולם יזכו לשמחה, שכל הדאגות שבעולם יסתלקו מעל כולכם, ושתזכו באמת לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים על כל צעד ושעל, לקבל ביטחון ושמחה מזה שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, שכל האינסוף הזה, כל הפלא הגדול הזה, מה שאנחנו רואים, זה הכל שלו. אז מה הבעיה בשבילו? אנחנו בידיים טובות, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, לשמוח בדבר הזה. נכון שלכולם יש איסורים, לדלג עליהם, להבין הכל לטובתנו, להאמין בדבר הזה כמה שיותר, ואז נזכה באמת לגאולה השלמה. בשבוע הבא, אם ירצה השם, שנזכה בעזרת השם להמשיך את התוכנית, לספר את חיי רבנו, ומוזמנים להזמין את החברים שלהם, השם יזכה אתכם לשמחה ולאור, בעזרת השם, לאור רבנו. לילה טוב לכולם.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקים בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתועלת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שערו עמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

0: סעיף ה'. אז הנה פה, הרב מסביר את המהלך בצורתו ההפוכה. כדי לזכות לחן, שהוא תולדה ממידת הענווה, לענבים ייתן חן, צריך האיש הישראלי להסתכל ולהתבונן תמיד בשכל ובחוכמה שיש בכל דבר שבעולם. מה שאני הסברתי בצורה ההפוכה, לכאורה, הסדר הפשוט שבו רבנו מביא את הדברים בתורה, שעל ידי הענווה, על ידי הענווה, על ידי הנון, אתה תזכה לחטא, לחוכמה, להסתכל בשכל של כל דבר. פה הרב מסביר את הדברים שזה גם עובד הפוך. שזה שאתה מחפש להסתכל בשכל וחוכמה שיש בכל דבר, כל דבר ודבר מונע על ידי חוכמת השם. אתה יודע מה? לא בהכרח. כי פה כתוב שכדי לזכות לחן שהוא תולדה ממידת הענווה, צריך להסתכל בשכל שבכל דבר. זה נכון. מה זאת אומרת זה נכון? אני לא נותן ציונים. זה נכון גם לפי המהלך הראשון שהסברתי, שקראתי לו המהלך הפשוט, במרכאות, כן? כי כדי לזכות לחן, אני צריך חטא ונון. אז יש לי את הנון, יש לי את הענווה. אז זה לא מספיק, עדיין אין לי חן. כדי לזכות לחן, אני צריך לצרף אליו את החטא, את החוכמה. מה זה החוכמה? מה שהרב מסביר פה? להסתכל בשכל שיש בכל דבר. ככה זאת הלשון של רבינו שם בתורה, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כן? אז אין פה שום, אין פה, אני חוזר בי, אין פה שום סתירה או שום אפילו מהלך אחר. נכון? כדי לזכות לכן, אני צריך חד ונון. אז יש לאדם זכה לענווה, ברוך השם הענווה, תזכה אותו להשגת החוכמה האלוקית שתאיר לו את השכל שיש בכל דבר וכל מציאות שבחיים הוא יקלוט את הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יהיה לו חן שלם, חד ונון. אז צריך האיש הישראלי להסתכל ולהתבונן תמיד בשכל ובחוכמה שיש בכל דבר שבעולם. הן בשכל שיש בבניין כל חלקי הבריאה, דומם, צומח, חי ומדבר. הן בכל מקרה ואירוע שיערה בעולם. כל דבר יש חוכמה. בכל חפץ, בכל פרט שקיים במציאות, וגם בכל מהלך שקורה, בכל מקרה שקורה, יש בזה שכל אלוקי. למה זה קורה ככה? דווקא ככה. ולמה הצמח בנוי דווקא ככה? ולמה השמש זורחת פה ושוקעת שם? בשעה כזאת היא זורחת, בשעה כזאת היא שוקעת. ולמה נפש האדם בנוי ככה? אין סוף, בקיצור. אין סוף חוכמה, אין סוף חוכמה שמנהיגה את אין סוף פרטי הבריאה. ואדם צריך, זה המשך המשפט, ולקשר עצמו לשכל זה. היינו, לדעת ששכל זה הוא ניצוץ מהשכל והחוכמה האלוקית התמונה באותו דבר. וזה השכל האלוקי, משגיח ומפעיל, מקיים, מחיה ומהווה את אותו הדבר. כן? כלומר, אני ראיתי איזה שכל באיזשהו דבר, באיזשהו פרט מפרטי הבריאה, באיזשהו מקרה, זיהיתי איזה שכל, איזה חוכמה שיש באותו דבר. אתה צריך להבין, הרב מסביר שלקשר את עצמו לשכל הזה, לקשר את עצמו לשכל שיש בכל דבר, זה להבין שזה חוכמת השם, לקשר את זה לקדוש ברוך הוא, להבין שאותו ניצוץ שכל שהסקת, שהבנת בתוך אותו דבר, הניצוץ הזה הוא הנשמה של אותו דבר, הוא החיות שלו, הוא מהווה אותו, מחיים אותו, מקיים אותו. כלומר, חוכמת השם שמנהיגה את הדבר, היא נותנת לו את המציאות שלו, את הקיום שלו, כן? החוכמה שבמנגנון, לקחו לדוגמה צמח, פרח, יש בו המון חוכמה, המון שכל, נכון? איפה הוא גדל, ובאיזה קצב הוא גדל, ואיזה צבע יהיה לו, נכון? ואיך הוא ינק, יש בו חוכמה שקובעת איך הוא ינק מינרלי מהקרקע, ויקלוט את אור השמש, וייצר סוכר, ויש בו כלורופיל, יש לו כל מיני יחסי גומלין, עם כל מיני חרקים שבאים ומאביקים אותו וכולי, נכון? זה כל שכל. זה חוכמה אלוקית. החוכמה הזאת, שהקדוש ברוך הוא שם במרכאות בתוך הצמח, החוכמה הזאת היא הנפש של הצמח. חוכמת השם היא זאת שנותנת לו את המציאות שלו, שמקיימת אותו, מעבר אותו. החוכמה הזאת, החוכמה שבמנגנון, זאת הנשמה שלו. זה המלאך שמכה בו ואומר לו גדל. חז"ל השתמשו בלשון משל, מלאך. מלאך בלשון הקודש זה שליח. מה זה מלאך? לא כמו שהגוי מצריך, שזה איזה יצור עם כנפיים. זה יצור של הגוי, יש להם שכל מגושם, הם מגשמים את הדברים, את המושגים הרוחניים. מלאך זה שכל, רבינו אומר. שכותב מורן חלק ראשון, סימן סמך א', פירוש רבינו אומר, מלאך זה שכל. השכל, החוכמה שבמנגנון, החוכמה האלוקית שמפעילה את הדבר, זה נקרא המלאך שלו, זה החיות שלו, זה הקיום שלו, הטבע שלו. מלאך, החוכמה, השכל, שבכל מנגנון, זה הטבע של המנגנון. כן? טבע שווה מלאך, שווה שכל, זה הכל מושגים מקבילים. שרבן נתן מביא את זה בכמה וכמה כמות בלקוטי הלכות.
1: טבע שווה מלאך?
0: מה?
1: טבע שווה מלאך?
0: כן, הטבע של הדבר.
1: מלאך שליח, טבע.
0: כי מה זה טבע? מה זה הטבע? החוכמה שטבועה בו, בדבר.
1: מה זה קשור לשליח אבל?
0: אז זהו, זה השליח. מה זה שליח? זה שליח במחאות. זה ניצוץ מחוכמת השם, שמתגלה, שמתבטא בדבר הזה, בפריט הזה, שמפעיל אותו, מהווה אותו, מחיה אותו, מקיים אותו. זה נקרא מלאך. זה ניצוץ מחוכמת השם, שנמצא בכל פרט ופרט בבריאה, והוא הנשמה שלו, החיות שלו, הקיום שלו, הוא הטבע שלו. נכון, לכל דבר דבר יש את הטבע שהוא מתנהג על פיו. הטבע הזה, זה המלאך שלו, זה השכל שלו שמפעיל אותו, החוכמה שבמנגנון. הבנתם? אנחנו מפשיטים עכשיו את כל המושגים הגשמיים שמשמשים בספרי הקודש בתור משלים לנמשלים רוחניים, לדבר רוחני, שלא לגשם אותם, לתפוס אותם במקורם, ברוחניות שלהם, כפי כמה שאנחנו יכולים להבין, כפי יכולתנו להבין, כן? אתם מבינים? אבל זה מה שרבינו עושה. רבינו מפשיט את כל המושגים הגשמיים ומגיש לך את הנמשל, את השכל שעומד מאחורי זה, את האלוקות, הקדוש ברוך הוא. הבנתם? אז שאני יודע שניצוץ השכל שיש בדבר הזה, בכל דבר ודבר, אותו שכל שפגשתי בכל מקרה בחיים שעובר עליי, שאני יודע שזה ניצוץ מהחוכמה האלוקית, מחוכמת השם, ושהקדוש ברוך הוא עכשיו מהווה את זה, מחיה את זה, מקיים את זה, את המציאות הזאת, את המצב הזה, אז זה נקרא שקישרתי את עצמי לשכל שבאותו דבר, קשרתי את עצמי לקדוש ברוך הוא על ידי אותו הדבר. על ידי אותו הדבר זית את הקדוש ברוך הוא, אמרתי ריבונו שלום, הנה אני רואה אותך, ראיתי אותך, כן, בעיני השכל. בעיני השכל קלטתי את ההשגחה, קלטתי את הקדוש ברוך הוא. אז התקשרתי לזה, התקשרתי לקדוש ברוך הוא, בעצם העובדה שהסתכלתי בשכל של כל דבר וקלטתי שזה השם, קשרתי את זה בדעתי לקדוש ברוך הוא, על ידי זה התחברתי אליו. ועוד דבר שנראה לי לומר, להוסיף מעצמי, עוד איזה עניין, שזה גם היבט של אותו דבר, שאני מבין שזה מדובר אלייך. השכל הזה שפגשתי אותו, זה לא אני פגשתי אותו במקרה. אני פגשתי אותו בהשגחה, אמת הקדוש ברוך הוא רצה שאני אפגוש את השכל הזה, שאני אראה את המקרה הזה, שאני אראה את הדבר הזה, עכשיו, ביום הזה, בשעה הזאת, בהשגחה פרטי פרטית מיתות ברך, כי הוא מלמד אותי משהו, הוא מדבר אליי, השכל הזה מדבר אליי, רוצה ללמד אותי משהו. אז אני גם כן מתקשר לשכל שיש באותו דבר, כי זה... עוד פעם, אותו עיקרון שאמרנו קודם, זה מקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה יוצר חיבור בינינו, הבנתי את הקדוש ברוך הוא. במרכאות, כן, הבנתי אותו במקרה הזה, מה הוא אומר לי על כל פנים, מה הוא מרמז לי. הייתי בקשר עם השם, דרך המקרה הזה, ודרך המקרה הזה, ודרך כל מקרה ומקרה שקורה בחיים, דרך כל מעורב, כל דבר שאני פוגש, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה מחבר אותי להשם. אז זה נקרא לקשר את עצמו, לקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם עם מחלתי אותו הדבר. זה מה שרבנו אומר בפירוש, זה המילים של רבנו בתורה. שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, כל דבר, דבר ודבר שאני פוגש, יש בו שכל, כשאני זיהיתי את השכל שבו, השכל הזה מאיר לי איך להתקרב להשם מדברך. אז יוצא שהתקרבתי לקדוש ברוך הוא על ידי אותו הדבר שפגשתי. למה? כי לא ראיתי רק את החיצוניות שלו, את גוף הדבר, פגשתי גם את הפנימיות שלו, את השכל שבתוך אותו דבר, את השכל שמנהיג אותו, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא שמנהיג אותו בצורה הספציפית הזאת, המסוימת הזאת, על ידי השכל המסוים הזה שעכשיו זיהיתי. הבנתם? זה מובן? ממשיך הרב אומר, ועל ידי ההתבוננות בשכל שבכל דבר, מכיר במלכותו וממשלתו יתברך, וזוכה לענווה ודבקות המחשבה והקדוש ברוך הוא. כשאני מוצא את השכל שיש בכל דבר, את החוכמה האלוקית שמנהיגה כל דבר, אז מצאתי את השם בכל דבר. אז אני רואה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג כל דבר. אז אני מבין שהוא המלך. הוא המלך, הוא מושל בכל. הנה, אני רואה איך הוא מולך בזה, והוא מולך בזה, והוא איך הוא מושל בזה, איך הוא מושל בזה. כל דבר דבר. אם זה שכל פרטי, אבל סוף סוף זה אותו מלך. פה המלך השקיע שכל כזה, במחאות השקיע, כן? פה השקיע שכל כזה, פה הוא מגלה שכל כזה, פה הוא מגלה שכל כזה, אבל זה אותו מלך. אז הוא שולט בכל, הוא מולך בכל. אז הוא כזה מלך שיש לו שלטון גמור, אני מתבטל בפניו, נכנע, ענווה. זוכה לענווה. ואז שאדם זוכה לענווה, אז הוא, עם זה, ביחד עם זה, הוא גם זוכה לדבקות המחשבה בקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? שבכל דבר אני רואה את השם. כי בכל דבר יש את השם, ויש רק את השם. אז מה שאני רואה כל הזמן זה אותו. אני רואה אותו פה, ואני רואה אותו פה, ואני רואה אותו בכיסא, ובספסל, ובשמיים, ובארץ, ובן אדם שמולי. אז אני כל הזמן איתו, אני כל הזמן חושב עליו. כי כל מה שאני רואה זה הוא, אז אני יודע בדעתי שזה הוא, אז אני חושב עליו, על השם. כשאתה חושב עליו, אתה איתו. כשאתה חושב על משהו, ברוחניות, אתה דבוק באותו משהו. רבן אומר, במקום שחושב השכל, שם כל האדם. תורה כ"א. תורה כ"א וחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. במקום שחושב השכל, שם כל האדם. כשאתה חושב על הקדוש ברוך הוא, על האלוקות, אז אתה שם. במרכאות שם, כן? כי זה לא מיקום גשמי. אתה דבוק בו, אתה איתו ממש, התאחדת איתו. ואם אדם נמצא בתפילת 18, בבית הכנסת, והוא חושב על הבנק, אז הוא בבנק, מבחינה רוחנית הוא שם, באמת, הגוף שלו עומד פה. אבל המהות הרוחנית שלו נמצאת איפה שהוא חושב. בדבר שעליו הוא חושב, אז הוא בבנק. אז אתה חושב כל הזמן על השם, כי אתה רואה כל הזמן את השם, מתוך המציאות, אז אתה כל הזמן איתו. אז אתה בעולם הבא, כי זה עולם הבא. עולם הבא זה לדעת שאין עוד מלבדו, עולם הבא יש רק אלוקות, יש רק את הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה זכית לדעת הזאת כבר פה, בעולם הגשמי, לחיות את זה, אז אתה חי את העולם הבא כבר בעולם הזה. אלו הצדיקים שנכנסו לעולם הבא עם גופם, מה פירוש? בעולם הבא צריך גוף גשמי. עולם הבא זה בהגדרה, המושג הכללי של עולם הבא, כן? עולם הבא, המושג הכללי בעולם. המושג הכללי כללי ויותר, עולם הבא זה כל פעם שאתה עולה ממדרגת דעת אחת למשניה. אתה עולה מהדעת הנוכחית שלך לדעת יותר גבוה, אתה כבר בעולם הבא. אתה במדרגה הבאה של השגת הקדוש ברוך הוא, של השגת השם. אבל בצורה הפשוטה, כשאנשים מדברים בעולם, עולם הבא, זה אחרי שאדם מפשיט ממנו את הגוף, וממשיך לתווך הבא בתור נשמה, שם לא צריך גוף. זה פירוש. שאם הגוף שלהם בעולם הזה, עוד ביותם בעולם הזה, כבר זכו לדעת של עולם הבא. ומכיוון שיש לו את הדעת של עולם הבא, את השכל של עולם הבא, אז הוא בעולם הבא. כי במקום שחושב השכל, שם כל אדם. אז אם אדם יש לו שכל של עולם, שצדיקים אחרים יזכו אליו בעולם הבא, אחרי שהם יפטרו מהגוף, יזכו לשכל הזה, הוא כבר זכה לשכל הזה פה, בעולם הזה. אז הוא כבר בעולם הבא שלהם, מה שהם קוראים עולם הבא, זה אצלו כבר בעולם הזה. אז הוא חי בעולם שיש רק השם, עם הגוף. אז זה נקרא שהוא יחס עם הגוף, לעולם הבא. לא שהוא טס בחלט עם הגוף, בא איזה טורנדו, איזה הוריקן, שאב אותו במערבולת השמיים האימה הזה. הוא נשאב, נשאב על ברק. לא זאת הכוונה הפשוטה. ואם תשמרו פירושים אחרים, אפשר, יכול להיות גם כן, דברי תורה כפתי שיפוצד סלע. אבל זה כלל. כל דפש יתפי מעל יתפי. זה יסוד שמופיע בגמרא בראש השנה דף כבר. כל דפש יתפי מעל יתפי. ככל שדבר יותר פשוט, הוא יותר נעלה. הוא יותר קרוב לאמת, יותר קרוב למקור. כי הקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות, הוא שיא הפשטות. וככל שדבר יותר פשוט, הוא יותר קרוב אליו יתבח, יותר קרוב למקור. פחות עם הלבשות, פחות עם הרכבות, פחות עם חוכמות, פחות מסובך. שזה התרחקות מהמקור, מהאמת הפשוטה, ההרכבות והחוכמות. זה רבן אומר בשיחה קפה, למדנו את השיחות הרן שיחה קפה. רבן אומר שהקדוש ברוך הוא פשוט בתכלית הפשיטות, לכן אם אתה רוצה להשיג אותו לדבוק במקום, אתה צריך להיות פשוט. וכיוון שכך, הפירוש הראשון שאמרנו, מה שהבנתי מרבנו, מה שהבנו מרבנו, שהוא הכי פשוט שאני מכיר. הוא הכי פשוט. הכי מתקבל על ליבי. קיצור, בלי כל זה. זה הפשוט. זה הפשוט, וזאת אמת. שאם נפנים אותה לתוך הלב, זה מה שיעזור לנו בחיים. זה פירוש שיש לו נפקמינה. זה פירוש שמוליד בי טוב. מוליד בחשק לעבודת השם, שמוליד בי זה הבנה והסתכלות על החיים שעוזרת לי. אתם מבינים? גם יבוא מישהו יגיד, לא, הוא רוצה להסביר שהוא עף עם הגוף לשמיים, עלה בשפת תורנת השם. לא בסדר, לא, אז הוא עלה עם הגוף. הוא עף על הקרוסל על השמיים. בסדר, אז מה זה אומר לי? מה זה עוזר לי? איך הפירוש הזה מוליד בי משהו טוב לעבודת השם? סתם סוים. עזבו את כל זה, זה בעצמו לא יצריך כנס לזה, זה בעצמו סוג של התחקות. בפשוט מה שרבנו אומר זהו זה וזהו. בינתיים, אם נשיג עוד איזה השגה ברבנו עם הזמן, איזה משהו, משהו חוי זה, ידקה אותנו, יאיר לנו איזה משהו יותר, יותר פשוט, יותר קרוב למקום, ניקח אותו.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: Mezik. יש לי מזג בלתי נשלט, התלונן התלמיד בפני המאסטר שלו. כיצד אוכל לרפא זאת? זה באמת מוזר, ענה המאסטר. הראה לי אותו. איני יכול להראות לך את המזג הזה כרגע. מתי תוכל להראות לי אותו? הוא עולה באופן לא צפוי, ענה התלמיד. אם כך, זהו איננו הטבע האמיתי שלך. אם כן, היית יכול להראות לי אותו בכל עת. מזג. לכל זמן. בביתו של הסבא הייתה כוס יין יקרה, עתיקה ונדירה. יום אחד נשברה הכוס בשוגג על ידי אחד הילדים, שנבוך מאוד מכך. הילד שמע את צעדיו של הסבא והחזיק את השברים של הכוס מאחוריו. כאשר הופיע הסב, שאל הילד, למה אנשים צריכים למות? זה אך טבעי, הסביר הסב, בסוף כולם מתים אחרי פרק זמן מסוים של חיים. הציג הילד בפני הסבא את כוס היין המנופצת ואמר, סבא, הגיע הזמנה של כוס היין שלך למות. לכל זמן.
1: אתה בוחר איזה שליח להיות. רבי יצחק בן אלעזר היה מטייל בשונית בקיסריה. בדרכו מצא עצם מושלכת בדרך. ניסה רבי יצחק להזיזה ולהצניעה בצד הדרך, אך העצם שבה למקומה. ניסה שוב להזיזה לצד הדרך, ושוב העצם התגלגלה למקומה. אמר לעצמו, כמדומני העצם הזו מתוקנת לעשות את שליחותה. לאחר ימים מספר עבר שליח של המלכות. נכשל בה, נפל ומת. בדקו אחריו ומצאו בידו מכתבים ואיגרות מלאים בדברי השמצה על היהודים. כל אחד מאיתנו הוא שליח. כל בריאה ומקום הם שליחי הבורא. כל שפע, ברכה או חליל הכללה מנווטים למקום שלהם לעשות את רצון יוצרם. אם מגיע לך שפע גדול, ברכה במעשה ידיך הם יגיעו, גם אם ינסו לטרפד אותם, לשים לך רגליים, למנוע את הגעתם, הם יעשו סיבובים עד שיגיעו ליעדם. שטר של 100 שקלים נפל ברחוב הומה אדם. עשרות אנשים עוברים לידו ולא רואים אותו, עד שמגיע האדם שאליו הוא יועד. אוסף אותו ושם בחיקו. רבים האנשים המחכים למשרה מכובדת, לאישה שהכלנו לה, לדירת חלומות, ולעיתים נוחלים אכזבה. אדם אחר זכה במשרה, באישה או בדירה. הדבר מכביד על היום, התקווה נגוזה, הייאוש מחלחל והורס כל חלקה טובה שהייתה לנו. אם נזכור שמה שלא טוב לנו לא יגיע אלינו, ורק מה שתפור עבורנו יבוא אלינו, נוכל לשמוח גם בעיבוד המשרה, באי הצלחת השידוך, וברכב שנקנה דקה לפנינו על ידה אדם אחר, כי פשוט הדבר לא היה טוב לנו. כולנו שליחים, התפקיד שלנו להיות שליחים טובים, ולא חלילה להפך. עלינו לשמש צינור עבור האחר, תקווה ומרפא לחבר. כשנזכור שאנו שליחי מצווה, וכל מה שסביבנו אף הם שליחים, נוכל לזכות לנחת, לא נתייאש מההפסד, ולא נכעס משליח לא ראוי, אלא נעמוד רגע עם עצמנו ונאמר, תודה בורא עולם, הכל לטובתי, הטוב יגיע לי בזמן הטוב ביותר עבורי, המותאם ביותר בשבילי. שליח נקרא גם מלאך, תהיה מלאך לחבר, וישלחו אליך מלאכי רחמים להעניק לך את המגיע לך, בחן, בחסד וברחמים. אתה בוחר איזה שליח להיות.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסק עולה נחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד בת השם יתברך. המשך הזנה הרבה ושנצכה לחיזוק באמונה בבת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

בשנת 1949, הפסיכולוג הקנדי דונלד הב פרסם בספרו ארגון ההתנהגות תיאוריה ששינתה את הבנת המוח האנושי. הוא ניסח חוק שעד היום קוראים לו חוק הב. תאי עצב שנדלקים יחד, נקשרים יחד. איך זה עובד? כל פעם שאנחנו לומדים משהו חדש, חושבים מחשבה, מרגישים רגש, קבוצה ספציפית של תאי עצב נדלקת באותו רגע. אם זה קורה פעם אחת, הקשר ביניהם דק וחלש. אם זה קורה שוב ושוב, התאים בונים פיזית חיבור עצבי קבוע. סינפסה חדשה צומחת. ממש בשר ודם. הב כתב משפט מטלטל. כאשר תא A מעורר את תא B שוב ושוב, מתרחש תהליך גדילה או שינוי מטבולי. גדילה, שינוי, פיזית. הידע לא נשמר במוח, הוא בונה את המוח. כל לימוד הוא פיסול עצבי ממשי. אבל הנה הגילוי שהשתיק את עולם החינוך. תא בודד שדלק חיבור פעם אחת, נשכח תוך שעות. תא שחוזר על אותו חיבור עשרות פעמים, נחקק לנצח. החזרה אינה תזכורת. החזרה היא הבנייה הפיזית של מי שאנחנו. חברים, אנחנו חיים בעולם שמלמד אותנו להפך. שומעים שיעור מעורר, רואים סרט מטלטל, חווים רגע רוחני, וחושבים, זה ישנה אותי לתמיד. בטוחים שעוצמת ההבנה החד פעמית היא השינוי. ואחרי כמה ימים, הכל נעלם. החוויה נשארת בזיכרון, אבל אנחנו אותם אנשים, וטועים למה לא הצלחנו להחזיק את ההתעוררות. אלפי שנים לפני הב, התורה לימדה אותנו את חוק הסינפסה של הנשמה. בקריאת שמה, בספר דברים כתוב, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבטך בביתך ובלכתך בדרך. תקשיבו לדיוק, לא ולמדתם, לא וזכרתם, אלא ושיננתם, מהשורש שן, חוזרים שוב ושוב, חדים, חוקקים. ובמסכת קידושין, הגמרא אומרת משפט שהוא ממש חוק הב במילים אחרות. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהן. לכן מתן תורה אינו אירוע חד פעמי, הוא תבנית. ההר רעד לפני 3,336 שנה, אבל הוא רועד מחדש בכל פעם שיהודי חוזר על אותה אות, פותח אותו ספר, אומר אותה ברכה. בחזרה הזאת נבנית פיזית המוח שלנו לקבל את התורה. אז בליל שבועות, כשנשב ונלמד, ובכל יום אחריו, כשנחזור על אותם פסוקים, לא נשאל, אבל ידעתי את זה כבר. זאת השאלה הלא נכונה. השאלה הנכונה היא, כמה פעמים חזרתי עד שזה הפך לי לבשר ולעצמות.

0: ניב, אל תדאג, הולך קדימה, אני אחריך. זה הכיוון. וואו.
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק, בנושא, טעמה של התורה. בצעירותו, למד הגאון רבי שמעון שייב בישיבת מיר. אליה הוא הגיע מארצות הברית. כשהגיע שעתו לשוב לארצו, החליט לעבור דרך רדין ולקבל את ברכתו של החפץ חיים. כשהציג את עצמו לפני הרב, שמח הרב מאוד על זכותו לארח בן ישיבה והזמינו לשהות אצלו בשבת. הייתה זו שבת פרשת בשלח, בה קראו על ירידת המן. בשולחן השבת שאל החפץ חיים את האברך הצעיר. ידוע מה שאמרו חז"ל על המן, שכל אחד טעם במן, כל טעם שהיה חפץ בו. איזה טעם היה טועם אדם שלא היה חפץ בשום טעם? חשב האברך ואמר, לא חשבתי על זה מעולם. האמת, אין לי תשובה, כבוד הרב. השיבו הרב, אדם שאכל את המן ולא חשב על שום טעם, לא היה במן שום טעם. ואני אסביר לך. משה רבנו הוריד לעם ישראל את התורה מהשמיים. בזכותו ירד המן. לכן נקרא שמו של משה ירד, על שם שהוריד את התורה והוריד את המן מהשמיים. המן הוא מזון רוחני בדיוק כמו התורה. כשם שבמן אדם הרגיש כל טעם שרצה, כך בתורה, אדם יכול למצוא בה את כל הטעמים, עיון, פלפול, דרש ואגדה, נגלה ונסתר, כל אחד לפי נשמתו. אך אם תשים לב, יש כאלו יושבים בבית המדרש, תוהים ובוהים, ולא מוצאים טעם בתורה. הייתכן דבר כזה? מכאן סברתי, שמי שלא חשב על כלום, גם לא טעם כלום. אומרת התורה, יערוף כמטר לקחי, תיזל קטל אמרתי, כי שעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. אמר הרב יוסף יעבץ, מה זה יערוף כמטר לקחי? לקחי זו התורה, שהיא נקראת לקח טוב, כשם שהמטר רבים מצטערים ממנו עקב המים הרבים, עם כל זאת תשמח ליבם, כי המטר הוא גם החיים שלהם, הוא הפרנסה שלהם. כך היא התורה. לעתים היא מרה, בתחילתה קשה להבנה, מסובכת, מתוחכמת, אבל בסופה, כשאדם ממשיך ונלחם ללמוד אותה, היא מתוקה מדבש. מה לא נמצא בתורתנו הקדושה? הכל מהכל חבוי בה. מדע וטבע, אסטרולוגיה ורפואה, עצות ומוסר דרך ארץ והרבה חוכמת חיים. לעתים להיכנס לעומקה, ללמוד ולהבין קשה מאוד. אך אם נכוון את עצמנו לטעם שאנו רוצים לטעום בה, לדבר שאנו נמשכים אליו, נוכל להתחיל לצלול לעומקה, להבין ולראות שטעמה הוא כצפיחית בדבש. טעמה המתוק, ערב לכל אחד, תיכנס אליה, תטעם ממנה, תקבע לך שיעור ותראה כמה היא ערבה. את טעמה אתה תטעם היום, ועם זאת תזכה לסחרה עצום, גם בעולם הזה וגם בעולם הנצחי. מספר מילים של תורה היום, ייתנו לך כל כך הרבה מחר. האם לא תנצל זאת? אמר הארי הקדוש, כל מצווה שאדם עושה מאירה את אחד מעברי גופו, אבל מצוות תלמוד תורה מאירה את כל איבריו יחד. יום טוב ובשורות טובות.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ואנחנו רוצים בשותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ונאחל לכם שתהנו מהשיעור ותזכו לקחת משם תובנות יפות לחיים, ואנחנו בעזרת השם נשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה עריבה לכולם, לכל המאזינים היקרים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל.

מבין. מה? מה אתה מחפש? מה זה הדבר הזה שאתה מחפש כל הזמן? רוצה למצוא אותו, רוצה לדעת איפה הוא, רוצה לדעת מה יהיה איתו,

תענוג. איזה אוכל. תענוג. איזה נוף. תענוג. איזה תענוג. תענוגים. מחפשים תענוגים. איזה סקי, איזה סקי שם בשוויץ, על הערים הגבוהים. איזה תענוג, משהו. משהו, משהו. תענוג, תענוג, תענוג. אתה חופש תענוג. תענוג.

איפה אתה מחפש את זה? אתה יודע איפה לחפש? כדאי לדעת איפה לחפש, כי אפשר לחפש במקום שאין שום סיכוי למצוא, כמו אותו סיפור על אותו אדם שהלך בלילה ורואה איזה מישהו מחפש, סובב, מחפש, מחפש. אמר לו, תגיד לי, מה אתה מחפש? אמר לו, נאבד לי הארנק. אמר לו, טוב, מחפשים ביחד, מחפשים, מחפשים. אחרי איזה שעה הוא שואל אותו, תגיד לי, איפה בדיוק נאבד לך הארנק? אמר לו, שמה. אמר לו, אז למה אתה מחפש פה? אמר לו, פה יש אור. היה מלא. זה נאבד לך שמה, לך תחפש שמה. או שתחכה לבוקר, או שתיקח פנס, אבל לחפש במקום שאי אפשר למצוא.

והנה הבן מלך שהלך לחפש את הבהמות שלו ורץ אחריהם ורדף אחריהם עד שפגש באדם היער. אדם היער לקח אותו אל הבית שלו, שהוא באוויר, שהוא יכול להיות גם עם אלה שלמעלה וגם עם אלה שלמטה, והם ישנו שם, גם האדם של הבהמות וגם האדם של הסוס, שניהם ישנו שם. וכששניהם ישנו שם, הם שמעו את הצחוק הזה שהולך על כל העולם כולו. בלילה חזר הוא בא, אדם היער הזה. כל פעם במשך היום הוא היה הולך, בלילה הוא חזר הוא בא, ואכלו ושתו ולנו בלילה. ואז שמעו כל החיות שכולם שואגים והומים בקולות מושנות, שכל החיות והעופות כולם נתנו בקולם. האריה היה שואג והלוי הומה בקול אחר, והעופות מצפצפים ומקשקשים בכולם בקולם, וכן כולם הומים בקולות. ובתחילה נזדעזעו מאוד ולא יטו אוזנם אל הקול מחמת הפחד, אבל אחר כך יטו אוזנם ושמעו שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאוד. יטו אוזנם יותר ושמעו שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כעין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ודיברו ביניהם שישארו כאן, כי יש להם לאכול ולשתות, ומתענגים בתענוג נפלא כזה, שכל מיני תענוגים בטלים כנגד זה התענוג. אף לרפלה, אף לרפלה, אף לרפלה מאוד, אף לרפלה מאוד מאוד. היו שומעים בלילה את כל החיות שואגים וקוראים בכולם.

אפלו יופליה. איך שהעולם הזה מתנהל ודברים נפלאים קורים בעולם. והנה בא רבי נחמן מברסלב ומוריד לנו מוריד לנו את המסך מעל העיניים. יש שאגות, שאגות של העולם הזה, שאגות של חסרונות, שאגות של צרות, בחיות של כאבים, של חולים, של פצועים, והכל הכל הכל הכל מפחיד מאוד, מפחיד מאוד, נזדעזעו מאוד מחמת הפחד. אי אפשר היה להטות את האוזן אל המקום הזה, אי אפשר להטות את האוזן לשמוע את הקול הזה. אבל אחר כך שקצת קצת התגברו על הפחד ויתו אוזנם לשמוע את השאגות, את הבכיות, את הצעקות, את הצפצופים, את הקשקושים, שמעו שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאוד.

השייטו אוזניו ראו שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד. מזמור לדוד, וברכו מפני אבשלום בנו. השם, מה רבו צריי, רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת הלא. מזמור לדוד, וברכו מפני אבשלום בנו. השם, מה רבו צריי, מה רבו צריי, זה מה שהוא צועק. הבן שלו רודף אותו, את דוד המלך, הבן שלו רודף אותו. והוא מזמר מזמורים. הוא מזמר מזמורים. ושמרו שהוא כל זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת. כי דוד המלך, בכל מקום ובכל מצב, ולעולם, לעולם, לעולם, היה יכול להטות אוזנו ולשמוע בכל הצעקות של כל העולם, שאפילו הבן כבר מתקנה באבא ורוצה לקחת ממנו את המלכות, ושוכח שאין מלכות נוגעת בחברתה, כי לא נימה, אתה לא יכול להיכנס למלכות של החבר שלך אפילו כניסה של שערה אחת. ואם כן, במי אתה נלחם? במי אתה נלחם? אין לך בכלל במי להילחם. כשיגיע הזמן שלך, ממקומך יקראוך ועל מקומך יושיבוך. אז מה? בכוח יביאו אותך לאותו מקום ויושיבו אותך שם. כי זה המקום שלך. אם זה המקום שלך, אז זה המקום שלך ולא מקום של אף אחד אחר. אף אחד לא יכול לקחת שום דבר מאף אחד אחר. אז דוד המלך, הוא ידע את זה. הוא ידע את זה טוב טוב. הוא ידע שבכל מקום, בכל מצב, גם הצרות, אפילו שרבו צריי, אפילו שהבן שלי רודף אותי, אפילו אחי, מזמור לדוד. לא קינה לדוד, לא צעקה לדוד, לא תפילה לדוד אפילו. מזמור לדוד, מזמור לדוד, וברוכו מפני אבשלום בנו. והנה, כל הימים כולם צועקים עלינו ושואגים עלינו, ואנחנו מחפשים את התענוג, מחפשים אותו בנרות, איפה נקבל את התענוג הזה? בוא נוריד את המסך מעל העיניים, נוריד את המסך מעל העיניים, ונוכל לראות שבכל רגע ורגע בתוך החיים שלנו, בכל דקה ודקה בתוך החיים שלנו, בתוך הצרות, זה דבר נפלא וגדול ואיום מאוד, והכל הכל הכל הכל רק לטובתנו. ולא רק שזה רק לטובתנו, זה לענג אותנו ולשמח אותנו ולנקות אותנו ולצחצח אותנו וליפות אותנו. הכל הכל הכל רק לטובתך, רק לטובתך, להצלחתך. רק תטה את האוזן, תזיז את עצמך קצת ימינה, מתה כלפי חסד.

הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אז למה הוא מביא עליי כזה צרות? למה הוא מביא עליי כאלה רדיפות? מה זה אוהב אותך? מה זה, זה נקרא לאהוב? כאלה מכות, ובכלליות עם ישראל, בכלליות עם ישראל, כמה מכות שעוברים עלינו, כמה צרות שעוברים עלינו, הן צרות הגוף, הן צרות הנפש, הן צרות בממון, כל אחד ואחד, מה שעובר עליו, אוי ואי ואי, וזה, על זה אתה אומר, כולם לטובתך, וכיוון שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, העולם הזה נקרא על שם העלם, על שם הנעלם, והחיצוניות שאנחנו רואים, זה החיצוניות שאנחנו בוכים עליה, וצועקים עליה. אבל אם אנחנו נסתכל בפנימיות, מאין באה הצעקה? הרי הצעקה היא לא באה מהגוף. הצעקה היא באה מהנפש. הבכי הוא בא מהנפש. כל הקולות האלה, הם באים מפנימיות הנפש של האדם. ואם כן, פנימיות הנפש של האדם, בכל מצב, ובכל מקום, היא פנימיות כזו יפה, היא פנימיות כזו טובה, היא גילוי אלוקות, היא גילוי מלכות השם יתברך בכל העולם כולו, כי הרי למי אתה צועק? למי? למי אתה צועק? למי אתה בוכה? אז דוד המלך, הוא ידע כל הזמן למי הוא צועק, למי הוא בוכה, ולכן הוא יכול להגיד, מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו, כי מזמור זה לשון של מזמרות. מזמרה זה כלי כזה שחותכים איתו. שאדם שר, שאדם מזמר, הוא חותך וקוצר את כל הקוצים ואת כל המסכים שמפריעים לו לראות את העולם היפה, את החלק הפנימי שיש באדם. פעם אחת היה רבי נתן עם רבי נחמן מברסלב, בזמן שעשו לו מלבוש חדש. זה מוזר קצת לדבר מענייני עולם הזה על צדיקים כאלה גדולים, אבל גם צדיקים כאלה גדולים עשו להם מלבוש חדש, והוא גם מפרט שם שזה היה מלבוש של חורף, שהיו צריכים להכניס פרווה בחלק הפנימי של הלבוש. ואמר רבי נחמן מברסלב לרבי נתן, תדע לך שכל פעם שאדם מקבל מלבוש חדש, אז הפנים שלו משתנות. ואפילו אם זה אדם חכם גדול מאוד, ואפילו אם זה עשיר גדול, שהמלבוש הזה הוא לא כל כך חשוב אצלו, אבל פי כן המלבוש משנה את הפנים, וגם משנה את התנועות של אותו אדם. הוא כבר לא ילך אותו דבר, הוא כבר לא יזיז את הגוף שלו באותה צורה. החיצוניות היא משפיעה על הפנימיות, ובוודאי ודאי שהפנימיות היא משפיעה על החיצוניות. אבל הפנימיות שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זאת אומרת, כל הצעקות האלה של החיות, ודווקא של החיות, של החלק החיצוני שבאדם, כי הרי בגוף, יש לנו דמיון מאוד מאוד גדול לחיות, ולשאר עולם הטבע. ואת הנשמה, מי רואה? אבל כשמגיעה הצעקה, ואנחנו יודעים שהצעקה היא מהפנימיות של האדם, ואנחנו מזיזים את הכל צעקה, מזיזים את היום ונורא, מה שהולך כאן בעולם הזה, אז אנחנו רואים את הפנימיות, ומתחילים לשמוע שהצעקה הזו היא לא צעקה, זה קול זמרה גדול ונפלא, שהוא תענוג נפלא ועצום. אף לא יפלא. אז בואו נשמע עוד קצת מה הוא אומר, כי בעניין הזמרה יש לרבי נחמן מברסלב הרבה הרבה מה להגיד. בעניין הניגונים יש לרבי נחמן מברסלב הרבה הרבה מה להגיד, כי הניגון הוא עניין גבוה ונפלא שמגיע
מעולמות גבוהים מאוד מאוד. ולכל אמונה ואמונה יש ניגון משלה. והאמונה היא גבוהה מעל החוכמה. והניגון זה החוכמה הגדולה ביותר שיש אחרי אחרי התורה. זה החוכמה הגדולה שיש כאן בעולם הזה. אז הניגון הזה שאנחנו שומעים, בוודאי ודאי, הוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת. כי אם אתה שומע את פנימיות הצעקה, ואתה שומע את הניגון הזה, אז הניגון הזה הוא נוגע בנפש שלך, ואז הנפש שלך יש לה תענוג גדול, עצום ונפלא, שלגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, כל התענוגים של העולם, כל התענוגים של העולם, איזה מסעדה טובה, איזה שקיעה יפה, כל התענוגים של העולם, כל מה שהאדם קורא לזה תענוגים, הכל כעין, ואין הם נחשבים ובטלים לגמרי, כי כל התענוגים של העולם זה התענוגים של החיצוניות, שהם נוגעים באיזשהו מקום, נוגעים באיזושהי נגיעה בפנימיות של האדם. אבל התענוג של הנגינה, התענוג של הנגינה שזה פנימיות הנפש, הוא נוגע מיד בפנימיות הנפש, ואז אין לך תענוג שהוא יותר גדול מזה, אין לך תענוג שהוא יותר גדול מזה. ובמיוחד כשהאדם יודע להסיר את המסכים מעל הניגון שהעולם הזה מנגן, ולראות את פנימיות הניגון של העולם הזה, שהוא ניגון רוחני לקדוש ברוך הוא ממש, למלך של כל העולם, שאדם יודע להסיר ולשמוע את זה. זאת אומרת שהוא מצליח לגלות את הנשמה שלו, את האמונה שלו, והוא מצליח להתחבר אל הניגון הפנימי של האמונה שלו האישית, בניגון הכללי של כל העולם. זאת אומרת שהוא הצליח לחבר את הכל אל הניגון האחד והיחיד העליון שבכולם, הניגון של הקדוש ברוך הוא בעצמו. המזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, השם מה רבו צרי. איך הוא עושה ניגון כזה? איך הוא עושה ניגון כזה? השם, מה רבו צרי? לא קינה ולא צעקה ולא תפילה, אלא מזמור, שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור, הוא שר. דוד המלך שר בזמן ש... מה הוא שר? מה רבו צרי? שמצליח, מצליח לראות תמיד תמיד את הניגון הכללי שהולך הלאה והלאה והלאה באורך לאורך ולרוחב של כל הדרך, של כל החיים, של כל אחד ואחד מאיתנו. אפלה ופלה, אפלה ופלה. רגע, אבל מה הייתי? מה הייתי? זה באמת דברים נפלאים, וזה נשמע גבוה מעל גבוה. ואם כן, מה הייתי? מה הייתי? מה יהיה איתי? איך אני אגיע לזה? איך אני אגיע לזה? איך אני אגיע לשם? שגם אצלי הנגינה הזו תהיה כל כך חזקה, עד שכל התענוגים של כל העולם כעין ואין הם נחשבים ובטלים לגמרי. איפה זה אצלי? מתי זה יהיה אצלי? איך אני אגיע אל זה? אמרנו, אנחנו חוזרים ואומרים, ונחזור ונגיד, ונחזור להיות שמחים, אנחנו נוגעים שם, אנחנו כבר שם, באמת באמת אנחנו כבר שם. ברגע שזכינו לגעת באיש הזה, בפלא הזה, בפלא הגדול הגדול הגדול והנורא הזה, ברבי נחמן מברסלב, אז זאת אומרת שאנחנו כבר קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב, קרוב. אנחנו בתוך הניגון הזה. כי הוא המשיך את הניגון הזה אל כל העולם כולו. אל כל העולם כולו, אל כל העולם כולו המשיך את הניגון הזה של פנימיות כל העולם כולו. ושל פנימיות
כל אדם, אדם ואדם, באשר הוא שם, יש לנו את הניגון הזה. ואנחנו כבר בתוך הניגון הזה. אלא מה? שאנחנו צריכים לצחצח אותו. לצחצח אותו. לצחצח אותו. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, עד שהוא יהיה ברור, זך וצח וצלול לגמרי לגמרי. ואז נוכל גם אנחנו לראות שבאמת כל התענוגים של כל העולם, כולם כעין נחשבים ובטלים לגמרי, לגמרי, לגמרי. פליאה. פליאה.

שק שמיים, שם אתה, והציע שאול, הנה כאן. בכל מקום ומקום. בכל מקום ומקום. בכל מידה ומידה. בכל עניין ועניין. תמיד, תמיד, תמיד. הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. זה כמעט אי אפשר להאמין בזה. כמעט אי אפשר להאמין בזה. רק אמרו לנו, אז בסדר, אז אנחנו מאמינים. אבל דוד המלך בתוך הצרה, הוא לא שר שיר כזה, כמו שעכשיו שמענו, זה לא התפילה, בתוך הצרה הוא שר שיר כזה.

כזה שיר הוא שר. שיר שמח. שיר שמנגן, בתוך הצרות. הוא היה יכול לשיר את זה. למה? למה? למה הוא יכול להגיד גילה?

למה הוא יכול לשיר שיר כזה בזמן הצרות? למה? כי הוא ידע, פליאה הדעת ממני. הדעת, איך אתה מנהג את העולם? היא פליאה. אני לא יכול לדעת את זה. אבל בכל מקום ומקום, בין שאני בשמיים, בין שאני בתחתית שאול, בכל מקום ומקום, שם אתה. אתה נמצא איתי. ועשית עבד את האדון, היינו בן המלך, האמת, לשאול אותו את אדם היער, מה זאת, מה זה, הקולות האלה. הוא שאל לו, בן המלך שאל, וישיב לו, שזהו איך שהחמה עשה מלבוש להלבנה. ואמרו כל החיות של היער, היות שהלבנה עושה להם טובות גדולות, כי עיקר ממשלתם הוא בלילה, כי לפעמים הם צריכים להיכנס ביישוב, וביום אין יכולים, ועיקר ממשלתם בלילה, והלבנה עושה להם טובה כזו שמהירה להם. על כן, הסכימו שיעשו ניגון חדש לכבוד הלבנה. וזהו כל הנגינה שאתם שומעים, שכל החיות והעופות מנגנים ניגון חדש לכבוד הלבנה, שקיבלה מלבוש מן החמה. וכששמעו שזהו ניגון, היטו אוזנם יותר, ושמעו שהוא ניגון נפלא ונעים מאוד מאוד.

איזה שלבים. איזה שלבים. בהתחלה פחד גדול, בהתחלה צעקות, המות, צפצופים, קשקושים, אין להבין שום דבר. אחר כך, אחר כך שנרגעים קצת מהפחד, אז שומעים שהוא קול זמרה ונגינה נפלא מאוד מאוד, שהוא תענוג נפלא. אבל אחר כך, כשאומרים להם, כשישעיהו אומר להם שזה ניגון, וגם מסביר להם איזה ניגון, אז זה עוד יותר נפלא, ועוד יותר נעים. וזה מה שאנחנו אומרים, וזה מה שאנחנו צריכים לחזק את עצמנו, במלחמה שלנו, להגיע לידי השמחה התמידית, להגיע שהשמחה תהיה מונחת על תוך הלב שלנו, שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד, השמחה הזאת תהיה קרוב אלינו, שנוכל מיד לתפוס ולהכניס אותה לתוך הלב. זה לדעת, אני כבר נוגע באיש היער. אני כבר יש לי נגיעה באיש היער. עצם זה שאני אומר, איש היער, זה כבר יש לי נגיעה באיש היער. ואם יש לי נגיעה באיש היער, יש לי כבר נגיעה בדעת של איש היער. שהיא הדעת של דוד המלך. שהיא הדעת של היודע נגן. שדוד המלך הוא יודע לנגן. הוא יודע לקחת את הניגונים של כל החיות וכל העופות. הוא יודע לקחת את הניגונים הכי רעים ולהפך אותם לניגונים טובים, לניגונים שמחים, לניגונים יפים. הוא יודע שבזמן שטוב ועלייה אני יכול להתפלל, לצעוק, לבקש, ובזמן של הצרות אני שר שיר שמח. אני שר מזמור. אבל אם אנחנו רק יודעים מי זה, איך נכנסים לאותו איש היער ולדוד המלך, אז אנחנו כבר שם. עדיין זה לא מונח בלב שלנו, עדיין זה לא זורם בדם שלנו, עדיין בשעת הצרה אנחנו נבכה ונצעק ונתפלל, אבל אנחנו כבר נהיה מקושרים אל השמחה, וכשהצרה תעבור נוכל מיד לעלות חזרה למעלה. הנגינה, יש 10 מיני נגינה, והעשרה מיני נגינה האלה הם אלה שמעלים למעלה את כל הניצוצות הקודש שנפלו למטה בעת בריאת העולם. ועוד מה שסיפרנו, שרבי נתן אמר, בשעה שאדם מקבל מלבוש חדש אז הפנים שלו משתנות. זאת אומרת, שהוא מקבל חיצוניות חדשה, הפנימיות שלו משתנה. הפנימיות שלו נהיית אחרת לגמרי. אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. למה? כי החמה היא עשתה לבוש חדש ללבנה. בדרך כלל, כל אחד ואחד מאיתנו מעלה ניצוצות קודש מלמטה. זאת אומרת שהוא נותן למי שמתחתיו להעלות את הפנימיות שלו למעלה. ומהפנימיות של התחתון נעשה לבוש לחיצון. זאת אומרת, כל ישראל ערבים זה לזה, מעורבים זה בזה. וזה כמו שרשרת. כמו שרשרת שאחד מורכב בתוך השני. וכשאחד עולה למעלה, הוא חייב לעלות את זה שמתחתיו. מה הוא מעלה מזה שמתחתיו? את הפנימיות שלו הוא מעלה. ולאן הפנימיות של זה שמתחתיו מתאימה? היא מתאימה לחיצוניות שלו. וככה עולים למעלה. איך מעלים את החיצוניות? אחרי זה החיצוניות נהיית פנימיות. ועוד פעם עולה למעלה, ועוד פעם עולה למעלה, וככה כל הדרך זה עולה למעלה ולמעלה ולמעלה, וכל הזמן אנחנו מעלים עוד ועוד ועוד ועוד. אבל כאן החמה עושה לבוש ללבנה. ואנחנו יודעים מהסיפור הזה קודם, שהלילה צועק, למה? למה? כשאתה מגיע, למה כשהיום מגיע אין לי שם? זאת אומרת שהלבנה היא זאת שצועקת, למה? כשאת השמש מגיעה, אין לי שם, אין לי שום שם.
אין לי שם של אור. אני כבר לא אור, אני כבר כלום. אז החמה אומרת, אני אעשה לך לבוש חדש. אני אתן לך מלבוש חדש לגמרי לגמרי. מלבוש שהוא לא שייך בכלל לעולם הזה. לא מלבוש שבא מלמטה למעלה, אלא מלבוש שבא מלמעלה למטה. אני אתן לך מלבוש כזה שגם כשאני אבוא, יהיה לך שם. ואנחנו יודעים שהלבנה זה האמונה, והחמה זה השכל. וכשמגיע השכל, פתאום אין שום ערך לאמונה. כי כשאדם יודע את הדבר, כשאדם כבר יודע את הדבר בשכל, הוא כבר לא צריך להאמין בזה. אני צריך להאמין בדבר שהשכל שלי לא תופס אותו. אבל דבר שהשכל שלי כבר תופס אותו, אז כבר אין לי צורך באמונה. אבל באמת, באמת בפנימיות של הפנימיות זה לא נכון. זה לא נכון. אז הסבירו לי שיש את השקיעה ואת הזריחה. ולמה יש שקיעה? כי השמש עכשיו מתחבט מתחת לכדור. כי הכדור הוא עגול. והשמש יורדת למטה, אז היא נעלמת מהעיניים שלנו, ולכן יש שקיעה. ומה זה הזריחה? שהשמש כבר עשתה את כל המעגל, ועכשיו היא זורחת לשם, שהכדור הסתובב, והיא זורחת לשם. איזה הסבר, איזה הסבר, משהו. וגם אפשר להסביר, אפשר להסביר למה השמן דולק. ואפשר להסביר למה החומץ חמוץ. יש הסברים. וכשאנחנו לא יודעים את ההסבר, אז אנחנו מאמינים, עומד שם איזה מדען ומסביר לנו למה השמן דולק ולמה החומץ חמוץ ולמה, אתם מכירים את הזבובים האלה שמסדובבים באוויר, ככה עושים סיבובים סיבובים והיתושים האלה, אז הם מסבירים לנו כל דבר ודבר. ואנחנו מאמינים להם, להסבר שלהם. ואם אנחנו נלמד את זה, אז כבר לא נצטרך להאמין, כמו שאנחנו מבינים את העניין של השקיעה והזריחה, אנחנו נבין את העניין של השמש, של החומץ, של הזבובים והיתושים וכו'. אבל באמת, גם כשאנחנו כבר יודעים בשכל לגמרי לגמרי את ההסבר, והשכל שלנו תופס, עדיין אנחנו צריכים את האור של האמונה. כי מי ברא כל אלה? מי עשה את הדברים האלה? ומי קבע את החוקים האלה? בעל הבית. יש לנו בעל הבית שקבע את החוקים האלה. ואם אני אלך רק על השכל בלבד, ואם אני אבנה את כל החיים שלי רק על השכל בלבד, אני אקבל חיים יבשים, יבשים. שהנגב זה נקרא רטוב על יד החיים האלה. החיים האלה הם יבשים, הם רדודים, וכל התענוג שיש לי זה התענוג של העולם הזה בלבד ולא יותר מזה. וזה תענוג שמגרד איפשהו בקצת שבקצת את הנפש, ולכן הנפש נרגעת ממנו רק לרגע אחד, ומיד אחרי התענוג הזה היא כבר מחכה לתענוג הבא, כמו שעשו ברומי העתיקה, אחרי שגמרו לאכול, אז הקיעו את זה כדי לאכול עוד. כי ברגע שהוא שבע מהאוכל, אז נגמר התענוג. אבל מיד הוא רוצה עוד, כי הנפש עדיין לא שבעה בכלל מהתענוג הזה. עדיין לא נגעה בשום כלום. אז היא מיד רוצה עוד תענוג. אבל אם אני אצליח לתת מלבוש לאמונה, שהאמונה שלי תישאר גם במקום שהשכל שלי מגיע, גם שם אני אדע, בוודאי, יש הסבר נפלא לשקיעה ולזריחה ולהתגלות הכוכבים. יש הסבר נפלא, ואף על פי כן, וכל מעשה הוא באמונה, ואף על פי כן, האמונה שמה, והיא אור גדול, גם בזמן שהשכל הוא אור גדול, גם אז. אבל בשביל זה צריכים לקבל את הלבוש מלמעלה. צריכים לקבל את הלבוש מהצדיק. שהצדיק הוא מגלה לנו שהקדוש ברוך הוא זה לא כמו אנשים. אדם מקבל מלבוש חדש, אז הוא שמח בו בהתחלה. והוא גאה בו.
הוא משנה את כל הצורה שלו, ואת ההליכה שלו, ואת הפנימיות שלו. אבל לאט לאט, הלבוש הזה מתבלה, הוא מתיישן, ויורד ערכו בעיני האדם. אבל הקדוש ברוך הוא, זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא התלבש בתוך העולם הזה, והוא נעלם בתוך העולם הזה. והעולם הזה, כל יום ויום, כל יום ויום, יותר יפה, ויותר יפה, ויותר יפה, ויותר מתנהג בחן ובחסד, ויותר מתוקן, עד שיגיע לתיקון הגמור שלו, שיבוא משיח. ואז ימלא שחוק פינו, ואז אנחנו כולנו נהיה שמחים בשמחה חדשה, ואז אנחנו נוכל לראות את הלבוש הזה שעשו ללבנה. אבל, אבל, רבי נחמן אמר, תלווה לך קצת מהשמחה הזו לעכשיו, למה אתה מחכה? וזה הבן מלך האמת, עם העבד שלו. ועדיין הם שקועים, במקום שהם שקועים, רק הם עלו אל איש היער. אז הם כבר יכולים לגעת בתענוג הנפלא הזה שיהיה לעתיד לבוא. כבר הם יכולים להרגיש את התענוג הנפלא הזה שיהיה לעתיד לבוא. וכמה צריך לבכות, וכמה צריכים לעבור, איך הם עברו כל אחד ואחד את ההרפתקאות שלו, הבן המלך, שהוא ירד כל כך למטה, ולקח את עצמו אל השתייה, והיה זרוק, זרוק לגמרי, מופקר לגמרי מכל וכל לגמרי, ואז פתאום התנוצץ לו איזושהי התנוצצות, והוא הלך, והוא הזכיר את עצמו, והתחיל לעבוד, כי בהתחלה זה החיצוניות, אז תתחיל להכניס את עצמך לאיזושהי עבודה, איזושהי עבודה, לא משנה, והוא סבל כל כך בעבודה הזו, וכל אחד ואחד מהאלה הטיפוסים הזרוקים, שלקחו את עצמם אל השתייה, השיחות והסמים, שפתאום הם צריכים להתכנס לאיזשהו ריבוע, להגיע בשמונה ולצאת בשבע. אוי כמה זה קשה. אוי כמה זה קשה. יש כאלה טיפוסים שהם ככה גם בלי שתייה ובלי סמים. שגם אז הם אנשים, הטבע שלהם הוא זרוק, והם צריכים להכניס את עצמם לסדר. כמה זה קשה. כמה זה קשה, והם חושבים שכל רגע ורגע הם הולכים למות, ואף על פי כן ממשיכים. ואז נכנסים אל תוך היער, ונאבדים בתוך היער, ולא יודעים לא מימין ולא משמאל, ושכחו בכלל מי הם ומה הם, ואחרי מה הם רוטפים. ובין השפחה, בין השפחה הפוך, שהיה מלך, שהיה מסודר ומאורגן, והוא גם כן היה צריך לזרוק את הכל. כי כדי להגיע אל תוך הפנימיות הזו, אין לנו שום נגיעה ואין לנו שום התחלה, אלא מהחיצוניות. אנחנו חייבים לעשות תרגילים בחיצוניות. לעשות תרגילים, עוד תרגילים, עוד תרגילים. ובימים קודמים התרגילים האלה היו סיגופים וטעניות. וכן על זה הדרך. אבל רבי נחמן מברסלב גילה לנו 10 מיני נגינה. שיש כזה דבר שנקרא תיקון הכללי, 10 מיני נגינה, שכשאנחנו אומרים את 10 מיני נגינה האלה, את התיקון הכללי הזה, אנחנו מתקשרים אל הניגון הפנימי של כל העולם, ואם אנחנו זוכים להגיע אל מקום גניזתו של איש היער, ושם אנחנו זוכים להגיד את 10 מיני נגינה האלה, שהם מעלים למעלה את כל הקדושה שנפלה למטה, אז עוד יותר אנחנו מתקשרים אל הניגון הפנימי הזה. וגם שבוודאי בחיצוניות ממשיך לעבור עלינו מה שעובר. אף על פי כן, אנחנו כבר נוגעים בנגיעה שיש בה ממש בניגון הפנימי הזה. וכל אחד ואחד שזוכה לקחת על עצמו את 10 מיני נגינה האלה, וזוכה לקחת על עצמו את העבודה הזו של ההתבודדות, של הבקשה, של החיפוש, אחרי הניגון הפנימי של החיים שלו, של החיים של כל העולם כולו, אז בוודאי שהוא כבר מתחיל לגעת בניגון הזה, הוא בוודאי זורח על פניו, או

את אור השכל של הרב, של רבי נחמן, שגם אנחנו יכולים לגעת בניגון הזה, ואולי קצת לפעמים באיזה שהם איתות רצון, באיזה שהם שעות של פתיחת הנפש, גם אנחנו יכולים לגעת בניגון הזה. ואם נגענו פעם אחת בניגון הנפלא הזה, אז כבר החיים שלנו הם חיים אחרים. הם חיים אחרים לגמרי. כי שאדם יודע שיש את הניגון הזה, ולא רק יודע שיש את הניגון הזה, הוא גם נגע בו בניגון הזה, ושום שכל לא יכול לבלבל אותו ולומר לו שככה זה הדרך. אלא אני יודע שיש ניגון, אני יודע שיש ניגון, וכל השכל של העולם לא יפריע לי להחזיק בניגון הזה, בניגון הזה של האמונה, שאני יכול, אני יכול. כל מה שנאמר, בכל מקום, אני יכול להגיע לשם. רציתי שתהיו כמוני ממש. כמוני ממש, אומר רבי נחמן מברסלב. זאת אומרת שגם אנחנו, לפי המדרגה שלנו, לפי מה שעמלנו וטרחנו וזרקנו בצורה חיצונית את תענוגי העולם הזה, שגם אנחנו נוכל להיכנס אל תוך תענוגי העולם הבא. וזה כל אחד יכול. כל אחד יכול להתחיל לזרוק, להתחיל להניח את העולם הזה. ואם לא יכולים, בין כה וכה, מורידים מאיתנו עכשיו את העולם הזה, לוקחים ממך את זה, וגוזרים עליך גזרות, ומורידים עליך מיתון, ומפרידים אותך לאט לאט מכל התענוגות. אז למה לחכות שזה יבוא בדרך הזו? למה לחכות? בואו ניכנס, נעזור לו לתת לנו לבוש חדש מלמעלה, נעזור לחמה לתת לבוש ללבנה, וכל אחד ואחד מאיתנו יקבל לבוש מלמעלה, מהצדיק, מאיש היער, שנותן במתנת חינם לבוש משלו לכל מי שמוכן לשרת אותו וללכת בשליחותו, להודיע לכל העולם כולו שיש ניגון חדש. איזה ניגון נפלא ונעים מאוד מאוד מאוד, שאין ניגון כמוהו בעולם, שכל אחד מאיתנו יכול לגעת בניגון הזה, כל אחד יכול לטעום את הניגון הזה. רק להצטרף ליחידה המיוחדת, להצטרף ולהזדקך באור הזה. כי גם כשאנחנו לא רואים, אנחנו רואים אנשים פשוטים בתכלית הפשטות, רחוקים בתכלית הריחוק, אבל איזה אור יש על הפנים שלהם. בטח הם קיבלו לבוש חדש, ממישהו הלביש אותם לבוש חדש, והאור הזה מאיר על הפנים שלהם, שכל אחד יכול לראות שזה כבר ניגון חדש, זה כבר עניין אחר לגמרי לגמרי לגמרי לגמרי אחר. זה לא מה שהיה פעם, זה לא אותו אחד, זה איש חדש לגמרי. להתראות.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

0: לי בכלל קטע עם השיר הזה. אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי. אני נכנס למונית, אומר לי, אתה היקה. אבל אני כתבתי עוד כמה דברים. אה,
1: איך תשאיר
0: את זה?
1: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, את התפילה שלו, הוא פשוט הכניס גיטרה.
2: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס, עומד מולך, ואומר את המילים האלה, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: הגלויה. לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר.
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...

0: ממש הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
1: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.
1: משפט אובדני?
0: לא, למה אובדני? אין לי כוח. כל מי שבן כוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא מצליח להבין את המהלכים.
2: דוס אומר דבר כזה לעצמו, לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
3: חנון ורחום אין לפניך גלול.
4: יש טקסטים שכותבים אותם, שהם ביוגרפיים ואמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.
3: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
1: זה מצב שבבית מסובך, קושי בזוגיות, בהורות.
0: זוגיות, הורות, פרנסה, ובעיקר כל הנושא של, של האמונה. אמונה זה לא דבר סטטי. אתה נע ונעד בין רגעים שאתה ממש מרגיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא, לבין ריק שלם.
5: טוב, קירש, בפעם האחרונה, לפני שאני נכנס לך לתחת, איפה ומתי היית אמור לאסוף היום את שער הסחורה?
6: והזוכה בפרס שחקן השנה לשנת 1995 הוא שולי רן.
0: אחד האנשים שלי זה שאני הייתי לימוד הצלחות.
7: אתה אוהב אותי?
8: כן.
7: מה יקרה אם אני אעזור? תשנא אותי לעולם? כן.
0: חשבתי שבעולם התשובה אני אצליח. שנה, שנתיים, ואני הסגן של הבבא סאלי לפחות, ואני אחלק ויטלח, וזה מה שחשבתי. ולהבדיל מעולם התיאטרון, בעולם התשובה זה הלך בדיוק הפוך. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מבין את השכל שיש בדבר הזה. בהתחלה אתה כאילו מתמלא סוג מסוים של מרירות. מה זה? אני עזבתי, היה לי עולם ומלואו. וכשבאתי לעשות הגשמה יהודית, אז שום דבר לא הלך לי. הכל הלך לי קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אתה יודע, רב נחמן מברסלב אומר שכשבן אדם חוזר בתשובה, זה כמו שמרתיחים מים. אז כל השכלה, כל הזה עולה למעלה, בצף. לא הייתה לי שמחה, לא היה לי דעת. התורה סגרה בפני את השערים, חשבתי שיתקבל אותי בזרועות פתוחות, וזה לא היה ככה. אז שאלתי, איפה אתה? מה קורה פה?
1: הגעת לשיר בכלל?
0: זה בעקבות איזה מפגש כמעט מיסטי עם אמיר בניון, שיחיה. זה אמיר. הוא חצי נביא.
1: שולי אומר עליך שאתה חצי נביא.
2: בסדר, שולי זה הדרך שלו לפרגן כנראה.
9: לפני 15 שנה קיבלתי טלפון. ערב טוב, קוראים לי אמיר בניון.
2: אם אתה מתכוון לזה שאני זיהיתי שהוא זמר כאילו ויוצר, זה היה לי קל.
1: מאיפה?
2: ראיתי אותו בכל מיני סיטואציות כשחקן.
10: ריבונו של עולם, אנחנו צריכים נס.
2: ראיתי אותו באיזה רעיון, משהו גרם לי לרצות ליצור איתו קשר.
1: אבל הוא לא שר בריאיון.
2: נכון. כי הוא היה נראה לי מעניין איך שהוא מדבר.
11: כשאני חזרתי בתשובה, אני נשבעתי שאני לא אתקרב לעולם התיאטרון, לעולם המוזיקה, לעולם הקולנוע.
2: אני הגעתי לירושלים עם דיסק, הוא אפילו לא יודע מי אני.
9: באותה תקופה אני הייתי בתוך עולם התורה, לא כך ידעתי מי זה, אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? הוא אומר לי, כתבתי לך אלבום, אני רוצה שתשאיר אותו.
2: הוא אומר לי, אני לא זמר, אמרתי לו, תנסה. לפעמים

0: צורת דיבור של בן אדם, אינטליגנציה של בן אדם, גורמת לך להבין שהוא יכול לשיר. אני לא יודע איך להסביר את זה, שהוא בטוח לא יזייף, הוא יבין מה אתה רוצה ממנו והוא יעשה.
1: אז הוא כתב לך אלבום?
2: כתב לי אלבום, ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא מבצע רק, אני יוצר, אז בוא, אולי יש לי איזה... אני גם רוצה לנסות לכתוב.
3: פה אתם יושבים, אתה, אמיר ושולי?
2: כן. כשהבאתי אותו לאולפן, אתה מביא שיר, אתה יודע, וזה גם לא שיר רגיל כזה, אתה לא יודע...
4: פשוט נכנס למיקרופון, התחיל לשיר, הוא בחוסר ביטחון, הוא מתחיל, ריבונו של עולם, לדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח, בוא נוכל להיות. אנחנו...
5: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות.
4: והוא עוצר, הוא נבהל. כולנו זה לא טוב, נכון? זה דיכאוני, מפיל, אני אומר לו, אל תעצור, תשמיע עד הסוף.
5: אנא מפניך אסתתר.
2: התגובות אליו היו מאוד מאוד... ידעתי שהוא נוגע בנקודה.
5: כאן יהודי שהלכו את השערה ותעלו.
4: אתה מקבל בומבה כאילו לגוף וללב, ואנחנו פה שפחים.
5: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
6: מה עשיתם בהפקה?
4: רציתי פשוט לשמר את הראשוניות ואת הנונשלנטיות שיש לשולי.
5: אבל אני מוסיף בחושך לחתור.
4: ומה ששומעים זה בעצם ההקלטה הראשונית שלו. שהוא עומד או יושב או עם סיגריה ביד ופשוט שר מהלב. ומתכוון לכל מה שהוא אומר, אבל בלי לחץ.
2: היום, ברוך השם, יש התפרצות בלתי נתפסת של המוזיקה האמונית. אז, לא היה.
6: אתה היית הראשון, לדעתי.
2: הראשון.
4: אני הייתי בטוח שזה יזעזע, שזה יעשה משהו, יזעזע לטובה, הכוונה. ואני שמח ששיר כזה פתח להרבה אומנים אחרים, אומץ לכתוב יותר נחוש ויותר חד. או להגיד שחנן בן ארי סיפר שהוא גנז אלבום שלם, אחרי שהוא שמע את היקע ואת נקודה טובה, את האלבום הזה. הוא הבין שהוא צריך יותר.
6: לדבר גלויות.
4: לדבר גלויות.
2: פה... זה מה שנקרא במילים שלי. אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא לא במילים של דוד המלך. חנון ורחום הם לפניך גלוי.
5: כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי. נלחם בעצבות ביוש המחרסם כתולה. השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
6: אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים עוצרים אותך ברחוב ושואלים, איפה אלוהים?
2: תראה, אחרי השבעה באוקטובר, בגלל שיש לי זקן ארוך, אז הרבה אנשים חשבו שאני יכול להסביר להם את היעדר אלוקים שהם חוו. אמרתי את האמת, פשוט אין לי מושג. חלק תקפו אותי, כאילו, איפה היה...
6: איפה אלוהים שלך?
2: אמרתי, הוא לא שלי. אני לא יודע, אין לי מושג. חיבקתי. דבר כזה מזעזע את האמונה. אבל זה העניין, זה המשחק. העניין הוא לא להיבהל מזה.
0: לא כל הזמן בן אדם מרגיש שאלוהים איתו. וכשאתה מרגיש שהוא לא איתך, אז אתה מתחיל לשאול שאלות.
6: תשובות?
0: לא בטוח שאתה מקבל, אבל העיקר שאתה פורק. קודם כל. קודם כל לא נשאר את החייו.
6: היו רגעים שאמרת אין אלוהים?
2: זה לא עניין של... זה בעיקר לגבי טובו.
6: מה, יכול להיות שאלוהים הוא רע?
2: או. הפסגה של האמונה, זה האמונה של כל מן דוד רחמנא לתל אביב. זאת אומרת, שרע, אין בו רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב.
6: מה זה הכל טוב? שבעה באוקטובר זה טוב?
2: הכל, כן, זה.
6: תמצית האמונה... לא, אני לא יכול לקבל דבר כזה.
2: תמצית האמונה, שגם אם אנחנו לא מבינים את זה, וגם אנחנו לא רואים את זה, זה דרגה גבוהה, אני לא מונח בדרגה הזאת. שגם הרע, גם הרע שיורד מלמעלה, הוא לא רע. אלא יש מאחוריו כוונה, יש מאחוריו דעת. בסופו של דבר, אנחנו לא רואים את כל התמונה, וגם הדבר הזה בסופו של דבר הוא טוב. עכשיו, זה קשה מאוד להגיד. בוא תשאל אותי למה על השבעה באוקטובר, תשאל אותי על השואה. אני לא יכול להסביר לך את הדבר הזה. היו רגעים שאמרתי לא, וכעסתי, וצעקתי. אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני?
6: עכשיו אתה מבין יותר טוב למה הדבר הזה קרה?
2: הייתה תקופה שהייתה לי תחושה שמהעז הזה יכול לצאת מתוק, וזה בעיקר קשור לחיבור ולקשר שבתוך העם.
6: אחדות שאיננה אחדות.
2: כן, עכשיו כבר להגיד את המילה אחדות, זה כבר ביזיון מוחלט.
6: לגמרי.
2: כי זה חזר בסטרואידים.
6: ועכשיו מה אתה אומר?
2: עכשיו... אני אומר שאני לא רואה באותה בהירות את התוצאה הזאת. בסופו של יום נפלט אל החור. האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף, שזה דימוי ברור. מה אני אגיד? אני לא אגיד שהצלחתי. אני לא אגיד שזכיתי. אני רק דבר אחד יש לי לומר לכתב סניגוריה שלי, שגם בחושך המשכתי לחתור. איך בחושך הזה הייתי חותר? של מי האמונה יותר גדולה? של זה שהכל הולך לו והוא אומר תודה רבה, איזה יופי זה? או שזה שלא הולך לו שום דבר? כלום לא הולך לו, אבל הוא ממשיך לחתור. אז זה יהיה כתב הסנגוריה שלי. בשיר היה כזה מה שאני אומר. ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר.
6: שחית?
2: מה? אה, לא, אני לא יודע לשחות.
6: זה שאתה יוצר, יש נשים וגברים, וחי עם אישה חילונית. איך זה מסתדר לך עם היקה ועם היותך אדם דתי?
2: תראה, עבודת השם שלי היא קשורה גם בתוך מה שנקרא העולם האחר. יש לי משימה. אני לא סניף של הידברות ולא זה, אבל כן לגשר על המרחקים שיש גם בחברה שלנו וגם בין בני אדם לאלוהים, זה בהחלט דבר שאני שמח מאוד שקורה, וזה כן משימה שקיימת בתוך העשייה שלי. איך בחושך הזה הייתי חותר.
6: מרגיש שאתה מצליח קצת?
2: אני חושב ש... חסדי השם, אני מצליח מאוד.

כל ישראל עם רצב, למזנים שלום רב וריח חדשות. מי שנזהר משבועת שקר, בוודאי לא יבוא על לא תיקום ולא תיטור. וכן הוסיף ואמר, אשור מסוגל לאהבה. וכן, העובד מאהבה, זכותו מגן עד 2,000 דור. וכן, במקום שעושים תנאים או איזה קריטות ברית, השם יתברך, שם הוא.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני בשר וחלב. פעמים יש לאדם בבית כלי שהוא בשרי או כלי חלבי, יש לו סיר, יש לו מחבת, יש לו תנור, והוא רוצה להפוך אותו, הוא בשרי, יש לו מספיק בשרים וחסר לו חלבים, הוא רוצה ללכת להכשיר אותו, להפוך אותו כדי לעשות אותו חלבי, או הפוך, יש לו הרבה כלים חלבים, הוא אומר אני אעשה לזה הכשרה, להפוך אותו שיהיה בשרי, עושה הכשרה כדת וכדין, האם זה מותר או אסור. בזה יש הבדל בין אשכנזים לספרדים. לאשכנזים, כך כתוב באחרונים המנהג, שלא הופכים כלי מבשרי לחלבי וכן הפוך. למה? כדי שלא יבואו למכשולות. חלילה וחס יכול להיקשל, הוא הפך, הוא התבלבל, לא ידעתי שהפכתם את זה לחלבי, שמתי בזה גבינה צהובה, אומרים לו כבר עשינו מזה בשרי. כל הבלגן הזה, הפוסקים האשכנזים אומרים לא להפוך. בשרי היה, יישאר בשרי עד יומו האחרון. וכן הפוך. לספרדים, הפוסקים הספרדים לא חששו לזה. אדם לוקח את זה, עושה לו הכשרה, הפך אותו לפרווה, עכשיו יעשה אותו חלבי קבוע, וכן הפוך, היה חלבי, יעשה לו הכשרה, יעשה אותו בשרי קבוע, מותר לכתחילה. עכשיו לאשכנזים, אם הכלי הזה הוא נאסר, או למשל, הלך יטריף אותו בכוונה, ואז צריך להכשיר אותו, לא בגלל לעשות אותו בשרי או חלבי, להכשיר אותו, הוא טרף. מה זה טרף? היה בשרי, וטעות בשלו בו חלבי, זה נהיה טרף. או זה היה מבושל בעוף, הלך שם בו חלבי, מותר לו לשים בו חלבי כדי להטריף אותו. שימו לב את הפטנט. אחרי שהטריף אותו, צריך להכשיר אותו. אחרי שהכשרת אותו, נהיה פרווה, עכשיו תעשה איתו מה שאתה רוצה. אותו דבר בפסח. הכשרת אותו בשביל פסח. נכון? מה הכשרת אותו? הוא מוכשר, לא בשביל להפוך אותו. אחרי שהוא מוכשר, אפשר לעשות איתו מה שרוצה, או על ידי ליבון באש גם כן אפשר להקל בזה. תודה רבה וכל טוב.

הרב הקדוש רבי נחמן מהורדניקה, מראשוני תלמידיו של הבעל שם טוב ומהמקורבים אליו ביותר. עליו נאמר שהייתה אמונתו חזקה כעמוד של ברזל, ועל כל דבר נהג לומר גם זו לטובה. בנו של רבי נחמן מהורדניקה, רבי שמחה, היה צדיק נסתר שנשא את פייגה, הבת של אדל, הבת של הבעל שם טוב, והם, רבי שמחה ופייגה, הוריו של רבי נחמן מברסלב, שנשא את שם סבו, רבי נחמן מהורדניקה. בשבחי הבעל שם טוב כתוב, פעם אחת שמעתי מרבי נחמן מהורדניקה שאמר, הייתי חסיד גדול כל כך שהייתי בתענית יום ביומו, והלכתי בכל יום למקווה קרה, שבדור זה לא יוכל לסבול שום אדם מקווה קרה כזו. כשבאתי מהמקווה לביתי ומצאתי המקום חם מאוד עד שכמעט בערו הכתלים בביתי, ולא הרגשתי החמימות לערך שעה מרוב הקרירות שנתקררתי במקווה שהלכתי. ואף על פי כן, לא הייתי יכול לפתור, להינצל, להיפטר מן המחשבות הזרות עד שהוכרחתי לחוכמת הבעל שם טוב. כך רב נחמן מהורדניקה מעיד על עצמו. הוא היה מהשישים גיבורים של הבעל שם טוב, מראשי המקורבים אליו, כפי שנראה מכמה עובדות שהיו בינו ובין רבו. מסופר כי כשגילה הבעל שם טוב לתלמידיו את סוד כוונת המקווה, העירו התלמידים על השינויים שיש בהם כלפי הכוונות שגילה האריזל. כאשר שמע הבעל שם טוב הקדוש דבר זה מהם, תכף השליך ראשו לאחוריו, ופניו נעשו לפיד אש ועיניו בולטות, כדרכו בהתפשטות הגשמיות בעת עלייתו בעולמות העליונים וכו'. בקצה השולחן ישב רב נחמן הורדניקר, נפלה עליו תרדמה גדולה, והוא נרדם אצל השולחן הטהור. הבעל שם טוב עושה עליית נשמה, עולה בעולמות, ורבי נחמן נרדם. ובתוך שנתו חלם, ובחלום הוא רואה שבא הבעל שם טוב ומתחיל לדרוש את הדרוש הזה בכוונת המקווה. נותן דרשה על כוונות המקווה. עמד לנגדו איש רך בשנים וסתר את דברי הבעל שם טוב. שאל רב נחמן מהורדניקה, מי הוא זה? ואמרו לו שזהו האריזל. המשיך הפלפול ביניהם זמן רב, עד שרב נחמן שמע איך האריזל הודה לדברי הבעל שם טוב, ובתוך כך הקיץ רב נחמן משנתו. ותכף ישב הבעל שם טוב ואמר, נחמן, אני לקחתי אותך להיות עד בדבר הזה, תעיד לפני כולם, האם לא הודה לי האריזל? פעם אחת היה בעל שם טוב מספר בשבחו של מורנו רב נחמן הורדניקר בפניו, היה מספר בשבחו בפניו, והוא היה יושב בריחוק מקום ממנו. אז הוא קירב את עצמו, רב נחמן מהורדניקה קירב את עצמו והרכין את אוזנו לשמוע את מה שהרב מדבר. היה בעיני העם לפלא שמרכין רב נחמן אוזנו לשמוע שבחו. שאלו העם את הרב הבעל שם טוב על זה. אמר להם כי הרב מורנו רב נחמן ביקש מהשם יתברך שיתנו לו במתנה שלא ישמע כי אם מה שצריך לשמוע, רק מה שאני צריך לשמוע שאני אשמע, זה מה שהוא ביקש מהשם. וזה שאני מספר בשבחו, אומר הבעל שם טוב, הוא לא שומע, והוא ראה את השפתיים שלי נאות וקולי לא ישמע, אז הוא היה סבור שאני מדבר דברי תורה, לכן הרכין את עצמו לשמוע מקרוב. המופת הזה שאני מדבר דברי תורה, אז הוא שומע אפילו מרחוק. אומר להם הבעל שם טוב, כשאני מדבר דברי תורה, אפילו כשהוא רחוק הוא שומע, כי הוא ביקש מהשם שישמע רק מה שהוא צריך לשמוע. ונסיים
בסיפור המופלא שכתב בעצמו הגאון הצדיק רבי משה קלירס, רבה של טבריה. הוא עצמו מספר בספר טבור הארץ מה ששמע מזקני טבריה, שהייתה עצירת גשמים, וציווה רבי נחמן מהורדנקה שילכו למערת רבחיה ובניו להתפלל שמה על הגשמים, וגם הוא הלך עמהם, וציווה להם שיקחו עמהם בגדי חורף למחסה מזרם וממטר. היה אז יום חם וצח כעצם השמיים לטוהר. הם יצאו מן העיר ללך למערת רבי חייא ובניו, זכותם יגן עלינו אמן, בגדי החורף בידיהם. אז עמד בשער העיר שר ושופט העיר, כראותו שהם הולכים ובגדי חורף בידם, צחק מהם הרבה וירק בפניהם. אמר להם שאם יחזרו לעיר ולא ירד גשם, ירמוס את הרב הצדיק הנזכר תחת כפות רגליו. הם הלכו לדרכם למערת רבי חייא ובניו, ושפכו שיחם נוכח פני השם. השמיים נתקדרו באבים וירד גשם שוטף עד מאוד, ולולא שהיה להם בגדי החורף לא יכלו לבוא העירה. כאשר חזרו העירה, המתין להם בשער העיר השר והשופט העיר הנזכר, לקח את רב נחמן מהורדנקה והרכיב אותו על כתפיו, נסע אותו עד לתוך העיר, והעיר טבריה צהלה ושמחה על גשמי הרצון והברכה שירדו, וגם כי נתקדש שמו הגדול התברך שמו. כל הנוכרים אמרו, מי כמוך באלוהים, מי כעמך ישראל. רב נחמן מהורדנקה, על פטירתו מסופר בשבחי הבעל שם טוב כך: ושמעתי שמת רב נחמן בשבת קודש, וישב רבי מנדלי אצלו בלילה וקידש על היין ושתק השיעור וישב בבגדי שבת, והלך רבי מנדלי לאכול סעודת שבת, ובעת אכילת הלפת שלח אחריו ומצא אותו גוסס, ולמד זוהר בשעת יציאת נשמתו, ומת במנחה ויצא למנוחה. נסתלק בעיר טבריה בבית תמוז תף קוף חף ה' לפני כ-260 שנה. הוא קבור בבית העלמין הישן בחלקת תלמידי הבעל שם טוב, סבו של רבי נחמן מברסלב, רב נחמן מהורדנקה, קודש הקודשים, מבחירי תלמידי הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, אמן.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף ממווה במסכת חולין. נתחיל בשליש העליון של עמוד א', נסיים בשורה החמישית בדף הבא. השיעור היום יהיה 13 דקות. לפני שנתחיל, כרגיל הערה, אין לנו דרך לפרסם את השיעורים חוץ מהעזרה שלכם. תשלחו את השיעורים לחברים, למכרים, למשפחה, לרבנים, לתלמידים, כל מי שלומד או רוצה ללמוד דף יומי, פשוט תשלחו לו את הדרך שבה גם אתם שומעים את השיעור, ובואו נתחיל. גם היום אנחנו ממשיכים לבאר את סוגי הטרפות במשנה, נחלק גם את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על ניטל הכבד, בחלק השני על ריאה שנקבע, ובחלק השלישי נראה אוסף של דינים נוספים לגבי הריאה. אז נתחיל בחלק הראשון, ניטל הכבד. אם כל הכבד ניטל, הבהמה טרפה. עכשיו, מה אם חלק ניטל אבל חלק נשאר? אז מהמשנה שלנו משמע שמספיק שנשאר משהו, זה בסדר. לעומת זאת, במשנה בנ"ד משמע שצריך שישאר כזית בשביל שזה יהיה בסדר, ואומרת הגמרא, אז באמת מחלוקת הנעים. רבי שמעון ברבי הוא כמו המשנה שלנו שמספיק כלשהו, רבי חייא הוא כמו המשנה בנ"ד שצריך כזית, זה לפי הפירוש הראשון ברש"י, וזה השלב הראשון. בשלב השני, הגמרא מניחה כמו רבי חייא שבאמת צריך כזית, ומביאה מחלוקת בין רבי זיירא לרבד בר אבא, איפה אותו כזית צריך להיות. האם צריך כזית סמוך למראה, או שצריך כזית סמוך למקום החיות של הכבד, כלומר למעלה. כרגיל, תראו בגמרות עם התמונות, אפשר לראות בדיוק למה הכוונה. בכל אופן זאת מחלוקת, ובא רב פאפה וכהרגלו משלב בין שתי הדעות לחומרה, ואומר צריך כזית גם פה וגם פה. זה שלב שני. שלב שלישי ואחרון של החלק הזה, זה שגמרא מביאה אוסף של שאלות לגבי אותו כזית. מה קורה אם באותם שני מקומות שאמרנו שצריך כזית, אין ממש כזית שלם מרוכז ביחד, אלא חלקים חלקים שביחד זה כזית, ומה קורה אם זה לא גוש כזית, אלא מרודד, כלומר איזשהו פס שטוח, או רצועה, כלומר איזשהו פס ארוך וצר, ועל כל זה הגמרא נשארת בתיקו. ושאלה האחרונה שעליה דווקא כן נענה, זה ששואלת הגמרא, מה קורה אם הכבד נדלדל, כלומר ניתה קצת, אבל עדיין קצת מחובר, האם זה טרפה או לא? אומר רבי ימי, מה השאלה בכלל? הרי אמרנו, מה שקובע זה כזית. אם יש כזית במקומות שאמרנו, כשר, ולא אכפת לי ששאר הכבד נתלש. אם אין שם כזית, אז זה טרף. הכל תלוי בכזית. זה היה שלב שלישי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי ניטל הכבד. החלק השני מתחיל שבע שורות לפני סוף עמוד א', והוא עובר לטרפה הבאה במשנה, וזה ריאה שנקבע. כלומר שיש נקב בריאה, אפילו נקב כלשהו, זה מטריף. זה המשנה. עכשיו את הגמרא נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון זה שהגמרא מביאה שתי דעות לאיזה מהשכבות של הריאה המשנה התכוונה. כלומר, הקרום החיצוני של הריאה בעצם מורכב משתי שכבות, זה נקרא העליון והתחתון, והשאלה היא האם נקב בעליון, כלומר בשכבה החיצונית, גם אם זה לא נקב גם את השכבה הפנימית, האם זה מטריף? אז דעה אחת אומרת שכן, גם החיצוני מטריף, דעה שנייה אומרת לא, צריך נקב גם בפנימי, אם זה רק בחיצוני, האוויר לא יוצא החוצה, כי הפנימי מספיק בשביל להגן על האוויר, ולכן הבהמה לא תמות והיא לא טרפה. אלה שתי הדעות בשלב הראשון, והגמרא מקבלת בפועל את הדעה השנייה שאמרנו, שאם זה נקב רק בחיצוני, היא לא טרפה. כמו שבאמת אומר רבה, שראה שאיגליד, כלומר שיש לה נקב רק בחיצוני, היא קשרה, זה שלב ראשון. שלב שני, אומרת הגמרא בסדר, אם זה רק בחיצוני, ברור שהיא לא טרפה. אם זה נקב שחוצה את שתי השכבות, ברור שהיא כן טרפה. אבל מה אם זה נקב שהוא רק בפנימי ולא בחיצוני? למשל, אם הבהמה שאפה לתוכה איזשהו קוץ, והקוץ עשה נקב מבפנים בפנימי ולא בחיצוני, לגבי זה גם יש מחלוקת, רווחה ורבינה, אחד אומר טרף ואחד אומר לא, וגם כאן הלכה היא לכולה שזה לא טרף, כלומר למסקנה, רק אם זה נקב שהוא גם בחיצוני וגם בפנימי זה טרף, זה שלב שני. השלב השלישי זה שגמרא מוכיחה את מה שרגע אמרנו, וזה מרב יוסף. שרב יוסף אמר שאיך בודקים את הריאה, מנפחים אותה, ובודקים האם אוויר יוצא. איך בודקים? מנפחים כאמור, ואז מקשיבים. אם שומעים איזשהו רעש של אוויר כזה, כמו אוויר שיוצא מגלגל, אז שמים קצת רוק מעל הנקודה ששם שומעים את הרעש, או אם לא רואים בדיוק מאיפה זה, אז מכניסים את כל הריאה לכלי של מים, כמו שבודקים היום פנצ'ר. אם רואים שהרוק ששמנו מפעפע או שיש בועות במים, אז ברור שיש פה אוויר שיוצא וזה טרף, כי זה נקב גם בפנימי וגם בחיצוני. אם לא רואים כלום אבל עדיין שומעים אוויר, מסביר רב יוסף, אין מה לדאוג, זה כנראה חור רק בפנימי ולא בחיצוני, והרעש שאנחנו שומעים זה שהאוויר עובר מהפנימי אל השכבה החיצונית, וזה בסדר גמור. אז הנה מכאן ראיה שאם זה נקב רק בפנימי, זה לא טרף. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור זה אוסף של הלכות של רבה לגבי ריאה. זה מובא כאן, אגב, זה שמקודם בחלק הקודם ראינו הלכה של רבה שאם יש נקב רק בקרום החיצוני של הריאה זה לא טרפה, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד הלכות שלו. היום נראה חוץ מההלכה הזאת עוד חמש הלכות, מחר נראה עוד כמה. אז כאמור, את ההלכה הראשונה של רבה כבר ראינו, נעבור להלכה השנייה.
אז ההלכה השנייה של רבא זה לגבי ריאה שהדימה. כלומר, אנחנו רואים שהריאה מאוד אדומה, זה אומר שבפנים הייתה איזושהי מכה, ואדם יצא והצטבר סמוך לפני השטח של הריאה, אבל לא יצא ממש החוצה. על זה אומר רבא, אם קצת מהריאה הדימה זה כשר, אם כל הריאה הדימה זה טרף, זה רבא, אבל רבינה דוחה את זה. הוא אומר, אין סיבה להבדיל בין קצת לבין הכל. כמו שבקצת אתה אומר שאם לא היינו שוחטים אותה, אז אדם היה חוזר ושוקע בתוך הריאה, ובהמה הייתה יכולה להבריא ולחיות, אז אותו דבר כשזה בכל הריאה. במה הייתה יכולה לחיות, ולכן גם הכל זה לא טרפה. זה רבינה, והוא גם הוכיח את זה מתחום אחר לגמרי, וזה חובל בשבת. מי שמוציא דם לבהמה או שרץ, זה נקרא חובל והוא חייב, אבל יש הבדל בין סוג הבהמה והשרץ. אם דובר בבהמה גדולה ובשמונה שרצים, שלהם יש אור עבה, אז שם, גם אם הוא לא ממש הוציא דם, אלא רק נתן מכה שרואים הצטברות של דם בתוך האור, אפילו שהוא לא יצא, כבר זה נקרא חובל, כי מן הסתם הוא יצא. אבל אם דובר בשאר שרצים שיש להם אור דק, אז שם, כיוון שיש להם אור דק, זה שעשית לו אדום, זה עוד לא אומר שהדם הזה הולך לצאת, ולכן זה שיש שם אדום זה לא נקרא חובל, זה רק חובל אם אדם יצא בפועל. זה שם בחובל. עכשיו אצלנו אומר רבינה, כמו ששם לא הבדלת בין מקצת לבין הכל, אלא בשמונה שרצים לא משנה כמה זה נקרא חובל, ובשאר שרצים לא משנה כמה אם זה מקצת או בהכל, זה לא נקרא חובל, אותו דבר בריאה. אם אתה אומר שבמקצת מהריאה זה בסדר, כנראה שאתה מדמה את הריאה לשאר השרצים שיש להם אור דק, ולכן זה שזה אדום זה עוד לא אומר שאדם יצא, ולכן זה לא טריפה. אותו דבר גם אם זה בכל הריאה, זה לא אמור להיות טריפה. זו דעת רבינה שהוא דחה את מה שרבא אמר. עד כאן הלכה השנייה של רבא. הלכה שלישית של רבא בשליש התחתון של עמוד ב' זה לגבי ריאה שיבשה. כלומר, שחטו את הבהמה, הוציאו את הריאה ורואים שהיא יבשה. אומר רבא, זה טרפה. עכשיו, מה נקרא יבשה? אז אפשר לדבר על שתי דרגות של יובש. דרגה ראשונה זה שאם אני מנקב את הריאה לא יוצא שום דם, זה מראה על יובש. דרגה שנייה שזה עוד יותר יבש, זה שאני מגרד את הריאה עם הציפורן וזה מתפורר, זה מראה על עוד יותר יובש. עכשיו, איזה דרגה צריך בשביל להטריף? אומר רב פאפי בשם רבא, צריך את הדרגה הגבוהה יותר. כלומר, שמגרדים עם הציפורן וזה מתפורר. אבל אם זה רק יבש בדרגה הנמוכה יותר, כלומר, זה אמנם לא מתפורר, אבל אם מכניסים שם סיכה לא יוצא דם, זה לא מספיק בשביל להטריף. זה רב פאפי, ואומרת הגמרא לכאורה, זה נתון במחלוקת נעים. איפה? בתחום אחר לגמרי, בבחור. בחור אנחנו יודעים שאם יש לו מום אז אפשר לאכול אותו גם מחוץ למקדש, ואחד מהמומים זה אם האוזן התייבשה, ושם יש מחלוקת איזה דרגה של יובש פותרת אותו מבחורה. תנקם אומר שמספיק לנו הדרגה הראשונה, שזה לא מוציא דם, ורק רבי יוסי בן המשולם אומר שצריך את הדרגה השנייה שמגרדים עם הציפורן וזה מתפורר. אז לכאורה רב פאפי אצלנו בטרפה, שאמר שצריך את הדרגה השנייה, הוא כמו רבי יוסי בן המשולם שם בבחור, שגם כן אמר שצריך את הדרגה השנייה. זה מה שמציעה הגמרא, אבל דוחה הגמרא, לא. באמת רב פאפי יכול להסתדר גם עם רבנן שם. למה? כי שם דובר באוזן, האוזן זה איבר חיצוני, אז זה יותר רגיש, וממילא שם רבנן אמרו שגם אם זה רק יבש בדרגה הראשונה, זה כבר נחשב מום שלא עובר, ולכן זה פותר מבחורה. לעומת זאת, אצלנו בריאה שזה איבר פנימי, זה יותר מוגן, שם אולי גם רבנן ידעו שבדרגה הראשונה זה עוד לא נחשב טריפה, ורק בדרגה השנייה של עוד יותר יובש, רק זה נחשב טריפה. עד כאן ההלכה השלישית של רבא לגבי ריאה שהתייבשה. הלכה הרביעית זה שלושה מקרים שדווקא לא מטריפים, וזה גילדי גילדי, אוכמי אוכמי וחזותה חזותה. מה הכוונה? אז גילדי גילדי זה איזשהו נקודות קטנות שנראה כאילו היא קיבלה מכה ויש שם קצת מוגלה, זה לא מטריף. אוכמי אוכמי זה שיש כתמים שחורים על הריאה, זה גם לא מטריף. וחזותה חזותה זה שיש כתמים צבעוניים על הריאה, כאן אומרת הגמרא שזה לא מטריף. בדף הבא נראה שיש צבעים שכן מטריפים, אז מסבירה שכאן מדובר בצבעים כאלה, כמו אדום וירוק, שהם לא מטריפים. עד כאן הלכה הרביעית. בהלכה החמישית נראה שני דינים, אחד ארבע שורות לפני סוף עמוד ב' ואחד בשורה הראשונה בממזיין עמוד א', וזה לגבי בועות. אם יש בועות על הריאה, אז אומר רבא בתחילת ממזיין, שאם יש שתי בועות ממש סמוכות אחת לשנייה, אז זה מטריף, כי הנחה היא שמה שיצא אותם זה איזשהו נקף שיש מתחתם. אבל אם כל בועה עומדת בפני עצמה, אז זה לא מטריף, כי אין סיבה לומר שיש שם נקף. זאת ההלכה הבסיסית. עכשיו על זה נוסיף שני דברים. דבר אחד אומר רבא, מה קורה אם יש בועה אחת, אבל חוצה אותו מין סדק קטן, שזה לא ברור האם באמת זה בועה אחת ואז זה קשר, או שאולי בעצם זה מחולק לשניים ואז זה טרף. מה עושים? בודקים, לוקחים סיכה קטנה, דוקרים את הבועה בצד כך שהנוזל שבתוך הבועה יוצא החוצה ורואים מה יצא. אם יצא רק החצי של הנוזל בצד שדקרנו אבל החצי השני נשאר בפנים, זה אומר שבעצם זה באמת מחולק לשתי בועות ולכן זה מטריף. אם הכל יצא, זה אומר שזה בועה אחת וזה קשר. זה דבר אחד. דבר שני, גם שאמרנו שאם זה בועה אחת אז זה לא מטריף, זה כמובן כשהבועה סגורה.
אבל אם יש בה נקב, אז ברור שזה מטריף, הרי יש נקב. אבל גם לזה יש מגבלה. מתי זה מטריף כשיש נקב? רק אם הבועה עם הנקב נמצאת במקום שבו השוחט לא מתעסק ולא נוגע. אבל אם זה במקום חיצוני של הריאה, שבו השוחט אחרי שהוא שוחט פותח את הריאה ומנפח אותה, ויכול להיות שתוך כדי הוא בטעות נגע בבועה, והבועה זה מן הסתם מקום רגיש, וזה מה שעשה את הנקב, אז זה קשר. כלומר, למרות שאנחנו לא יודעים שהשוחט עשה את זה, כיוון שזה במקום שאולי זה השוחט עשה, אז זה קשר. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה גם כשהבועה במקום פנימי יותר, לכאורה יש דרך להכשיר את זה בכל זאת. איך? באותה שיטה שבה עקרונית אפשר להכשיר כל נקב. אם אנחנו רואים שיש נקב בריאה, ואנחנו לא בטוחים האם הנקב הזה נעשה לפני השחיטה ואז זה טרף, או אחרי השחיטה ואז זה קשר, מה אפשר לעשות? נעשה עוד נקב בריאה, נסתכל על שני הנקבים אחד ליד השני, ונראה האם הם דומים. אם הם דומים, זה אומר שגם הנקב הראשון נעשה בעצם אחרי השחיטה, וזה קשר. אם הם לא דומים, אז הנקב הראשון נעשה לפני השחיטה, וזה פשוט. פסול. אז לכאורה אפשר אותו דבר לעשות גם עם הבועות. אם יש עוד בועה, נעשה גם בה נקב, נקרב את שני הנקבים ונראה אם הם דומים. אומר רבה, 4 שורות לפני סוף עמוד ב', לא. אין מקיפין בבועי. בבועות לא מקרבים ומשווים בשביל לראות, כי המראה של הנקב בבועה משתנה מהר, וגם אם הם דומים, אולי הם לא היו דומים לפני כן, ולכן זה לא מאפשר לנו להכשיר על ידי השוואה. עד כאן הלכה החמישית לגבי בועות. ראינו כאן כמה דברים. א', אם יש שתי בועות זה מטריף, בועה אחת זה לא מטריף. אם יש בועה שמחולקת קצת לשניים, אז בודקים אותה לראות אם היא אחת או שתיים. ב', אם יש בועה אחת עם נקב, אם היא במקום שבו אפשר לתלות שהשוחט עשה את זה, זה קשר. אם לא, אז זה טרף, וזה לא עוזר לעשות בדיקה על ידי בועה אחרת, זה עדיין יטרף. ונעבור להלכה השישית והאחרונה להיום, שהיא מאוד מפורסמת כי היא קשורה לכל הנושא של בשר חלק או לא חלק, וזה סירחה בריאה. כלומר, אנחנו יודעים שהריאה מחולקת לכמה אזורים, יש אזור ימין ואזור שמאל, וכל אזור יש בו כמה אונות. באזור הימני יש אונה אחת גדולה למטה ועוד 3 אונות קטנות מעליה, באזור השמאלי יש אונה אחת גדולה למטה ועוד 2 קטנות מעליה. עכשיו, מה קורה אם שחטנו? וראינו שיש איזשהו חוט שמחבר בין שתי אונות. זה נקרא סירחה. אומר רבה, זה טרף. למה? כי מה זה החוט הזה בעצם? מסביר רש"י, החוט הזה נוצר מזה שהיה נקב בריאה, ויצאו כל מיני נוזלים החוצה דרך הנקב, ולאט לאט הם בנו איזשהו חוט כזה, והחוט הזה התחבר לעונה השנייה. ואם לא היינו שוחטים את הבהמה, אלא נותנים לה סתם ככה להמשיך לחיות, באיזשהו שלב החוט היה מתנתק, ואז הנקב היה נחשף, והבהמה הייתה מתה. לכן הבהמה הזאת התרפה. אבל רב המקביל את החומרה הזאת. הוא אומר, זה דווקא כשהחוט מחבר בין שתי עונות שהן לא סמוכות אחת לשנייה. אבל אם הוא מחבר בין אונה לבין האונה שממש מעליה, אז כיוון שהם כל הזמן סמוכות, אז אם לא היינו שוחטים את הבהמה, אין סיבה דווקא לומר שהחוט היה מתנתק, אלא יכול להיות שהוא תמיד היה נשאר שם, והבהמה הייתה חיה עד 120. עד 120, ואומר הרן שכשיש נקב שמראש הוא יכול להיסתם והבהמה תחיה, כמו במקרה הזה, זה לא טרפה. ולכן לסיכום, אם זה סירחה שמקשרת בין שתי אונות לא סמוכות, אז זה טרפה, בין שתי אונות סמוכות, אז זה לא טרפה, כי הסירחה לא הייתה יוצאת והנקב לא היה נחשף, והבהמה הייתה חיה עד 120. כאמור, הנושא הזה קשור לכל העניין של חלק בבהמה. לא ניכנס לזה כאן. מי שרוצה יכול לראות פה בעין משפט, הפנייה ליורדיה, סימן למתת סעיף ד', תראו שם גם בסעיף א', את השולחן ערוך ואת הרמה. זה לא כל כך פשוט כמו שאנחנו רגילים לחשוב שהשולחן ערוך מחמיר והרמה מקל. יש מצבים שגם הרמה מחמיר ויש גם מצבים שהשולחן ערוך מקל. בכל אופן, תראו שם. בזה סיימנו את ההלכה השישית של רבה להיום. מחר נמשיך עם עוד הלכות שלו. נעצור כאן, הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על כבד שניטל, אמרנו שיש מחלוקת בין המשנה שלנו למשנה בנו ד', האם מספיק שישאר משהו בשביל להכשיר או שצריך כזית, ובהנחה שצריך כזית ראינו מחלוקת איפה הכזית הזה, האם ליד המראה או למעלה, ולהלכה צריך גם פה וגם שם, אחרי זה ראינו כמה שאלות על הכזית הזה, מה הדין אם הוא מתלקט או מרודד או רצועה צרה, ונשארנו בתיקו. בחלק השני דיברנו על ריאה שנקבע, אמרנו שבריאה יש שני קרומים, להלכה אמרנו שאם זה רק בעליון זה לא מטריף, אם זה בשניהם ברור שזה כן מטריף, אם זה רק בתחתון ראינו מחלוקת וגם שם הלכה היא שזה לא מטריף, ולכן אם אנחנו מנפחים את הריאה ושומעים איזושהי יבשה של אוויר אבל לא מצליחים למצוא את זה יוצא החוצה, גם אם שמנו במים, זה קשר כי כנראה זה אוויר שעובר בין השכבה הפנימית לחיצונית והוא לא יוצא לגמרי החוצה ולכן זה לא טריפה, זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו 6 הלכות של רבה לגבי ריאה. הלכה אחת שראינו אותה כבר בחלק הקודם, זה אם יש נקב רק בקרום החיצוני של הריאה, זה כשר. הלכה שנייה זה לגבי ריאה שהדימה מקצתה כשרה כולה טרפה, זה רבה, אבל רבינה דחה את זה ואמר שבשני המקרים זה כשר, כי זה שזה הדים זה לא אומר שאדם יצא החוצה, כמו במי שחובל בשבת בשאר שרצים, שגם אם הדימו הוא לא נחשב חובל.
הלכה שלישית, ראה שיבשה טריפה. כמה יבשה? אז אמרנו שצריך דרגה שנייה של יובש, שזה שהוא מגרד אותה עם הציפורן והיא מתפוררת. לא מספיק הדרגה הראשונה. השווינו את זה לבחור, ששם רבנן אומרים שזה כן מספיק בשביל לחשב מום קבוע, אבל אמרנו שם זה דווקא באוזן, שזה איבר חיצוני, אבל בריאה שיותר מוגנת, צריך דווקא דרגה שנייה בשביל להטריף. הלכה רביעית, זה ראה שיש לגילדה גילדה, או אוכמה אוכמה, או חזותה חזותה, היא קשרה. הלכה חמישית זה לגבי בועות, אם יש שתי בועות זה טרף, אם יש בועה אחת שקצת נראית כמו שניים, בודקים אותה על ידי ניקוב של צד אחד, אם יש בועה אחת שיש בנקב אז זה טרף ולא עוזר להקיף בבועי, כלומר להשוות לנקב אחר בבועה אחרת. והלכה שישית והאחרונה להיום, אם יש סירחה שמחברת בין שתי אונות בריאה, אם זה אונות סמוכות זה קשר, אם זה אונות לא סמוכות זה טרף, כי מאחורי הסירחה מסתתר נקב והסירחה הייתה נופלת מתישהו ואז הנקב היה נחשף והבהמה הייתה מתה ולכן היא נחשבת טרפה. עד כאן, שוב אני מזכיר, תעבירו את השיעורים לחברים, בין אם אתם שומעים באתר, בטלפון, בוואטסאפ, לא משנה איך, אין לנו דרך אחרת להפיץ אותם, אנחנו סומכים לגמרי עליכם, כל טוב.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בעיקר הצעירים שביניכם, ילדים חמודים, כעת נעבור לשמוע סיפורים לפני השינה. אשר לכם לילה טוב חמודים, והמשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ספר יהושע, פרק כ"ב, השליש השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? אתם במתח מהסיפור הקודם? טוב, בואו מיד נמשיך את הסיפור. בפעם הקודמת סיפרנו ששבט ראובן ושבט גד וחצי משבט מנשה קיבלו רשות מיהושע לחזור לנחלה שלהם בעבר הירדן. הם קיבלו ברכה מיהושע וחצו את הירדן, אבל שם חיכתה להם הפתעה לא כל כך נעימה. מה ההפתעה? הם נכנסו מיד לתוך מלחמה מאוד קשה. גויים שנקראים הגריים אספו איתם הרבה חיילים מעמים אחרים ובאו להילחם בבנים של 2.5 השבטים כדי לגרש אותם מהנחלות של סיחון ואוג שמשה וישראל כבשו. בדיוק לתוך המלחמה הזו הגיעו 2.5 השבטים, אבל הייתה להם בעיה. אתם זוכרים מה הבעיה? נכון, הם לא ידעו לזהות מי האויבים ומי הילדים שלהם, בגלל כמה סיבות. סיבה אחת, עברו כבר 14 שנה. ילד שהיה בגיל 10 כשאבא שלו הלך נהיה כבר בגיל 24. ילד בגיל 10 נראה לגמרי אחרת מאיש בגיל 24. וסיבה שנייה, לפני שהאבות נפרדו מהילדים שלהם, הם נדרו נדר שלא יסתפרו ולא יתגלחו עד שיחזרו לבית בשלום. לכן, היו להם שערות ארוכות מאוד, והיה עוד יותר קשה לזהות פנים של מישהו עם שערות כאלה ארוכות. מה עושים? ילדים יקרים, מה אתם דואגים? הרי הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו מלמעלה, והוא דואג להכל. הוא ראה את הבעיה שהייתה להם, ואתם יודעים מה הוא עשה? הוא הכניס בלב של הילדים שלהם מחשבה להתפלל בצעקות. מיד הם צעקו,

0: שניים וחצי השבטים שמעו אותם צועקים כך, הם זיהו אותם מיד. באותו רגע שניים וחצי השבטים התגברו כמו אריות, הסתערו על האויבים, בום טרח בום טרח, בחרבות וברמחים, עד שברוך השם ניצחו את כולם. ילדים חביבים, זה מאוד מרגש לילד לפגוש את אבא שלו אחרי 14 שנה, נכון? זה גם מרגש מאוד לאבא לפגוש את המשפחה שלו אחרי כל כך הרבה שנים. אבל דעו לכם ששניים וחצי השבטים, עם כל השמחה וההתרגשות שהייתה להם, רצו להסתובב ולחזור לארץ ישראל. מה? לחזור? למה? בגלל שהם אהבו את ארץ ישראל. כן ילדים, הצדיקים שיודעים באמת מהי ארץ ישראל לא יכולים לעזוב אותה. ובגלל שזה דבר חשוב, נספר לכם סיפור שמסופר במדרש, שפעם אחת הלכו רבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי ללמוד תורה אצל רבי יהושע בן בטרה. כשהגיעו לצידון, ששם הגבול בין ישראל לחול, הם הרימו את עיניהם וראו את ארץ ישראל. באותו רגע נזכרו במה שאמרו חכמים, שמצוות ישיבת ארץ ישראל שקולה כמו כל המצוות כולם ביחד. באותו רגע קרעו את הבגדים שלהם והתחילו לבכות, איך נעזוב את ארץ הקודש? איך נעזוב את ארץ הקודש? ומיד חזרו בחזרה לארץ ולא הלכו. לצערנו, יש אנשים בימינו שדווקא אוהבים לצאת לחול. זה מראה שהם לא מבינים מספיק מה זו ארץ ישראל. נכון שלפעמים אין ברירה, אדם צריך לטוס לצורך עבודתו או לצורך משפחה או משהו כזה, אבל סתם ללכת ולטייל בחוץ לארץ? איך אפשר לעזוב את ארץ ישראל הקדושה? גם שניים וחצי השבטים רצו לחזור לארץ מרוב האהבה שאהבו אותה. לכן הם החליטו לעשות משהו. מה הם עשו? הקשיבו טוב. ממש צמוד לנהר הירדן, בצד של ארץ ישראל, הם בנו מזבח אבנים גדול. הם בנו אותו ממש מול המשכן של שילה, ואת הכניסה והיציאה למזבח עשו מול ארץ ישראל. הם לא בנו את המזבח הזה כדי להקריב עליו קורבנות, חס ושלום. הם ידעו טוב מאוד שברגע שנבנה המשכן בשילה, אסור להקריב בשום מקום אחר, אלא אך ורק במשכן. אם כך, למה הם בנו אותו? בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל הצער שהיה להם מהפרידה מארץ ישראל. וסיבה שנייה, הם פחדו שהילדים שלהם יחשבו שבגלל שהם גרים במקום מרוחק מעם ישראל, אז חלילה הם לא שייכים יותר לעם ישראל ולתורה. לכן הם בנו את המזבח כדי שיהיה סימן שאפילו שבגופם הם נמצאים במקום רחוק, אבל בנשמה שלהם הם מחוברים להשם וגם לארץ ישראל ולעם ישראל וכמובן למשכן. ילדים יקרים, שניים וחצי השבטים התכוונו לעשות משהו טוב כשהם בנו את המזבח. אבל לצערנו, יש אנשים שמדברים לשון הרע. כל מה שהם רואים, הם הולכים ומלשינים. הם לא מספרים רק מה שהם ראו, אלא הם מוסיפים כל מיני פרטים ומסבירים כל דבר לרעה. גם כאן היו אנשים בעלי לשון הרע. ברגע שהם ראו את המזבח שבנו שניים וחצי השבטים, הם רצו מיד למחנה ישראל ואמרו לעם ישראל,
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי, בואו תשמעו מה קרה. שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה החליטו להיפרד מכל עם ישראל. זהו, הם לא מצאים להיות יותר חלק מאיתנו. הם אפילו החליטו לעבוד עבודה זרה.
2: מה? עבודה זרה?
1: כן, כן, הם בנו מזבח גדול. למה הם בנו אותו? בוודאי כדי להקריב עליו קורבנות. והרי אסור להקריב שום קורבן מחוץ למשכן שילה.
0: עם ישראל שמעו את זה, והם הרגישו כמו אש שנכנסה להם בלב. הכעס התחיל להתגבר עליהם. איך יכול להיות? זו ממש חוצפה. מרוב כעס הם אפילו לא הספיקו לשאול את יהושע והזקנים שהם החכמים בעם ישראל, כי כשאדם כועס הוא לא מצליח לחשוב כל כך. הכעס זה מידה רעה מאוד וגרועה. מה עשו? הם מיד הכינו את כל החיילים של עם ישראל ואמרו, כולנו עכשיו עולים להילחם בשניים וחצי השבטים.
2: וואי, זה היה ממש נורא. אלפי חיילים לבשו מדים, הכינו כלי נשק והתכוננו ליציאה לקרב. אבל כמה רגעים לפני שהם יצאו, הם התחילו לחשוב. אולי בכל זאת כדאי לנו לשלוח אליהם שליחים כדי לברר למה הם בנו מזבח. האם הם באמת שלחו שליחים? את מי הם שלחו? על כך נספר לכם בעזרת השם בסיפור הבא. כעת נאחל לכם ברכה והצלחה.

ספר יהושע פרק ז', השליש השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתמול עצרנו ממש במתח, אז בואו נמשיך. סיפרנו אתמול שעכן לקח מהחרם, ובגלל זה עם ישראל הפסידו במלחמת העי. יהושע התפלל להשם, ועכשיו נמשיך לספר לכם מה השם ענה לו. השם אמר לו כך: יהושע, קום על רגליך, קיבלתי את תפילתך. דע לך שעם ישראל הפסידו בגלל שהם חטאו. מישהו מהם לקח מיריחו גם רכוש שהיה צריך לשרוף וגם רכוש שהיה צריך להביא למשכן. הוא מחפיא את זה אצלו, והוא לא בא להודות ולחזור בתשובה. עם ישראל לא השגיח עליו מספיק כדי שלא ייקח, ולכן העונש היה על כל העם. כל עוד שלא תשמידו את האיש הזה מתוככם, וגם את מה שהוא לקח, לא אעזור לכם יותר במלחמות. יהושע שאל את השם: השם, מי זה? מי הגנב? השם אמר לו: אפילו שמותר לומר לשון הרע על אדם רשע, אני מעדיף לא להלשין במפורש, אלא אומר לך מה לעשות כדי שתגלה לבד מי הוא החוטא. כן ילדים, השם לא רצה לבייש את עכן, והוא גם רצה לתת לו זמן לחזור בתשובה. כי אפילו אחרי שאדם עשה את העבירה הכי גדולה, אם הוא חוזר בתשובה, השם מקבל אותו באהבה וסולח לו. רק מי שמתעקש לו לחזור בתשובה, הוא נענש. ואז השם אמר ליהושע: תכין את כל העם שיהיו מוכנים למחר. מחר אעשה נס גדול שכולם יראו מי האיש שחטא. מה יהיה הנס? תאסוף את כל 12 השבטים, כל שבט ושבט לחוד. אני אלמד אותך איך לגלות קודם כל את השבט של החוטא, אחר כך את המשפחה שלו, אחר כך את בית האב שלו, ואחר כך אותו בעצמו. ואז תיקח אותו ואת כל הרכוש שלו ותשרוף אותם באש. יהושע לא גילה לעם ישראל שהעונש של החוטא הוא שריפה, כדי לא להפחיד אותם. אבל הוא אמר להם שהשם אמר להיות מוכנים למחר, כי מחר השם יראה לכולם מי החוטא, ואז ישרפו את כל הרכוש שלו. זהו, זה מה שהוא גילה להם בינתיים. למחרת בבוקר, יהושע קם מוקדם. הוא קרא לשבט ראובן, והעמיד אותם מול החושן. ילדים, אתם זוכרים מהו החושן? נכון, זה אחד הבגדים של הכהן הגדול. על החושן היו 12 אבנים יקרות. על כל אבן היה חקוק שם של אחד השבטים, והאותיות היו מאירות לפי מה שהשם רצה לומר לעם ישראל. והנה שבט ראובן עבר ליד החושן ולא קרה כלום. הם המשיכו ללכת, והגיע שבט שמעון, גם הם עברו מול החושן ולא קרה כלום. מי אחרי שמעון? נכון, שבט יהודה. איך ששבט יהודה עמדו מול החושן, האבן של יהודה התחילה להאיר. וואי, זה היה סימן שהחוטא משבט יהודה. יהושע לקח מכל המשפחות של יהודה איש אחד מכל משפחה, ועשה גורל עם פתקים. איך הוא עשה את זה? לדוגמה, אם היו 30 משפחות, אז הוא לקח 29 פתקים ריקים ועוד פתק אחד שכתוב עליו חרם. הוא ערבב את כולם ונתן לכל האנשים להרים. הם הרימו, והפתק של החרם יצא על משפחת זרחי. אחר כך שוב עשה גורל כזה בין הבתי אב של המשפחה, והפתק של החרם יצא על זבדי. הוא לקח את כל הגברים ממשפחת זבדי ועשה ביניהם גורל עם פתקים, ולמי יצא הפתק עם המילה חרם? נכון, על עכן.
איך שהחן ראה שהגורל יצא עליו, הוא התחיל לצעוק על יהושע. מה אתה בא עליי עם גורל? הרי תמיד בגורל יצא מישהו אשם. גם אם אני אפיל גורל בינך לבין אלעזר הכהן, אחד מכם יצא אשם. אז מה אתה רוצה ממני? כשיהושע ראה שהחן מתחיל לזלזל בגורל, הוא אמר לו, החן, אני מאוד מבקש ממך, אל תזלזל בגורל. אתה יודע שהתורה ציוותה לחלק את ארץ ישראל לשבטים על ידי הגורל. אם אתה תזלזל עכשיו בגורל, עם ישראל לא יאמינו יותר בגורל. אני מבקש ממך שתודה ותגלה את האמת. ילדים יקרים, באותו רגע שאחן ויהושע התחילו להתווכח, נהיה בלגן בתוך עם ישראל. שבט יהודה רצו להציל את אחן, כי הוא מהשבט שלהם. היו כאלה שצעקו, אי אפשר להרוג את אחן בלי עדים, צריך עדים. חלק צעקו, יהושע הוא נביא אמיתי, מה שהוא אומר צריכים לעשות. והם התחילו להתקוטט. בגלל ששבט יהודה היו חזקים, הם התחילו להרוג יהודים מעם ישראל. בום, טרח, ערבות, סכינים. אוי ואבוי, מה יהיה? אחן הסתכל וראה איך אנשים מתים בגללו. ואז הוא החליט להודות. הוא אמר לכולם, תעצרו, תעצרו. אני מודה שלקחתי מהחרם. נהיה שם שקט. יהושע התקרב אליו ואמר לו, אחן, אני רוצה שתזכה לחזור בתשובה לפני שתמות, כדי שתזכה שיהיה לך חלק לעולם הבא. כי זה לא העיקר לחיות בעולם הזה. החיים בעולם הזה הם סך הכל כמה עשרות שנים. העיקר זה לזכות לעולם הבא. שם חיים לנצח נצחים, מיליוני שנים בלי סוף. וזה הדבר העיקרי והחשוב. לכן, בוא תתוודה על כל החטאים שעשית בחייך ותחזור בתשובה. אני אהיה כמו אבא שלך ואתה תהיה כמו הבן שלי ותזכה לעולם הבא. אחן אמר לי יהושע, קודם כל אני רוצה לבקש ממך סליחה, כי מי שפוגע בשני, השם לא סולח לו עד שיבקש ממנו סליחה. ואני דיברתי אליך לא יפה וגם על הגורל, לכן אני מבקש שתסלח לי. אני יודע שאני השם שבגללי מתו עכשיו כל האנשים האלו במריבה. אני גם השם שבגללי מת יאיר בן מנשה הצדיק במלחמה מול העי. אני מודה שלקחתי מהחרם, ולצערי זו לא הפעם הראשונה, אלא עוד לפני שעברנו את הירדן, עוד בזמן משה רבנו, כשנלחמנו בסיחון ועוג, גם אז לקחתי מהשלל בלי רשות. ובנוסף אני אשם גם בזה שחיללתי את השבת, כי לקחתי חפץ מיריחו לאוהל שלי בשבת. יהושע שאל אותו, מה לקחת מיריחו? ספר לי. אחן המשיך לספר לו, אבל ילדים יקרים, הזמן שלנו נגמר. לכן בסיפור הבא נמשיך ונגלה לכם. נאחל לכם ברכה והצלחה.

געגועים לך רבי נחמן, ואולי נתאחד פעם כולנו, נצליח למשוך אותך לכאן. בינתיים אנחנו כאן שרים לך, שרים לך רבי נחמן.

השיר הזה אני רוצה להקדיש חבר יקר שהלחין אותו, יניב מטרי.

איי, איי, איי, איי, איי, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. רוצה להזמין אתכם לסיפור חיי רבי נתן, מפי הרב אברהם ציון, שמגיש את זה בצורה פשוט מכניס אותך לתוך האווירה, לתוך התקופה, לתוך מה שעבר שמה. אז ניפגש מיד לאחר התוכנית, לאחר הסיפור, שייתן לנו המשך האזנה רבה.

בנתן, סיפור שמספר מיום הולדתו עד יום פטירתו, ההתקרבות לרבנו וכל מה שעבר עליו בהתקרבות לרבנו. אנחנו הגענו לקטע שרבנו חיתן את ביתו במדוודיקה, כן, עזב את ברסלב לכמה חודשים לעיר מדוודיקה, שם נערכה חתונה. רבי נתן, שלא היה יכול לסבול את המרחק הזה, נסע לרבנו, אף על פי שבזה הוא גרם לעצמו סכסוך גדול עם המשפחה, עם אשתו, עם אבא שלו, עם חמיו, שכולם לחצו על גט שהכלה, אשתו של רבי נתן, תתגרש ממנו. והוא נמצא עכשיו בפורים אצל רבנו במדוודיקה לפני החתונה של שרה. ביום חמישי, ראש חודש ניסן שנת תף קוף סמך ג' 1803, התקיימה החתונה של שרקה הצדקנית, הבת של רבנו, עם בעלה רבי יצחק אייזיק, בנו של הצדיק רבי לב מדבר הובנה. שם של עיר. רבנו הפליג מאוד בשבחה של בת זו, ואמר בזה הלשון, הבנות שלי יש להם רוח הקודש שהוא קרוב לנבואה, ומביתי שרה אין אני מדבר כלל. התעוררות והתלהבות של שמחה שררו בקהל שבא להשתתף בשמחת רבנו. רבנו עצמו רקד ושמח למעלה מן המשוער, כפי שמתאר רבי נתן וכותב בספר חיי מוהר"ן. וכותב רבי נתן, ומי שלא ראה ריקודים שלו של רבנו לא ראה טוב מימיו, כי אף על פי שברוך השם זכינו לראות כמה צדיקים שהיו רוקדים לפני הקלה, אבל ריקודים שלו של רבנו לא נראה כזאת. וכל מי שעמד שם בוודאי היה לו ערעור תשובה אמיתי על כל פשעיו, וגודל ההתעוררות וההתלהבות של כל האנשים שעמדו שם בשעת הריקודים אי אפשר לבאר ולצייר זאת בכתב בשום אופן. מי שחווה את החוויה הזאת מבין על מה רבי נתן מדבר. לפעמים אתה נמצא בחברת אדם שהוא כזה דבוק בקדוש ברוך הוא, כזה שמח, וכשהוא רוקד, כל מי שנמצא בסביבה, הלב שלו רוצה לצאת מהגוף ולעוף. זה מה שמספר בו רבי נתן. זאת החוויה שהוא הרגיש כשהוא ראה את רבנו רוקד. כשרבנו רוקד, איפה נמצא הראש שלו? באיזה שמחה, באיזה דבקות בקדוש ברוך הוא. איזה השפעה, איזה אווירה הוא השפיע שם בחתונה של הבת שלו בשעת הריקודים. רבי נתן אומר, כל מי שעמד שם בשעת הריקודים, הוא לא יכול לצייר מה עבר על כל אחד, איזה יורה תשובה, איזה רצון לדבק בקדוש ברוך הוא נכנס בלב של כולם כשראו את רבנו רוקד. גם בשבת של ההר חתונה, המכונה שבת חתונה, המשיך רבנו בשמחתו נמלה מרגיל ורקד הרבה מאוד. כאשר הגיעה סעודה שלישית של שבת קודש, אמר רבנו תורה גבוהה ונשגבה בליקוטי מוהר"ן סימן ממתת, קוראים לתורה והוא כחתן יוצא מחופתו. תמיד רבנו דיבר דברים אקטואליים, כל תורה שלו הייתה על אותו עניין שסבב באותו יום. עכשיו פה מדובר על חתונה, רבנו התחיל בפסוק, הוא כחתן יוצא מחופתו. בתורה זו רמז רבנו את כל העניינים הקשורים לחתונה. בתורה הוא הזכיר את שרה, כן, שרה אימנו, וזה מרמז על הבת שלו, הכלה שקראו לה שרה. ורבנו הזכיר בתורה את יצחק, יצחק אבינו,
מרמז על החתן שקראו לו יצחק. רבנו הזכיר שם את העניין של קלה, חתונה ועוד, קישר את כל העניינים ביחד. כאשר סיים רבנו את אמירת התורה, יצא בריקוד של מצווה עם הקלה כנהוג אצל הצדיקים, שבחתונה הם עושים ריקוד עם הקלה. שוב פרצה השמחה במשנה תוקף העוז, באופן שאין לשער ואין לתאר. רבי נתן כותב, אשרי עין ראתה זאת. ואומר רבי נתן, לא היה שכיח שרבנו יעשה ריקודים, כי הם ביתים רחוקות מאוד היה רוקד. אך באותה השנה, תפקוף סמר ג' היה מרקד כמה פעמים. היינו בשמחת תורה, אחר כך בשבת חנוכה, אחר כך בפורים, במדוודביקה, אחר כך בחתונה. אותה שנה רבנו רקד מאוד, הרבה מאוד. ואמר רבנו, בזאת השנה רקדתי הרבה. למה? כי מהמעט שבשנה הזאת נשמעו הגזרות שגזרו הרוסים. קראו לה הגזרות האלה פונקטין. פונקטין זה נקודות. הם לקחו, ישבו בכנסת שלהם, ועשו רשימת נקודות, איזה גזרות הם הולכים לגזור על ישראל. אז רבנו רצה לבטל את הגזרות, והוא אמר רבנו על ידי ריקודים, והמחאת קו ושמחה, ממתיקים הדינים, ובטלים הגזרות. לכן אומר רבי נתן, באותה שנה, שהיו צריכים לצאת לפועל הפונקטין, רבנו רקד הרבה. כשרבי נתן יצא את ביתו לנסיעה הזו, כן, להגיע לרבנו לחתונה, היה בדעתו לחזור הביתה לקראת חג הפסח. עכשיו הוא עומד בפורים, אחרי פורים. אמנם כשנודע לו שרבנו נשאר במדוודביקה עד אחר הפסח, חשב אפילו להישאר שם, אמר כבר במילא, יודעים בבית שהוא ברח, והוא לא יצא לכיוון של הדודה, אז הוא החליט, ממילא כבר יודעים, אני נשאר. באותו עת גמר מאורנת בדעתו רבי נתן, כי לא ישוב לביתו, עד שרבנו יגיד לו מפורשות לנסוע. הוא כבר לא מפחד, שיהיה מה שיהיה, ממילא כבר הסיפור על הפנים, שתורות הגט, כולם נגדו, אם כבר אז כבר, אני לא זז מפה, עד שרבנו יגיד לי לנסוע. כיוון שרבנו לא ציווה לו לנסוע הביתה לפני הפסח, החליט להישאר עם רבנו בפסח. אמנם, הוא ידע היטב מה מצפה לו בבית כשהוא יחזור, אך רבנו עודד אותו, ואימץ אותו כל הזמן, ואמר לו, אל תפחד, לא עכשיו, ולא כשתחזור הביתה, אל תדאג. ותמיד הזכיר לו את התורה קרא את יהושע, שם מפליג רבנו, בערך הנעלה של ישמע בזיונו ידום וישתוק בתורביו. כן, אז הוא אומר רבי נתן, לא נורא, גם אם תחזור הביתה מה יכול להיות? מה המקסימום יכולים לעשות? לבזות אותך? בזיון זה גם דבר טוב, ישמע בזיונו ידום וישתוק. רבנו אומר בתורביו שזה התשובה. אדם רוצה לזכות את התשובה, זה על ידי שישמע בזיונו ידום וישתוק.

רבנו נהג פעם אחת בשנה להסב עם בנו בית, עם בני ביתו. כן, שבתות הוא היה עושה סעודה עם התלמידים, רק פעם אחת בשנה בליל הסדר רבנו יושב עם המשפחה שלו בלי התלמידים, ולא היה שום מישהו זר שלא קשור למשפחה. גם רבי נתן לא הוזמן לליל הסדר אל רבנו. בליל התקדש חג התאסף קהל גדול של חסידים במדוודביקה באכסניה של רבנו להתפלל עמו את תפילת החג הפסח. דירת האכסניה בה שהה רבנו בעת היותו במדוודביקה הייתה בת שני חדרים, חדר גדול ולפניו עוד חדר. כן, זה הדירות הסטנדרטיות שם באומן או בכלל באוקראינה, מי שמכיר את הדירות של הכפרים, זה בערך סטנדרט. שני חדרים, חדר גדול וחדר קטן. חסידים התפללו בחדר הגדול בהתלהבות ובהתרוממות רוח. בסיום התפילה נפרד הקהל מרבנו ביחולי חג שמח. רבי נתן עמד עדיין בהתלהבות ואמר את ההלל. כולם כבר הלכו. בחדר החיצון כבר התכוננו לערכת הסדר. כן, רבנו מהמשפחה שלו. כאשר שמע רבנו את רבי נתן אומר את ההלל, אמר רבנו, אשרי יולדתו. איזה יופי, רבי נתן קורא את ההלל מכל הלב. רבי נתן סיים את תפילתו והלך לערוך את הסדר באכסניה שלו. לאחר שסיים את הסדר, מרוב השתוקקות יצא את ביתו מהר, ככה גמר את הסדר, ליל הסדר, ורץ לדירה של רבנו לשמוע קצת איך רבנו עורך את הסדר. כשעבר ליד דלת רבנו ראה אותו, ככה דלת הייתה קצת פתוחה, והוא ראה את רבנו יושב, עומד עם הכוס, ואומר, שפוך חמתך אל הגויים, כמו שאומרים בליל הסדר, והוא שמח מאוד, רבי נתן, כי כל ימיו שמח, שמח בזה שזכה פעם אחת לראות את הפנים המהירות של רבנו בליל הסדר. במשך חג הפסח, אכל רבי נתן על שולחנו הטהור של רבנו, כן הזמין אותו רבנו, ולאכסניה לא הלך רק לשנת הלילה. היה זה חג הפסח היחיד בו שהה רבי נתן במחיצת רבנו. כי בשנים הבאות היה נמנע מצד בני ביתו לנהוג כך. כן, בשנים הבאות היה לו יותר קשה מצד המשפחה, ממש קשרו אותו ולא נתנו לצאת מהבית. התבטא מורנת כעבור כמה שנים ואמר, אשראי שזכיתי פעם אחת לראות את רבנו בליל הסדר, איך הוא מנהיג את השולחן שלו בליל הסדר.

הר הפסח, עזב רבנו את מדוודביקה אחרי החתונה של הבת שלו ונסע בחברת תלמידו רבי נתן חזרה לברסלב. בדרך זכה רבי נתן לשמש את רבנו. באותם שעות של הנסיעה שמע ממנו שיחות רבות שרוממו את רוחו, עד שמגודל התענוג לשעות בקרבת רבנו שכח לגמרי שהנה הוא מתקרב לעיר נמירוב, ושם הוא יצטרך לשוב לביתו אל כל האיסורים והתלאות שמצפים לו שם. שכח מזה. רבנו הזכיר לרבי נתן ואמר לו, עליך לשוב הביתה. ותוך כדי כך חיסק אותו ועודד אותו שלא יתפעל ולא יפחד מכל מה שיעבור עליו. וכך אמר לו רבנו, דע שהאדם צריך לעבור על גשר צער מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל. אל תפחד. הצער הגדול זה הפחד. לא זה שתבוא הביתה ויצעקו עליך, וזה שיעימו עליך, וכל זה, זה כלום. הפחד, הפחד זה הצער הכי גדול. אז אמר לו רבנו, דע לך שאתה צריך לעבור. האדם צריך לעבור את החיים על גשר צער מאוד. זה לא רק המקרה הזה שעומד לפניך רבי נתן. חיים מלאים, בלי סוף של מקרים כאלה, שאם אתה לא מחזיק את עצמך, אתה חושב שנחרב העולם. אתה עובר על גשר צר, אל תפחד. זה העיקר. תהיה חזק ואל תפחד.

בדרך חזרה עברו שוב בעיירה ליניץ. בעיר הייתה קבוצה של חסידי ברסלב שהיו מתפללים בהתעוררות רבה ובקול רם, כדרכם בקודש של חסידי ברסלב, שרבנו הכניס להם כל כך הרבה חיות. רבנו נפגש עם הצדיק רבי גדליה מליניץ בחזרה, כן, הוא העיר לרבנו, רבי גדליה העיר לרבנו, אמר לו, למה אתם מתפללים ככה בהתלהבות כזאת ובצעקות? הרי כשנכנסים למלך, נכנסים בכל דממה דקה. אז למה אתם התפילה של החסידים שלך היא כזאת, ברעש כל כך? אמר לו רבנו, אני דווקא מסכים עם החסידים הקודמים, של הדורות הקודמים, שהיו קופצים לתוך היכל המלך בשרווליהם המרופטים והמשומנים. מה היה פה הדיבור? רבי גדליה מליניץ אמר לרבנו, כשנכנסים למלך, צריך לכבד את המלך. אתה לא יכול להיכנס לבית של המלך, לארמון ולהשתולל ולקפוץ. זה לא כבוד. אתה נכנס למלך, אתה נכנס בהכנעה, עם הראש למטה. אז למה התלמידים שלך, כשהם נכנסים למלך, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, הם משתוללים? רבנו אמר לו, אני דווקא בעד הדרך של החסידים הקודמים, שהיו נכנסים, קופצים לתוך הארמון של המלך, אף על פי שהבגדים שלהם היו מרופטים ומשומנים, קפצו ישר מהעבודה, בלי הרבה גינוני טקס, רצו, נכנסו לתוך הארמון, חופשי. אני בעד הדרך הזאת, ולא הדרך של גינוני טקס כאלה, אתה נכנס למלך, תהיה בשקט. לא, להפך. אנחנו הבנים של המלך. אז אפשר להיכנס עם בגדי העבודה גם לאבא. עד הגיעם לעיר ברסלב, המשיך רבנו זן להולדד ולחזק את רבי נתן, שהתגבר על כל הניסיונות העומדים לבוא עליו. בהגיעם לעיר, הורה לו רבנו, רוץ ישר הביתה. זהו, זה עד כאן רבי נתן, עכשיו לך הביתה. כל הדרך הוא חיזק אותו, אל תפחד ממה שמחכה לך, ועכשיו כשהם הגיעו לעיר, אמר לו, רוץ הביתה.

מגיע הביתה, תארו לכם מה אומר עליו בדמיונות. הוא מגיע הביתה אחרי כמה חודשים שהוא נהדר, הוא בטח נכנס הביתה כולו רועד. קבלת פנים קשה עד מאוד המתינה לו מצד בני משפחתו. הללו חשבו שמעונת נסע לברדיצ'וב למסחר לדודה. חשכו עיניהם בראותם אותו חוזר הביתה משעותו אצל רבנו. ובמקום לחזור טעון בסחורה מהיריד הגדול מברדיצ'וב, שב בקסותו לאורו, כאשר גם הבגדים העיקרים שצידו אותו התקלקלו לו בדרך. הדבר העלה את חמתו של אביו עד מאוד, ומיד אבא שלו הדיר אותו כליל מתוך ביתו, עוף מהבית, אין לך שום זכות, לא בבית, לא בירושה, לא בכלום, הדיר אותו לגמרי, ובסוף גם גירש אותו מהבית, ועבר רבי נתן לגור, פעם ראשונה, מאז נישואיו, ללכת לגור בדירה משלו. לא עברו ימים רבים, ורבי נתן גם פתח לו איזה עסק זעיר, שיוכל לפרנס את בן משפחתו, אחרי שאבא שלו סילק אותו מהבית.

האשכול של רבי נתן גבר עליו להימצא תמיד במחיצת רבנו. ועקב כך חשב לקבוע את דירתו בברסלב קרוב לרבנו. אולם רבנו לא הסכים. אמנם דעתו הקדושה של רבנו הייתה כי אמנם רצונו שלו מורנת להיות קרוב אליו, וזה טוב, כדי ללמוד ממנו, אולם כדי לעלות ממדרגה למדרגה, עד שיגיע למדרגה הנשגבה, אליה יגיע לבסוף התלמיד הגדול, עליו לעבור כל מיני מניעות וניסיונות, להתגבר עליהם, כמו שרבנו קרא לזה, בקי ברצו ובקי בשוב. והמניעות והמכשולים העומדים בדרך, מגבירים את הרצון והשאיפה לעלות, ולהתעלות גבוה מעל גבוה, עד שעלה ויצמח, ויהיה ממנו אילן גדול. כי מטיבם של המניעות והצרות להגביר את החשק, להתקרב יותר.

רבנו אמר פעם שהמחלוקת שיש על האדם היא כדוגמת השקעת מים לאילנות. ולכן הייתה דעת רבנו שעל מורנת לגור במקום שהוא גר ולא לעבור לגור בברסלב צמוד לרבנו. וכך יוכל לפתח את כוחותיו ולהיות כלי גדול, זך ומצוחצח, ורק כך יוכל לקלוט את דרכו ותורתו העמוקה מן הים. הוא אשר יהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים ולדורות. כאמור, נשאר רבי נתן לגור בנמרוב בקרבת בני משפחתו. רבי נתן נתבטא בדברי שבח והודיה לה' יתברך על אשר הגיע מעט אל המנוחה ואל הנחלה, כאשר מדי פעם היה נוסע אצל רבנו. חג השגבות תף קוסמר ג' 1803. קהל החסידים הגיע אל רבנו לברסלב כנהוג, כן, שלוש פעמים בשנה היו באים אל רבנו, ראש השנה, חנוכה, שבת חנוכה ושבועות, ועד היום נוסעים לאומן בימים האלה. שלוש פעמים בשנה רבנו היה נוסע אל התלמידים שבעיירות המפוזרים באוקראינה, אבל שלוש הזמנים האלה היו באים אליו. אולם רבי נתן לא היה בשבועות אצל רבנו. הגם שנפשו קלטה עד מאוד והשתוקקה להיות אצל רבנו בחג הקדוש של מתן תורה, אולם רבנו ביודעו את המניעות העצומות שיש לו מצד משפחתו, עיכב את רבי נתן ואמר לו לא לבוא. הגם שרבי נתן כבר יצא לברסלב והגיע אל רבנו, רבנו שלח אותו בחזרה הביתה. אמר לו לך, החג הזה זה יהיה עם המשפחה בבית. אמנם לפני ששולח אותו הביתה קירב אותו רבנו מאוד, כמו שרבי נתן בעצמו כותב ביומן שלו: בעת שבאתי אליו מנמרוב, אני וחברי רבי נפתלי, קודם שבועות, ואז נדמה לי שהוא מקפיד קצת על שאני שוקד על דלתותיו יותר מדי. רבי נתן חשב שרבנו מקפיד שהוא מנדנד לו יותר מדי, כל פעם הולך בא, הולך בא, די. כך הוא חשב רבי נתן. כי נסעתי אז כמה פעמים רצופים אליו, ותכף כשנכנסתי אליו ומצאתי אותו בבית הגדול, כמנה בחדר גדול שהיה סמוך לבית המדרש, אמר לי רבנו שלום ולהתראות כשרבי נתן הגיע אליו, וחייך. רבי נתן הבין שרבנו אומר לו טוב שבאת, אבל תחזור הביתה. מעניינת היא מאוד השיחה הארוכה שדיבר עמו רבנו באותה הזדמנות. הוא בא הרבה הדרכות והוראות. רבנו חיזק ועודד את רבי נתן בדרכו המלאה מכשולות, וכן באר לו רבנו את עומק סדר אמירת תוכותיו וסדרם, כמו שרבי נתן כותב ביומן שלו. אחר כך כותב רבי נתן: נשאר רבנו יושב במקום שישב שם, סמוך לדלת שהיה לחוץ נגד בית המדרש הישן, ואז דיבר עמי וניחם אותי מאוד ואמר לי: איך אתה יודע מה השם יתברך רוצה לעשות ממך? היום אתה כך ולאחר כך תהיה כך. ענה ואמר רבנו: יהיה נעשה ממך וכו'. רבי נתן לא רצה לפרט מענוונתו, לא רצה לפרט המחמאות שרבנו אמר לו, אז הוא קיצר ולא גילה לנו מה הוא אמר לו, אז הוא כתב וכו'. אז רבנו אמר לי: אתה עכשיו כך, אחר כך תהיה כך וכו'. איך תהיה? רבי נתן לא מגלה. וכן אמר לי: יהיה נעשה ממך וכו'. ורמז לי שיהיה בסכנות גדולות מאוד מאוד כמה פעמים בלי שיעור, וכמעט וכו'. ואני אפתח לך, אמר לו רבנו, את שבילי השכל,
ותלך ותטייל דרך כל התורות שלי, כמו מי שהולך ומטייל בהיכלות ובניינים נפלאים ונוראים. ואז ממשיך מורנד ואומר, בער לי רבנו עניין קצת העניין ואמר לי, כי התורות שלו הם כמו מי שנכנס לארמון, שיש בו היכלות והדרים, והכסדרות ופשפשים נעים, נפלאים ונוראים, נעים מאוד, ועליות על גבי עליות, התורה שלו ככה בנויה. עליות שונות בדרכי חידושים נוראים, ותכף כשנכנסים בחדר אחד, ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא על הנפלאות והיופי שיש בחדר הזה, פתאום רואים שנפתח הדלת מתוך החדר הזה, שמובילה לחדר אחר. כל זה כוונה חדרים שכליים בשכל. רבנו פותח את השכל, אתה נכנס לאיזה חוכמה, איזה שכל נפלא, ואתה נהנה ממנו, פתאום נפתחת לך דלת באותו שכל לחדר אחר, לשכל חדש וכו' וכו'. מכולם פתוחים מזה לזה פתחים וחלונות, ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא, ובחוכמה עמוקה, ובתכלית היופי והנוי. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב, אומר רבי נתן, כי אם למי שנכנס קצת בהבנת עומק דיבר רבנו, אשרי, אז אוכל לטעום נועה מתיקות עמקות תורתו, אשר אין דוגמתה. אבל אף על פי כן, עדיין אמר לי רבנו, שזה לא יהיה שלך. רק כמו מי שמטייל בגן של אחרים, שאתה תטייל בתורה שלי, עדיין זה לא יהיה שלך. אבל אני רוצה שהתורה שלי תהיה שלך לגמרי. וגם זה יהיה. אתה חושב בגלל מעשיך הטובים, בגלל שאתה צדיק או משהו? לא. רק בגלל שאני רוצה ככה, אמר לו רבנו.

ואז ממשיך רבי נתן ואומר, שיחתו הנפלאה של רבנו איתי באותו ערב חג השבועות, זה היה כמו שמצאתי שלל. ואז סיפר לי רבנו מצדיק אחד גדול, שכמה פעמים היה חושב בדעתו, אפילו אם יהיה נעשה ממני אפר תחת כפות רגלי הצדיקים, כמו שחזן אמרו על נשמות הרשעים, שהם יהיו בעולם הבא אפר תחת כפות הצדיקים. אז רבינו אמר לרבי נתן, שהוא שמע מצדיק אחד, שאמר אפילו אם הוא יהיה נעשה אפר תחת כפות הצדיקים, גם טוב. למה? על כל פנים, עין ואפס לא יהיה ממני. אפר זה גם משהו. אני אהיה אפר תחת כפות הצדיקים, אבל זה גם משהו. אבל אני לא אהיה אפס לגמרי. וסיפר זאת רבנו לעניין התעסקות. שגם הצדיק הגדול מאוד נפל בדעתו כמה פעמים, כן, נפילות בדעת וכל מיני מחשבות, גם הצדיקים נופלים, לפעמים נכנס להם בראש, שהם לא שווים כלום, וכל העבודה שלהם הייתה חינם, גם להם יש נפילות, גם הם צריכים התחזקות. רבנו סיפר לו, לרבי נתן, שהוכרח הצדיק להחיות את עצמו, ולחזק את עצמו בזה, אף על פי שאני אהיה אפר, תחת כפות צדיקים, אבל אני לא אהיה כלום. בזה אני מתחזק. כך אומר לו רבנו. ואמר בזה הלשון, כי בוודאי מה שאמרו חזל שהוא נעשים אפר, בוודאי יהיה בזה האפר איזה בחינת חיות, גם זה טוב, כי אפס לא יהיה עוד ממני. ואומר רבי נתן, ונראה מדברי רבנו, שכמה וכמה פעמים רבנו יחיה את עצמו בזה, כשהוא הגיע למצבים של נפילה, למטה למטה, רבנו יחיה את עצמו בזה, שברוך השם, לפחות אפס אני לא אהיה. מקסימום אני אהיה אפר, תחת כפות הצדיקים, אבל לא אפס. ואף על פי כן, אף על פי שהוא יהיה מה שיהיה, הוא מרוצה לעסוק בעבודת השם, ולחטוף מעבודת השם כל מה שהוא יכול. והשם יעשה איתו מה שהוא ירצה, והוא מקבל את הכל באהבה.

רבי נתן שב לביתו לחג השבועות לחגוג בקרב בני משפחתו. ביום טוב שני של חג השבועות אמר רבנו את התורה הנתפסת בליקוטי מורן סימן י' שם מעריך בגנותה של הגאות, ובמיוחד הדגיש רבנו את מייסותה של אותה ענווה שכל תכליתה היא לשם גאות, ובעבור אבון הגדלות שהוא עבודה זרה ממש לא זכינו עדיין לשוב לארצנו הקדושה ולהתגלות התגלות מלכותו יתברך. לכן צריך להתרחק מהמידה הזאת עד קצה האחרון, ואז בנפול העבודה הזרה הזאת יתגלה כבוד השם בשלמות הכל הארץ. זאת התורה שאמר רבנו בחג השבועות, ורבי נתן לא היה באותה תורה. מיד להר חג הגיע רבי נתן שוב אל רבנו, ורבנו חזר לפניו את כל התורה הזאת שאמרנו שהוא אמר אותה בשבועות כשרבי נתן לא היה. כששב רבי נתן לביתו לנמרוב, לאחר ששעה אצל רבנו זמן מה, התחיל לחוש שלב אביו החל להתהפך עליו לטובה. אביו ראה בעיניו כי יראתו של בנו ודביקותו התורה באביו שבשמיים מתחזקת יותר כל אימד שהוא חוזר מרבנו. ראה כל פעם שהוא חוזר הבן שלו נהיה יותר צדיק, יותר צדיק, יותר צדיק. האבא קלט את זה. הוא הבין איפה, כי לא שייך כלל להטות את לב בנו מרבנו, וגם לא לטובה תחשב עבורו להרחיק את בנו מרבנו, מקור חייו והתעלותו בעבודת השם. אמר לו אבא, בני, אני אשיב לך את הנדומיה. הרי הוא לקח לו את כל הכסף של החתונה, כשהוא גירש אותו, את כל המתנות, את כל הכסף של החתונה, אבא לקח, החזיר לו, אמר לו כך, פנה אל בנו ברוח של פיוס ונחזיר לו את הנדוניה. אולי מצד שני בא בדברים מבני הבית האבא שבכל זאת ישכנעו את רבי נתן ולדבר אל ליבו, שאומנם יקדיש מעט זמן, קצת טוב, בסדר, לא קצת, אבל תתעסק בעסקים, יש להם עסקים, רשת חנויות, איך ככה, אין להם מישהו שיטפל, ממשיך, אז טוב, דברו עם רבי נתן לפחות קצת. כבר עברו 7 שנים, אומר לו האבא לרבי נתן, 7 שנים, שאתה אוכל על חשבוני, וגר אצלי בבית, אתה ואשתך. מתי תתחיל לחשוב על עצמך, על משפטך, על ילדיך? מתי תדאג להם? דיברו אליו ולשכנע אותו. אמרו לו רבי נתן, נכון שקיבלת על עצמך החלטה לעסוק בתורה, שזה דבר גדול, ותפילה כל היום, כך שלא שייך לנתק אותך מהתורה, ואין דעתנו חס ושלום לנתק אותך מעבודת השם לגמרי, אלא אנחנו סך הכל מציעים לך הצעה פשוטה, הצעת פשרה. אנחנו נקים לך עסק, בית מסחר אחד, קטן, זעיר, שלא תצטרך להטריד את עצמך ואת המחשבה שלך בעסק, אלא אשתך תשב שם, היא תשרת את הקונים, וממך רבי נתן אנחנו מבקשים רק דבר אחד, מדי פעם תצא להריד בברדיצ'וב, לקנות סחורה, להביא לחנות, וזהו, עושים את זה, אשתך תמכור, ואתה הלך לבית המדרש. אף על פי שתיאלץ קצת לבטל מלימודך, אבל לעומת זאת, בשובך מהיריד, יהיה לך שפע, ויהיה לך פרנסה, וגם תוכל את כל עיתותיך להקדיש לתורה ותפילה. רבי נתן, ברוב חשקו ותבערת ליבו לעבודת השם,
לא שעת כלל ליבו לכל טענותיהם, וגם דחה אותם בטענה כי אפילו הזמן המועט הזה של הוויכוח עמם לדבר אין לו זמן. מרוב שיקר לו הזמן ורוצה לעבוד את השם ללמוד תורה, עזבו אותי עם הבלבולים האלה. אבל לבטל את הזמן זה שאתם גם יושבים עליי. הוא עזב אותם וחץ כחץ מקשת לבית המדרש להמשיך בעבודתו. גיסו לא השלים עם זאת. גייסו את הגיס שלו שינדנד לו. רץ אחריו לבית המדרש הגיס שלו, ובא אליו רבי נתן, מה יהיה עם הפרנסה? אתה צודק, אמר לו רבי נתן, אבל תגיד לי, מה יהיה שנשכב עם הרגליים מכוונים לעבר הדלת? כשבן אדם נפטר, אז המנהג שהאלונקה שוכבת על הרצפה בצורה כזאת, שלא הראש לכיוון הדלת, היציאה, אלא הרגליים לכיוון היציאה. אז הוא אומר לו, רבי נתן, אתה צודק שצריך פרנסה, אבל תגיד לי, מה נעשה כנשכב עם הרגליים לכיוון הדלת? יש לציין כי לאחר זמן קרה מקרה עם אותו גיס. היה לו בן יחיד לגיס הזה של רבי נתן, והיה חולה. מיום ליום הורע מצבו של הבן של הגיס.

והאב הלה ונפטר לבית עולמו. לפני פטירתו כתב מכתב ושלח לרבי נתן גיסו, ושם הוא כותב מבקש מרבי נתן שישגיח על הבן שלו ויגדל אותו. והוא הזכיר לרבי נתן מה שאמר לו רבי נתן, מה נעשה שהרגליים יהיו לכיוון הדלת, הרי נצטרך למות, ומה נשיב ליום הדין. אז הגיס מזכיר לרבי נתן מה שהוא אמר לו, והוא כותב לו לרבי נתן, רבי נתן, כמה צודק היית, הלא נשכב ביום מן הימים על הארץ שרגלינו אל הדלת. אוי אוי רבי נתן, כמה אני מקנה בך, אתה תמיד מתכונן לכך. ככה סיים הגיס את המכתב קורא הלבבות, מכתב הפרידה שלו מן העולם.

בני המשפחה עדיין לא אמרו נואש. הם ניסו עוד ועוד לשלוח אנשים לרבי נתן להשפיע עליו, שישנה דעתו ויקדיש זמן לעסק. הוא מסר מתן. עת עת החלו הדברים משפיעים על רבי נתן. הוא התחיל לעשות חשבון נפש. הנה כתוב בגמרא על רבי ישמעאל, שהיה עוסק במשא ומתן כמה שעות ביום. אמנם רבי שמעון בר יוחאי הקדיש עצמו כל כולו לתורה, וחז"ל אמרו, כן, עכשיו בא לו יצרה מכיוון התורה. חז"ל אמרו, הרבה עשו כרבי ישמעאל ולא עלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. אז אולי, אומר רבי נתן, כדאי לי לעשות מה שהם מבקשים, לעבוד קצת. מצד שני, חשב רבי נתן, הרי כל שעה, כל רגע שמוצאים על גשמיות, בחיינו המועטים על האדמה, אדמות, כל דקה היא עבודה לנצח. האם כדאי להקריב את כל הרוחניות עבור הגשמיות? ועדיין לא הגיע רבי נתן להחלטה. בני המשפחה שלחו אליו את דודו, אחי אביו, שינסה להשפיע עליו. הגיס נפטר, שלחו את הדוד. ובכן, הדוד גמר עומר לבצע את המשימה, יהיה מה שיהיה. הוא החל לבקר את רבי נתן יום יום, לנדנד לו, לשבת לו על הראש, לשכנע אותו, לקבל את דעת המשפחה, עד שנאלץ רבי נתן להבטיח לו, בסדר, אני אלך לעבוד. אבל דבר אחד אני מתנה ממך, הוא אומר לדוד, לפחות כל העניינים הצדדיים, כמו הטיפול בסחירת הסוסים והעגלה ושאר ענייני הנסיעה, גוזלים זמן רב במיוחד, כל ההכנות האלה אתם תכינו, אני רק יושב על העגלה, נוסע לעיר המסחר ברדיצ'וב, ממלא את העגלה סחורה, חוזר לחנות, עוזב את העגלה מלאה ליד החנות ורץ לבית המדרש. כל השאר אתם עושים. זהו, זה ההסכם. אבל פי שהסכים רבי נתן בלית ברירה לצאת ליריד לקנות הסחורה המבוקשת על ידי משפחתו, לא השלים עדיין עם החלטה זו. ליבו בא לאמו. סיכם איתם, בגדול אמר להם בסדר, אבל בלב כל הזמן תרטר לו שלא מתאים לו הסיפור. זיכרון יום המיטה היה חרוט היטב תמיד עמוק במחשבתו. וכיצד יכול עכשיו לבלות שעות יפות מהחיים על לבני העולם הזה? הפסד של כל שער, הרי הוא הפסד נצחי, שלעולם לא יוכל להשיבו. נפשו עגמה עליו. מלחמה התחוללה בקרבו. שמה עליו לסגת מהבטחתו. אך מצד שני, אולי אף זה רצונו יתברך, אולי השם רוצה בכל זאת שאני אעסוק במסחר. וגם זה יחשב לי לעבודת השם, כך הספקות האלה קרקרו לו.

התיישב רבי נתן בדעתו, אמר ככה בלילה, לפני שאני נוסע לברדיצ'וב, יצא לשדה וישפוך ליבו לפני השם יתברך בבכי ותחנונים, שירחם עליו השם ויראה לו את הדרך הנכונה. ואכן בשעות הקצרות של אותו לילה, של המחרת אמור היה לצאת לברדיצ'וב, יצא רבי נתן מחוץ לעיר, ובין עצי היער שפך ליבו לפני השם יתברך, ואחר מספר שעות של תפילות ותחנונים לאביו שבשמיים, הלך לבית המדרש ללמוד. אחר מכן התפלל תפילת שחרית. בסיימו את התפילה, החליט רבי נתן שלפני שהוא נוסע ליריד באותו יום לברדיצ'וב, ייסע קודם כל לרבנו, לברסלב, ומשם הוא יחתוך לברדיצ'וב. הוא דחה את הנסיעה לברדיצ'וב לאחרי הצהריים, וקבע עם הבעל העגלה שיקח אותו קודם כל לברסלב, עשה את החשבון, שכמה שעות ביום עד השעה שהוא קבע עם העגלה לנסוע לברדיצ'וב, הוא הספיק לנסוע לברסלב, לחזור לנמרוב ולצאת משם מנמרוב לכיוון ברדיצ'וב. ולטעם הוא היה אצל רבנו כמה שעות, זה היה החשבון שלו. הוא יצא לשוק ולא מצא עגלה שתובילהו לברסלב. מרוב השתוקקות וכיסופים לא המתין לעגלה והחל לפסוע רגלי לכיוון ברסלב. עודו הולך, עברה עגלה על פניו שכיוון נסיעת הברסלב. מורנת עלה עליה והמשיך עד ברסלב. כאשר נכנס לרבנו, שיתח לפניו מצוקתו שהוא חייב לנסוע לברדיצ'וב לעסקים, הוא סיפר לרבנו כל מה שעבר עליו. עודם מדברים, לקח אותו רבנו ויצא איתו לטייל בחוץ עד שהגיעו לפלג מים והתיישבו לצידו ליד איזה נער, ורבנו החל ללמד את רבי נתן את אחד מהיסודות החשובים של דרכו בעבודת השם, ויעצת ההתבודדות, לשפוך שיחו לאביו שבשמיים, וזה המפתח לכל ההתקרבות של האדם לאביו שבשמיים. אומנם כבר בתקופת ראש השנה גילה לו רבנו את ההצעה הזאת של ההתבודדות, אך כאן רבנו לא זרק לו את זה בתור הצעה, אמר לו תורה שלמה על הנושא של ההתבודדות, ושעל ידי ההצעה הזאת של ההתבודדות אפשר להתבטל לגמרי להשם יתברך. תורה זו נתפסה אחר כך בליקוטי מורן, סימן נ"ב, תורה נקראת הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי, ושם כותב רבנו מה שהוא אמר לרבי נתן. כן, אחרי שרבי נתן סיפר לו את כל הצרות שלו, את כל הנסיעה שהוא צריך לנסוע לברדיצ'וב לעסקים, אז רבנו נתן לו את ההצעה הזאת של ההתבודדות, ואמר לו שאי אפשר לבוא לידי ביטול להשם יתברך, כי אם על ידי שמתבודד הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי זה הוא זוכה לבטל על כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל את כל גשמיותו ולהיכלל בקדוש ברוך הוא. ועוד ממשיך רבנו ואומר לו, אך עיקר ההתבודדות הוא בלילה, בשעה שהעולם פנוי מטרדת העולם הזה. כי ביום, אם הבנה מתבודד ביום, היות שכל העולם רודפים אחרי הכסף והשיגעון של החיים, האוויר מלא אנרגיה כזאת של ממון, של תאוות, של שיגעון, וגם אם אתה לא תרצה אתה תדבק בזה, אז תחפש לך מקום שלא דורכים שם אנשים, לא מטיילים שם, באיזה שדה רחוק, ובלילה שכל האנשים ישנים והשיגעון שלהם לבלוע את העולם ואת הכסף של כל העולם יושן, גם השיגעון יושן, זה הזמן אתה יכול להידבק בקדוש ברוך הוא ולהתבודד. כי אפילו אם אתה בעצמך אתה לא תרוד, מאחר שכל העולם רודפים אחרי עובלי העולם הזה, קשה מאוד לבוא לידי ביטול, וגם צריכים שיהיה התבודדות במקום מיוחד,
לעין מחוץ לעיר, בדרך יחידי, במקום שאין הולכים שם בני אדם, כי מקום שהולכים שם בני אדם, אף על פי שהם לא נמצאים שם כרגע, אבל הלכו שם במשך היום, המחשבות שלהם, שאנרגיה נשארת באוויר, ומי שבא למקום ההוא מקבל דיבוק במוח. ולכן צריך אדם לדעת, הוא יוצא מהבית עם הצבוע טוב, הוא יוצא לעיר, ופתאום הוא מתחיל לרוץ כמו שד תקף אותו, כמו כולם, אחרי הכסף ואחרי השיגעון ואחרי התאוות, אף על פי שהוא לא רוצה בזה, אבל זה דיבוק. המחשבות של העולם באוויר נדבקים בו. העצבות, הדאגות, המלחמות. כשמו מורנת את התורה הנפלאה הזאת יוצאת מפי רבנו, שכל טבע מהם היא תורה שלמה, כיצד להתקרב ולהתבטל השם יתברך, התלהב עד מאוד, כמו שהוא כותב בספר חיי מוהר"ן. מעוצם הרגשתו, בין עימות הדברים הקדושים האלה שיצאו מפי רבנו, נתבטל רבי נתן מגשמיותו, והתחיל לצעוק בקולות משונים, ברוב ההתלהבות של הדיבורים של רבנו, רבי נתן איבד את השתונות והתחיל לצעוק, גוואלד, אני רץ לשוק ולצעוק לכל העולם, תצאו מהשיגעון הזה, מהמרדף הזה אחרי הממון, אחרי התאוות. כך הוא עכשיו עובר לו בראש והוא מתחיל לצעוק. ורבינו קולט שהבן אדם לא רק אומר, הוא מתחיל לרוץ. רבינו תפס אותו בשרבול, החזיק אותו, אמר לו, רבי נתן, תירגע, אף אחד לא ישמע אותך, כמה שתצעק.

לאחר פרידתו מרבנו, חזר מורנד באותו ערב לנמרוב, ומשם נסע לברדיצ'ו לקנות סחורה. מובן מאליו, כי לאחר פגישתו עם רבנו, כאשר כל חושיו רחוקים היו מכל לבלי העולם הזה, נשמתו כמעט קלטה בקרבו מרוב געגועים להשם יתברך. לאחר כל זה, קשתה עליו הנסיעה המסחרית עד מאוד, נסע כמו שמישהו כפה אותו שד לנסוע. ליבו היה מר עליו, על הזמן היקר מכל הון שהיה יכול לנצל לעבודת השם. בשובו מברדיצ'וב, טעון בסחורות שונות על העגלה, מיד בהיכנסו הביתה, טרם הספיק למסור לזוגתו איזה סחורה הביא, מה המחיר של כל דבר, כמה למכור כל דבר, עזב את העגלה ככה איך שהיא עמוסה עם הסחורה ורץ לבית המדרש ללמוד, והשקיע עצמו כל כולו בלימוד התורה ובעבודת השם. אשתו, שבאה מביתו של הגאון רבי דוד צבי, בית שכולו תורה ויראת השם, לא הייתה רגילה בעסקים ובמסחר, לכן לא הבינה כמה שווה הסחורה של רבי נתן הביא, כמה למכור אותה, לא הייתה יודעת, וכל פעם שנכנס קליינט לחנות, אמרה לו, חכה רגע, אני לא יודעת כמה זה עולה, רצה לבית המדרש לשאול את רבי נתן מה למכור, כמה למכור, כל פעם רצה לבית המדרש. מצב כזה לא היה בכל בשום פנים ואופן נמשך זמן רב. כולם התחילו להבין שמורנת רבי נתן לא האיש המתאים לנהל את העסק, לעמוד ולפקח על אשתו עד שתמכור. בסוף הורידו ממנו גם את העול הזה של הנסיעה לקנות סחורה. תפקיד זה הוטל על אדם אחר, ואשתו קיבלה על עצמה לנהל את החנות על אחריותה מבוקר ועד ערב.

ניהול העסק באופן הזה לאד לאד דרדר את החנות, כספי הפדיון התחילו לרדת, רווחי החנות מועטים היו וכל העסק כשל. וכיוון שמתחילת הקיץ התקלקלו הזוג על שולחן אביהם, סליחה, על שולחן עצמם, הרי אבא גירש אותם והם גרו כבר בדירה לבד, והתחיל לגמר להם הכסף, המצב ידרדר שלא היה להם בבית אוכל, עד שאישה לא הייתה יכולה לסבול יותר את הדבר הזה. פעם אחת לעת סעודת הערב, כשחזר רבי נתן מבית המדרש, החלה אשתו לשפוך לפניו ליבה. צרכי הבית גדולים, ההוצאות גדולות, ההכנסות מועטות, החובות גם הם עלו והתרבו. התחילה לעשות הלוואות מחברות, מהשכנים, והיא לא יודעת שום פתח איך להחזיר את ההלוואות. הדברים שברו את ליבו של רבי נתן, וברוב מרירותו נכנס לחדר השני ופרץ בבכי.

מקרב ליבו. כדי להפוך להיות איש כשר, כמה צריך לחכות, כמה צריך להתמהמה, איזה דרך ארוכה. ריבונו של עולם, תן לי בינתיים קצת פרנסה.

קרא ואני אענה, ככה כתוב בפסוק. אך הדברים יצאו מפיו הקדוש של רבי נתן, וכבר צמחה הישועה, התפילה התקבלה. באותה עת הכין הקדוש ברוך הוא רפואה קודם למכה, כי ממש באותה שעה שרבי נתן עמד בחדרו ובכה לקדוש ברוך הוא, באותו רגע בדיוק אבא שלו ישב עם השותפים שלו ועשו את החשבונות של העסק, ודרך אגב הזכירו את רבי נתן. אז השותפים, אחד השותפים אמר לאבא שלו, יש לך בן כזה יקר, איזה ילד טוב היה בן שלך, עילוי, תלמיד חכם, בר דעת, למה אתה לא דואג לבן שלך? ככה השותף אומר לו. מה אעשה, שיב האב, שנים רבות אני מפרנס אותו ואת אשתו, וגם יש לי עוד כמה ילדים, אני צריך לפרנס אותם ולחתן אותם. ובכל הזדמנות אני גם זורק לו כמה רובלים. ויש לי הרבה צרכים והרבה הוצאות, איך אני יכול ככה לטפל בילד הזה בלי שהוא יעשה כלום? אז השותף אומר לו, כמה שותפים היו, תשמע, בוא נעריך את הסחורה שנמצאת בחנות של רבי נתן, כמה היא שווה, נצרף אותה לחשת שלנו, ולפי האחוזים נגיד החנות שלו היא 2-3% מהעסק שלנו, בוא נצרף אותה ואנחנו ניתן לו 2-3% מהרווחים, אנחנו נמכור את הסחורה שלו. אצלנו מה זה בעיה, יש לנו פועלים וסוחרים ועגלות ונסיעות, מה אתה צריך לשבת עליו על הראש? תעזוב אותו, בוא נצרף אותו ואנחנו ניתן לו איזה אחוז מסוים בלי שצריך שהוא, בלי שיעבוד. רבי נפתלי הרץ, אבא של רבי נתן, הסכים לרעיון, ומיד שלח להודיע לבנו שבאמת אנחנו מצרפים את החנות שלך לעסק, ובזה התפרנס רבי נתן.

בימות הקיץ של אותה שנה, תקוף סמר ג' 1803, נסע רבנו לבקר את דותו הרב הקדוש רבי ברוך ממזבוס, שהוא היה אח של אמא שלו פייגה. רבי ברוך ביקר אז בטולצ'ין, זה קרוב לאיפה שרבנו היה, אז רבנו אמר הזדמנות ללכת לבקר את הדוד שלו, שהיה אחד מהאדמו"רים הגדולים של הדור. רבי נתן רצה להצטרף לנסיעה הזאת, רבנו מנע אותו. רבי נתן עוד פעם ניסה לנדנד לרבנו שאני רוצה לבוא איתך לנסיעה הזאת, ועוד פעם רבנו סירף ואמר לו, תשמע, אל תבוא איתי, למה אתה לא תצליח לעמוד במה שהעיניים שלך יראו. כך הוא אומר לרבי נתן, יותר טוב שתישאר פה ואל תבוא איתי. אז הבין רבי נתן כי לא לטובה הנסיעה הזאת שהוא רוצה להצטרף אליהם רבנו. ובאמת, מה היה? השתלשלות הדברים הייתה שהתנהלו ויכוחים בשני הצדיקים בעניינים העומדים ברומו של עולם. מאז גב התורה בן הנת הצדיקאי, אחרי אותו ביקור שרבנו ביקר אצל רבי ברוך מזבוז, התחיל רבי ברוך לחלוק על רבנו. התחילה מחלוקת, ורבנו כבר צפה את זה, אבל רבי נתן, לא תבוא איתי ולא תצטרף, למה קשה לתלמיד לראות שמתקיפים את הרב שלו ומבזים אותו. זה היה יכול לקרום לרבי נתן איזה משבר. רבנו אמר לו, אל תבוא איתי. פה לא כתוב מה קרה באותו מקרה, אבל בסיפור היי רבנו קראנו את המקרה, ואני חושב שזה העיתוי הנכון זה פה. אז נזכיר מה היה שם. רבנו בא, נכנס אליו, לרבי ברוך ממזבוץ, ודיברו בדברי תורה וזה, ורבנו התענח, כאילו חסר לו משהו. אמר לו רבי ברוך, על מה אתה מתענח? אמר לו רבנו, אני רוצה להגיע לאיזה דרגה בעבודת השם שהיא חסרה לי, על זה אני מתענח. אז אמר לו רבי ברוך, אל תתענח, זה לא נורא, אתה כבר הגעת למדרגה של הצדיק הזה והזה, הזכיר איזה שם של צדיק. רבנו אמר לו, מה אתה מדבר, הגעתי למדרגה של זה הצדיק, הצדיק הזה עברתי אותו כבר לפני הרבה שנים. אז רבי ברוך אמר לו, בסדר, אבל כמו הצדיק הזה והזה, הזכיר שם של צדיק אחר. רבנו אמר לו, מה אתה מדבר, הצדיק הזה מזמן עברתי אותו. הזכיר לו עוד צדיקים. בסוף אומר לו רבי ברוך, טוב, תתאמץ עוד קצת, אז תגיע ככה קרוב למדרגה של סבא, של הבעל שם טוב. רבנו אמר לו, את הבעל שם טוב עברתי בגיל 13. הוא שמע את זה, נתן לרבנו בעיטה, גלגל אותו מכל המדרגות. כתוב שם שאימא שלו, של רבנו מהעולם העליון, הוא צריכה לרדת להציל אותו, שלא התפרקו לו עצמות בגלגול הזה שהוא התגלגל במדרגות. ומאז הוא התחיל גם הוא לחלוק על רבנו.

מיכל, תודה שהייתם עמנו. בעזרת השם, אם יוצא השם, שבוע הבא נמשיך את סיפור חיי רבי נתן. תודה לכולם, שיהיה המשך האזנה נעימה, ושאורו של רבנו יאיר על כולכם. תזכו לשמחה, לאמת ולאמונה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

צ'רלס דרווין, אבי תורת האבולוציה, חקר יצורים מכל העולם, אבל את ספרו האחרון, פרי עשרות שנות מחקר, הוא הקדיש דווקא ליצור הכי נחות ובלתי מראה שאפשר, תולעת האדמה. למה? כי דרווין גילה סוד מטלטל. התולעת הצנועה, שחופרת בחושך מתחת לרגלנו, היא שמקיימת את כל החקלאות בעולם. היא מעבררת את הקרקע, מפרקת חומר אורגני, והופכת אדמה דחוסה ומתה לאדמה פוריה ומלאת חיים. דרווין חישב שבשטח קטן התולעים מזיזות 8 טון אדמה בשנה. בלי היצוא הנחות הזה, לא היה גידול חקלאי בכלל. תקשיבו לעומק. דרווין כתב מילים מדהימות. ניתן להטיל ספק אם יש בעלי חיים אחרים ששיחקו תפקיד כה חשוב בהיסטוריה של העולם כמו היצורים הנחותים הללו. יצור בלי עיניים, בלי שם, בלי הכרה, שעובד בחושך בלי הרף ואיש אינו רואה אותו, הוא זה שמחזיק את כל שרשרת המזון של האנושות. הקטן, הנסתר, הנחות, מקיים את הכל. חברים, אנחנו חיים בעולם שמעריץ את הגלוי, את המפורסם, את מי שרואים ומראים לו. ואנחנו, שעושים את העבודה השקטה בסתר, בלי מחיאות כפיים, מרגישים לפעמים חסרי ערך. שאם אף אחד לא רואה ומעריך, סימן שזה לא באמת חשוב. אבל חזל לימדו אותנו את חוק התולעת של הנשמה. במסכת בבא בתרא אמר רבי אלעזר משפט מטלטל, גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו. תקשיבו לדיוק העצום, גדול ממשה רבנו, הגדול שבנביאים שהוציא עם ממצרים וקיבל את התורה, ובכל זאת, העושה בסתר, מי שאיש אינו רואה את מעשיו הטובים, גדול ממנו. למה? כי הערך האמיתי אינו במעשה הגלוי שכולם מראים לו, אלא דווקא בעבודה הצנועה. הנסתרת, שנעשית לשם שמיים בלי שום הכרה, בדיוק כמו תולעת האדמה. הבלתי נראית, הצנועה, שעובדת בחושך, היא שמקיימת את העולם. גדולת המעשה נמדדת דווקא כשאיש אינו רואה. העבודה השקטה שלנו, המעשים שאיש אינו רואה, החסד שאנחנו עושים בסתר, אינם חסרי ערך. הם בדיוק ההפך, הם הגדולים ביותר. בדיוק כמו התולעת, שמחזיקה את כל האדמה בלי שאיש ידע, כך המעשים הנסתרים שלנו מחזיקים עולמות שלמים. הערך הגדול ביותר נמצא דווקא בסתר. אז בפעם הבאה שנרגיש חסרי ערך כי אף אחד לא רואה את מה שאנחנו עושים, נעצור. נזכור את התולעת שמקיימת את האדמה. נזכור שגדול העושה בסתר. לא נזלזל בעבודה הנסתרת. כי דווקא מה שנעשה בחושך, בסתר, הוא שמחזיק את כל העולם.

שלום לכם, אז הנה רדיו כל הנחל, אנחנו כאן בסיפורי התנך. רבנו כבר אמר שהתנך הוא ספר המוסר שלו, אז גם מסיפורי התנך אפשר להתחזק כמובן, ללמוד וללמד ולהתחזק במוסר ובמידות ובכל מיני סיפורים מגדולי גדולי גדולי גדולי אבותינו. סיפורי התנך, בבקשה.

רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי, בינתיים סופר ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברח.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, בכל האתר והאתר, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית נפלאה, עם יהודי נפלא, רבי יעקב חיון, התחזקות, והרבה הרבה דיבורים טובים שמחיים את הנפש. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם ברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב.

טוב, אז בעזרת השם יתברך. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים. שנזכה רצון לדעת דיבורים האלו, ריבונו של עולם, מה שנדבר היום, כמה דיבורים האלו, מה שתיתן לנו בלב שלנו, שנזכה רצון להזכיר אותנו ואת כל עם ישראל ביחד מהתכלית האמיתית בזה העולם. ומהזכות האינסופית שיש לנו, שזכינו להתקרב אליך השם יתברך, שזכינו לדעת מהצדיק הנורא הזה, מהצדיק הפלא הזה, רבי נחמן מברסלב. אז שנזכה בעזרת השם יתברך. אומר רבנו הקדוש, צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת, כי אשרי למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת, אשרי לו אשרי חלקו. כי אחר כך, היינו לאחר המיטה, קשה אז מאוד להתקרב, וצריכים מאוד להרבות בתפילה ותחנונים מאוד, שיזכה בחיים חיותו להתקרב לצדיקי אמת. כי הבעל דבר שם ליבו על זה מאוד עכשיו, לבלבל את העולם. כי ישראל הם עכשיו קרובים אל הקץ מאוד, ויש עכשיו לישראל געגועים גדולים וכיסופים גדולים להשם יתברך, אשר לא הייתה כזאת מימי קדם. אומר רבנו הקדוש, מעולם לא היו כאלו געגועים של עם ישראל השם יתברך כמו שיש היום. מעולם לא היו כאלו לבבות כמו שיש היום, אומר רבנו הקדוש, מעולם. אנחנו צריכים לנצל את הלבבות האלו שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, כאלו מין לבבות, כמו שרב לוי יצחק בנדר מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם, הוא היה רוצה לתאר את החברים שלו חסידי ברסלב מהדור שלו, מה שהוא ספק באומן מהתקופה של רב אבום ורב נחמן, מהתקופה של תלמידי רבי נתן ותלמידי תלמידי רבי נתן. אז רב לוי יצחק תמיד היה אומר, הוא היה נאנח ככה בגעגועים, והוא היה אומר, איזה לבבות שהיו שם, אלו לבבות שהם היו, כאלו מין לבבות. אולי הוא אומר איזה אנשים, איזה חברים, איזה יהודים, הוא היה אומר איזה לבבות. כי הקדוש ברוך הוא אומר, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הקדוש ברוך הוא הוריד כאלו לבבות עכשיו בתקופה שלנו, בדור שלנו, כאלו מין לבבות. ויש עכשיו לישראל געגועים גדולים וכיסופים גדולים להשם יתברך, אשר לא הייתה כזאת בימי קדם. וכל אחד נחשף מאוד להשם יתברך, אומר רבנו. על כן הערים הבעל דבר, והכניס מחלוקות וכו', והקים בעולם מפורסמים של שקר, וגם בין הצדיקים האמיתיים וכו' וכו'. בקיצור, הבעל דבר עושה בלגן בעולם, עד שאין אחד יודע איכן האמת. על כן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת. למה? כי הצדיק האמת הוא כולו אמת. רב לוי יצחק היה אומר תמיד שחותמו של הקדוש ברוך הוא האמת, והצדיק הוא נכלל בשם יתברך בשלמות, הוא כולו דבקות, הוא חתיכת אלוקות שירדה משמיים בדמות אדם, הצדיק, והוא נכלל בשם יתברך בשלמות. ולכן אדם שזוכה באמת להתקרב לצדיק הזה, אבל באמת, אז ממילא הוא זוכה גם כן להיכלל בחותמו של הקדוש ברוך הוא שזה אמת, ואז ממילא הוא זוכה להינצל מכל השקר שיש בעולם הזה ומכל מיני מפורסמים של שקר. שמפורסמים של שקר זה גם בחיצוניות וזה גם בפנימיות, שאדם צריך להסתכל על עצמו, שהוא לא יהיה מפורסם בעיני עצמו של שקר, שהוא לא ירגיש את עצמו שהוא כבר מסודר בעולם הזה, הוא כבר יש לו דרגות בעולם הזה, הוא כבר מרגיש את עצמו שהוא כבר מקורב למה שצריך להתקרב, הוא נראה כמו שבאמת צריך, הוא מרגיש את עצמו, יש לו איזה תחפושת ככה, הוא מרגיש את עצמו שהוא כבר איי איי איי. כמה אדם צריך לפקוט, אומר רבנו הקדוש, צריכים מאוד להרבות בתפילה ותחנונים מאוד, שיזכה בחיים חיותו להתקרב לצדיקי אמת. לכאורה אדם כבר קרוי על שם הרבי, זהו, זה כבר, הוא כבר מסודר בעולם הזה, הוא כבר יכול לעשות הכל בעולם הזה. אז אומר רבנו שגם ההתקרבות לצדיק צריכה להיות עם אמת. וזה רב לוי יצחק אמר בשם גיסו רב משה צ'נסחובר, רב משה גלידמן, שהוא היה גיסו
של רבי ויצחק, הם היו נשואים לשתי אחיות, לשתי הבנות של רב אהרון מקיבליץ', הם היו נשואים, ורב משה גלידמן נפטר לפני רבי ויצחק. ורב משה גלידמן בא לרבי ויצחק בחלום, רבי ויצחק שאל אותו, רבי מוישה, רבי מוישה, תספר לי, תאמר לי רבי מוישה, איך אוחזים את העניין של הרבי בעולמות עליונים? איך אוחזים את העניין של הרבי בעולמות עליונים? ענה לו רבי משה ואמר לו, העניין של הרבי בעולמות עליונים הוא גבוה מעל גבוה, יקר לאין ארוך, זה כזה עניין שאין אין מילים שאפשר לתאר את העניין הזה. את העסק הזה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זה כזה מין עניין בעולמות עליונים שאי אפשר לתאר אותו בכלל במילים, זה גבוה מעל גבוה, יקר לאין ארוך. אבל רק שיהיה עם אמת, רק שיהיה עם אמת, רק שיהיה עם אמת, שאדם ירגיש שעדיין לא נכנסתי, שאדם כל יום יבקש ויתחנן, כמו שאנחנו תמיד אומרים, בעזרת השם יתברך שנזכה, אנחנו גם כן, בכלל כל עם ישראל, באנו לפה להזכיר אותנו ואת כולנו, בעזרת השם יתברך, שנזכה כל יום לבקש, ריבונו של עולם, נתת כבר, הורת לעולם כאלו לבבות בדור הזה, הורת לעולם כבר כאלו געגועים בדור הזה, ריבונו של עולם, אז תזכה אותנו להתקרב עוד ועוד לצדיק הזה, אבל להתקרב אליו באמת, כי הוא מקרב אותנו אליך, כי רק הצדיק הזה יכול להדביק נשמות כמונו אליך השם יתברך, רק הוא יכול להבהיר את הלבבות שלנו כאלו מן לבבות. הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב יכול לתת לנו כזאת מתנה שיהודי ילך בעולם הזה והוא כל כך התגעגע על השם, הוא כל כך התרגש מהשם יתברך, הוא יזכר בהשם יתברך והוא התרגש, כל כך התרגש, וואי, השם יתברך נמצא פה, השם יתברך איתי, הוא יראה את השם יתברך עין בעין, הוא ידבר עם השם, הוא יתייעץ עם השם כל רגע, כל שנייה, הוא נמצא עם אנשים, הוא בראש שלו, הוא עם השם יתברך, הוא נמצא עם העולם, הוא כאילו נמצא עם העולם, עם הרגליים בעולם הזה, אבל רבנו נותן לנו מתנה להיות עם הראש באלמא דעתי, עם הרגליים בעולם הזה, אבל עם הראש באלמא דעתי, שהוא רק יהיה דבוק בהשם יתברך, ולא סתם דבוק, מלא אהבה לשם יתברך, אהבה אינסופית לשם יתברך, כמו שאמרנו את הזוהר הזה לפני כמה שבועות, אלמלא אבוי הדין בני נשה, אומר הזוהר הקדוש, אלמלא אבוי הדין בני נשה וחימו את הדרכים קודשא בריחו לישראל, את האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, אבו שאגין ככפיריה למרדף הבטרה, היו שואגים כמו כפירים מרדוף אחריו, אם היו יודעים את האהבה כמה השם בך אוהב אותנו, היו שואגים כמו כפירים מרדוף אחריו, אומר הזוהר הקדוש. ולכן צריכים לבקש מאוד מהשם בך לזכות להתקרב לצדיק האמת, כי אשרה למי שזוכה להתקרב בעודו בחיים חיותו לצדיק האמת, אבל להתקרב באמת, להתקרב באמת, ריבונו שם תקרב אותי באמת לצדיק הזה, בלי שום תחפושות חיצוניות, בלי שום הרגשה כזאת של דרגות, כאילו אני כבר זה משהו, כאילו אני כבר בסק, אני כבר מסודר, תרחם עליי, עדיין לא התחלתי, השם יתברך, עדיין לא התחלתי, כמו שאומר רבי נתן בהלכות שלוחים,

הנה אמרנו הלכות שלוחין, אז בואו נפתח, נקרא את הנקודה הזאת, ומשמיים ככה שמו לנו בלב של כולנו, שנלמד עכשיו הלכות שלוחין את הנקודה הזאת. אז נראה מה שאומר פה רבי נתן, שאומר רבי נתן, כי אפילו מי שזוכה למצוא לעצמו רבי או חבר אמיתי שקיבל מצדיקי אמת, דברי אמת המועילים לנפשו באמת, אף על פי כן עדיין צריך לחפש הרבה בכל יום. אומר רבי נתן, שאפילו כזה יהודי, עם ישראל, תקשיבו טוב לדיבורים האלו, ועל ידי הדיבורים האלו, ריבונו שלום, על ידי שאנחנו מדברים מהדיבורים האלו, זכה אותנו בעזרת השם יתברך להיכנס לשק של רבנו הקדוש, אבל באמת, עם אמת, עם אמת, עם תמימות, עם פשיטות, עם תמימות, עם אהבה אינסופית אליך, עם אהבה אינסופית לכל אחד מעם ישראל, כזאת אהבה, כזאת עין טובה, שתהיה לנו עין טובה על כל אחד מעם ישראל, שנזכה לצאת מצרות עין, שלא... ראיתי אתמול בהשגחה באחת התפילות, בליקוטי תפילות, שרבי נתן מכנה, זה אדם כזה שרחמן הליצלן, מעליב יהודי אחר, מלבין את פניו. אומר רבי נתן שהאבון הזה חמור יותר מכל האבונות שיש בתורה. חמור יותר מכל האבונות שבתורה, אומר רבי נתן. שזה טיפה מן הים, רק מזכיר לנו מה שאנחנו תמיד חוזרים וחוזרים, שרב לוי יצחק היה מדבר תמיד על דרך ארץ. רב לוי יצחק היה תמיד אומר שאותו רבה, אותו רבה שהיה אומר חצות והתבודדות, אותו רבה זעק בקול גדול, דרך ארץ, דרך ארץ, דרך ארץ. ככה רב לוי יצחק אמר. פעם אחת בערב ראש השנה היה כזה מעשה שהיה ככה, תבלו בראש השנה, תובלים את המוצי, תובלים בדבש. אז ככה כנראה כולם אחרי התפילה של ראש השנה וחיכו עד שהתחילה הסעודה, אז ככה תבלו את המוצי עם דבש, וכנראה קצת התלמידים קצת קפצו על המוצי עם הדבש, קצת אולי היה שם טיפה דחיפות, אולי קצת... בקיצור, לא הייתה שם דרך ארץ. אז רבנו הקדוש, רבנו הקדוש, הנחל נובע מכוח חוכמה, שלא טעם טעם חטא מימיו, התבונן בהם. פשוט אמר להם, כמו ילדים קטנים, ככה רבנו אמר, כמו ילדים קטנים, המוצי עם דבש, הוא אמר את זה ביידיש, כמו ילדים קטנים, המוצי עם דבש, וקם והלך. וקם והלך. וזה רק דוגמה קטנה לחשיבות שרבנו הקדוש ייחס לעניין הזה של דרך ארץ. שכמה וכמה אדם כזה שרוצה לזכות לדבר הכי גבוה בעולם, שיזכה להיקרא חסיד ברסלב, שיזכה להיכנס לשק של רבנו, כמה וכמה הוא צריך לראות, לקחת את הסוד הזה של דרך ארץ בצורה הכי רצינית. וזה מה שאומר פה רבי נתן, שאפילו אדם כזה שמצא לעצמו כבר רב או חבר אמיתי שקיבל מצדיקי אמת, דברי אמת המועילים לנפשו מאוד, אף על פי כן עדיין צריך לחפש הרבה בכל יום. כי אפילו אם היו כבר מעשיו מתוקנים כראוי, אומר רבי נתן, צריך גם כן לחפש עוד ועוד, כי ידוע שאין האדם עומד וכולי, אדם לא עומד על מדרגה אחת, תמיד הוא יכול עוד ועוד להתקדם. ולכן גם אדם שנדמה לו שמעשיו מתוקנים, אז הוא צריך לחפש עוד ועוד. אומר, לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. מצוותך, אמרנו פעם, המצווה זה מלשון צוותא. צוותא זה חיבור, שכל מצווה זה חיבור עם השם יתברך. רחבה מצוותך מאוד, החיבור עם השם זה אין סוף. זה אין סוף, הצוותא עם השם יתברך, הצוותא, החיבור של היהודים עם השם יתברך. זה אין סוף, זה בלי סוף ובלי תכלית. אדם יכול להידבק בהשם יתברך עד אין סוף. אז אומר פה רבי נתן, גם אם היה כזה מצב, בכל זאת אדם צריך יותר ויותר, כי הדבקות במלך זה עד אין סוף. אבל ממשיך רבי נתן, מכל שכן וכל שכן, שרוב הרוב מעשיהם אינם עולים יפה, ובפרט בעיתים הללו, כאשר יודע כל אחד בנפשו. על כן צריכים תמיד לחפש ולבקש הרבה אחרי הצדיק האמת, שיש לו בחינת רוח הקודש. אדם צריך לחפש ולבקש הרבה. ריבונו של עולם, הורת על העולם כבר כזה רבה. שהרבי הזה רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו להיות שונים מהעולם. הרבי הזה רבי נחמן מברסלב מוציא אותנו אל מחוץ ליישוב, ריבונו של עולם. הרבי הזה רבי נחמן מלמד אותנו מה זה דרך ארץ באמת. אז ריבונו של עולם, תדביק אותי בצדיק הזה, שגם אני אזכה לדרך ארץ באמת, שגם אני אזכה
לדבר איתך השם יתברך 24 שעות, להיות קשור אליך, להיות קשור אליך, מחובר אליך, לאהוב אותך, להתגעגע אחריך, להתרגש ממך, להתרגש ממך, כמו שאדם מתרגש כשאדם פוגש איזה אדם חשוב, או אז הוא ככה, הוא מאוד מתרגש, הוא מאוד מתרגש, או כשהוא פוגש מישהו שהוא כל כך אוהב אותו, איזה אהוב ליבו ככה, אז הוא מאוד מתרגש. אותו הדבר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב מזכיר לנו את השם יתברך באופן כזה שאדם ייזכר באלמא דעתיה, ייזכר בהשם יתברך, כל כך התרגש, השתבח שמולד, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו שזכינו להתקרב להשם יתברך. את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יתה, שהעולם הזה המשוגע הזה והמטורף הזה, הרדיפה הזאת שכולם רודפים ורודפים ורודפים ורצים ורצים ורצים, ומאומה לא ייסו בעמלם. אומר רבי נתן שאת המילה דרך, רבי נתן אומר במקום אחר שאת המילה דרך אפשר לקרוא רק לדרך העולה בית אל, רק לדרך העולה בית אל, שאדם הוא מחובר לשם יתברך והוא הולך עוד צעד ועוד צעד, שעל ידי זה יזכה להתקרב לשם יתברך. הדרך עולה בית אל, אפילו שבדרך יש עליות ויש ירידות ויש נפילות ויש ישועות וכו' וכו', אבל זאת הדרך, העיקר הוא בדרך העולה בית אל, הוא בסק הטוב. אומר רבי נתן, זה דרך.

אליך, ואז הוא זוכה ללכת בדרך. וזה הסוד של המעשה שרבנו פותח את המעשה הראשון במעשה מעבדת בת מלך. רבנו אומר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומע אלו יראו תשובה וזוהי. בדרך סיפרתי מעשה, אומר רבנו הקדוש, בדרך, באיזו דרך? כשאדם הולך בדרך העולה בית אל, אז הוא ידע שיעבור עליו מה שיעבור בדרך הזאת. שהוא ידע שיעבור עליו מה שיעבור מכל מיני בחינות, בכל האופנים. הן מצד עצמו, שהוא ייפול בכל מיני תאוות ומידות רעות. והתאוות האלו והמידות הרעות האלו יפילו אותו לשינה של 70 שנה. והוא ייפול מכל ה-70 פנים של התורה, ויעבור עליו מה שיעבור עליו. הן מצד עצמו, והן מצד אנשים שיחלישו אותו. מצד הבעל דבר או אנשים שיחלישו אותו. שיגידו לו, אינו בנמצא, מה אתה מחפש? אתה מחפש את הבת מלך? מה אתה מחפש? שר של זהב ומבצר של מרגליות? אם תשמע לי, שוב לאחוריך. כי בוודאי עלינו, אין דבר כזה בכלל. אין דבר כזה בכלל, אינו בנמצא, שוב לאחוריך. איי איי איי, והמשנה למלך, שזה כל אחד ואחד מאיתנו, היה בוכה מאוד. היה בוכה מאוד. והיה אומר, בוודאי ישנו. אני יודע שישנו בוודאי, אני יודע שישנו בוודאי. אין דבר כזה שאין. אין דבר כזה שאני לא יכול לזכות, להתקרב לשם יתברך. אין דבר כזה. וזה הסוד של רבנו, שרבנו אמר בדרך סיפרתי מעשה, שרבנו כל הסוד שלו זה לתת כוח לאנשים כמונו, חלושי כוח כמונו, שכבר עבר עלינו, כל המכבש של העולם הזה כבר עבר עלינו. וכל המלחמות שמבוארים בכל התורה נביאים וכתובים כבר עוברים עלינו ועברו עלינו, אומר רבי נתן. והנה השם יתברכם עלינו ושלח לנו בדור שלנו כזה רבי, כזה צדיק, כזאת נשמה פילית, כזאת נשמת פלא כזה, רבי נחמן מברסלב, שהוא נותן לנו כוח ומאיר לנו דעת בדרך הזאת, בדרך העולה בית אל. וזה מה שאומר פה רבי נתן, כמה וכמה האדם צריך לבקש ולהתחנן, ריבון שלנו תקרב אותי לצדיק הזה, אבל תקרב אותי באמת, תקרב אותי באמת, עד שאני כבר זוכה לדעת מה הצדיק הזה. איזה פספוס שאדם כבר זוכה לדעת מה הצדיק, והוא לא מתקרב באמת לצדיק. ואיך זוכים להתקרב באמת לצדיק? פשוט מבקשים, ריבונו של עולם, תקרב אותי באמת לצדיק הזה. תקרב אותי לצדיק הזה, אבל עם אמת, עם אמת, לא עם דמיונות. עם אמת, ריבונו של עולם. כי בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק, כי אם אחרי רוח הקודש שלו, שעל ידי זה עיקר ברור המדמה שזהו תיקונו, אומר רבי נתן. וזה צריכים לחפש ולבקש תמיד, שאדם זוכה להתחבר. אומר רבי נתן פה בפירוש, בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק. בוודאי, בוודאי, ההתקרבות לצדיק זה לא סתם איזה דבר חיצוני כזה. שאדם אומר, אני כבר ברסלבר, אני כבר בסק, אני כבר יש לי חליפה וכובע ופאות ארוכות, והוא נראה ככה ופונפון בכיפה, זהו, אני כבר ברסלבר. חס ושלום, אומר רבי נתן. אומר רבי נתן, בוודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק. התקרבות לצדיק זה לא קשור לשום דבר גשמי. כי אם אחרי רוח הקודש שלו, שאדם בוכה ומבקש, ריבון שלם, תקרב אותי לרבי הזה, שמלמד אותנו להיות שונים מהעולם, תקרב אותי לצדיק הזה, שמוציא אותנו אל מחוץ ליישוב, תרחם עליי, השם יתברך, והוא כל יום מבקש, תקרב אותי, תדביק אותי, תאיר לי, אני עדיין רחוק. שעל ידי זה עיקר ברור המדמה שזהו תיקונו. רק כשאדם זוכה להתקרב עם אמת, עם הלב, עם געגועים, עם תמימות, עם פשיטות, שזהו תיקונו. וזה צריכים לחפש ולבקש תמיד. זה אין דבר כזה, אני כבר מסודר. אין דבר כזה, אני יש לי דרגות ואני כבר מסודר. זה צריכים, אומר רבי נתן, רבי נתן, שהוא היחיד שידע מרבנו, מרבי נתן, הוא היחיד בעולם, רבי נתן, שאפשר ללמוד ממנו מה זה להתקרב לצדיק. כי רבנו העיד עליו שהוא היחיד שידע איך להתקרב אליו. כי הוא היחיד שעבר את כל המניות ואת כל המחיצות ואת כל המסכים וזכה לדעת מהרבה, זכה לדעת איך מתקרבים לרבנו הקדוש באמת. ורבי נתן אומר, בשביל להתקרב לרבה באמת, בשביל להתקרב לא סתם בצורה חיצונית אלא בצורה של אמת, עם לב אמיתי, עם געגועים כאלו, עם כיסופים כאלו, עם אמת, עם אמת, עם אמת, עם תפילה, עם תחנונים, עם דרך ארץ, עם תמימות, עם פשיטות, איך זוכים לזה? אומר רבי נתן, זה צריכים לחפש ולבקש תמיד. כי ממה נפשך? אם לא מצאו עדיין כלל, אם אדם עדיין לא יודע מה צדיק,
עדיין לא מצאת צדיק.

0: צדיק. אז אומר רבי נתן, בוודאי, תקשיבו טוב, מה צריך לעשות אותו אחד שלא יודע מהרבה? בוודאי הוא צריך ללך על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם כולו, מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה. אומר רבי נתן, בוודאי הוא צריך ללך על ידיו ועל רגליו, תקשיבו טוב, ללכת על ארבע, איפה? מחדר לחדר, איפה ללכת? ללכת על ארבע, על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם כולו, ללכת על ארבע, בכל העולם כולו, מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה, כל החיים שלו, כל ימיו, ילך על ארבע, מקצה ועד קצה של כל העולם כולו, בכל כוחו, אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח, שזה הצדיק. חיי נפשו לנצח זה הצדיק. על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. אם אדם ימצא את הצדיק יום אחד או שעה אחת לפני מותו, אז זה כבר לנצח. כי דבקות בשם יתברך, דבר רוחני זה דבר נצחי. רוחניות זה נצח, גשמיות זה קלה ונפסד. העולם הזה הוא קלה ונפסד. אבל כל נקודה ולו הקטנה של רוחניות זה נצח, זה לעולם לא נגמר. זה צוותא, אמרנו מצווה זה מישון צוותא. צוותא זה חיבור עם השם, צוותא זה ביחד, זה חיבור. ולכן כל מצווה ולו הקטנה זה נצח, זה אף פעם לא נגמר. לא כל שכן שאדם זוכה למצוא את הצדיק, זה לנצח, הוא זוכה למצוא את הצדיק לנצח. ולכן היה שווה ללכת על ארבע כל החיים, בכל כוחו, מקצה ועד קצה של כל העולם כולו, כל ימיו, אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח, על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו, שעה אחת לפני המוות, למצוא את הצדיק, אבל באמת היה שווה, כי אז זוכים לנצח. זה רבי נתן נותן לנו את המתכון לאדם שלא יודע מה הצדיק. זה אדם כזה, הוא צריך לעשות את זה, ללכת על ארבע וכו' למה שראינו. ואם כבר נדמה לו שמצא, בואו נראה אדם כזה שנדמה לו שמצא. נדמה לו שהוא כבר, הוא מסודר כבר. הוא מסודר בעולם הזה. הוא כבר נראה, והוא כבר, הוא ותיק, הוא כבר 30 שנה, הוא כבר היה מלא פעמים באומן. הוא כבר צדיק. אז אומר רבי נתן, ואם כבר נדמה לו שמצא, תמיד שרבי נתן, או רבנו משתמשים במילה נדמה, אז זה מלשון דמיון. אומר רבי נתן, ואם כבר נדמה לו שמצא, אז תקשיב הכי טוב, תקשיב. אם כבר נדמה לו שמצא, את הצדיק האמת, וואי וואי, אומר רבי נתן, בוודאי, זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר. כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק, ועדיין אורו חשוך אצלו. אומר רבי נתן, אם נדמה לאדם, אני כבר מסודר. אומר רבי נתן, תשמע, אתה ישר. ישר צריך לרדת על ארבע, יותר ויותר, יותר מזה שלא מצא עוד. זה שלא מצא, אם הוא יחפש ויבקש כל ימיו, ויבקש ויתחנן, יכול להיות שהוא יזכה בסוף, בשעה האחרונה לפני מותו, ואז הוא יזכה באמת, הוא יזכה לדבקות אמיתית, באמת אבל. אבל אדם כזה שנדמה לו שהוא מצא כבר, אם הוא לא יפקה, אוי ואבוי, אם הוא לא יפקה כל חייו, ריבון שם, תדביק אותי ברבי הזה, בצדיק הזה, באמת אבל. אם אמת, שהוא ידביק אותי בך, לא עם דמיונות, אם אמת השם יתברך. שנזכה לקיים את סותיו, שנזכה להתקרב אליך על ידי זה שאני מתקרב לצדיק. שאני לא יתבלבל מכל מיני בלבולים של העולם הזה. שנזכה להתקרב אליך על ידי זה שאני מתקרב לצדיק. אז אדם כזה, שהוא נדמה לו שהוא כבר מצא, אם הוא לא יפקה כל יום, אז הוא לעולם לא ימצא. כי כבר נדמה לו שהוא מצא, אז הוא לא מחפש. לכן רבי נתן אומר, זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר. כי יכול להיות שהוא יושב אצל הצדיק, הוא בגשמיות הוא אצל הצדיק, אבל עדיין אורו חשוך אצלו, ורבי נתן לא מסכים. רבי נתן לא מסכים שרק אנחנו נשב אצל הצדיק, שרק יהיה בגשמיות, שרק יהיה בחיצוניות, שרק יהיה עם חליפה ועם חיצוניות. רבי נתן לא רוצה, רבי נתן בוכה על זה. רבי נתן אומר, זה צריך לחפש עוד יותר ויותר, ללכת על ארבע. בכל, על ידיו ועל רגליו, לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם כולו, מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה, אולי יזכה למצוא חיי נפשו לנצח, על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. כי יכול להיות שאדם יושב אצל הצדיק ועדיין אורו חשוך אצלו. האור של הצדיק זה כזה מין אור שמאיר את כל העולם כולו. רבנו זה כזה אור גדול שמאיר את כל העולם כולו. רבנו אמר, זכיתי ליחידה. רבנו זכה ליחידה בתכלית ההשגה. רבנו זכה להשיג את נשמת משה רבנו בשלמות, שאין יותר שלמות מכל הברואים. רבנו מבחר הברואים, הוא זכה להשיג, הוא אמר, זכיתי להשיג יחידה בתכלית ההשגה, שזה כתוב בספרים. אדם הראשון שהיה מאיר מסוף העולם ועד סופו, האדם הראשון היה מאיר מסוף העולם ועד סופו, הוא זכה רק לחיה. זכה רק לחיה. משה רבנו זכה לנשמה דאצילות. ורבנו זכה ליחידה, רבנו זכה ליחידה. והאור של רבנו מאיר בכל העולם כולו, בכל העולמות, בפרט בעולם הזה החשוך. אם נזכה רצון שהשם בך יזכה אותנו לטעום מהצדיק הזה באמת, אז נפקחים עיניו ויכול לראות. אדם כזה נפקחים עיניו שזוכה לטעום מהרבה, נפקחים עיניו, הוא יכול לראות, הוא פתאום הוא רואה את השם יתברך. הוא רואה את האינסוף, הוא דבוק באינסוף, הוא דבוק בשם יתברך. וזה זוכים על ידי תמימות, עם ישראל, לא על ידי חוכמות. לא על ידי חוכמות, על ידי תמימות ופשיטות, שאדם הולך תמים ופשוט ואוהב את השם יתברך, ואוהב את הצדיק ומבקש בתמימות, ריבון השם תקרב אותי עוד לצדיק הזה. זה אומנם זכיתי להיקרא לשם שלו, זכיתי לעזרת השם להיראות כמו האנשים שלו, לרצות לקיים את עצותיו, מה שאני זוכה לקיים, אבל תרחם עליי, תדביק אותי בו באמת, ברבה הזה שהאור שלו הוא אין סוף, שהאור שלו הוא אין סוף, תרחם עליי, תקרב אותי אליו.
1: שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאוותם, מאזיני רדיו בוסב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: שיחות הר"ן, שיחה צדי ה. אומר רבנו, דע שהשם שנותנים לו לאדם הוא לפי הפעולה שיש לו לאדם לעשות בעולם. השם שכל אחד מקבל בעת הולדתו, השם שבו נקרא אדם, הוא לפי הפעולה שאותו אדם צריך לעשות בעולם, לפי התפקיד שלו שלשמו הוא נברא. אתה קוראים לך יוסף. השם הזה לא ניתן לך במקרה. הוא ניתן לך בהשגחה. הקדוש ברוך הוא זרק את השם הזה במוחות של ההורים שלך, כי זה השם האמיתי ששייך לך לפי התפקיד שלך בעולם, לפי הדבר המסוים שאתה צריך לעשות בעולם. בסדר? תכף נראה. ויש אחד שעושה הפעולה שלו בחצי שנים שיש לו, וצריך לקרוא לו שם אחר. דהיינו שם חדש. יש אחד שאת הפעולה הראשונית שהוא היה צריך לעשות בחייו, הוא השלים אותה כבר בחצי משנות חייו. לכן מה קורה? הוא מקבל שם אחר. למה? כי עכשיו יש לו פעולה אחרת נוספת שהוא צריך להשלים אותה. הוא צריך לעשות פעולה אחרת, פעולה נוספת. אז נותנים לו שם חדש לפי הפעולה הנוספת שהוא צריך לבצע. כי את הפעולה הראשונה הוא כבר השלים. אז פתאום מה קורה? באמצע החיים מתחלף לו השם. הופ! לא, פיזית, הוא מקבל שם אחר, קוראים לו שם אחר. מאיזושהי סיבה כלשהי, פתאום הוא מחליט לשנות את השם, והוא לא יודע למה. פתאום הוא הולך לזרע ואומר לו, תשנה את השם. פתאום משתנה לו השם, או נוסף לו שם. כי השם שנותנים לאדם, הוא לאחר מותו לבושין שלו. אחרי שאדם נפטר מהעולם, השם שלו זה הלבוש הרוחני של הנשמה. הנשמה מתלבשת בשם שלו, וזה הגוף, במרכאות, הגוף החדש, הגוף הרוחני שלו, שאיתו ממשיך בעולם הבא. השם שלו. כי השם הוא בחינת לבושין. כמו שכתוב בישעיהו מ"ב פסוק ח', אני השם הוא שמי וכבודי וכולי, כן? שמי וכבודי. רבנו אומר, כבודי זה בחינת לבושין. כי רבי יוחנן קרא למני מכבדותא, כך אומרת הגמרא מסכת שבת, דף קי"ג. שם אומרת הגמרא שרבי יוחנן היה קורא למני, ללבושים שלו, לבגדים שלו, היה קורא להם מכבדותא, מכבדי, אלה שמכבדים אותי. אז מכאן אנחנו רואים שלבושין, הבגדים של האדם, זה עניין של כבוד. וכתוב בפסוק, אני השם, הוא שמי וכבודי. אז אם כן יוצא ששמי הוא כבודי, השם שלי הוא הכבוד שלי, ואמרנו שכבוד זה הלבושין, נכון? כי רבי יוחנן קרא למני, קרא לבגדים שלו, מכבדותא, מכבדי, הבגדים הם אלה שמכבדים אותי, נכון? אז אם כן יוצא ששמי הוא כבודי, השם שלי הוא כבודי, הוא הלבוש, הוא המלבוש של הנשמה לאחר הפטירה מעולה. הוא מלביש אותי, כן? בואו נסביר עוד קצת הרעיון הזה. מה פירוש השם הוא מלבוש? יש, לכל דבר ודבר יש את עצם הדבר. מה שהוא בעצמו. השם זה רק כמו איזה תגית שאנחנו מצמידים לו מבחוץ כדי לחנות אותו. כדי להתייחס לאותו דבר. את הבנתם מה הכוונה? השם של הדבר זה לא עצם הדבר. זה הכינוי שלו. יש אותך בעצמך ויש את השם שלך שקוראים לך עמית. נכון? זאת אומרת, זה בלעז קוראים לזה טיקט, טיקט. זה התגית שאני מלביש על הדמות הזאת שמופיעה לי במציאות כדוגמתך בשביל להתייחס אליה. כל פעם שאני רוצה לדבר על העצם, העצמיות שזה אתה, אז אני מצמין לך איזה שם, והשם הזה הוא ההתייחסות שלי אליך. השם זה לא אתה בעצמך, זה דרך התייחסות שלי אליך. לכן זה נקרא לבוש. כמו שלבוש זה דבר חיצוני לאדם, זה לא עצם האדם. יש את האדם ויש את הלבוש שמלבישים עליו מבחוץ. אותו דבר השם. השם זה דבר שנתלבש על עצם האדם מבחוץ. זה כינוי, אבל מצד שני זה לא דבר לגמרי חיצוני, יש לזה קשר למהות. אתה מבין למה אני מתכוון? זה ברור?
1: השם החיצוני, למה שאתה...
0: לא, השם שלך מאפיין את התפקיד שלך. תפקיד זה דבר חיצוני. השתבח שם ממש ממש לפני שעה ראיתי בהשגחה, בליקוטי הלכות, הלכות ציצית, הלכה ה' אות י' הלכות ציצית הלכה ה' אות י' ראיתי דבר, ראיתי שם איזה חידוש שכתבתי שם בערב שבת פרשת לך לך בתשעים וו זה היה לפני 3 שנים ומשהו. ראיתי שם איזה חידוש שהתחדש לי שם שלמדתי את רבינתה. רבינתה שם מסביר שבעצם הזוהמה שהכניס הנחש באדם וחווה זה היה כוח המדמה. הוא חזק בהם את כוח המדמה. כוח המדמה זה חיצוניות השכל. יש את פנימיות השכל שהיא תופסת מהויות, מהויות. וכוח המדמה הוא חיצוניות השכל של האדם, הוא תופס לבושים, הוא תופס דברים חיצוניים. הוא תופס כלים, לא ניכנס לזה עכשיו. ואז את, מה? מה הכוונה? אתה רואה דבר חיצוני, נכון. נכון, אז העין מצלמת תמונה שהיא בעצם החיצוניות של הדבר, אותה תמונה מגיעה למוח, ואם אדם זכה לבינה להפעיל את הכוח הפנימי, את הכוח השכלי הפנימי של המוח שלו, אז המוח בפנים מפשיט את התמונה, וקולט את הפנימיות של הציור הגשמי החיצוני, שזה אלוקות. קולט הקדוש ברוך הוא. זה אם אדם זכה. לזכך את עצמו, את המוח שלו. אבל המדמה הוא תופס חיצוניות, הוא תופס קליפות, הוא לא תופס את המהות של הדברים, הוא תופס את ההופעה החיצונית שלהם. אז שם התחדש לי, שלפני החטא, אדם הראשון, איך הוא קרא לאשתו? אישה. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. הוא קרא לאישה, למה? הוא קרא לה על שם המקור שלה. אישה זה שם העצם שלה, זה מתאר את המהות הפנימית שלה, כי מאיש לוקח הזאת. מאיפה המקור שלה, מאיפה היא לוקחה? אחרי החטא, שמתי לב, שקראתי את רבי נתן, שרק אחרי החטא הוא קרא לה חווה. למה? מה זה שם חווה? חווה זה על שם הפעולה שהיא ממלאת. למה הוא קרא לה חווה? כי היא הייתה אם כל חי. התפקיד שלה זה להוליד עוד חי, להוליד עוד נפשות. זה הפעולה שהיא ממלאת. למה אחרי החטא הוא קרא לה חווה? שזה שם חיצוני, זה לא מתאר את המהות הפנימית שלה, אלא רק את התפקיד שלה שהיא ממלאת בו, זה משהו חיצוני. כי למה? כי אחרי החטא נכנס בו כוח המדמה. זה הזוהמה שהנחש הכניס בהם, את כוח המדמה. אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, ונחש הטיל זוהמה בחווה, פירוש, שאת הערמומיות שלו, את העורמה שלו, את כוח המדמה שלו, שזה כוח חיצוני, הוא ילביש באדם וחווה. הכוח הזה יתלבש באדם וחווה. אז לכן, אחרי החטא, שכבר נכנס בו כוח המדמה, באדם הראשון, הוא קרא לאשתו שם חיצוני, על שם הפעולה שהיא ממלאת, שזה לא שם מהותי, זה לא השם העצמי שלה, שם העצם שלה זה אישה. כי זה מתאר את המקור שלה, את המהות שלה, כי מאיש לוקח הזאת. אבל השם החיצוני שלה זה חווה, על שם העובדה שכל החיים, חווה זה לשון חי, חיים, שכל החיים באים ממנה, כי היא אמורה להוליד עוד דורות קדימה. זה על שם הפעולה שהיא ממלאת. זה דבר חיצוני. אז יש את השכל הפנימי ויש את המדמה. אוקיי? אז פה רק אנחנו, כל מה שאנחנו עוסקים, כל הדיבורים שאמרנו מסביב לדיבור הזה פה של רבנו בשיחות הרן, זה רק בשביל קצת לסבר את האוזן, להבין מה הפירוש, שהשם הוא הלבושין של האדם, הוא הלבושין של הנשמה לאחר הפטירה. הנשמה של האדם זה עצם עצמיות האדם, והיא מתלבשת, היא מתבטאת, היא מתגלית דרך השם שלו. בסדר? ממשיך רבנו ואומר, כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוויה, כי בשם הוויה נתהווה כל העולמות. אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם. כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו. שימו לב, השם הכי גבוה של הקדוש ברוך הוא זה שם הוויה פשוט. למה זה נקרא שם הוויה? כי הוא כל ההוויה. השם הזה הוא כל ההוויה, כל המציאות. הוא מהווה ומחיה את כל העולמות. אבל השם הזה של הקדוש ברוך הוא זה רק הדרך שלנו להתייחס אליו בתוך העולמות. אבל למעלה מכל העולמות, זאת אומרת, עצם עצמיותו, אין לו שם, אין לו כינוי. אין לו שם. כי הוא לא נתפס, הוא אין סוף, אז הוא לא נתפס בשום כלי. הרי אמרנו שהשם זה כמו מלבוש, זה כמו הכלי שבדוחו מתגלה הנשמה, החלק הפנימי. נכון? אז נכון שאדם גדול צריך בגד גדול עם הרבה בד, והאדם שהגוף שלו קטן, מספיק לו מעט בד, מספיק לו בגד קטן, נכון? אתם מסכימים? לפי הגודל של המתלבש, ככה צריך להיות הגודל של הלבוש, נכון? עכשיו, אם המתלבש הוא אינסופי, אי אפשר לעשות לו בגד, אי אפשר לתת לו שם, אי אפשר לכנות בשם משהו אינסופי, כי זה לא מוגדר. מה עושה השם? השם הוא מגדיר, הוא תוחם את הדבר. בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, תורה נון וב, רבנו אומר, שבשם של הדבר נגבל כל החיות של הדבר. המהות והחיות של הדבר נגבל בתוך השם שלו, מוגבל בתוך השם שלו. כי סוף סוף, נכון, השם זה חיצוני. אבל אני, כל הגוף שלי מוגבל בתוך הבגד. נכון, הבגד עוטף אותו מבחוץ. אז הוא תוחם אותו מבחוץ. אז הגוף שלי, נכון, הדרך משל, כן? מוגבל בתוך הבגד, אותו דבר. השם של האדם זה דבר חיצוני לנשמה שלו. זה לבוש. אבל הלבוש תוחם בתוכו את הדבר הפנימי שעליו הוא מלביש. אז שדבר הוא יש לו, הוא סופי ומוגדר, אפשר לתת לו גם שם. אבל דבר אין סופי, אפשר לכנות אותו בשם, כי הוא לא מוגדר. ברגע שהצמדת לו שם, הגדרת אותו כבר במשהו, באיזשהו אופן. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא אין סופי ולא מוגדר, אז אין לו שם לאין סוף. רק המדרגה של החיות האלוקית שמצטמצמת בשביל לחיות את כל העולמות, אפילו העולמות הרוחניים הכי הכי גדולים, סוף סוף זה מדרגת חיות, זה שפע אלוקי שאנחנו לא יכולים לתאר במוח, אנחנו לא מסוגלים לתפוס מה זה, אבל סוף סוף זה מוגבל ומוגדר, אז אפשר לקרוא לו שם, שם הוויה, כי הוא כל ההוויה. אבל למעלה מזה אין לו שום שם. אתם מבינים? עכשיו, גם החיות האלוקית המצומצמת שנגבלת בכל אחד מאיתנו, כי כל אחד מאיתנו זה ניצוץ אלוקות, זה חלק אלוקות. כל אחד מאיתנו זה חלק מהוויה. כל אחד מאיתנו זה חלק מהוויה. לכן גם את החלק הזה שמוגבל בנו, חלק הדעת האלוקית, חלק האור האלוקי שמוגבל בנו, אפשר לכנות אותו בשם.
2: אפשר?
0: אפשר. אפשר. הרי יש לנו שם. נכון? נכון. אבל זה חלק מוגבל. זה חלק, אני יכול לכנות אותו בשם. הרעיון מובן, זה צריך להיות ברור שנוכל להמשיך. יופי. אני שמח. וזהו, רבנו מסביר, את הפסוק בתהילים קוף למת ח', פסוק ב'. וזהו, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אמרתך זו הפעולה. כי במאמר נברא העולם. המילה אמרתך שמופיעה בפסוק מתייחסת לפעולות. לפעולות של הקדוש ברוך הוא כביכול שמתגלות בתוך הבריאה. אז אמרתך זאת הפעולה, למה? כי כל העולם כולו נברא במאמר, נכון? ויומר אלוקים יהיה אור, ויומר אלוקים יהיה שמיים, ויומר ויומר, כל העולם כולו, כל הפעולות שמתגלות בתוך המציאות, מתגלות על ידי מאמר, מאמר אלוקי. אז המילה אמרתך רומזת לפעולה. עוד פעם אני קורא מבפנים, אמרתך זו הפעולה, כי במאמר נברא העולם. דהיינו הפעולה. כן, העולם עצמו הוא נחשב פעולה. כאילו הקדוש ברוך הוא פעל אותו, יצר אותו. זה משהו שיצא לפועל מהאינסוף. כן. היינו, לפי הפעולות של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל העולמות, הוא גדול מכל השמות שיש לו התברך. כי למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל. וזהו כי הגדלת על כל שמך אמרתך. אני מתלבט איך לקרוא את המשפט הזה. כן, אבל איך שאתה מפסק את המשפט, זה משנה את המשמעות. אתה מבין, רבנו שכתב, רבי נתן שכתב, הוא לא פיסק. לא נתן לך להחליט, אז לא היה מקובל כל כך לפסק. תסתכל, כל הגמרא לא מפוסקת. התורה לא מפוסקת. הוא לא התכוון, נכון, אבל בכל מקרה, בשביל לקרוא נכון, אתה תמיד מפסק לך בדעתך, בתוך עצמך אתה מפסק. עכשיו יש לפעמים משפט, לא איך שנוח לי, השאלה מה הוא התכוון. אני לא אפסק איך שנוח לי, אני רוצה לפסק כמה שיותר קרוב לכוונה המקורית של הכותב. עכשיו אתה מבין, מכיוון שהוא לא פיסק, עכשיו זה נתון לשיקול דעתי להחליט איך אני קורא את המשפט. תשמע, הם היו כל כך מזוכחים, אני חושב שהם לא היו צריכים. הפיסוק נובע מזה שאנחנו פשוט לא מצליחים בלי זה לקרוא. אתה מבין? אותו דבר בגמרא, תסתכל בגמרא, הגמרא לא מפוסקת. עכשיו כבר התפיסו מהדורות חדשות של הגמרא, כל מיני גמרות מבוארות ששם פיסקו גם את הגמרא. אז לנו זה הרבה יותר קל לקרוא ככה את הגמרא, כי אתה יודע איפה נעצר קטע, איפה מתחיל קטע. אבל החכמים הראשונים שהתפיסו את הגמרא, נגיד דפוס וילנה, שהתחיל, לא יודע, בערך לפני 600 שנה, התחיל הדפוס המודרני של הגמרות, כנראה שאז הם הצליחו לקרוא את הגמרא כמו שצריך, גם בלי פיסוק. טוב, אבל על כל פנים הרעיון ברור. הרעיון הוא שאנחנו, כל השמות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, זה על שם הפעולה שמתגלה ממנו במציאות, כן? נגיד, שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא אל. זה רומז למידת החסד של הקדוש ברוך הוא. כי חסד אל כל היום. אז שם אל רומז למידת החסד, נכון? אז כשהקדוש ברוך הוא מתגלה במידת החסד, אנחנו מכנים את ההנהגה הזאת, את ההנהגה, לא אותו בעצמו. כי הוא אותם, הוא בעצמו אין לו שום כינוי ושום שם, אי אפשר להתייחס אליו בשום דבר מוגדר. אבל הפעולה שלו שמתגלה בעולם, פעולת החסד, מכונה בשם אל. אנחנו רואים, הנה, עכשיו מתגלה השם אל. או שם הוויה שהוא רחמים. או שם אלוקים שהוא דין. שם אלוקים מרמז את מידת הדין. אז פתאום רואים שהקדוש ברוך הוא פועל איזה דין בעולם, משהו של תוקף וגבורה, אז רואים, הנה, זה התגלות של שם אלוקים. כלומר, השם הוא לפי הפעולה. השם הוא לפי הפעולה שמתגלה מתוך האינסוף. אבל האינסוף בעצמו, מה שנקרא לעצמיות של אור אינסוף, אין שום כינוי ושום שם. בסדר? השם הוא רק על, הוא כינוי לפעולה שמתגלה, כן?
2: גם בשם הארצית.
0: נכון? נכון, אבל עוד פעם, זה מתייחס לפעולות. נגיד, ניקוד קמץ מתייחס להתגלות של אור הכתר. ניקוד פתח מתייחס לקדוש ברוך הוא שמופיע בלבוש החוכמה. ניקוד צרם מתייחס לקדוש ברוך הוא שמתגלה בלבוש הבינה. ניקוד סגול שהוא מתגלה בשם חסד. ניקוד שווה וכן הלאה. כן, כן. גבורה, חולם, תפארת. אבל עוד פעם, זה רק כינוי, זה כינוי רק להתגלות. זה לא, אני רוצה להסביר את הרעיון. הרעיון שרבנו פה מסביר לנו, שכמו שזה עובד במחאות, כן, כלפי הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו אין לו שם וכינוי, כי הוא למעלה מכל השמות והכינויים, אלא הכינוי, השם מאפיין רק את הפעולה שלו בעולם. את פעולת החסד או הדין או הרחמנות וכן הלאה, כל שאר המידות, השם מתייחס רק למידות שלו. אז אותו דבר, עצם האדם שהנשמה היא עטופה בשם שלו, שהשם הוא רק, הוא לא התייחסות לעצם העצמיות של האדם לנשמה שלו, אלא רק לפעולה. השם מאפיין את הפעולה שאותה נשמה צריכה לבצע בעולם. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת, אותו עיקרון, אותו עיקרון. זה ברור? יש את עצם האדם שזה הנשמה שלו, ויש את התפקיד שהוא צריך למלא בעולם, שהתפקיד הזה קשור עדק היטב לשמו. התפקיד מופיין על ידי שמו של האדם. כלומר, שמו של האדם קשור לתפקיד שאותו אדם קיבל למלא בעולם הזה, שהוא צריך לתקן אותו ולתקן דבר מסוים ולעשות דבר מסוים בעולם, פעולה מסוימת. בסדר? זה ברור? אתה תתנת חכם. בואו לך אוריין, אז אתה יש לך שכל חריף.
3: תתקן את
0: זה. מה זה לתקן? אתה צריך להיות אוריין. אתה צריך להיות ספר תורה? אתה צריך להיות ספר תורה מהלך? אתה גם יכול? שאלה, רק אם תרצה. כן? לא כתוב עליך שאתה בר אוריין. בר אוריין זה בן תורה. אתה תורה בעצמה, אתה צריך להיות ספר תורה מהלך. מה לעשות? זה לא אני אמרתי, ההורים שלך כאן דוחת שם. מה נעשה? חכה, עוד חכה, יש עוד זמן, הוא צעיר. יכול להיות, חכה, יש עוד זמן. אני לא אומר שיש עוד זמן בשביל שתיקח את הזמן. אבל יש עוד זמן בשבילו. אתה אל תשמע את זה, זה אמרתי לו, זה לא אמרתי לך, אתה תזרי זה. וזהו שכתוב לעתיד לבוא, ישעיהו סמך ב', פסוק ב', וראו כל העמים צדקך וכולי, וקורא לך שם חדש, זכור לי פה מנוקד, וקורא לך זכור לך וקורא לך שם, זכור לי שהפסוק, וקורא לך שם חדש, וראו כל העמים צדקך וכולי, וקורא לך שם חדש. זה על מה נאמר? זה נאמר על עם ישראל. שלעתיד לבוא לעם ישראל יקרא שם חדש, יהיה לנו שם חדש. מעניין, נכון? בוא נראה מה רבנו מסביר. כי האומות יהיו רואים הפעולה שיהיה לישראל, ויקראו להם שם חדש. הם יראו איזה פעולה נפלאה עם ישראל פועל בעולם, ועל שם הפעולה הזאת שאנחנו עם ישראל פועלים בעולם, שאנחנו נפעל אז בעולם, או שעל כל פנים יתגלה אז הפעולה שאנחנו כבר פועלים בעולם, ייתנו לנו שם חדש, על שם הפעולה שלנו. מה זה יהיה השם שלנו? מעניין. לא יודעים, מה? מעניין מה יהיה השם שלנו. מה? יהיה לנו שם נוסף, לעם ישראל יהיה עוד שם. טוב, אז אם אתה יודע, תגלה לנו, אני לא יודע.
3: אני לא יודע.
0: אתה גם לא יודע. כמו כן, יש אחד שעושה הפעולה שלו, לפי השם שיש לו, בחצי שניו, בחצי מהשנים שלו, הוא כבר השלים את הפעולה ששייכת לשם שהוא קיבל בברית. ועושה אחר כך פעולות חדשות. וצריך לקרוא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד. רבנו אומר, יש בעניין השם של האדם, והשמות שהוא מקבל לפעמים אחר כך, שמתחלפים לו השמות, רבנו אומר, יש בזה סודות גדולים ונוראים מאוד מאוד, בעניין השם של האדם, ואיך הוא מקבל שם על פי הפעולה שלו, שהוא צריך למלא בעולם. וגם איך מתחלף לו השם, אחרי שהוא מילא את הפעולה הראשונה, וצריך לקבל שם חדש, בשביל לעשות פעולה נוספת. וזהו שקוראים לחולה שם אחר, זה אומרת הגמרא מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד ב', ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכולי, אחד מהם זה שינוי השם. שינוי השם מקרע גזר דינו של אדם. אז רבנו אומר, וזהו שקוראים לחולה שם אחר, כי השם שיש לו מקודם, כבר עשה הפעולה שלו, כפי אותו השם שהיה לו, והיה ראוי לו למות. לפיכך קוראים לו שם אחר, שיהיה לו פעולה אחרת, ויוכל לחיות עוד כמה שנים, על ידי שקוראים לו שם אחר, כדי לעשות את הפעולה כפי אותו השם. פלא פלאות, רבי אומר, נפלא מאוד. רבי אומר, לפעמים, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, אדם נמצא על ערש דווי, הוא גוסס, נוטה למות, נכון? הולכים לשנות לו את השם, למה שנים לו את השם? אולי הוא נוטה למות, בגלל שהוא כבר פשוט, מילא את התפקיד שלו בעולם. נתנו לו שם, בלידה שלו, והשם שלו זה כפי הפעולה שלו, הוא השלים את הפעולה שלו. השלים את התפקיד שלו בעולם כפי אותו השם שהוא קיבל. אז מה עושים? רוצים שימשיך לחיות, מה עושים? נותנים לו שם חדש. עם השם החדש הוא מקבל משימה חדשה, תפקיד חדש, פעולה חדשה שהוא צריך להגשים בעולם. פתאום הוא חוזר לבריאותו, נהיה בריא, למה? כי צריכים לתת לו עוד חיים בשביל להשלים את הפעולה החדשה, את התפקיד החדש. הבנתם את סוד הדבר? מה? כן. אבל הבנתם את סוד הדבר? אולי, יכול להיות. אנחנו אומרים, אולי הוא עכשיו נוטה למות כי הוא השלים את הפעולה שלו. יכול להיות שהוא נוטה למות כי הוא צריך למות. לא בגלל שהוא השלים את הפעולה שלו, צריך לעשות עוד פעולה. באמת, הגיע הזמן, הוא צריך לצאת מהעולם. אבל מה אנחנו, על כל פנים, מנסים לעשות? אנחנו נשנה לו את השם. אולי, במרכאות כפולות, יסכימו אותנו מהשמיים, לפי השם החדש, ייתנו לו תפקיד חדש, ואז יאריכו לו את החיים, כי הוא צריך למלא עוד, עוד פעולה, יש לו עוד תפקיד. הבנתם את הרעיון? כי השם והפעולה הולכים ביחד.
2: ולכן, וקור הלך שם חדש. קור הלך שם חדש.
0: כן?
2: ואחרי הבית ראשון.
0: כן, נכון. ואז יהיה לנו שם חדש, השם הפעולה שלנו. כן. ועל כן, שימו למה אומר רבנו. בדיוק בהשגחה. בדיוק בהשגחה, אנחנו קוראים את זה בשבוע של פרשת שמות, שבה אנחנו פוגשים לראשונה את משה רבנו. אז הנה, על כן. ולא רק זה, אנחנו גם פוגשים את השם הראשון של משה, כי מן המים משיתיהו, נכון? שבת פרעו, כי בת פרעו נתנה לו שם, נכון? משה, למה? כי מן המים משיתיהו, מופיע משה, שמו של משה והסיבה לשמו. תראו מה רבנו אומר, תראו את ההשגחה. ועל כן משה רבנו עליו השלום, היה לו כמה שמות. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, מסכת מגילה דף י' ג', עמוד א', אומרת הגמרא מסכת מגילה, שהיו לו כמה וכמה שמות למשה רבנו. כן, נכון? עוד כמה שמות היו לו. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי בכל פעם עשה הפעולה שלו כבר לפי השם, והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעולות אחרות כנעל. כל פעם החליפו לו שם, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו שם, כי הוא צריך לעשות עוד פעולה, ועוד פעולה, ועוד פעולה, אז כל פעם הוא החליף לו שם בהתאם לפעולה שהוא צריך למלא. פלא פלאות, איזה יופי, איזה נפלא, תראו כמה דברים נסתרים יש בעולם הזה, שאנחנו לא יודעים מהם. אנחנו חושבים שם, מה זה שם? סתם כאילו ההורים המציאו איזה קוד, איזה צירוף של כמה אותיות, יעני בשביל לחנות את הילד, כן? להתייחס אליו ככה, התייחסות בעלמה. וכאן אנחנו לא יודעים שיש פה עניינים ותפקידים ופעולות עליונות שמעצילים הנשמה הזאת מלמעלה, דברים שהורידו בשבילם את אותה נשמה למטה לעולם. מה אנחנו יודעים מכל זה? קוראים פה דברים נסתרות ונפלאות מעל הראש שלנו, ולנו נראה שהכל פשוט וברור. איזה דברים נפלאים יש פה. מה, אתה כאילו דואג למשה שהכבידו עליו, אתה רוצה לצאת לו תנאים סוציאליים, נפנה אותו לביטוח לאומי. היום יש עשה ועד עובדים. מה זה? תבע את הזכויות שלי, קבל כמה ימי חופש. אל תדאג, הוא יסתדר. הוא כבר יסתדר. הוא מסודר כבר, מה? אל תדאג. אני אלא נמד, הבנתי את הראש שלו, הוא פוחד שיתנו לו יותר מדי עבודה. הבנתי, אתה מפחד שלא יטילו לך יותר מדי עומס, אל תדאג. אין, הקדוש ברוך הוא בטרוניה בריאותיו, ולא נותנים לאדם, לא נותנים לאדם משימה משמיים שלא יודעים שהוא יכול לעמוד בה. אל תדאג, לא יביסו לך יותר מדי. מה, יש לך עוד איזה שם שלך? למה לא אמרת? וואי וואי, זה חמור. אתם יודעת שקוראים לו יוסף רפאל? בברית קראו לך שני שמות? מי יוסיף לך את זה? ועשית שינוי שם בבית הכנסת? אז למה אתה לא ממש קוראים לך יוסף רפאל? כן, שצריך מדי פעם לקרוא לך בשם לבד.
3: אני לא זוכים אמור לראשון, זה גם שם לא זוכים לראשון.
0: אנחנו נקרא לך דוד. מקסימום תישאר מבולבל למספיק זמן, נקרא לך נחמן. זהו. או שתחליט מהר או שנקרא לך נחמן. מה? אבל הוא רוצה להיות נחמן. אתה נקרא לך אהרון ראתה, הוא נקרא לו נחמן. בואו ראשם. אתה רואה? זכית. שיהיה אוהב שלום ורודף שלום כמו אהרון הכהן. זאת השם, הנכד שלך יהיה אוהב שלום ורודף שלום, כמו אהרון הכהן שנאמר בו בפרשתנו, וראה ושמח בליבו. אמר, משה רבנו חשב שאולי אהרון יקפיד עליו, שהאח הצעיר שלו, משה הרי היה צעיר מאהרון, היה צעיר בשלוש שנים. וגם אהרון עוד היה נביא לפני משה, עוד היה נביא במצרים, אז חשב שאולי קצת לא יהיה לו נעים מזה, או יקנה בו קצת, שהאח הקטן שלו פתאום נהיה הגואל של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא, לא, אתה לא, אתה לא מכיר את המהות של אהרון אחיך, יש לו כזה עין טובה, כזה לב טוב, וראה ושמח בלבו, תספר לו שהקדוש ברוך הוא, תספר לו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תספר לו שאני הטלתי לך כזאת משימה, הוא ישמח כל כך בלבו, ראה ושמח בלבו, ועל כן מביא רש"י במקום שבגלל שהייתה לו כזאת עין טובה, הוא זכה לחושן המשפט להורים ותומים ששמים אותם על הלב. כלומר, ההורים ותומים שדרכם מתגלה המשפט העליון, משפט השם, רצון השם מתגלה באותיות של ההורים ותומים. כל מי שהייתה לו איזו שאלה בזמן המקדש, היה בא שואל את אהרון הכהן, והתשובה הייתה מתגלה בהורים ותומים. האותיות של התשובה היו מהירות על הלוח שעל החזה של אהרון, על חושן המשפט. אז למה הוא זכה לחושן המשפט שיושב על הלב? בגלל שהוא שמח בליבו, היה לו עין טובה. הייתה לו עין טובה כזה על משה רבנו, כזה שמחה בשבילו, בשביל משה. לא קינה בו בכלל, הפוך. וראה ושמח בליבו שהוא זכה שהמשפט העליון, הרצון האלוקי התגלה דרכו. מעל ליבו התגלה הרצון האלוקי. אז מי שרוצה להתחבר לשם, שלא עין טובה. אז בעזרת השם, מאיפה הגענו לזה? שתזכה בעזרת השם שהנכד שלך יהיה אוהב שלום ורודף שלום עם עין טובה, כמו של אהרון הכהן, לא פחות. וכולנו נזכה. אמן, זה נפלא מאוד. טוב, אז אנחנו סיימנו שיחת צדיקי, ברוך השם. עכשיו אני מוכן לקיים את ההבטחה אם אתה רוצה. אבל זה נותן לנו 10 דקות. בסדר? אתה רוצה להביא? הנה, יוני, זה נמצא שם במועדף מצד שמאל. אחד מהכחולים. תראו איזה פלא פלאות. סתם שמתי יד על הספר, ככה פתחתי איפה שיצא, יצא תורה נון. בדיוק התורה שאנחנו רוצים ללמוד. אז ככה השתבח שם הולד. ברוך השם, נכון? מה זה מפיג ימיים? טוב, ברוך השם. לשון רבנו זיכרונו לברכה, ליקוטי מורן חלק ראשון תורה נון. הפסוק שעליו בנויה התורה, שעליו מולבשת ההשגה של רבנו פה, זה פסוק בתהילים כ"ב, הצילה מחרב נפשי מיד כלב וכולי, מיד כלב יחידתי. אומר רבנו, כי כל הפוגם בברית אין יכול להתפלל בבחינת קל עצמותי תאמרנה. התפילה תלויה בברית. כשאדם רוצה שתהיה לו תפילה אמיתית לקדוש ברוך הוא, זה תלוי בשמירת הברית, זה הולך ביחד, זה זוג. גם אצל האריזל יש צימות ביניהם. הברית תלויה ביסוד והתפילה תלויה במלכות, ושני משמעות על קו האמצעי. היסוד מעל המלכות בקו האמצעי בדיוק. ומה נמצא מעל היסוד בקו האמצע? התפארת, שזה מידת הרחמנות, שזה גם הממוצע בין החסד לגבורה. ומה זה נמצאת הדעת? שהדעת זה כושר שיפוט נכון, זה גם יכולת להחליט בכל דבר ודבר מה הדבר האמיתי והנכון בדיוק במידת הממוצע לפעול, ומה לה נמצא הקטר. אז זה הכל נמצא על קו האמצעי. וכשאין מתפלל בבחינת קל עצמותיי, אזי קל בנחת ואחל קורבנו. ככה הזוהר אומר. לא, יודעים, יודעים. כולם יודעים. היום בדור שלנו כולם יודעים. כולם יודעים מה זה ברית, כולם יודעים מה זה פגם הברית. זה להסביר. מה זה ברית בלשון הקודש? מה זה ברית? קשר, חיבור. כן? אתה, יש ברית בין האיש לאשתו. יש קשר עמוק, חיבור נשמתי. אז יש ברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה זה הברית? שאני נאמן לך, ריבונו שלום, ואני לא אבגוד בך. אני לא אבגוד בך. אני נאמן לך, אני לא אעבוד אלוקים אחרים. לא יאמין בעוד כוח חוץ ממך. אז הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ברית האמונה, שהאמונה תהיה שלמה ותהיה רק בקדוש ברוך הוא, היא תלויה בברית, בשמירת הברית קודש. כי זה ברית וזה ברית. הברית תלויה בברית. אתם מבינים? וכשמתפלל ותואם מתיקות בדיבורי התפילה, שאדם מתפלל בתפילה ומרגיש מתיקות, נעים לו להתפלל, טוב לו להתפלל, זאת הבחינה נקראת כל עצמותי תאמרנה. כלומר, תפילה שהיא בדבקות, רבנו הוא מביא בהמשך, שמוע טובה תדשן עצם, והוא אומר, הוא מוח עצמותיו ישוקה. יש מצב כזה, מי שמכיר מכיר, מי שלא, זה רק יהיה לו מילים. אבל יש מצב כזה בתפילה שאתה, אתה כל כך מחובר, אתה כל כך בדבקות אמיתית בקדוש ברוך הוא, שאתה מרגיש אמיתי, פיזי, כמו זרימה כזאת בתוך העצמות. אתה מרגיש כמו חומר כזה שזורם לך תוך הגוף. זה מין כמו, לא יודע, כמו צמרמורת נעימה כזאת. משהו זורם לך ממש בתוך העצמות. ומוח עצמותיו שוקע. זה חומר נעים כזה, זה משהו, לא יודע להסביר. זה משהו נעים כזה שזורם לך בתוך העצמות. זה מתיקות, אתה לא רוצה שהתפילה תיגמר בקיצור. זה כל כך מתוק, כל כך נעים, אתה לא רוצה שזה ייגמר. אתה יכול לעמוד. זה מתיקות, זה נקרא קל עצמותי תאמרנה. שהתפילה נרגשת בכל העצמות. ממש, אתה מרגיש שזה מתיקות כזאת, זה נועם כזה. אז הלוואי שנזכה בעזרת השם, כן? מדי פעם כשאנחנו נותן לנו מתנות, לא כי אנחנו צדיקים. הוא רק אומר לך, כאילו בוא תטעם, מה זה המדרגה שקראת עליה בספר, שזה לא המדרגה שלך, שיהיה לך חשק לעשות עבודה ולהגיע לזה. לתת לך כוח, ושתבוא עכשיו בתפילה לפני השם, על זה בעצמו תתפלל. תגיד, רואו לו שם, טעמתי כזה טעם טוב בתפילה פעם, תן לי עוד פעם לטעום את זה, זה כל כך היה נעים, אני רוצה כל הזמן להתפלל אליך בכזאת מתיקות, בכזאת נעימות, שהתפילה לא תהיה עליי כמו איזה עול שאני מחפש שיגמר, כאילו לצאת ידי חובה, שאני באמת אתפלל, לא רק שאני אקרא את המילים של התפילה, אלא שאני באמת אתפלל. מה זה באמת להתפלל? תפילה זה מלשון נפתולי אלוקים נפתלתי, ככה רבנו אומר. מה זה נפתולי אלוקים נפתלתי? שאתה מתפתל ונקשר ומתחבר לקדוש ברוך הוא. תפילה אמיתית מחברת אותך לקדוש ברוך הוא. והאריזל אומר, כשאדם מתפלל באמת, התוצאה של זה, זה שהוא מקבל אחרי התפילה מוחין חדשים. הוא מקבל שכל חדש, הכרה חדשה בגדולת השם. זה היה סימן שהוא באמת היה בתפילה. אז מה נעשה? אנחנו לא במדרגה הזאת, אז מה נעשה? אנחנו לומדים על זה שיש את זה בשביל להצטער שאנחנו לא? לא. אנחנו לומדים את זה בשביל לבקש את זה מהשם. הוא אומר לו שלם, שמעתי שיש כזה מדרגה בתפילה. תן לי לטעום את זה, תן לי להיות בזה. תזכה אותי להגיע לזה, לדבר הזה. זכה אותי להיות כמו שצריך בשמירת הברית, זכה אותי להיות כמו שצריך בתפילה, להתפלל לדברים האלה שנזכה. רבן אומר, ואין יכול לטעום מתיקות בתפילה, אלא כשתיקן גם הברית. כי מים מתיקים, כלומר מים מתוקים, זה בחינת מים דדחיין, מים טהורים, מים זקים. זרע קודש, שמירת הברית. ומישהו בבחינת מים מתיקים, אזי דיבוריו מתוקים וטובים, וכשיוצאים מפיו הוא משמיע לאוזניו, כמו שאמרו, אומרת הגמרא בברכות תדבר, השמע לאוזניך וכו', השמע לאוזניך מה שפיך מדבר, אזי נכנסים מתיקות המים לתוך עצמותיו, המתיקות של הדיבורים נכנסים לתוך העצמות שלו, בבחינת ושמועה טובה תדשן עצם. הדבר הטוב שאני שומע באוזניים שלי, כלומר הדיבורים של התפילה שיוצאים מפי בשעת התפילה, מדשנים לי את העצמות, אתה מרגיש מין נועם כזה בעצמות בזמן התפילה, זה נקרא תפילה במתיקות. אז על כן, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה לדברים הנפלאים שלמדנו עליהם בזאת השם, שיהיה לכולם שבת שלום ועונג שבת, בשורות טובות.
2: ברוך, רבי חנניה בן עקיבא, רצה הקדוש ברוך הוא.

0: התקשורת.
1: שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

פי זין, אומר רבנו, לפי בחינת הימים הנוראים, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. זאת אומרת, איך שעבר עלינו, רבנו מספר על... בימים ההם, על מה שעבר עליהם, הימים הנוראים, תשרי, עשרת ימי תשובה, כיפור, ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. אחרי כיפור בסוכות, וראוי שיהיה לנו אתרוג נאה. מה הקשר? כי אמרי אינש, אינש, כן? ככה רגילים לדבר ברחוב, בסלנג של הרחוב, בימים ההם, היום לא שמעתי שאומרים את זה. מה הרגילים להגיד? כל נער יש לו אישה נאה. והאתרוג הוא פינת אישה. כמו שכתוב בזוהר, בתיקון י' ג', שהאתרוג הוא בחינת מה שכתוב בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כן? אז האתרוג משל לאישה. והנוהגים האנשים לומר, כל נער יש לו אישה נאה. עכשיו, אישה אמרנו, משל לאתרוג. אז יוצא ככה, כל נער יש לו אתרוג נאה. תכף נראה הלאה. ובימים נוראים, ישראל הם בפינת נער. כי אז הם בפינת והנה נער בוכה. כל הבחיות וה... של עשרת ימי תשובה וכיפור, אז הנה נער בוכה, אנחנו עסוקים בבחיות, בתשובה, אז אנחנו בפינת נער. ועכשיו הלשון הרחוב, כל נער יש לו אישה נאה. כל נער, זאת אומרת כל מי שעסוק בימים הנוראים, בבחיות, יש לו אישה נאה, ואמרנו אישה זה אתרוג. מיד מה כתוב שם? ותחמול עליו. בתיה, בת פרעה, כשראתה את התיבה ביאור, פתחה את התיבה וכתוב, והנה נער בוכה. ותחמול עליו. כמו שכתוב בתיקונים, תיקוני הזוהר, תיקון י' ועל כן ראוי שיהיה לישראל אתרוג נאה כנעל. אסביר עוד פעם, בקיצור, רבנו למד תורה מכל דבר שבעולם, מהטבע, מההתנהגות החומר, מהכימיה, יש לו תורה על הפטה מורגנה, יש לו תורה על כוח המשיכה של כדור הארץ, כי כל דבר בעולם, וכל מילה שנאמרת בעולם, וכל סיפור שמספרים בעולם, וכל חדשה וחדשות שיש בעולם, לכל דבר יש שורש רוחני. זאת אומרת, זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא. ורבנו למד מה הקדוש ברוך הוא מנהיג, מה הוא עושה. אז זה שברחוב נהגו לומר בזמנם, כל נער יש לו אישה נאה, זאת אומרת, כל מישהו נער, אז הוא זוכה לאישה נאה. אז רבנו מפרש את זה עכשיו לגבי הרוחניות של הדבר הזה. נער, אמרנו, זה נער בוכה, מהפסוק שבתיה ראתה בתיבה, נער בוכה. נער בוכה מרמז על הבחיות של עשרת ימי תשובה, של הימים הנוראים. וכל נער יש לו אישה נאה, אישה נאה. זה רמז לאתרוג, כמו שכתוב בשיר השירים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. זה מרמז לאתרוג, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר. אם כן, יוצא במשוואה ככה, במשפט, כל נער יש לו אישה נאה, כל נער, כל מי שעבר עליו הימים הנוראים, איך שעברו עליו, יש לו אישה נאה, יהיה לו אתרוג נאה בסוכות. ומי שבוכה ביותר ונכנס ביותר בפינת נער בוכה,
ראוי שיהיה לו אתרוג נאה ביותר. עכשיו רבנו מסביר את הסלנג הזה שהיו רגילים להגיד ברחוב בזמנם, כי זה שאומרים העולם שכל נער יש לו אישה נאה, זה יש להבין, אומר רבנו. נער, קצת נעשה הקדמה. אולי גם היום לפעמים אומרים את זה אנשים ברחוב, יש ברחוב אומרים, אנשים נוהגים להגיד, תראה, תראה את הבן אדם הזה, תראה, תראה איזה אישה יפה הוא הולך, ותראה איך הוא נראה. זאת אומרת, הוא לא כזה עם הרבה שכל, אבל תראה, תראה איזה, איזה, איזה אישה נאה יש לו. לפעמים אומרים את זה אנשים גם בימינו, אבל רבנו אומר, היו אומרים את זה בזמנם, כל נער, נער זה נער, זה עדיין עוד אין לו שכל מפותח. עוד הוא נער, אז הוא זוכה שתהיה לו דווקא, הוא זוכה שתהיה לו אישה יפהפייה, אישה נאה. טוב, לא לקחת את זה עכשיו קיצוני, שכל מי שלו, שיש לו אישה יפה, שיחשוב עכשיו שהחבר שלו זה שיש לו אישה נאה, הוא השכל שלו לא כל כך במקום. רק עכשיו רבנו מסביר את העומק של הדבר הזה. כי עיקר השכל הוא מהמוח. כן, מהכלי הזה שיש לנו בראש, שנקרא מוח. משם השכל מתפשט. והמוח שואב ממוח שבעצמות. השמנונית שעולה אל המוח, זה בא ממח העצמות. שהוא נשקע על ידי לחות ושמנונות הגוף. כן, זה טוב שיהיה שמנונית לגוף, כדי שהוא יעלה שמנים מהעצמות אל המוח. כי רבנו אומר במקום אחר שהמוח, שהוא מתייבש ואין לו שמנונית, אז הופך את האדם לחס ושלום למשוגע. אז זה טוב שיש שמנונית במוח. ובתורה רש קפה, אני דרך אגב מזכיר עוד דברים בעניין הזה, תורה רש קפה, רבנו מדבר על הריאה, שהריאה שהיא מתפקדת טוב, אצל אלה שמעשנים פחות, נגיד ככה, קצת מעשנים, אז הריאה מתפקדת טוב, אז הריאה מנשבת על הלב ומקררת אותו, את הלב, כי הלב בפעולה שלו הוא מחמם את הגוף ומייבש את השמנונית שבגוף, ואז אם אין שמנונית שעולה למוח, אז המוח נהיה ככה. קצת בווינץ' פעמים. אז זה טוב שהריאה מקררת את החום של הלב כדי שלא יתייבשו הלחות שבגוף, ככה רבנו אומר ברש קף ה'. אז הוא אומר המוח שואב ממוח שבעצמות שהוא נשקע על ידי לחות ושמנות הגוף. פה רבנו הולך להסביר לנו למה אנשים ברחוב אומרים שנער שאין לו הרבה שכל הוא מקבל אישה יפה נאה. בבחינת מה שכתוב באיוב, ומוח עצמותיו ישוקה, כי על ידי לחות ושמנונית הגוף נשקע המוח שבעצמות, וזהו עיקר קיום השכל. כי עיקר קיום השכל שיתפקד טוב על ידי לחות ושמנונית הגוף, כמובן במקום אחר כמו שהזכרתי עכשיו. ועל כן מישהו נער ואין שכלו בשלמות, אז למה השכל שלו לא בשלמות? כי נשאר מוחו כנוס בעצמות ולא טיפס אל הראש, כי אין שואב מוחו ממוח שבעצמות, ומחמת זה אין שכלו בשלמות. נמצא שנשאר המוח כנוס בעצמות שלו, ועל כן בת זוגו שנלקחה מן העצמות, כמו שנאמר, ויקח אחד מצלעותיו בבראשית, כן, חווה נלקחה מהעצמות, עצם העצמותיו של אדם הראשון. עכשיו המוח לא עלה לו לאותו נער, לא עלה לו לתוך הראש המוח, נשאר בעצמות. וכשה
לקחו מהעצם שלו ועשו מנה את אשתו, את בת זוגתו, אז לקחו את העצם עם המוח. אז המוח עבר אליה. אז נמשך אליה ריבוי המוח שנשאר כנוס בעצמותיו, אשר משם נלקחה כנל. ועל כן בת זוגו נעה כעיקר היופי על ידי המוח. אני ניתה יפה על חשבונו. אז מה עושים? מה עושים? והחוכמה בבחינת חוכמת אדם תאיר פניו, כמו שכתוב בקהלת ח', ועל כן היא נאה מחמת שנמשך אליה ריבוי המוח, כי עצם העצמותיו של זה שאין שכלו שלם ונשאר מוחו כנוס בעצמותיו כנל. עכשיו המקבילה של כל זה זה האתרוג, ובקדושה אומר רבנו, ותור רבנו מאיפה הוא למד שכל, זה פינת שנמשך עם שורשי הדעת אל האתרוג, ועיין בכוונות האריזה על כוונות סוכה, סוד אתרוג ולולב. כן, כשאנחנו מנענים את ארבעת המינים בסוכות, אז אנחנו מחזיקים את ארבעת המינים עם האתרוג, ומנענים מלמעלה לכיוון למטה, ללמטה לכיוון הלב שלנו. מה אנחנו עושים בזה בתנועה הזאת? מושכים דעת מהמוח אל הלב, אל האתרוג, האתרוג הוא הלב. ולבאר קצת, כי עיקר הכוונה להמשיך אל האתרוג, שהוא בחינת מלכות המוחין שבגוף, דיינו החסדים שבוו קצוות. וו קצוות, יש לנו שש קצוות, זה נקרא חסד גבורה, תפארת, נצח הוד, יסוד. זה שש קצוות שיש באדם, שישה חלקים. זה ידיים, רגליים, עמוד השדרה, גוף והברית. זה שנקרא שש קצוות חשובים, שמולבשים על הגבייה של האדם. חוץ מהראש, שהוא נקרא הגימל ראשונות. גימל ראשונות זה המוח בראש, ויש לנו שש קצוות שמולבשים על על הגוף. אז אנחנו מושכים משורשי המוחין, למשוך מוח, שכל, שירד לכל השש קצוות, שיתפשט בכל האיברים של האדם. אני לא נכנס לזה כל כך, רק ככה מבחוץ אני אומר, כי זה, כל זה מבואר בכוונות של האריזל, ואני לא בקיא בזה. אני רק קורא מה שרבנו אומר. אז אומר ככה, כי עיקר הכוונה להמשיך אל האתרוג, שהוא פינת מלכות המוחין שבגוף, דיינו החסדים שבבב קצוות. ואך אי אפשר שיתנו הערה אל האתרוג, כי אם על ידי שמקבלים הערה משורשי המוחין, דהיינו משורשי החסדים, כן, שבדעת. דעת זה חסד, שכל זה חסד, מי שיש לו שכל עושה חסד. רבנו אומר, ומישהו אין לו דעת, אז כעס בחק, כסילים ישכון, ככה אומר שלמה המלך. שזהו סוד הנענו, אם עיין שם, גם רבנו לא נכנס לזה הרבה, רק אומר, תכנס לכתבי אריזל, ותעיין שם. נמצא לענייננו שעיקר הערת האתרוג, פינת המלכות, המלכות של האדם זה האמונה שלו, על ידי שנתרבים ומהירים פינת המוחים שבבף קצוות, על ידי שנמשך אליהם מערת המוחים שבראש, שמושכים את השכל ומלבישים אותה במלכות, באמונה. כי האמונה צריכה להיות אמונה עם שכל, כי רבנו אומר, מי שמאמין בלי שכל יכול ליפול מהאמונה. זאת אומרת, גם באמונה אסור להיות שוטה. צריך לקשר אל השכל, אמונה אל האמונה את השכל. וכל זה רמוז בעניין של האתרוג, מה שרבנו פה הביא. רק שם הוא נער ממש,
ונשאר מוחו כנוס בעצמות ולא עלה למעלה אלא מוח כנל. כן, במקרה של הדיבור הזה שאומרים ברחוב, כל נער יש לו אישה נאה. וכאן בקדושה, במקביל של זה, בעולמות הקדושה, באדם עצמו, במוח שלו, באתרוג שלו, בלב שלו, ששם נמצאת האמונה, המלכות, האתרוג שלו. וכאן בקדושה, הערת האתרוג על ידי שממשיכים בכוונה. הערת המוחין שבראש לתוך בחינת הגוף, ונתרבה, ומאיר המוחין שבגוף, ומשם נמשך המוחין אל האתרוג והאבן, ואין שם היטב בכוונות של האריזל ותבין. וזה בחינת סוכה. כי נער ישראל ואוהבהו, כתוב בהושע י' א', אהבה זה בחינת ימין, זה חיבוק, זה חסד, זה סוכה. חיבוק זה סוכה, אנחנו נכנסים לסוכה, אנחנו עטופים, מחובקים על ידי הידיים של הקדוש ברוך הוא, שזה הסוכה. וזה נעשה על ידי פינת נער ישראל, פינת נער בוכה, כמו שאמרנו, על ידי הימים הנוראים שאנחנו בוכים בעשרת ימי תשובה וכולי.

0: על ידי דיבורים רעים מתגברת ומתפששת חוכמת הפילוסופיה בעולם, שהיא בחינת זומת הנחש. כן, זומת הנחש, השכליים של הפילוסופים שמכניסים את השטויות בעולם, השקרים בעולם, נגד האמונה, נגד הקדוש ברוך הוא, זה זומת הנחש. הוא מזקת מאוד לעולם. מה זה דיבורים רעים? כשבני אדם, חס ושלום, מדברים לשון הרע, מדברים דיבורים רעים, הם בונים, רבנו אומר, כנפיים לנחש. מי זה הנחש? הנחש זה הפילוסופים. שחוכמתם תעוף בעולם. זאת אומרת, הדיבורים שלהם מתלבשים על הדיבורים של בני אדם הרעים. מתלבשים, וזה משמש להם בתור מטוס להתפשט בעולם. עושים כנפיים לנחש, רבנו אומר, שהדיבורים שלהם יעופו באוויר. איסור גדול להן בספרי המחקרים, כי יש כמה קושיות שנמשכים מבחינת חלל הפנוי, שאי אפשר למצוא עליהם שום תירוץ בשום אופן. חלל הפנוי זה החלל, המקום, מציאות שברא השם, ששם לא יש שכל. כמו שיש שכל, יש גם מציאות, אין שכל. כמו שיש אור, יש חושך, יש טוב, יש רע, יש אמת, יש שקר. אם היה רק דבר אחד, לא היית מזהה. תתארו לכם, השמש הייתה יכולה להיות קיימת. אבל אם היא לא הייתה שוקעת אף פעם, לא היינו רואים אותה לעולם. היא קיימת, אתה לא רואה אותה. זה הטבע שלנו. אתה מזהה דבר רק אחרי שלקחו לך אותו. בן אדם יש לו הרבה דברים טובים. כל אחד עשה לעצמו רשימה כמה טוב יש לו. והוא לא מעריך את זה. זה הוא לא רואה את זה בעיניים. לקחו לו את זה, וואי. שימו לב, כל אחד נשאל אותו פה בבית שלך, נכון שיש לך תמונות בבית? על הקיר הזה יש לך תמונות? שכח לגמרי. הוא תלה תמונה יפה על הקיר, קנה אותה שכח אותה לגמרי. מתי הוא נזכר? כשמסתכל על הקיר, משהו חסר פה. אז הוא מזהה שהייתה פה תמונה. לפני זה לא היה מזהה. לכן, הבן אומר, החושך קדם לאור. צריך חושך כדי שיהיה לך ערך לאור. צריך שיהיה רע כדי שיהיה טוב. צריך שיהיה טיפשות, שיהיה חוכמה. אם היה רק צד אחד, אז עכשיו זה שיש רוע וטיפשות וסיטרה אחרה, זה טוב כדי שנוכל לזהות את הטוב. אבל לא ללכת על הרע ולהשתמש בו. הוא רק נגטיב, כדי שתוכל לזהות את הצד השני. אז הוא אומר, חלל הפנוי זה מקום שאין שם שכל. אם אין שם שכל, יש שם קושיות שאין עליהם שכל להשיב להם. אין תשובות לשאלות שם. אתם מכירים את הקושיות האלה, של הפילוסופים, אם הקדוש ברוך הוא יכול לעשות דבר אבן שהוא לא יכול להרים אותה, וכל מיני כאלה. אז רבנו ענה על זה, אמר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות במשולש מרובע. איך? אבל משולש, בלי להוסיף לו צלע הכוונה, משולש לעשות ממנו מרובע. להוסיף צלע זה כל אחד יכול. אז כל מיני קושיות שאין עליהם תשובה, זה הכל מחלל הפנוי. אבל בזה העולם אי אפשר ליישבם בשום שכל, ומי שמעיין באלו החוכמות הנמשכים משם, יהיה נשקע ונאבד מן העולם. נאבד שם לעולם. סכנת נפשות. בן אדם שנאבד לו השכל, זה, אתם לא מתארים לכם, שלא אף אחד לא ידע מזה. נאבד לו השכל, הוא פשוט, הוא הולך בחוב כמו בוהה כזה, ולא מזהה כלום.
1: חולה ערך כל החיים.
0: כמו יחס שלום, יש מחלות כאלה.
1: כל החיים כאילו חולה ערך.
0: כן, כן.
1: הוא מנותק.
0: מנותק, השכל לא מזהה, הוא הולך ככה, בוהה. הוא נראה רגיל, אבל הוא בוהה. למה? הראש שלו תפוס באיזה שאלה? בלופ. כמו שריטה בדיסק. חוזר עליה, חוזר עליה, חוזר עליה. עזוב, תזרום. עזוב, יש לך קושי, אין לך תירוץ. למה? ולא, הקדוש ברוך הוא עשה. עזוב, סע, הלאה, עזוב, ככה, אין תשובה. לא, הוא רוצה דווקא להבין, טוב להבין. לא, עזוב, לך עם אמונה, אמונה זה דבר חזק. ככה הקדוש ברוך הוא עשה, לא מבין למה. הכי טוב הוא עשה, בטוח שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. זה מה שהתגלה לעתיד לבוא. מלא שדה את השם, וידעו כי השם אחד ושמו אחד. רבנו אומר, השם אחד ושמו אחד, שהטוב והרע זה אחד. אין הבדל. אתה תרגיש כמה טוב הקדוש ברוך הוא היה, בכל מה שהוא העביר עליך, מה שהיה נראה לך, כמה זה רע. זה הכל היה רק טוב. עליהם נאמר אלה שנכנסים לתוך הקושיות האלה, כל בעיה לא ישובון. כי אי אפשר למצוא בהם את השם יתברך, אי אפשר למצוא שכל. להשיב על הקושיות והמבוכות שבהם בשום שכל. רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות ועל כל המבוכות שבעולם. רבנו אומר, למה הם קרים עבריים, אברהם העברי, הם עוברים על כל הקושיות באמונה, בלי להסתבך. מה שנזרק לך הבנה, יופי. לא נזרק לך הבנה, תעבור עם אמונה. כי הם מאמינים מה שמתברך, ובתורה הקדושה, בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה. ועל שם זה נקראים ישראל עבריים, על שעל ידי אמונתם הם עוברים ועולים על כל מיני חוכמות וחקירות, כי אינם צריכים לחקור אחר האמת כלל. אמונה זה אמונה עיוורת, כי דבר שאתה מבין בשכל, אני אומר לך, אתה מאמין? מה זה שייך אמונה? אתה מאמין שיש לי פה ביד טלפון? מה, איזה שאלה הזאת? אתה מאמין? אני רואה. אבל אם אני עושה לך ככה, אתה מאמין שיש לי ביד טלפון? מתחילה האמונה לעבוד, למה אתה לא רואה? אז רבנו אומר, מה שרואים בשכל לא שייך אמונה. אמונה זה דבר שאין בו שכל. כי אם יודעים האמת, כי אם יודעים האמת למיתו, על ידי אמונתם השלימה שמאמינים באמת, כפי מה שקיבלו מאבותינו ורבותינו ז"ל. ועל ידי זה הם עוברים ועולים על כל החוכמות כולם. ודע שיש צדיקים גדולים שהם צריכים די קל לעיין באלו החוכמות, כי על ידי עיונם בהם הם מעלים ומוציאים מהם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בהם. אז יש צדיקים, בחינת משה אומר רבנו, שלהם מותר להיכנס למקומות המסוכנים האלה, כי הם צריכים להוציא אנשים שנפלו לשם, כדי להוציא אותם, כמו שרבנו נכנס עם האפיקורסים של אומן, ויכוחים, פילוסופיות, כדי לקרב אותם. ועל כן, אל תביא לך ראייה ממה שמצינו, כמה מגדולי הקודמונים שעסקו בחוכמות האלה, כמו רמב״ם, כמו... תגיד, הנה, צדיקים עשו את זה. זה לא, הם צדיקים, הם היו צריכים, זה העניין שלהם. הם היו צריכים להיכנס לזה כדי לשמור על עם ישראל שלא ייפלו למקומות האלה. כי היו מוכרחים לזה כנל, ולגודל קדושתם העצומה אלו נשמות שנפלו בהם כנל. אבל אנשים שאינם גדולים בצדקתם כל כך, כל שכן אנשים פשוטים, בפרט בדורות הללו, חלילה להסתכל ולקנוס בהם, כי הן נשקע ונאבד שם, רחמנא ליצלן, יכול לאבד את השכל, ממש, ממש לאבד את השכל, סכנה. על ידי הניגון של הצדיק הגדול האמיתי, הוא מעלה את הנשמות שנפלו אפיקורסות הנעל שאין עליה תשובה. יש ניגון של הצדיק, ניגון האמונה, שלעתיד לבוא, המשיח ינגן על 72 נימים את... שיר פשוט כפול משולש מרובה, רבנו קורא לזה, זה שעולה 72, שיר של חסד, שיר של אמונה, שאנשים ישמעו את הניגון, הלב שלהם יפרח באוויר. הרגשתם פעם איך לב יוצא מהמקום שלו? יש מצב. נשאב לך הלב, אתה מרגיש שנשאב לך הלב, ופעם היה אחד בחלום הרגשתי את זה, במציאות עוד לא הרגשתי, הלוואי שאני ארגיש את זה במציאות. לא סיפרת לכם? לא. ישנתי במרפסת בבני ברק, המזרון היה חם, ואני רואה שאני בבית המקדש, ולוי עם כינור מנגן, ואני שומע את המנגינה, ואני פתאום עושה, מרגיש פתאום הלב, הלב, הלב, כך מתחיל לצאת לי הלב, הוא מושך לך את הלב עם המנגינה, הלב רוצה לעוף לך מרוב כיף, והתעלתי לבכות מתענוג, בוכה בשינה, בוכה בוכה, אני מתעורר מהשינה, ממשיך לשמוע את המנגינה, ער, אי אפשר לתאר חוויה כזאת, וממשיך לבכות, בוכה בוכה אחרי כמה שניות, ברח הכל, אבל אי אפשר לתאר חוויה כזאת, מכיף, הלב שלך רוצה לעוף לקדוש ברוך הוא. כשמישהו מישראל היה חוטא, היה בא לבית המקדש, אחד מהתפקידים של הלוויים זה, רבנו אומר, לכל אחד הוא היה מנגן הלוי. הלוויים הם לא היו סתם יודעים לנגן. הם היו יודעים להתאים את הנגינה הנכונה לאדם הנכון ברגע הנכון. לזה היו מנגנים ניגון כזה, לזה ניגון כזה. הוא מביא את הקורבן. כי מה קרה? הוא חטא. כשהוא חטא, הוא נכנס לעצבות, הוא איבד את הקשר לקדוש ברוך הוא. לכן הם רצו לבית המקדש במהירות עם הקורבן, לא רצו רגע לאבד את הראש שהיה להם, היה להם ראש, עפו בזמן בית המקדש, עפו. הגמרא אומרת שהריח של הקטורת, מירושלים היה מגיע ליריחו, ביריחו אנשים היו עוברים, נשים לא היו מתבשמות ביריחו, הגמרא אומרת, כי הבוסים שלהם לא יכולים לעשות כלום, האוויר כולו מבוסם. אתה יודע איזה כיף לחיות בראש כזה? תענוג. אז היו רצים לבית המקדש להביא קורבן על האבון. אז הלוי היה מנגן לו ניגון, מוציא לו, מרים לו את הלב. וואי, חזרה לקדוש ברוך הוא. זה אי אפשר לתאר חוויות כאלה. אנחנו חוויות של, של שטויות.
2: של במבה.
0: של במבה. של וודקה, תגיד. חוויה של וודקה. כן, אין להם חוויות, חבל לזמן. על ידי הניגון של הצדיק הגדול, אז הצדיק הגדול, המשיח. רבנו אמר, מי ששמע את התורה שלי היום, מי ששמע את התורה שלי עם הניגון והריקוד שלה, לא יכול להחזיק את עצמו בעולם. הוא ירצה לטוס. וגם עשבים, גם עשבים. אז רבי נתן אומר לו, מה? הוא אומר לו, כן, כן, שמעת, גם עשבים. כי בעשבים יש גם חיות אלקות, יש נשמות. כשהם שומעים את הניגון, גם הם רוצים לחזור לשורש, להידבק באינסוף, בחזרה. אז היו... מה זה הניגון של זה? רבנו, אתם רואים לכותם מאורן, זה לא ספר חוכמה. זה שירה. כל הליקותי מאורן, כל הספרים של רבנו, זה שירה.
2: גם התורה,
0: כולה שירה. כן? זה השירה של רבנו. זאת אומרת, הוא כתב פה מילים, ואלה שנכנסים לתורה של רבנו... ולומדים אותה, הם שומעים את המנגינה, הם שומעים את המנגינה של המילים, ולכן אתה יוצא משיעור, אתה שמח. איזה ניגון ניגן לך.
2: כשהרבנו שיחה, אנחנו דומים כמו מי שמרקדים, והעולם מרקדים. מי שלא שומע, הוא מבין את הריקוד, יפייה בינה, על מה הם רוקדים. זאת תהיה פגיעה אצל העולם,
0: כן.
2: שאני מנגן, אני מנגן יותר מוקדים.
0: כן.
2: אפשר לשאול, לא צריך לחכות לאיזה משיח או איזה צדיק, שיגיד ניגון, זה פה פשוט. רק להיכנס
0: בתמימות, צריך להחזיק את הספרים של רבנו, לקיים בו והגית בו יומם ולילה, והתגלו לך דברים, לא להתעצל, במקום לשבת לדמיין, איך נפתור את הבעיה הזאת, איך נעשה ככה, נעשה, עזוב.
2: הכל פה כבר מונח.
0: הכל כבר נמצא, הכל רשום על היד של המלך. רשום כבר על היד של המלך, מה יקרה לכל בן אדם ואדם, מיום הולדתו, עד יום מותו, הכל רשום, אתה רק... שב בתוך הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, רבי נתן אמר, הליקוטי הלכות שלי זה הגן עדן של הקדוש ברוך הוא, תפוס הספרים וסע עליהם, טריפ, סם, וזה,
3: יש ראש בעננים ויש רגליים בגב, איפה מתבטא השתתפות של הבן אדם? בכל עניין ועניין.
0: לפי האמונה שלו. כמה שהאמונה יותר גדולה, הבן אדם יותר סומך על הקדוש ברוך הוא, פוחת. ולסמוך על עצמו. וככה, הגויים למשל,
3: אבל איפה הגבול, במה שאתה אומר?
0: הגבול, אתה מכיר את ה...
3: שפעמים זה מחילה, לזרוק את השכל האמונה,
0: מצד
3: אחד, אבל לפעמים זה בריחה
0: מאחריות. איפה... זה מילים. זה מילים. בריחה מאחריות? למה אני בעל הבית פה שאני צריך לקבל אחריות על העולם? מי אני בך? איזה אחריות יש עליי, אני הביאו אותי בלי שרציתי, לוקחים אותי בלי שאני רוצה. איזה אחריות יש לי על העולם? הקדוש ברוך הוא אחראי עליי.
2: האמצע הזה, האמצע?
0: אתה מחליט, אתה מחליט, אתה מחליט.
3: אבל אומר על כי יש לכם איזה לי. אז כאילו, במה? זאת אומרת,
0: שהוא לא לא
3: יש כאלה שמעלה בבעלה, יהיה מה שיהיה על
0: הבבעלה. מה זה יהיה מה שיהיה? אם הוא אומר יהיה מה שיהיה על הבבעלה, על אללה, הוא גדול. אבל אחד שמזלזל, זה לא מדברים על אחד כזה, מדברים אחד באמת זורק את עצמו על הקדוש ברוך הוא. אם אתה זורק את עצמך על הקדוש ברוך הוא, זה קשה. זה קשה לעזוב את ההגה של החיים, לסמוך על מישהו, על הקדוש ברוך הוא. קשה, נכון? מתאמנים על זה. ולאט לאט אתה נכנס יותר ויותר לאמונה ורואה תוצאות. בינתיים, כמה שהאמונה יותר נמוכה, תשתדל, רוץ, תעשה, תתאמץ. זה הכללה של האדם הראשון. וזעת הפכה תאכל לחם. כל אחד לפי המדרגה שלו. איפה הגבול? הגבול איפה שאתה שם אותו, הוא הגבול. אתה מחליט איפה הגבול. אתה אומר, אני לא משתדל בזה, אני כן משתדל בזה, אני כן עושה, לא עושה. אתה מחליט. וזה תלוי באמונה. כמה שהאמונה יותר גדולה, אתה פחות עושה ונותן יותר הקדוש ברוך הוא לעשות.

מכוח האמונה. מנהל חברה נקלע לחובות כבדים ללא דרך להיחלץ מהמצב. הוא ישב על ספסל בפארק ותהה אם יש משהו שיכול להציל אותו מפשיטת רגל. איש זקן שטייל בפארק עצר לידו ואמר, אני רואה שמשהו מטריד אותך. לאחר שהקשיב לסיפור אמר האיש הזקן, אני מאמין שאני יכול לעזור לך. הוא הוציא את פנקס הצ'קים, מילא צ'ק ודחף אותו לתוך ידו. קח את הכסף הזה. פוגש אותי פה בעוד שנה מהיום ותחזיר לי את הכסף. המנהל הביט בצ'ק על סך $500,000. על החתום היה ג'ון די רוקפלר, אחד האנשים העשירים בעולם באותם ימים. אני יכול למחוק את כל חובותיי הכספיים מיידית, חשב לעצמו. אך במקום לעשות כן, המנהל החליט לשמור את הצ'ק בכספת. הידיעה שהצ'ק נמצא שם נתנה לו כוח לחשוב על פתרון כדי להציל את העסק שלו. וכך עם האופטימיות המחודשת, בתוך כמה חודשים, סגר כמה עסקאות גדולות, החזיר את כל חובותיו, ואף התחיל להרוויח כסף. לאחר שנה, חזר לפארק. בשעה שנקבעה, הופיע האיש הזקן. בדיוק כשהמנהל רצה להחזיר לו את הצ'ק ולחלוק עמו את סיפור הצלחתו, באה בריצה אישה אחת ומשכה את האיש הזקן. אני שמחה שתפסתי אותו. אני מקווה שהוא לא יטריד אותך. הוא תמיד בורח מבית האבות ומספר לאנשים שהוא ג'ון רוקפלר. המנהל עמד נדם. לפתע הוא הבין שזה לא היה הכסף שהפך את עולמו מקצה לקצה. היה זה הביטחון העצמי שגילה בתוכו, שנתן לו כוח ואמונה להשיג כל דבר שדמיין לעצמו. כוח האמונה.

0: ראש עיר מכובד בעיר גדולה היה פורש מדי יום לשעה אחת מענייני העיר ולומד בענבה אצל מורה זקן בעירו. יחסי קרבה היו בין השניים ולא היה צורך במילות נימוסים ביניהם. יום אחד ערך ראש העיר את ביקורו היומי אצל המורה ושאל אותו, מורי, איך אתה מסביר גאווה? בשומעו זאת הכחילו פתאום פני המורה ובנימה של בוז עמוק אמר לראש העיר, על מה אתה מדבר, ראש קרוב שכמוך? ראש העיר נדהה מהתגובה הבלתי צפויה וכעס גדול עליו. אז חייך המורה ואמר, כבוד ראש העיר, זאת גאווה. גאווה.
1: כיצד יודעים אנו מתי דבר חשוב לנו או פחות? באחד הימים פנה אדם לרבי שלמה זלמן אוירבך ושפך לבניו ודמר ליבו. למה לא זכיתי שבניי ילכו בדרך התורה והמצוות? בדרך ישראל, סבא. מזלזלים הם בכל היקר והקדוש, על אף היות שביתי מושתת על יסודות ההלכה בדקדוק. במה גרעתי אני מהשכן הפשוט שלידי, שבניו הולכים בדרך הישר והטוב? השיב לו רבי שלמה זלמן. דע לך. הדבר קרה לך בשל היותך מזלזל בחכמים בעיני בני ביתך. וממילא נכנסו בלבבם ספקות על גדולי תורה, ואהבת התורה פחתה אצלם. אך שכנך, אכן אדם פשוט הוא, אולם גם בעת מחלוקת ומריבה, היה מדבר בפני ביתו בשבח כל הרבנים וגדולי התורה, ומחבב את התורה ולומדיה על בני ביתו. לכן זכה לדור ישרים מבורך. כיצד יודעים אנו מתי דבר חשוב לנו או פחות? ככל שאנו מייקרים אותו, מדברים עליו טובות, מתלהבים ומספרים עליו בגאון לכולם. לעתים אנו יוצרים את הסביבה שלנו על ידי המעשים שלנו, מזלזלים בעצמנו, בהישגים שלנו, במעשים שלנו, ויוצרים סביבה שחושבת עלינו בדיוק כפי שאנו פרסמנו את עצמנו. ככל שנייקר את עצמנו, את המקום שלנו, לא מתוך גאווה, אלא מתוך הערכה עצמית, כך יעריכו גם אותנו. ככל שנסגל לנו מודעות עצמית גבוהה, כך תמיד נוכל להתקדם ולהצליח יותר. אך כמה מצער שלעיתים אנו פועלים להפך, מיישים את עצמנו, מלכים את עצמנו בידיים שלנו, מורידים אותנו מטה, ללא שום חבל הצלה. גם אם אינך אדם פשוט ביותר, אתה שווה הון. לא אושריך, עבודתך, השכלתך, הם אלה שיעשו אותך לטוב יותר, אהוב יותר ומצליח יותר.

דווקא אם תיצור לעצמך שם טוב, שמחה וראייה טובה על עצמך וסביבתך, תוכל להגיע למקומות טובים יותר. ממך ילמדו ויעשו. תזכה לילדים הרוצים לחכות אותך. תזכה לאנשים המחפשים להיות סביבך. לאבא שבשמיים שרוצה להעניק דווקא לך. תיקר את מי ומה שאתה. יש בך ולך המון דברים טובים. רק תוציא אותם החוצה, תבליט אותם, וממך יראו וילמדו. אתה יכול להיות עמוד הפרסום הכי מאיר. תפרסם את עצמך באמצעות מעשיך הטובים, תכונותיך המיוחדות. תאיר את עצמך ותיתן אור גם לאחרים להאיר לפחות כמוך. כיצד יודעים אנו מתי דבר חשוב לנו או פחות?

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע. רבי נחמן מברסלב, רבינו הקדוש, אשרנו, מה טוב חלקנו. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב, השם ישמרו וחייהו. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה וכל תוסלה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.

סיפורים רבים מסופרים על סידנה בבא סאלי, האבא המתפלל שבתפילותיו וברכותיו נושעו עם ישראל מכל מיני צרות אשר עברו עליהם. סיפור אחד ששמעתי, אחים יקרים, מאוד ריגש אותי. יש סיפורים רבים של ניסים וישועות, אך סיפור אחד ששמעתי מאוד ריגש אותי, ותכף תבינו גם למה. את הסיפור הזה שמעתי מאחד ממקורביו של סידנה בבא סאלי, שהוא שמע את זה מכלי ראשון מבני משפחתו של הצדיק. לסידנה בבא סאלי היה שכן יהודי מבוגר, שכל מוצאי שבת היה נכנס אליו לבקש ברכה על רגלו הכואבת. כל הזמן הוא בא ואומר לו, סידנה בבא סאלי, כואבת לי הבוהן של רגל ימין. אני מבקש ברכה לרפואה שלמה. וכך חוזר חלילה. כל מוצאי שבת, אותו יהודי מבוגר נכנס לבקש ברכה מהצדיק, והצדיק מברך אותו ברפואה שלמה. מוצאי שבת אחת, סידנה בבא סאלי אומר לו, מה יש לך ברגל? אני רוצה לראות את הרגל שלך. תוריד בבקשה את הנעל ואת הגרב. מוריד אותו יהודי את הנעל ואת הגרב. סידנה בבא סאלי נוגע באצבעו הקדושה, בבוהן רגלו הימנית של שכנו. וראה זה פלא. הכאבים תוך פרק זמן קצר נעלמים כלא היו. אך שימו לב, אחים יקרים, מיד לאחר מכן מתחילה לכאוב רגלו של סידנה בבא סאלי. הבוהן של הרגל הימנית מתחילה לכאוב, וזה כואב מאוד. וסידנה בבא סאלי מתייסר בייסורים קשים. באו אליו בני משפחתו בתרעומת, מדוע עשית זאת? אתה הרי אדם מאוד מבוגר, אינך יכול לסבול כאלה כאבים, מדוע עשית זאת? אתם יודעים מה הוא ענה להם, אחים יקרים? רציתי להרגיש כמה באמת כאב לו, ותאמינו לי שבאמת זה כואב. אך, אחים יקרים, איזה מוסר השכל אנחנו צריכים לקחת מכאן. אהבת ישראל, להרגיש את צערו של השני. הברכה בוודאי קיימת ועובדת, והזכות של אותו צדיק בוודאי שהיא הגנה ומגינה על עם ישראל לעולמי עד, וברכותיו היו לשם דבר, ועד היום הם פועלות כגדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם. אלא צריכים לקחת, אחים יקרים, את המוסר של אהבת ישראל. את האהבת ישראל שהייתה לסידנה בבא סאלי, להרגיש את כאבו של הזולת. ולא לחינם סיפרו לנו חכמנו, כי ישראל אבי חצרה הוא למעשה ניצוץ מנשמתו של רבנו ישראל הבעל שם טוב, שאהבת ישראל שלו הייתה גדולה וחובקת עולם. זכות הצדיק.

לפני מספר שנים הלך לעולמו צדיק חסיד ועדין נפש. הוא הותיר אלמנה ושבעה יתומים קטנים, שברון הנפש היה נורא. העול האדיר שהוטל על כתפיה של האישה הצדקנית הזאת, היה נראה כגדול על יכולותיה. עסקני החסידות ניסו, חיפשו אלטרנטיבות של שיבוץ היתומים, אך היא התעקשה לשמור על התא המשפחתי מאוחד ומלוכד, ובכך להתמודד עם היתמות בלב אחד. בעוונות הרבים, אחים יקרים, ועקב מצוקות וצרות הזמן התכופות, צרה אחרונה משכיחה ראשונה, והאלמנה מתוקף המציאות נותרה כקברנית יחיד המנהל ספינה רעועה וחורקת. כן, היא חרקה שיניים, היא שינסה מותניים כדי להאכיל ולהשקוט את צאצאיה, לחבס להם, להשכיב אותם עם שיר ארס דומע. היא תפקדה בגבורה, ועם מעט הפרוטות שלה היא האכילה והמשיכה לנהל משפחה שבורה אך שורדת ושופעת תקווה. אך מה לומר, אחים יקרים, חודש ימים לפני חג הפסח היא עושה חשבון נפש פשוט. המעט שבידיה לא יספיק לה לרכישת מצות, יין, בשר, דגים ושאר מוצרי הפסח שמחיריהם ממילא גבוהים יותר. נו, איך אמרו חז"ל, חוכמות נשים בנתה ביתה. בחוכמה ובאצילות היא ניגשת לביתו של האדמו"ר, היא מבקשת ממנו בביישנות עזרה. אני מבקשת סיוע לקראת חג הפסח, יש לי שבעה יתומים הרב. האדמו"ר מנגב את הדמעות, משיב לה, אל דאגה ביתי, תהיי רגועה, אני אעשה למענכם לקראת החג כדי שתוכלו לשמוח. אלמנה יוצאת מאוששת ורגועה, האדמו"ר הבטיח, האדמו"ר יקיים. האדמו"ר, אחים יקרים, הינו יהודי מורה מעם, יש לו לב חם, מאור פנים, הוא ידוע כמי שאינו שוקט על שמריו למען חסידיו בפרט, ולמען ישראל בכלל. חולף יום ועוד יום, שבוע ועוד שבוע, האלמנה תורחת בניקוי הבית, ובין לבין פוקדת את גני הילדים ובתי הספר. היא רוצה לעמוד מקרוב על מצבם הרוחני של צאצאיה, שכן מעתה היא גם אב וגם אם. ליל בדיקת חמץ. האדמו"ר מברך בסילודין על בירור חמץ, ופותח בבדיקה יסודית של הבית. למעלה משעתיים הוא עסוק במצווה הנעלה הזו. לפתע, אחים יקרים, נעתקה נשימתו של האדמו"ר. היהודי נזכר בשעה 10 בלילה, ליל בדיקת חמץ, שהוא שכח את הבטחתו לאלמנה. הוא אמר לה שתסיר דאגה מליבך, הדאגה מליבו גם נשתכחה. תוך זמן קצר הוא מסיים את הבדיקה, הוא מורה לנהג שלו לבצע קנייה עשירה של בשר, עופות, דגים, מצות, יין, כל המוצרים הנדרשים לפסח. אחרי הקנייה אתה אוסף אותי איתך ואנחנו נוסעים לבית האלמנה. כעבור שעה חוזר הנהג וברכבו שישה ארגזי קרטון מלאים כל טוב. האדמו"ר יורד מן הדירה והמכונית דוהרת לכיוון בית האלמנה. ייכנס פנימה בבקשה, מבקש האדמו"ר. תבדוק מה המצב בבית, מה המצב המקרר. הנהג עולה עם ששת הקרטונים במעלית וחוזר כעבור מספר דקות, מזועזע כולו. כבוד הרב, האלמנה יצא לרגע לשכנים, כך אמרו ילדיה, מה אני ראיתי? שממה ושיממון. הבית ריק לחלוטין, מקרר דל ועלוב, ארונות נטולי מצרכים, העניות שולטת בכל. פשוט ששת הקרטונים, כבוד הרב, הצילו את המצב. האדמו"ר יוצא בזרזות מן הרכב, הוא הולך לכיוון המעלית ועולה לקומה השלישית. וכשהוא פותח את הדלת של המעלית, הוא מבחין באלמנה נכנסת לביתה. האישה משתוממת, האדמו"ר בא לבקר אותי? ברוכים הבאים, כבוד הרב, תיכנסו בבקשה, היא אומרת מופתעת. האדמו"ר נכנס פנימה, הוא צועד באיטיות לכיוון המטבח. המחזה שנגלה לעיניו היה מפתיע לחלוטין. ארבעה סירים גדולים ניצבו על הקירה, האש דולקת בעוז והמכסים רוקדים להם עקב הביאבוע. האדמו"ר מביט בארבעת הסירים, אומר שלום במאור פנים ושואל, נו, מה מבשלים לחג? האלמנה מרימה את ארבעת המכסים הרותחים וענני עדים פורצים למעלה. מה? מלמל האדמו"ר. מה יש פה בתבשיל? רק מים, כבוד הרב, רק מים יש בסירים, היא מסבירה. מים? כן, מים, היא משיבה. כבר שעתיים שהסירים על הגז, היא עדכנה. למה שעתיים בלי מצרכים? כבוד הרב,
לפני שעתיים הוצאתי את ארבעת הסירים, סירי הפסח. מילאתי אותם מים. הפריזר ריק, גם המקרר ריק. אין שום מצרך בארונות. הדלקתי את האש, אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, אני את שלי עשיתי. עוד מעט הסירים רותחים. עכשיו, ריבונו של עולם, תעשה אתה את שלך. אני מחכה. והנה, כבוד הרב, עכשיו ממש הרגע המים מבעבעים, והרב הביא לי מכל טוב. תודה, כבוד הרב. האדמו"ר היה נפעם כולו. אני עשיתי את שלי, היא אומרת. ועכשיו, הקדוש ברוך הוא עשה את שלו. באיזה תזמון, באיזה ביטחון. זה הסיפור, אחים יקרים. תעבירו אותו לכלל, ושידעו כולם שלא פסו נשים צדקניות בדורנו, שהביטחון והתמימות שלהן עולים על כל דמיון. רונית כהן, יתומה, גרה בירושלים. נערה שמצפה לזיווג ההוגן שלה, שישלח לה מן השמיים. מתפללתי, מבקשת מהקדוש ברוך הוא, שישלח לבחור ירא שמיים, שתוכל להקים איתו בית של תורה. והקדוש ברוך הוא לא משיב את פני הרקם. אבי יתומים ודיין אלמנות מזווג לה זיווג הגון מן השמיים. בשעה טובה ומוצלחת נשברה הצלחת, וכולם ממתינים בחיליון עיניים ליום שבו רונית ובן זוגה ייכנסו אל מתחת לחופה. שלושה שבועות לפני החופה, רונית מתעוררת בבוקר עם כאב ראש חזק ובלתי נסבל. לא נורא, זה רק לחץ. מרגיעים אותה אמא ואחותה. עוד מעט זה יעבור. שעות הבוקר חולפות, אבל הבעיה לא חולפת, היא רק מחריפה. בנוסף, רונית מתחילה לאבד את התחושה בחלק מהפנים. עיוות נוצר בפניה, ומעמיק עוד יותר את ההרגשה הלא נעימה. מתייעצים עם הרופאים, ומבהילים אותה לחדר המיון. הבדיקות החלו, ואיתם גם ההחמרה במצב. כאבים החלו להופיע, גם ביד וגם ברגל, והפנים חצי משותקות. בדיקה רודפת בדיקה, לא מגלים כלום. מאחר שהרופאים עודכנו על תאריך החתונה המתקרב, הוחלט לעשות MRI. בדרך כלל לוקח חודשים לקבל תור, אבל הכל נדחה עבור המקרה החדש הזה. סבר פניו של הרופא שדיווח על התוצאות היו חמורות. גוש מציק נתקע בגרונו של קרוב משפחתה של רונית שישב מול הרופא, אבל הגוש הזה שהרופא דיבר עליו היה הרבה יותר חמור. הבדיקה מצביעה על גוש שחור שלוחץ על המוח וגורם לשיתוק שמתפשט. החלטה סופית תתקבל בידי המומחים, אבל כבר בפענוח הראשוני אנחנו סבורים, גם הטכנאים וגם הרופאים, שמוטל לפנינו מקרה של ניתוח ראש דחוף. דבר ראשון, לפני כל החלטה אנחנו פונים לרב, הודיע המשפחה לרופאים. לא נקבל שום החלטה בלי להתייעץ עם דעת תורה. הם יוצאים מחדר הרופאים, מתקשרים למחותנים, הורי החתן. בתום שתיים או שלוש מילות נימוסים, הם מדווחים על המצב לאשורו. בהגינות מיוחדת הם מוסיפים ואומרים שלפני הכל הם מבהירים, זכות ההחלטה לגבי עתיד הקשר מונח בידיכם. כל החלטה שתקבלו בשיקול הדעת תהיה מקובלת עלינו, אפילו אם יהיה זה לבטל חס ושלום את השידוך. ובוודאי אם תרצו רק לדחות את החתונה גם עד החלמתה של רונית, או עד להבהרת המצב לאשורו. במשפט העוצמתי הזה, אחים יקרים, הם כבר רכשו לעצמם זכויות כבירות של בן אדם לחברו. מה הצעד הבא מבחינתכם? מתעניינים צד החתן. התשובה הייתה, אנחנו יורדים בדחיפות לבני ברק, למעונו של גדול התורה, שר התורה, הגאון הרב חיים קניבסקי שליטה. אנחנו ניגשים לשאול את הרב מה לעשות, ככל שיורה לנו, נעשה. הוראתו הנחרצת של הרב הייתה לא לדחות את החתונה. הם כמובן לא הסתירו דבר, הם סיפרו על הגוש, הגוש השחור שלוחץ על מערכת העצבים, על הכאבים, על השיתוק שמתפשט, על המלצת הרופאים. לא לדחות את החתונה, הרב מתעקש. אבל הרב עשו MRI, מצאו גוש שחור וגדול. שיעשו עוד הפעם MRI, ניתנה התשובה. הם ממהרים לבית החולים, הם מבקשים בדיקה חוזרת. אך להשיג בדיקת MRI חוזרת מהירה זה דבר שאפשר רק לחלום עליו, משהו לא מציאותי. הם אפילו מסקנים כל מה שאפשר ולא אפשר. הם מצליחים להשיג תור לבדיקה נוספת בתוך כמה ימים. ושוב, אותן תוצאות.
הגוש נמצא באותו מקום. המצב הפיזי הולך ומחמיר, ואיתו גם הרגשת הלב. עד אחי ואחי אחים יקרים, הם כבר ניצבים כשבוע וחצי לפני החתונה. הפעם היה זה תורם של משפחת החתן לפקוד את מעונו של גדול התורה, הרב חיים קניבסקי. מה עושים? והוא בשלו. לא לדחות את החתונה. אז מה כן לעשות, כבוד הרב? המצב של המחריף היא כבר משותקת בחצי הגוף. שתגיד את תפילת יקום פורקן, באה התשובה. אבל היא כמעט לא מסוגלת לדבר. נותנים לה חומרי הרדמה, היא ישנה כמעט 20 שעות ביממה. שתגיד את זה מתי שהיא מתעוררת. והחתן? נו, שיגיד את פרק בממדליקין. שילמד הלכות של דלקות. בני משפחת החתן הבינו שרב חיים אולי רוצה לעודד אותם, אולי רוצה שהם יחייכו מעט, אבל מלך שהקלה תגיד יקום פורקן, זו הרי תפילה, חינה וחסדה ורחמה וחיי עריכי ומזונה, אבל במה מדליקים? מה זה שייך? רב חיים אומר להם, זה שום דבר, זו רק דלקת. דלקת, דלקות, אל תדאגו, החתונה תהיה בזמן. אחים יקרים, אמא של הקלה וגם הורי החתן, פשוט לא האמינו למראה עיניהם. יום לפני החתונה נראתה הקלה צועדת ברחובות השכונה כאחד האדם לתפילת יום כיפור קטן בערב ראש חודש. למרות התוצאות האיומות של ה-MRI, היא לא נותחה. הם פשוט המתינו להתמששות האבחון של רב חיים קניבסקי, עד שהדלקת הוויראלית נעלמה והקלה חזרה להיות כמות שהייתה. בחתונתה היא אמנם הייתה מעט חלשה, היא לא פיזזה אולי כאחת הקלות, אבל השמחה כמובן שהייתה פי אלף מאשר בחתונה רגילה. ברור שמתרחש כאן, אחים יקרים, דבר מפליא ביותר, אבל בכדי שזה יתרחש צריכים להיות ראויים לכך. הגישה המדהימה של בן אדם לחברו, שנהגו שתי המשפחות זו בזו, גם אמונת החכמים שלהם, בתוך היותם בתקופת לחץ נוראית ביותר, מי יודע אולי, אחים יקרים, אם לא זה מה שעמד להם. שנוהגים ביושר, שמקפידים על בן אדם לחברו, ונשמעים לדברי חכמים, גם אם יגידו לך על ימין שהוא שמאל ולהפך, לא מפסידים, אחים יקרים. זה מוסר השכל גדול לכולנו.